0: Европа, включително и свързана с санкциите, ще е продиктувано от български интерес. Български интерес, според мен, е защитен в този вариант, в който премиер Радев каза. Два са акцентите. Единият по отношение на руския патриарх, а другия по отношение на един от собствениците на практика на Лукойл.
1: Вагита Лекперов.
0: От тази гледна точка ние трябва да е ясно, че понасяме много голяма щета от войната в Украина. Едно от тези щети е, в крайна сметка, едно от енергийните стратегическо предприятие, най-голямото изобщо в България, Лукойл. Както се разбра, то не е стратегическо само за България, а за една четвърт от Европа, т.е. за цяла Европа. Едно от четирите предприятия, което прави керосин. В момента имаме, в крайна сметка, и намаление на полета през българско въздушно пространство, точно заради липси на керосин. От тази гледна точка се разбрава в последните дни и днеска вчера в Народно събрание, че съответно работата на Лукойл е тежко затруднена заради самото ембарго и на Литаско, освен на това на щатите и на Англия. И че съответно, за да се постигне допълнителната работа, безпроблемната работа на Лукойл, се прибягва към нетипични сортове по-тежък петрол, който по-тежък петрол, амортизациите и авариите, които възникват в Лукойл, са такива, че...
1: Ма рафинерията е можело да спре, каза вчера премиерът.
0: Ами когато на практика амортизацията вместо за 6 години се извършва много по-бързо, съответно в един момент само това не липсва в момента да излезне в планов ремонт Лукойл. От тази гледна точка това е абсолютна защита на националния интерес. Аз не мисля, че някой път се осъзнават политическите решения в Брюксел, защото някой път чиновниците нямат представа от конкретните неща, които се случват в дадените държави. От тази гледна точка това е логичен, абсолютно логичен ход. Плюс това трябва успоредността да кажем нещо друго. Че първо България изобщо не е в изолация, напротив, тя уважава партньорите от всички европейски държави. Имаш ясна позиция, която е на базата на твоето разбиране и на ясни доводи и аргументи, то Европа се съобразява с тях. Минимап е проблем, когато Полша си пази интересите в Европейския съюз. Не всеки път в подкрепа на Украина, защото често кръстоста шпаги по отношение на икономически интереси и по отношение на собствените пазари в Полша. От тази гледна точка не може да си едностранче в дадените неща. Ние сме държава, която не прилича на никоя друга. И е нормално да имаме собственици разбиране по отношение на нещата, тъй че това е очакван ход.
1: Има разбиране от европейските ни партньори, така ли?
0: Разбира се. Разбира се. Плюс това, аз да питам, до какво докараха санкциите по отношение на Русия до момента? Има ли някакъв икономически ефект за самата Европа? По-скоро направихме така, че самата Русия дигна собствената си икономика, особено в сектор селско стопанство, имат феноменални резултати, защото те вече не внасят почти нищо, а всъщност горивата и торовете са им на цени, които ние не може да мечтаем. Въпросът е, че конкретните санкции, свързани с Лукойл, на практика пречат на българската икономика.
1: Господин Гечев, защо обаче чак сега, 6 месеца по-късно, научаваме за този запор?
0: Вие ми кажете.
1: Румен Спецов, помня, беше препитван.
0: Вие
1: не веднъж в Народното събрание. Вие знаехте ли за този запор,
0: когато
1: стъпихте в власт?
0: Не, нямахме информация за такъв тип дейности. Начинът, по който беше направено тогава, ние мислихме, че ще влуши положението със собствениците, но се оказа, че те са по-тежки, отколкото трябва. И както виждате, благодарение на позицията на премиера Радев, мигновена среща с Литаско. Плюс това...
1: Те ли я поискаха тази среща?
0: Премиера каза, че срещата е поискана от Литаско. И съответно срещата минава повече от много добре, т.е. ние си пазим собствените интереси. Включително и по отношение на иска към държавата ни, който е заведен по отношение на назначаването на особения
1: проект. За този иск научихме февруари месец. Сега има ли възможност извън съдебно споразумение да не плащаме тези милиарди, 3 милиарда? Защото вече имаме горчив опит, помните.
0: Както стана известно, правителството на държавата и лично премиера водят усилени дипломатически отношения с Литаско и мисля, че нещата в момента върват в правилната посока. Тоест, когато ние гледаме националния си интерес и той в момента е свързан с интереса и на самия Лукойл, мисля, че нещата са по-добре. което не прави кой знае каква разлика. Той също има особен управител в Лукойл, но когато...
1: Той не ви ли каза новия особен управител? Не ви ли каза господин Гечев за този запор?
0: Явно е казал. Тоест, без да твърда, че най-голямата ми специалност е нефтената индустрия и тежката химия, но в крайна сметка...
1: То чисто както, политически е въпрос. Виждате, защото чисто... е странно да се крие 6 месеца една такава информация.
0: И явно се е крива, защото чисто политически Лукойл винаги е бил най-голямото структуроопределящо предприятие. Особено във войната, в крайна сметка и в Иран, се оказва, че иска по-различна политика и тя някой път е по-смела. И аз мисля, че това прави министър-председател.
1: Има проблем с доставката на горива, призна министър-председателя.
0: Да, кой няма? То е ясно, че половината Африка има проблем с доставката
1: на горива. Но когато съм имали запор, чухме и от вицепремиерът Пулев, че става въпроси за сметки, не само за закупуване на нефт.
0: Точно така. Въпросът е това да е все пак повече в миналото, отколкото в бъдещето. Когато в крайна сметка ти не просто имаш позиция, когато водиш разговори, когато имаш дипломация, която е взаимен интерес, тогава нещата се получават. А ако изхождаш само от страната на силата, никога по принцип не се получава.
1: Беле не може ли да бъде построена?
0: За мен категорично да.
1: За мен този разговор да. Разбрахме, че е воден с Зеленски.
0: Белене е проект, който би трябвало държавата да завърши. Става ясно, че то не може да е само собствени средства, защото в момента бюджета на държавата не може да си го позволи, макар че мисля, че Васил Велев го каза, за последните 3-4 години на практика сме упукали една АЕЦ през бюджетните дефицити. От тази гледна точка, и това е, как да кажа, интересно като факт. Според мен Белене трябва да тръгне.
1: С европейски времето, средства, каза премиерът.
0: Ако може да е с европейски средства, е чудесно.
1: Ако не.
0: Но сме свидетели на промяна на обстановката. А когато се говореше за Белене, аз много, много ясно си спомням целият дебат, че едни от хората, които в момента се изявяват по телевизиите доскоро управляващи, казаха, че тя е излишна, че ние нямаме нужда от допълнителен ток и така нататък, че балансът е такъв, че ние нямаме необходимост от тези нови мощности. А какво се оказа няколко години по-късно, че всъщност и потреблението, и развитието на държавата иска в крайна сметка консумация на повече енергия и включително бизнеса, който бива преструктуриран от въглища на повече електричество, както и, разбира се, модерните технологии. Изкуственият интелект, преди всичко ресурса, който потребява, е огромни количества електроенергия. Да не споменавам компании, които придобиха по една и няколко вече електроцентрали, които да захранват гигафабриките за изкуствен интелект. Тоест, ние ако развиваме високи технологии в България и претендираме за такъв тип дейности, защото България, да, е една от много подходящите държави за информационни хъбове, включително за изкуствен интелект, за развитието. И заради свързаността, интернет свързаността, и заради възможностите, които имаме по отношение на буфер на електроенергията в целия регион, да речем, айде в тази част на Европа. Тъй, че ако искаме да го развиеме, този проект трябва да е на масата.
1: Той винаги е бил геополитически, нали знаете, господин
0: Гечев? Вижте, той винаги е бил геополитически, но зад геополитиките винаги стоят в крайна сметка интереси и много-много пари. Ние сме на интересно място. Така са ни завещали земята прадедите ни. И е хубаво да използваме това, което са ни завещали. Не просто като територия, а и на базата на това да развиваме собствените държави. Аз мисля, че България в момента от кризисните моменти може да излезне по-силна и по-икономически силна с повече дивиденд за самата държава.
1: Но сте категорични от прогресивна България, няма да продаваме реакторите на Украйна.
0: С какво ще ги заменим?
1: Аз разбрах.
0: С какво да ги заменим? Тоест, ако ги продадем, нямаме
1: альтернатива. Но знаете, тук става въпрос за
0: година. Ако има друга альтернатива, друго предложение, което може да бъде адаптирано. Само, че тази площадка е правена за тези енергоблокове. Ако в крайна сметка тези реактори, руските технологии са ни от най-добрите в света, не съмняваме в това. Огромна част от атомните реактори са такива. Ами ако може да се направи конфигурация с защитни системи с управления, които са от западни еталони, включително
1: Штатите. То имаше и проект, знаете, на Фрамат.
0: Включително електроцентралата в Козлодуй има съвременни системи, които съчетават руските с другите технологии. Плюс това, тези технологии работят не само в България, в редица други държави. Тоест, от тази гледна точка с какво го сменяме? И ако ги сменим с други, то искам някой да каже колко години това ще продължи. Защото АЕЦ Белене не можеше да работи вече 15 години. а в момента тя все още е в проект. Което е, на всичкото отгоре, най-скъпото нещо е самата площадка, която самата площадка е на практика готова. Защото тя има пилони надолу, има едни насипи.
1: Потънали милиарди, господин Гечев.
0: Земетресение и тем подобното. Огромната част от нещата са направени и ние включително внасяме ток в последните години усилено. Нямаме базови мощности. Говорим, че трябва да изкарваме някои от базовите си мощности извън пазара. Докато се наумуваме и казвахме колко е вреден АЕЦ-а, Европа реши, че всъщност атомната енергия се квалифицира като зелена такава. Но, за съжаление, този разговор се повтаря по един и същи начин. В момента, както виждате, тази тема пак е на масата и се надявам да е добута.
1: От основен износител станахме основен вносител. Но когато заговорих за милиарди, сега отиваме към щекотливата тема за бюджета, но довършете.
0: Нека една дума още да кажа. Да имаш атомна енергетика, значи ниво. Ниво на специалисти, ниво на разбиране, ниво на експертиза, ниво на образование. Тоест, ти да си център на ядрена наука е изключително имиджово. Ние винаги сме били такива, нашите специалисти са били уважавани. Само, че ние губим темпото. Турция направи няколко енергореактора до българската граница. Други държави около България на практика имат намерение. Ние какво да спорим още дали имаме нужда или нямаме. Разбира се, че имаме. И този проект е независим от другия. И ако питате мене, да, и двата трябва да върват в
1: правилната. Той 7-8 блок, специалисти казват, че няма да се построят за 15 години, а поне за 30 години, но минаваме вече към следващата тема. Бюджета. Между другото, вече заплашват с протести. Страхувате ли се от протести, господин Не. Гечев? Синдикати, работодатели, опозицията в Народното събрание готвят такива, с половиността го казват, октомври
0: нека
1: месец.
0: Нека да разделим обаче нещата. Първо, синдикатите не протестират срещу правителството, те изрично май го заявиха. Второ, работодателите разбира се, че те ще искат собствените си интереси по отношение на дадената економика. Щом и двете страни са горе-долу недоволни, това значи, че сме се направили баланс. Но да припомня няколко неща, свързани с опозицията, която удобно преспивайки забравя предишния ден. Тази самата опозиция беше свалена заради бюджета. Тази самата опозиция, Теменужка Петкова преди няколко месеца каза, че се очертава огромна дупка в бюджета, още когато тя беше финансов министър. И сега изведнъж се природи и каза, откъде е този дефицит. Този бюджет, който е съставен в момента, е бюджет на вече изхарчените средства. Ако бехме продължили със същите политики, щеше да е 7,4-7,5 дефицит. В момента е свален до някакви нива на базата на това, което може да се изреже в няколкото месеца. Иначе този бюджет, който в момента влиза, е довършителен бюджет за тази година и той ще действа още 5 месеца.
1: Това са чужди сметки. Работите по чужди сметки.
0: Ще ви кажа няколко
1: конкретни. Много ви нападнаха за тези думи. Казват, кои управляващи до този момент са работили по чужди приоритети?
0: Това е работа. Те приоритети са 7 месеца вървече в държавата. Тоест, кои по чужди? Тоест, имаме бюджет, който е с удължителен бюджет, който ти казва да харчиш една 12-та, но ти дигат заплатите с 5% в огромна част от сферите. Имаш договори с общините, които обаче не си оставил бюджет за тях. Договорите са на 1,4 милиарда стойност. Имаш неплатени фактури в АПИ за 1,1 милиарда. И когато удариш чертата, то сметките почват да не излизат. Съответно, този бюджет е бюджета, който на нас ни е завещан. Да, с определени реформи, което бързо може да се уреже до края на годината, но истинските политики, които ние ще прилагаме, ще ги видите в следващата година.
1: Не можеш ли тук да видим реформи, обещанията, които давахте по време на предизборната кампания?
0: Ще ви обясня нещо, което може да питате колегите, когато дойдат. Опозицията много добре знае, че това е единствения шанс да пришие нещо на нас, защото ще почне да излизат и повече неща, отколкото хората могат да понесат. Те днеска почнаха да излизат по отношение на авиацията, ама ще слезне малко и на земята след това. Този бюджет на практика какво казва? Казва, че ние сме пресилили всичките разходи, че сме отчели нарочно едни разходи, за да ги скрим в 3% дефицит, за да влезне в еврото и съответно в момента да плащаме сметката. Ще ви кажа, бюджетът може да е друг. Ние също можеше да оставим определени плащания за следващата година, милиард, милиард и половина, и горе-долу щехме да балансираме бюджета. Но не ли е по-правилно, в крайна сметка, наистина да нулираме системата? Да, нека да знаем, че е трудно. И ние обещахме на хората, че така е истината. Истината е такава. Не ли е по-добре тази година се опитаме с този бюджет и с този свръхдефицит на практика да нулираме системата, за да не го играем следващото и следващата година? Иначе какво да разлочим част от нещата, да спрем да плащаме, ако спрем да плащаме вече проектите, които ги има в момента и по ПВЛО, без да казвам добри ли са и не, ами то спада веднага, веднага спада събираемостта на ДДС-та.
1: Имате резерви към тези проекти? Ма те са на ГЕРБ, на ДПС тези проекти.
0: Не казвам дали са хубави или са лоши. Те имат договори в крайна сметка и трябва да се платят, но тези проекти се остане по чекмеджетата и някой да ги плаща. Тъй, че от тази гледна точка този бюджет е такъв какъвто е. И то не заради самите нас, а заради това, което са ни го оставили. 7 месеца на практика този бюджет върви такъв, какъвто са ни го оставили. Тъй, че колегите много добре знаят, че ако превърти нова година, ако се видят политиките, които ние ще извършваме в крайна сметка, те нямат кой знае какви политически шансове. Тъй, че това е работата. Пък и плюс това, вие много добре знаете, като тая водещ опитен журналист, че не можеш да очакваш подкрепа за бюджета. Ако очакваш подкрепа за бюджета от опозицията, това значи, че тя не е опозиция.
1: Е, това е основна политика на управляващите. Но знаете ли в какво ви обвиняват? Много сте раздули капиталовата програма. И то е абсолютно тенденциозно, с ясното съзнание, че тези пари ще бъдат за буфер. Каквото е между другото години наред. Ние виждаме, че тя не се изпълнява капиталовата програма. И ако върна лентата много години назад, не се изпълнява, господин Гечев. Те казват опозицията ми правят същото, като това, което правеше
0: капиталата... Борисов. О, не. Аз пак казвам, при положение, че този бюджет, нека да не забравям, че този бюджет е за тази година, която 7 месеца са изтекли от нея. Капиталовите разходи на практика са тези, които са сключени като договори, които трябва да се разплатят до края на годината. Тоест, ти не можеш да разплатиш нещо, за което нямаш договор, не е изпълнено и съответно не можеш да го платиш, защото най-малкото не може да минат обществените поръчки. Изчистене на практика всичко, което не може да бъде стартирано, платено до края на годината. Но тези капиталови разходи са точно за тези средства по чекмеджетата, които хората много добре трябва да го знаят. От тази гледна точка ние нямаме нова политика. Не са почна за един месец, не можеш да направиш нови проекти, да направиш новите приоритети.
1: Няма как
0: проекти
1: да го свиете дефицита до 3%, да, защото знаете, от Продължаваме промяната и от Демократична България, че от ГЕРБ вадят ни сметки, казват от тук и накрая бюджетен дефицит под 3%.
0: Да, и сега да питам. Те нема не знаят за колко минава една обществена поръчка цялостна, че това не може да стане по-малко от 6 месеца, че ние няма как да имаме нова политика. Тоест ние нямаме нито един нов стартиран проект, защото няма време да подготвиш дадените неща. Ето, давам ви от моя избирателен Кюстендилски район един от най-важните проекти, които трябва да стане, коридор номер 8, който трябва да отиде при албанските пристанища, оттам през Македония, да мине през Кюстендил и да стигне до магистрала Тракия. Ама той се проектира поне една година. След това процедури, неща, обществени поръчки. Как точно да... Не мога да си го обясня как точно можеш да изхарчиш капиталови разходи, които не е подготвил някой преди тебе. Това няма как да стане. Плюс това ще ви кажа и нещо друго. Типично за Асен Василев и компанията около него, защото ние знаем той как прави бюджети. Гледайки тавана, казва, ама тук този процент е малко различен, тук няма да има събираемост, тук ще съберем от държавните дружества, тук ще вземем авансовия данък от банките и съответно какво ще да става след това, ми като не изгледат сметките, стават свръхдефицити. От тази гледна точка не очаквайте от нас популистични решения. Ние имаме мандат от хората и смятаме да го употребим целите 4 години като власт, за да може след това да ни оценяват по нашите политики, защото тези все още не са наши.
1: Сега като казахте Продължаваме промяната, тук в студиото през седмицата Венко Сабрутев попита защо махате приложение 3 през държавния бюджет и изрази съмнение, че и вие като ГЕРБ ще давате на определени общини повече средства.
0: На кои? Нали, средствата, които са заложени в държавния бюджет, трябва да се платят на базата на извършените дейности и съответно платените проекти.
1: Но общини, на близки до властта, ще се раздават повече средства.
0: Кои са тези общини, като ние на практика онзи ден направихме собствената си партия? Плюс това...
1: И някои кметове може да ви припознаят, господин Гечев.
0: Разбирам високите стандарти на експертиза на господин Сабрутев, Но ще ми се да говорим с реална аргументация. Пък следващия път го поканете, когато аз съм студио. Защото празнодумието е много хубава
1: черта. Съгласни ли сте на един такъв дебат?
0: Аз нямам никакъв проблем.
1: Добре, ще го направим.
0: Само, че нека да е експертен, не да е истеричен, защото там малко са по-различни нещата. Поне това ми е впечатлението от колегата от Народно събрание. Тъй, че господин Сабрутев е от хората, които на практика хвърля партенки без кой знае каква експертиза и какво основание. Ползвайки една истина, че никой в студио не може да докаже нито едното, ни другото. Но от гледна точка на изпълнението на бюджет, те се знаят къде са парите. Тоест, дали има приложение 3 или няма приложение 3, бюджета има всяко от перата, е много детайлно записано какво има вътре в него. Плюс това, да развенчаваме тази голяма, огромна лъжа, която е повтарят в всяко едно от студията, че средствата за издръжка са за туалетна хартия, кафета и така нататък и на практика.
1: Увеличили сте си средствата с...
0: Да,
1: не знам
0: си
1: колко
0: средствата.
1: Хиляди, над 700 хиляди по министерства за кафе, за автомобили,
0: за
1: консумативи.
0: Това е абсолютна лъжа. Тази счетоводна сметка...
1: 753 беше, мисля, че
0: ами
1: хиляди.
0: Те средствата за такъв тип издръжки изобщо не са в това перо. Само, че когато говорим за бюджет, нашите зрители на практика не са експерти по бюджетна политика. Едва ли могат да направят разликата. Затова,
1: твърдите,
0: да,
1: че няма увеличени пари по ведомства.
0: Да, лъже се и това.
1: За консумативи.
0: И това е една от лъжите. Ами нема не пораснаха, разходите за горива, примерно. А нема в тая сметка не е Джиро Италия, което е 50-ти минала. Сметката за Евровизия, да речем, и така нататък. Няколко от големите събития са тук в дадената план сметка. От тази гледна... А и те са извършени вече. И съответно тези пера, като ги насложиш, ще видиш, че тая сметка излиза. Че тя тази е урязана малко от всичкото, което са направили. От тази гледна точка нашите зрители трябва да знаят, че това е лъжа. И той е лъжа в най-наглия вид. За нещо, което ти си изхарчил.
1: Да, защото ви обвиняват и за много други средства, 1,5 милиарда, които също не били написани за какво ще се харчат. Казах ви за капиталовата програма. Искам и се да ви питам обаче, защо не подкрепихте майките и обезщетението от 100%. Сега една майка в нашия ефир каза, след срещата с Гълъб Донев, че май са си стиснали ръцете за 70% от тази година. Каква е вашата информация?
0: Кажа,
1: нямаме
0: защото...
1: официална такава.
0: Аз принципно съм ляво мислиш човек и тази мярка принципно одобрявам. Но тя не трябва да става по средата на годината, не трябва да става в този момент. Аз имам същото уверение, че тези сходен тип на тези политики, дори малко по-добри, ще бъдат приложени с бюджета 2027 година. От тази гледна точка опозицията може би го знае. Даже аз мисля, че го знае много добре. От тази гледна точка тя се опитва да прокара нейни политики или решения, които да ги изкара като нейни политики. Не, ще видите тази политика. Просто ще видите в следващия бюджет. От тази гледна точка е разбираемо, че и този бюджет е много натегнат. Дефицит е много голям. Нормално е това да е в следващата година. Иначе какво ще приказват колегите? Нали? Ще бъдат сега духовете с всичките неща по време на бюджетна процедура, което... Само да питам, а що не го направиха преди няколко месеца?
1: И вие този въпрос го зададохте. Що
0: не го направиха, когато те
1: управляват?
0: Защото на чуж гръб, когато ти трябва да балансираш бюджет, който те са разбалансирали, е много лесна тая цялата работа. Тъй, че специално по отношение на майките и децата, това трябва да е изключителен приоритет, но той не е само единствен. Защото по отношение на компенсации за майчинството, по отношение на това жените да имат право, не задължението, да почват работа по-рано, отколкото им е отредената 2-годишна, помежду другото, най-дългия период в Европейския съюз, това е социално право, с което България може да се гордее, но от друга страна, жените, които са в майчинство, би трябвало да могат да тръгват и по-рано на работа, ако имат желание. Да, такава е политиката на държавата при стимулиране на това да има повече работна ръка. Ако дадена майка иска да го направи, да, тя трябва да има възможност. Но тя трябва да има възможност и да настани детето си в... Тук не е в детска градина, още в детска яска, с хиляди други политики свързани тези неща.
1: То трябва да има и градини и ясли. Вървим към финала на нашия разговор.
0: Точно така, не просто да гръмваш фойерверк по отношение на едно единствено нещо, което ти самия не си го направил. Да, ще видите сходна такава политика. Тя ще е по-балансирана, няма да е само по отношение на това, на няколко други скачени съдове с тази политика и ще видите в следващия бюджет.
1: Сега изнесената информация от министър Демерджиев предизвика скандали в Народното събрание. Тук визирам полетите на Пеевски. Видяхте какво каза Десислава Атанасова. Не била летяла. Конституционният съд проверява. Сега с каква цел се изнесе тази информация? Защото чухме и този прочит. Ама това е личен живот.
0: Ще ви кажа, на изслушването на министър Демерджиев нямаше скандали в Народното събрание. Имаше скандални неща, които бяха изнесени. Плюс това министър Демерджиев каза, че чакаме още допълнителна информация. Ще ви кажа аз какво разбрах от цялата работа. Първо, няма нищо скандално с нещо да пътуваш, ако аз пътувам с някой в България Ер до някъде, която е национален превозвач, сигурно няма нищо скандално. Но когато пътуваш с някой в частен самолет, който струва страшно много пари,
1: самия полет,
0: който навява съмнение и кои са хората, смисъл, човек от една власт, облечен с много власт, се среща само с хора от други власти и с други позиции. Това не са случайни хора, от, примерно, хванати от полето около село Целапица по Пловдивско. От тази гледна точка никой не търси личния живот. Въпрос на вкус е личния живот и на собствено разбиране. Но от тази гледна точка, когато имаш позиции, които навяват, че не можеш да се срещаш с определени хора по определен начин и какво правиш в тази компания, когато ползваш частни самолети. Плюс това, извиняйте много,
1: но... Той за произход на средства трябва да се питате. Ами са тук много въпроси.
0: Ще ви кажа следното нещо. Аз разбрах цялото нещо, че се плаща не през адвокатски сметки. Защото,
1: това го каза, да, министър Демерджиев.
0: Защото иначе господин Пеевски е обект на закона Магнитски. Което значи, че всеки човек, който работи с американски компании или с SWIFT кодове, да речем на разплащателни сметки, той не би трябвало да може да бъде обслужен. И това не е ли за обикаляне на закона Магнитски, начин по който се намерили да го се обиколят. Това е така, как да кажа, намигване към американското посолство да знаят какво е право даден е санкциониран по Магнитски. Това е първото. Второ, откъде са идвали тези пари, защото господин Пеевски каза от собственото ми семейство. Да, не, ама 200 полета за няколко години с частен самолет са неразбираемо, в смисъл.
1: Тук става въпрос за милиони.
0: Плюс това от тук до Дубай като маршрутка, която ти струва 20-30 хиляди евра на полет. А да не говорим, че в крайна сметка, добре, лично, колко да е лично, когато си с конституционен съдия. На този конституционен съдия, помежду другото, дължим съществуването на прогресивна България. Защото този конституционен съдия гласува за урязването на президентските правомощия по отношение на кабинетите. Нали? Знаем, че това пряко влияе на цялата държава. Включително управлението, не всичко такова. И това беше и повода президента Радев да излезе от президентството, защото в един момент, когато почнат институционално през институциите, които са призвани да пазят законите, да ги тъпчат, то тогава стане допустимо. Те, че благодарности, деца каза към госпожа Атанасова, друг е въпросът за морала на един конституционен съдия и колко дълъг трябва да е и мандата, и морала.
1: Вие искате ли оставката и с това да завършим?
0: Не, аз лично не искам оставката.
1: Защо?
0: Но нека хората да видят моралните категории, защото не е въпросът да имаш оставка, да имаш подадена такава.
1: Благодаря ви за този разговор и до нови срещи. Яво Гайчев пред Опорни хора. Разделяме се за кратко. Останете с нас.
2: Значимите събития, които се случват днес. Темите назад във времето, които продължават да бъдат актуални. Личностите, които оставят отпечатък в историята. Това са големите последици. Обзорно-публицистично предаване с Миглена Георгиева. Гледайте всяка втора събота на месеца от 14 часа по България On Air. България On Air.
1: Настояване за оставка на конституционен съдия. Скандал около избора на подуправител на здравната каса. И милиарди за здраве, които отново пораждат повече съмнения, отколкото доверие. Гост в студиото е доктор Александър Симичев от Демократична България. Доктор Симичев, започваме с това. Съжалявате ли сега, че гласувахте за това Десислава Атанасова да стане конституционен съдия? Защото тук в студиото, помня, казвахте, тя е добър избор.
3: Не сте го чули от мене, но...
1: От вас не съм
3: да
1: го
3: чули,
1: но когато казвам, казвате, да. Все пак да. Визирам други хора от Продължаваме промяната на демократична България
3: тогава.
1: Но това,
3: което може да се види, то е ясно и е публикувано още, доколкото си спомням, на 20 януари 2024 година. Нашият висш политически орган в партията, нашия национален съвет, излезе с решение, с което каза, че това го възприемаме като грешка. Така че ние отдавна имаме становище под тази тема и да, конюнктурата и желанието да бъде свършено нещо беше силно тогава, но го възприехме като грешка и се покаяхме в това отношение. И сме работили винаги систематично и когато е имало грешка, винаги сме си я признавали, за разлика от много други политически партии.
1: И сега поискахте оставката на Десислава Атанасова след изнесната информация
3: от вице-премиера
1: Демерджиев.
3: Защото това, което
1: изнесе
3: Демерджиев, беше скандално. В смисъл, 4 дена след стъпване в длъжност, съвместно пътуване с частен чартерен полет. В смисъл, тези неща са отвъд това, което се приема за нормално във всяка една държава. В някои държави, заради кутия бомбони, понякога подават оставки, а тук... За много по-големи суми, изведнъж няма виновни. Факт е, че днес, като колкото чух, Десислава Атанасова е направила контраизявление, че няма такова нещо.
1: Че не е пътувала, Конституционни съд проверява.
3: Това, което искам да кажа, е, че този проблем можеше да бъде решен тогава, когато предлагахме той да бъде решен. Ние предлагахме на няколко пъти да се формира парламентарна комисия за разследване както на този проблем, така и на проблема с разликата между приходите на господин Пеевски, който той декларира от едната страна, а от друга страна фирмите, от които той декларира приходи, декларират други суми, с разлика около 100 милиона лева. Ние предложихме парламентарни комисии, които да се занимават с тези въпроси, защото парламентарната комисия може да погледне всички гледни точки, може да ги интегрира на едно и всички, които са вътре в комисията, могат да имат достъп до една и съща информация. Защото така една информация стига до едни институции, друга информация стига до други институции. Прокуратурата, когато пожелая, дърпа някоя преписка от МВР и МВР не може да коментира по нея. Въобще виждате една сложна динамика, която не позволява да се случат правилните неща. В парламента това можеше да се случи. За съжаление, нямахме подкрепата това да се случи. Сега се надявам да се преосмислят част от предложенията ни, защото те винаги са били насочени към това България да бъде малко по-справедлива, малко по-честна, малко по-структурирана и институционализирана държава, където имаме институции, които работят
1: ефективно. Още информация очакваме от министър Демерджиев от партньорските служби.
3: Разбира се, при всички положения допълнителната информация ще помогне да стигнем до някакви крайни изводи, но така или иначе, това е нещо, което налага като минимум санитарен кордон около хората, които са замесени в този проблем.
1: И предстои да разберем развитието. Да. Знаете, в Конституционния съд няма прекратяване на правомощията предсрочно. Разбира се, може да се подаде оставка.
3: Но има морални категории и етично поведение, което също е съществено като част от характеристиката на всеки човек с толкова висок институционален пост.
1: Доктор Симичев, когато говорим за морал, тази седмица бяхте много против избора за подуправител на Здравната каса. Той беше избран из гласовете на ГЕРБ.
3: Да, аз познавам доктор Меджидиев отдавна. Той дори в началото на кариерата си е бил от моята специалност белодробен лекар, след това стана ушинос гърло и формира клиниката в Пирогов. Той е един добър клиницист. Той обаче в рамките на своята кариера нататък беше дълго време председател на столичната лекарска колегия, т.е. той отстояваше правата на нас, на лекарите, и след това стана министър на здравеопазването, а сега се предлага да оглави най-голямата финансираща структура, това е банката на здравеопазването, наречена Национална здравноосигурителна каса. И когато от трибуната защитаваха неговата кандидатура, всички се изреждаха да кажат какъв чудесен клиницист е той. И тук няма спор. Но това не е Национална здравноосигурителна клиника, а е Национална здравноосигурителна каса. Начело на подобна институция трябва да седи човек, който има икономическа, финансова и менеджерска компетентност. Това е нещото, което липсва. Това е по отношение на уменията за този пост. По отношение на личността на доктор Меджидиев, той когато беше министър, негов секретар, т.е. главният секретар на министерството, беше Момчил Мавров, човека, който ние изрично поискахме оставката му като подуправител на Националната здравноосигурителна каса, именно поради многото медийни публикации, свързани с най-меко казано спорни решения в Националната здравноосигурителна каса.

0: много бърза реакция
1: Кое
0: на
1: най-много ви
0: прокуратурата.
1: притеснява от тези данни, които звучат стряскащо?
0: Факта е, че доколкото аз разбирам, аз не съм виждал тези данни, но доколкото аз разбирам, е имало информация както за професор Мавров, така и за доктор Меджидиев, че е имало натиск върху определени структури да бъдат разкривани легла и така нататък. Нещо, което не е много редно, когато тези структури
1: и то
0: са...
1: по този начин се източва здравната каса.
0: Точно така. Това е това, което една моя колежка нарече арматурата, стигаща до кранчетата, от които се източва здравна
1: осигурителната каса. Тази информация трябва да бъде проверена, докторе.
0: Абсолютно, точно така е. Тя трябва да бъде проверена. Затова поискахме и официално, имахме становище, което слава Богу беше подкрепено и чакаме резултатите от докладите на Държавна агенция национална сигурност в парламента, за да може да се запознаеме с тях и да видиме кое е факт и кое не е. Въпреки че това, което, пак казвам, се чу от бивши служители на ДАНС, че има доста информация по тази тема. Тоест ще очакваме това, което ще дойде в парламента, да са доста дебели папки.
1: И оттам нататък как ще процедирате?
0: Всеки, който
1: на
0: е извършил
1: базата,
0: нещо
1: на основата
0: нередно,
1: на дебелите папки.
0: Всеки, който е извършил нещо нередно, трябва да си понесе отговорността за това. Има институции, които се занимават с това. Парламента не е нито съдилище, нито някакъв другарски съд. Това е място, където всички останали могат да дойдат, да представят своите гледни точки и на базата на баланса на доказателствата да се сезират съответните институции.
1: От какво се притеснявате, когато говорим за парите за здраве, от управлението на здравната каса? Защото
0: знаете ли,
1: там
0: парите...
1: става въпрос за много милиарди. Вече изразявате съмнение как ще се управлява тя.
0: Да, защото имаме три фокуса на управление в националната ни здравна система. Едното е управление на осигурителните вноски. Това е Националната здравна осигурителна каса с всичките нейни контролни механизми. На второ място е Изпълнителна агенция Медицински надзор, която пък отговаря за това медицинските услуги и лекарите, и сестрите, и болниците да работят както трябва. И на трето място, разбира се, е Парламентарната комисия по здравеопазване, която се занимава с това политиките и стратегиите в здравеопазването да бъдат правилно насочени. Това, което виждам, е, че в нито една от трите няма съществено представителство на Прогресивна България като визия, като ръководство. И някак си дори и тяхната програма за здравеопазване не я виждам, защото аз лично преди няколко години се занимавах с това да разработим стратегията на здравеопазването до 20 до 30-та година. Все още имаме 3 години натам, които би трябвало да следваме тази стратегия, защото аз лично винаги съм възприемал здравеопазването като надпартийно, като лишено от партийни така дребнотемия. За съжаление, парите в здравеопазването не са лишени от партийни дребнотемия. А когато парите се отклоняват от правилният си път, това, което се случва, е повече болест, повече страдания, повече смърт. Ние трябва да осигуряваме всички заедно, трябва да осигуряваме парите да отидат там, където е предназначено да отидат, за превенция, за профилактика и за лечение на тези, които са най-съществените промени.
1: Защо се притеснявате от медицински надзор? Защото беше върнат кадър на ГЕРБ ли?
0: Не е въпроса за кадър на ГЕРБ. Три години
1: там имаш един
0: госпожа
1: доклад.
0: Динева,
1: да,
0: госпожа Динева се занимаваше с това да оглавява както агенция медицински надзор, така и трансплантацията, която е към агенцията. За тези три години, последователно, всяка една от следващата година, имаше около 20% намаляване на броя на трансплантациите. А трансплантациите са втория шанс на живот за хора, които това им е единственият шанс. Ние имаме над 900 човека или почти 900 човека в България, които имат нужда от трансплантация. Когато годишно се правят по-малко от 20 трансплантации, какъв шанс даваме на тези хора? Имаме хора, които трансплантирани са световни шампиони, са златни медали от Олимпийските игри за трансплантирани. Това са хора, които могат да правят неща, които дори здрави хора понякога не могат да правят, защото им е даден този шанс. И когато ние имаме начело на агенцията един човек, който за 3 години последователно е снижил с по 20% надолу броя на трансплантациите, общо 40% за целият период, и сега го връщаме с идеята, ма трябва да се опита пак да видим дали няма да се случи нещо. Аз буквално вчера зададах на парламентарна комисия въпрос на министърката. Добре де, тя е била 3 години до сега. Сега от 2 месеца, от като вие сте на власт, тя е пак там. Какво ви предложи да

0: промени спрямо предходните 3 години, за да се случи нещо. И тя казва ми нищо. За сега чакам нейния доклад. Колко време ще чакаме трансплантациите?
1: Да поправи които... пропуските. Имаш една такава реплика.
0: Да, само че кои са... Първо да идентифицираме кои са пропуските и след това да видим какво се случва. Как ще... С какви мерки ще се подобри това. Защото дори един друг, който изглежда малко несвързан скандал с една колежка лекарка, професорка, т.е. тя е биолог, не е лекар, а професорка в Александровска болница, това е единствената лаборатория, която се занимава с тъй нареченото HLA типизиране за трансплантациите. Ами ако тази лаборатория поради редица проблеми има не функционира добре, трансплантациите са поставени под риск. Аз я попитах вчера министърката, защо нямаме втора лаборатория в България? Защо нямаме резервен план, в който, примерно казано, един в Източна България, един в Западна България? И тези две лаборатории да могат да работят така, че ако случайно има проблем в една от тях, другата да поеме...
1: Какъв беше отговор?
0: Ще си мислим. Нямаме пари в момента. То не е въпрос на пари, защото една такава лаборатория струва далеч по-малко от един
1: колко
0: съвременен
1: струва?
0: Ядрено-магнитен резонанс или от една съвременно оборудване за компютър томография. Тоест проблема не е паричен. Проблема винаги е бил управленски в здравеопазването. Не е проблем на липса на пари. За последните 15-20 години, значи от 21 година до момента, средствата в здравеопазването са се увеличили десетократно. Не с 10%, десетократно. Това обаче не е довело до десетократно по-добро здравеопазване.
1: Защото се
0: защо?
1: Краде, нали?
0: Защото всичко, което се налива там като ресурс, изтича в страни, не където трябва.
1: И на финала на нашия разговор остро реагирахте срещу ветото, което ще наложи България за 21-я пакет санкции.
0: Да, защото в края на краищата това е въпрос на приоритет.
1: Нали чухте? Тук защитаваме националния си интерес.
0: Да, и там въпросът е къде виждаме националния си интерес. Ако го виждаме на изток от България, това решение беше прекрасно.
1: Рафинерията щяло да спре да работи.
0: Това, защото майката дала заем на дъщеря си, на дъщерното си дружество и щяла да го санкционира, ако не си върне заема. А той е дъщерно дружество. Както и да е
1: това... Имало запор, нали, разбрахте? Проблем с горивата имаме.
0: Въпросът е, че не искам да навлизам в темата с Лукойл, защото не е моя специалност, но мога да кажа за геополитически. Значи, ние, ако нашият национален идеал и нашите национални интереси са на изток от нас, тогава това е правилно решение. Но ако както ние смятаме нашите интереси като държава са към държавите, които са по-институционално организирани, по-справедливи, с работещи институции, работещи системи и произвеждащи смислени неща извън агресия, тогава нашите интереси са на запад от нас и тогава това решение е грешно.
1: Благодаря ви за този разговор. Той с продължение ви очаквам отново. Благодаря. Доктор Александър Симидчиев, пред опорни хора. Така се разделяме до следващата седмица, точно в 19:30.

Актуалните събития коментираме директно. Двете страни на всяка тема. Противоположни гледни точки. Директни сблъсъци. Следете всеки делник от 17.50. Директно с Димитър Абрашев по България On Air. България On Air.

0: Здравейте, вие сте с предаването MoneyBG, рубриката Експертите говорят. Аз съм Петър Идеев и днес отново ще си говорим за икономическата и финансова ситуация по света, в Европа и най-вече в България. Заедно с господин Милен Велчев, който има дългогодишната експертиза да е един от най-опитните играчи на международните капиталови пазари, най-опитните в България, имам предвид, на международните капиталови пазари, което съчетава с много сериозен опит в фискалната сфера. Той беше финансов министър и един от малкото финансови министри, които е правил и изпълнявал успешен бюджет, нали така?
1: Не един.
0: Значи един от малкото, един от много малкото, които е изпълнявал и е правил и изпълнявал не един успешен бюджет. Не, не, защото малко хора могат да се похвалят вече това, с това в България.
1: За съжаление. Благодаря за поканата.
0: Започваме от там, тъй като вие вече дълги години си вадите и преди да бъдете финансов министър, т.е. български политик, и след това си вадите парите на капиталовите пазари, на международните капиталови пазари. Каква е вашата оценка за състоянието в момента на международните капиталови пазари предвид глобалната нестабилност политическа?
1: Нашите зрители и слушатели сигурно правят разлика между двата по-основни сегмента на капиталовите пазари, тези на облигации и на акции. Аз мога да говоря и за двата, но може би пазара на облигациите е
0: по-важно от гледна точка България и
1: фискалната ситуация в България. Но иначе, що се отнася до пазара на акции, те продължават да чупят рекорди, макар и на приливи и отливи напоследък. И това се дължи предимно на ентусиазма към перспективите на изкуствения интелект. Може би има прекалено голям ентусиазъм. Бъдещето ще покаже. Може да се окаже, че потенциалът всъщност е по-голям.
0: Един такъв потенциал преди много години, вие го помните, предизвика една глобална криза. Нали?
1: Непрекъснато от средните векове насам, а сигурно и преди това, такъв ентузиазъм периодично предизвиква кризи. Започвайки така в най-ранната история с лалетата на холандския пазар. Но напълно е възможно и това да се окаже предвестник на някаква криза, но за сега повечето участници на пазара смятат, че бъдещето е на изкуствения интелект. По-скоро споровете се водят каква ще е ролята на хората в този нов свят.
0: Да.
1: Че ще има голямо място за изкуствен интелект, ще има, но дали хората ще са само обслужващ персонал или той ще е просто мощен инструмент за повишаване на производителността, това все още е предмет на спор. И бъдещето ще покаже. Така че капиталовите пазари хълцат от време на време, когато ударят по щатите, ударят по Иран, но преглъщат и продължават напред. Що се отнася до пазарите на облигации, то там напрежението между мненията, които очакват в бъдеще висока, прекалено висока инфлация, породена от задлъжнялостта на основните държави. И опасенията от някаква икономическа криза, която, разбира се, ще дръпне надолу доходността на облигациите и ще повиши тяхната стойност. Тоест два противоречащи си процеса, които теглат в различни посоки и в зависимост от това кой надделее, това ще определи и състоянието на пазара.
0: Но няма ясно виждане всъщност къде се намираме и кой от тези две очаквания ще се сбъдне. И аз имам чувството, че дори паричните политики на централните банки висят в някаква такава неопределеност.
1: Да, можем да работим с различни хипотези и най-трудна в случая задачата на централните банки, на Федералния резерв и на Европейска централна банка в частност, наред и с другите по-малки. И За сега очакванията са, че така, продължаващата инфлация, породена от кризата в Близкия изток, специално в Европа, ще доведе до поне една-две стъпки нагоре в политиката на на Европейска централна банка, т.е. вдигане на лихвите.
0: Това в рамките на тази година?
1: В рамките на тази година поне една стъпка, може би, а в зависимост от успехите на затягането, тези мерки за затягане на фискалната, на паричната политика, може да се наложат и последващи стъпки. В САЩ също по-скоро, ако нямаше политически натиск от страна на администрацията, може би щяха да следват подобна политика, но новия председател на Федералния резерв дойде по-скоро с обещания да смъква лихвите. Той, разбира се, за да го направи, е необходимо да си осигури мнозинство в управителния съвет, каквото мнозинство за сега мисля за такава политика на охлабване на паричната политика няма. Но отново бъдещето ще покаже. Говорих и обаче за Европа, ние по-скоро трябва да се готвим за продължаваща среда на сравнително високи лихви. Ако инфлацията продължи или, не дай Боже, се повиши, и по-високи лихви.
0: Добре, но повишаването, вие сам го знаете, но повишаването на лихвените проценти, това означава продължаване на свиването на ръстовете на икономиките в Европейския съюз, там където ги има въобще.
1: Да, там идва и напрежението, защото икономическата среда в Европа не е особено благоприятна. Европа продължава да губи производствен потенциал и възможности за продажба на своята продукция за износ за сметка на Китай, в конкуренция с Китай. И това, разбира се, пък принуждава ЕЦБ да е сравнително въздържана в тази политика на вдигане на лихвите.
0: Един такъв въпрос. Значи, изпадаме в дилемата на свиваща се, т.е. намаляваш ръст на икономиката, увеличаваща се инфлация, не дай си Боже да се стигне до стагфлация, въпреки че за някои държави май вече са успели да се докопат до това, до това дъно. Как се решава чрез парична политика тази дилема? Може би трябва да се направят целеви количествени облекчения, както беше преди време. Въпреки че те не бяха целеви, те бяха с цел ликвидност, независимо как ги наричате.
1: Аз смятам, че за сега по-скоро по-уместно е да се работи с инструментите на лихви, на повишаване на лихвите. Защото в крайна сметка ако се пристъпи към количествени облегчения, към наводняване на пазара с валута, това само ще доведе до още по-висока инфлация.
0: Да, защото, както видяхме, дори те да ги направят целеви, те никога не се използват целево, се използват по усмотрение на тези, които са ги получили. Както и да е. Добре.
1: По-скоро тези мерки са подходящи в период на парична криза. За сега такава
0: няма,
1: не наблюдавам.
0: Слава Богу. Добре, цялата тази ситуация как ще се отрази на икономиката и финансите на България? Какво трябва да очакваме? Като...
1: При нас, ако погледнем фискалната страна на нещата, разбира се, това неприятно, тези процеси неприятно съвпадат с продължаваща липса на строга дисциплина в бюджетната сфера и нарастващ дълг, породен от ежегодните дефицити, които вместо да намаляват, да виждаме тази година, че растат. Не само дълга расте, но и дефицита, т.е. ежегодният темп, с който нараства дълга, този темп също расте. И можем да се надяваме, че това е временно явление, което благодарение на външния контрол върху нашия фиск ще намалее така интензивността на този процес. Но така, надеждите, оставаме за сега с надеждите.
0: И аз имам предвид нещо друго. Доколко лихвената политика на ЕЦБ ще повлияе на цените на финансовите продукти на българския пазар? Както за населението, така и за фирмите.
1: Нормално е да очакваме увеличение на постепенно на лихвите, които се дължат на банките за кредитни продукти и всякакви подобни. Вероятно и депозитите, лихвите по депозитите в един момент ще се откъснат от дъното и ще започнат да растат. Макар и със скромни темпове.
0: Да, със скромни, защото аз си мисля, че при тази свръхликвидност, ако ЕЦБ вдигне с още две стъпки, но дори и сена да е, с още 4%, а не дай си Боже, с още повече лихвените нива, банките ще имат по-голям интерес да държат, българските банки, да държат парите си в ЕЦБ, отколкото да предоставят активно да кредитират бизнеса.
1: Да, така е.
0: Защото лихвения марш става много голям вече.
1: Но тук по-скоро зависи от бизнеса и от проектите, които той генерира. Ако има активно търсене на кредити, тогава, разбира се, банките ще могат да дават кредити на по-високи лихви и за тях да е по-атрактивно да ги вкарат в реалната икономика, вместо да ги държат в ЕЦБ, макар и на малко по-висока лихва.
0: Да, но във всеки случай това, което обикновения зрител го интересува, при настоящата ситуация увеличаване драстично, болезнено на увеличаване на лихвите по кредитите за населението не се очаква, да?
1: Не, болезнено не бих казал. Но вероятно ще ипотечните кредити, потребителските кредити ще продължат в средносрочно бъдеще леко да поскъпват.
0: Да. Добре, сега най-интересната част е, искам от опита си на финансов министър и от опита си на човек, който има огромни сделки на дълговите пазари, от позицията на този опит да направите оценка на проектобюджета, който е внесен в на изпълняващия се бюджет в момента и на проектобюджета, който се гледа в парламента.
1: За тази година.
0: За да, за следващата никой не знае какво ще стане. Да,
1: половин година. Ами нека да направя една-две оговорки. Първо, отношението ми е към новото правителство и усилията му в фискалната сфера са доста доброжелателни, за разлика от това, което следя като поток, новинарски поток и мнения на независими и да не говорим пък за опозиционно настроени политици.
0: Да, извинявай, че те прекъсвам. Според мен на повечето хора отношенията към това правителство, сегашното, в това число и моето е такова, е доброжелателно. Но очакванията...
1: Да, не съм свършил.
0: Извинявай.
1: Не, просто казвам, че когато имам съмнение, за сега поне, съм склонен да взема позитивна гледна точка. В частност, си давам сметка, че за тази година правителството няма кой знае какви инструменти за намаляване на бюджетния дефицит, такъв какъвто се очертава да бъде. Първо, защото още преди да бъде изработен и внесен в парламента, внесен е вече, да кажем, но внесен е, да кажем, в началото на второто полугодие. Значи за първото полугодие вече каквото е изхарчено, изхарчено. Каквито приходи са събрани.
0: Събрани.
1: Събрани.
0: Да.
1: Събрани.
0: Да.
1: и е много по-трудно да се регулира цялостния баланс на бюджета, когато си още в началото на второто полугодие, а бюджетът все още не е тръгнал да бъде приеман от парламента. Така че разбирам и изкушението да се демонстрира тежкото наследство в кавички. Не в кавички, то не,
0: е тежко,
1: не,
0: да.
1: Не е леко наследството, разбира се, но цитирам, да кажем, изказвания, явни или намеци, с което започва правителството. Да, трудно е наистина. Говори се за... Аз не разполагам с точните факти, но например за, грубо казано, фактури. Те не са фактури в чехмеджета, които трябва да се платят, а те са още неиздадени фактури, защото работата, която е свършена, за да се издадат фактури и да влязат те в вече в бюджета на начислена основа, дори преди да бъдат разплатени. Защото за работата ни с Европейската комисия, за отчета ни пред Европа, фискалния ни отчет пред Европа, е важно на начислена база. Щом сме получили фактура за свършена работа, все едно, че сме я платили, говорейки за начислена база. Но тези фактури не са и даже издадени, защото да кажем, много от общините и МРРБ и сигурно и другите министерства не са издали така наречените сертификати, които за потвърждаващи факта, че работата е приключена.
0: Т.е. трябва и верификация освен.
1: Тогава, да, разбира се, че поръчителят трябва да се съгласи и да подпише акт, не знам кой номер, който удостоверява, че работата е свършена и фактурата може да бъде издадена. Доколкото разбирам, съзнателно е забавен този процес, за да не влязат в бюджетните сметки тези разходи. Сега те са се натрупали и трябва да бъдат платени така или иначе. И ще бъдат платени, може би, за сметка и на тези разходи идва и по-високия дефицит от 5,7%. Разбира се, има много въпроси, които трябва да се зададат и вярвам, че ще бъдат зададени в хода на бюджетната процедура. Като, например, защо толкова много растат разходите за издръжка.
0: 30%, да. Това е невероятно висока.
1: Дали тези пари са в голяма степен похарчени през първото полугодие и не могат да бъдат свити? Дали се планират някакви разходи, които те първа, което би било грешка? Това не знам. Но най-общо, така като обобщение, бих казал, че приветствам подхода да бъде извадено всичко на светло. Бих искал да видя повече усилия за обуздаване на разходите още през тази година, но давайки си сметка, че това не е много лесно да се обуздаят разходите. Всички възможности за обуздаване на такива разходи трябва да бъдат използвани. И се надявам, че дори да бъде прият бюджета с такъв голям дефицит, в хода на изпълнението на бюджета ще се намерят начини той да бъде допълнително, да бъде свит в посока към 3%. Може би няма да е лесно чак до 3% да бъде сведен, но това трябва да е целта. Сега, по-важното, което обаче искам да кажа от това, е, че истинската оценка на това каква работа върши правителството в фискалната област ще трябва да дойде съвсем скоро. След 3 месеца, или когато започне да се гледа бюджета за следващата година. Mm-hmm. Защото тогава бюджета през, за 27 година, както и за всяка година, всеки бюджет започва на чисто. Mm-hmm. Тоест няма каквото е било изхарчено от предишните управления, но не разплатено. Mm-hmm. Каквото може би ДДС не е било върнато на време, за да се наложи да го връща сегашното правителство, се предполага, че тези така заварени неразбори ще са разчистени към края на годината и от следващата година ще се започне на чисто. Разбира се, ще продължи да тежи воденичния камък, наследен от последните години неразумна бюджетна политика, от това, че примерно и пенсиите са се увеличили повече, отколкото е трябвало за сметка на COVID добавките, и заплатите в публичния сектор са се увеличили безобразно.
0: Заради автоматичните много, механизми. Да.
1: За да се свали този воденичен камък, трябва да, това би означало да се замръзят заплатите или пенсиите или двете, което виждам, че за което няма апетит. Но има възможност, разбира се, да се направят реформи в публичен сектор, които тази година не могат да се случат за 2-3 месеца или 5, които останат до края на годината.
0: Оптимизация на администрацията, да, това, което говориха. Да.
1: Да. Да се... не просто механично да се свалят 10%.
0: Това е невъзможно от, механично да се свалят
1: 10%. От всяко ведомство. Но да стане по-рационална тази администрация. Mm-hmm. Мисля, че за това не са необходими 3 години. Това може да стане и за половин година или една година.
0: Да.
1: Така че още следващия бюджет да...
0: Да го почувства.
1: Да го почувства полъх, така, свеж полъх. Mm-hmm. В крайна сметка тези ексеси, ако мога да преведа буквално английска дума ексес, което на английски не звучи толкова скандално, колкото ексеси на български. Тези бюджетни ексеси от последните години, нали, когато по българската поговорка, кога пили, пели, а кога плащали, плакали. Mm-hmm. Някой трябва да ги плати. Сметката, която се натрупа за последните 5 години, някой трябва да я плати. И изборът е между това да ги платят сегашните данъкоплатци и ползватели на бюджетни средства, които са избирали всички тези партии, управлявали през последните 5 години и довели до това дередже, дали те да понесат отговорността за това, че са гласували
0: за когато са гласували.
1: Да. Модели на разумна фискална политика. Или да кажат, нека да платят сметката тези, които са се родили миналата година, тези, които сега започват средно училище, тези, които сега навършват 18 години, завършват училище и започват жизнения си път. Тоест, тези младите, които до сега нямат, определено нямат вина за случилото се, защото не са гласували, те ли трябва да бъдат натоварени с тази тежест, като им сипеме още 10% от брутния вътрешен продукт на гърба като нов дълг за няколко години? Или е по-справедливо това да го направят тези, които са яли и пили на масата?
0: То отговор е ясен. Въпросът е, че обществото такива въпроси публично не звучат.
1: Но ето, време е да почна да звучат.
0: Да, аз също така мисля. Последните 5 минути, нека поговорим за нещо, което е свързано пак с дълга. Знаете ли, аз си мисля, че истинската оценка за бюджета ще бъде дадена именно от облигационните пазари. Как очаквате да се движи цената на дълга българския?
1: Ми така, както вече се почна да се движи.
0: Да, да обяснете, защото малко хора ги наблюдават.
1: Направихме емисия. Разбира се, необходима емисия. Аз в никакъв случай няма да тръгна да като някои опозиционери, да критикувам по линия на защо взехме нов дълг.
0: То е ясно, защото сме го взели, защото иначе защото не може да се финансираме. Да.
1: Затова. И пенсиите да се плащат, нали, с този
0: дълг. У нея пенсии, дето същите те политици, дето викат, ги вдигнаха.
1: Да. Но ето, вземаме нов дълг, като отваряме, преотваряме вече съществуващи емисии, напълно правилно, ги преотваряме на по-висока доходност. Там, където е било 4% или 4,1, става 4,6 и така нататък. На пръв поглед, може би не толкова значително, но когато се натрупа и основата, върху която се начисляват лихвите и започваме да плащаме и по-високи лихви върху тази по-висока основа, всичко това започва да расте като гъба след дъжд. Така че в следващите години, ако тази тенденция не бъде рязко прекратена, можем да очакваме все повече изтикване на възможните разходи в бюджета от растящи лихви. Тоест лихвите да са все по-високи и по-високи и това да остава все по-малко бюджетно пространство за всички други разходи, и за пенсии, и за заплати, и за въоръжения и така нататък.
0: Вие бяхте финансов министър в ситуация, в която България трябваше да реши проблема с наследството си, с дълговото си наследство от първия си фалит, единствения си официален, така наречените вреди облигации.
1: Да.
0: Така, решихте с една специфична сделка, тогава за пръв почухме, що ето в холандския аукцион, публично, нали, това беше непознато в България. Възможни ли са такива сделки с българския дълг в момента? Обратно изкупуване.
1: Не, че не са възможни, но са абсолютно безсмислени в момента. Защо да изкупуваме дълг, който е нормален дълг, пазарен дълг, емитиран на пазарите и търгуваш се ежедневно. С каква цел? В момента дълга ни е преимуществено в евро, преимуществено с фиксирана лихва, за разлика от брейди облигациите, които бяха с плаваща лихва.
0: Да, беше много страшно заради Либора.
1: И не знаеш
0: Либора,
1: утре,
0: да,
1: ако се дигне Либора, колко ще плащаш до година.
0: Да.
1: Бяха в долари, не знаеме утре, ако поскъпне долара, колко ще се дигне обслужването на дълга. Това внасяше хаос в бюджетната политика, защото не може много лесно да се планират останалите разходи за следващата година. Сега не е така и няма смисъл от такива упражнения, иначе кой пречи да обърнем дълги обратно в долари, ама с каква цел?
0: Да печелим от валутния курс, нали? Да. Това не е политика на...
1: Но тук е по-важното, искам да напомня. Благодаря за така вдигнатата топка, така се каже, че когато дойде на власт правителството на Сима Сакскобургготски, дълга на България, публичният дълг спрямо брутния вътрешен продукт, не беше както сега около и над 30%, беше 75%. И 4 години по-късно той беше вече 35%. А след още 4 години в края на управлението на тройната коалиция беше стигнал до 13%.
0: Броеше се, че България няма външен дълг на практика. И това беше въпрос на много остри забележки от страна на нашите партньори, ако си спомняте.
1: Да, някой сигурно и... Как ти да?
0: Да.
1: Но когато започнахме 2001 година с 75% дългово бреме и лихвите бяха по-високи, отколкото станаха в последствие. Така че разходите ни само за лихви всяка година бяха по памет около 4% от брутния вътрешен продукт. Сега са примерно около 1%. Тоест, да имаме едно на ум, че може пак да станат 4%, че и повече, ако продължиме с
0: това. Това се ограничително ли действаше на фискалното ви пространство, което управлява?
1: Разбира се, това са 3% по днешни мерки. Това са около 3,5 милиарда евро, да кажем, на година.
0: Близо 4 дори. Според брутния вътрешен продукт, 125 милиарда евро, да. Близо 4. Това е много сериозна сума.
1: Ако трябва да плащаме още 4 милиарда евро лихви, трябва да правим сметка откъде ще ги отрежем, нали? За да ги плащаме.
0: Бюджетният дефицит ще стане 9%. Да. Да. Така, просто със сметка така излиза.
1: Ще стане, ако има кой да го финансира. Да. Защото в един момент може да няма желаещи да го финансират. Разбира се, тогава ще намерим начин, вече бидейки част от еврозоната, ще намерим помощ в лицето на МВФ и ЕЦБ и Европейската комисия.
0: Ние сме яли всички.
1: Но това ще стане по гръцкия сценарий и който се интересува,
0: нали,
1: може да
0: погледнем. И аз и вие сме яли по парата на помощта на мисията на фонда, където всъщност те не ти дават свобода да правиш бюджета така, както ти го виждаш.
1: Да, тогава вече.
0: И тогава с плоския данък ще трябва да се простим за винаги. Нали така? Ама не, тази работа ще трябва да се каже.
1: Най-малкият проблем плоски, че ще се простим с плоския данък, защото аз се съмнявам, че като се простим с плоския данък и въведем прогресивно данъчно облагане, изведнъж ще почнем да събираме повече приходи. Но същевременно при лихвен разход 4% от брутния вътрешен продукт, ние успяхме да намалим данъците догоре от сегашното им ниво и въпреки това да генерираме не 3% или 5,7% дефицит, а 3% излишък, с който продължавахме да топим дълга.
0: И благодарение на това успяхте да свалите контрола на международния валутен
1: фонд. Не го казвам това за да се хваля, а за да подчертая, че е напълно възможно. Не е химера това да при днешните ниски данъци, които са полезни безусловно, да се балансира бюджета и да се излезе дори на излишък.
0: Благодаря ви за този коментар.
1: Благодаря.
2: Денят се познава по България сутрин. Всеки делник от 9:30 по България On Air. България On Air.
3: Госпожо Пашова, представихте наблюденията си за пазара на бизнес имоти през първото полугодие. Кои са трите най-големи новини от вашите наблюдения?
4: Да, наистина имаме три големи новини и за щастие те са в три различни сегменти на пазара на бизнес недвижими имоти. На първо място, изключително важно да споменем, че на пазара на офис площи продължаваме да наблюдаваме стабилност, което предвид сложната динамика на пазара през последните много наброя години, започвайки през COVID, минавайки през несигурността на руско-украинската война, директно да я наречеме, проистичащите от това икономическа нестабилност в цяла една Европа, високи лихви, несигурност на бизнес процеси, прогнози и очаквания, стабилността на офисния пазар след преодоляване на всяка една от тези кризи сама по себе си е страхотна новина всъщност. Второто важно за българската икономика като цяло, не само за пазара на недвижимите бизнес имоти, това е увеличаващите се обеми на сделки в направление индустриални и логистични складови площи. Със сигурност се радваме, когато тази част от икономиката се развива позитивно, и всъщност наблюдаваме засилен интерес, резултиращ в по-голям обем сделки, което е добрата и позитивна голяма новина. И всичко това съпроводено с продължаваща ниска свободна площ в този сегмент и повишаващи се найми формират позитивното усещане за развитието на този сектор. И на трето, но не на последно място като значение, това е доброто представяне или по-скоро продължаващото добро представяне на инвестиционния пазар. Въпреки че обемите през първото полугодие, сравнено с първо полугодие на 25-та година, отбелязват спад, истината е, че заявените инвестиционни сделки, част от тях наистина в финална фаза на подписване, отразяване в съответните регистри, ни дават абсолютното основание да очакваме всъщност и 2026 година от гледна точка на инвестиционния пазар да запази и дори да надхвърли обемите от предходната година, което отново е силно позитивен сигнал за икономиката, разбира се, за сектора на недвижимите имоти.
3: От тази гледна точка, това, което видяхме по време на презентацията, е, че наймните цени са относително стабилни при индустриалните имоти, даже върват нагоре.
4: Точно,
3: има ли сегменти обаче, при които вече да виждаме първи признаци на прегряване? Можем ли да видим някакъв вид корекция в следващите 12-18 месеца?
4: Когато говорим за бизнес имотите, динамиката на ценовите равнища е малко по-различна. Първо, ние не виждаме елемент на прегряване или някаква идея за свръхпредлагане в даден сегмент, което със сигурност би довело до корекция в ценовите нива. Все още имаме балансирано търсене и предлагане и площите, които се очакват да излезат на пазара, както в офисния сегмент, така и в индустриалния, в никакъв случай, дори бидейки значително над нивата от предходните години, не са огромно количество, което ще доведе до рязък спад в които и да са от ценовите нива, дали да е за централна локация или за локациите извън центъра, да ги наречем общо. В офисния сегмент, сградите, които ще бъдат доставени на пазара, те са разпределени в различни райони на София, т.е. имаме и в централна градска част, имаме в предпочитани други бизнес локации. Нямаме концентрация на предлагането, нямаме свръх предлагане, така че няма как да очакваме спад или корекция на цените. Разбира се, при намаляване на търсенето е възможно по-скоро да видим по-голям обем по отношение на стимулите, които наемодателите са готови да предложат на наемателите, дали под формата на повече рент-фри периоди, дали под формата на повече допълнителни инвестиции в офисното пространство за сметка на собственика. Тоест, ако има някакво движение, първо ще го забележим в тези две направления. Ние в никакъв случай още не сме в ситуация, в която очакваме корекция на наемните нива. А в индустриални логистични площи, наистина предлагането на спекулативни площи, текущата наличност на такива площи в завършен вид е толкова ограничено, че отново не виждаме причини за корекция на цените надолу. По-скоро очакванията са за стабилни ценови нива и в двата сектора.
3: Споменавате, че при офисните площи имаме нови проекти на различни локации от

0: е възможно най-удобното място за нейните служители. От гледна точка на развитието на инфраструктурата в София, скоростта на придвижване, достигане от точка А до точка Б, естествено са наложили предпочитаните вече офис локации, основните булеварди, метростанции и основни булеварди в комбинации като видове транспорт. И предлагането към момента наистина е достатъчно за да задоволи търсенето. За да се появи нов бизнес парк в, без значение дали е северно или западно направление, бизнес парк като понятие само по себе си предвижда съществени площи, което означава да има очакване за съществено увеличаване на търсенето на тези площи. Към настоящия момент нямаме такива сигнали, които да стимулират инвеститорите за развитие на съвсем нова локация, която, разбира се, винаги се посреща по-голяма степен на недоверие, изисква много повече усилия, за да бъде наложено като такава и изисква много повече инвестиции. Така че в близко бъдеще нови локации извън утвърдените по-скоро не очакваме да се заяват на картата с сериозен потенциал за преместване на офис, търсенето или вземане на част от това търсене от други локации, които са утвърдени към момента.
1: Резултатите, които представихте в рамките на презентацията, отразяват предимно реализацията на решения, в крайна сметка на бизнес равнище, които са взети често преди избухването на войната, може би преди последните лоши новини за германската икономика. От тази гледна точка, макар да не го виждаме в презентацията, разбира се, но има ли някакви първи податки за това, че почва да се разклаща търсенето на индустриални имоти в България?
0: Не. Разбира се, състоянието на германската икономика е изключително важно както за българската икономика, така и за редица други европейски икономики. И това е факт, който ние трябва да осъзнаваме и неминуемо той ще има своите последствия. Тук обаче въпросът е дали и доколко други търсения от други индустрии или от други държави всъщност биха покрили евентуалното намаляване на интереса в резултат на случващото се в германската икономика. Със сигурност има такъв интерес, който ние улавяме на ниво запитвания, както генерални запитвания, дали и какво можем да направим в България, така и на конкретни запитвания. Ние искаме да видим дали ние тук можем да направим конкретно производство, конкретна логистична транспортна дейност. Доколко тези запитвания ще се превърнат в реални сделки, в реални нови инвеститори, които ще влезат, предстои да видим. Но наистина доброто е, че такъв интерес има. Той не се забавя напротив, набира поетапно скорост в течение на 26-та година.
1: Можем ли да кажем от кои държави или поне от кои региони са тези инвеститори?
0: И от далечния изток, и от по-близки изток, и от балкански регион наистина са разнородни в зависимост от типа бизнес, за който говорим.
1: Като тук казахме, говорим и за производство, и за складова дейност, логистика и така нататък.
0: Точно така, да.
1: Когато гледаме индустриалната карта на България, там за разлика от офис площите, предполагам, е доста по-децентрализирано. Има ли региони, които в последните години се появяват на картата или се връщат на картата след дълго отсъствие, или основно говорим за София, Пловдив, Бургас, Стара Загора?
0: Абсолютно. Наистина говорим все още за доминиране на утвърдените локации. Трябва да си даваме сметка, че особено в това направление транспортната свързаност е изключително важна. Както ЖП свързаността, така и разбира се автомобилната свързаност. Знаете колко са напреднали останалите региони или райони от България в това направление, така че няма как да се очаква засилен интерес, ако това нещо не се подобри качествено или поне да се създаде ясно очакване, кога такова подобрение ще

0: ще настъпи. Когато няма яснота, интересът е още по-малък, отколкото когато се знае, че нещо ще се случва, но то ще се случва бавно и тази информация е надеждна. Така че прогнозируемостта, дори да посочва по-дълъг хоризонт, винаги е помагала на инвестиционните решения и стимулирала инвестиционната дейност.
1: От друга страна, ако има един сегмент, който сякаш успява да прогресира навсякъде, това са ритейл парковете, които
0: Точно
1: се
0: така.
1: появяват из цялата страна. Близо ли сме до момента, в който при този формат ще видим някакъв вид насищане?
0: До голяма степен това зависи къде сме в кривата на нарастване на доходите и на разполагаемите доходи на домакинствата. Всъщност бума в ритейл парковете е резултант на величина от този вид фактори, които са пряко свързани с покупателната способност на населението. Ние знаем какво се случи през последните години с доходите в България, те значително се увеличиха и това неминуемо остави повече разполагаем доход на домакинствата, които да бъдат харчени в различни направления. Така че основният движещ фактор за продължаващото развитие на ритейл парковете е този. Има и други, разбира се. Насищане, ние сме анализирали сектора в различни разрези, като квадратни метри ритейл паркове на глава от населението, като съпоставка между това какъв е разполагаемият доход в България в други централноевропейски страни, като съпоставка на площи в молове, традиционните търговски центрове, да ги наречеме, спрямо ритейл парковете. Към настоящия момент никъде не стигаме в някакви критични граници. И пак казвам, това наистина зависи от това как ще се развива, нараства, как ще бъде дефинирано нарастването на доходите в България, където всъщност се формира и потреблението на българина, той е движещия фактор, който говорим за ритейл сегмента.
1: От друга страна, в един предходен период, в който доходите на българите растяха с едно добро темпо, станахме свидетели на възхода на моловете. Сега през първото полугодие чакаме сделка за един мол, галерия в Бургас. Същевременно знаем, че в Пловдив ще строят друг голям мол.
0: Точно така.
1: Ще видим ли ренесанс на моловете?
0: Вижте, моловете са доста скъпо съоръжение. За да има нови молове, трябва да има съответното търсене отново на крайния потребител. Сравнено с ритейл парковете, тази разлика е в пъти. Тя, разбира се, се вижда и в най-ните нива, нали, характерни за моловете и съответно за ритейл парковете. В този ред на мисли, наистина броя молове или търговски площи, които са в моловете, нали, тук не става по за бройка обекти, а за размер съответно на тези обекти също така. В момента в София това покритие е изключително добро и стабилно. И да, извън София има възможност за лимитирани такива нови откривания. Но да очакваме да се появят многобройни такива проекти, това по-скоро не е нещо, което очакваме и можем да прогнозираме.
1: Често този тип инвестиции, да не кажа в, може би, огромната си част, са чужди инвестиции. Около приемането на еврото се очакваше, че България ще стане по-привлекателна за чуждестранни инвеститори в сферата на имотите. Коментирахме го това малко по отношение на индустриалните имоти, но като цяло случва ли се това, което се очакваше? Наистина ставаме ли по-интересни за нашите инвеститори в момента, когато сме с единната валута?
0: Да, със сигурност. Коментирахме го по отношение на индустриалните имоти. Коментираме го в контекста на ритейл сегмента. Сега офисния сегмент, ако го погледнем на глобален мащаб, Там динамиката е малко по-различна. И тя няма толкова пряко отношение към български пазар, а по-скоро като общото възприятие на офисите, като възможен инвестиционен сегмент. Офисните площи пострадаха страшно много в Америка. В някои части на Европа също, макар че в Европа сравнено с американския пазар офисите се държат прекрасно. Така че атрактивността на офис продукта в инвестиционния контекст намаля през последните години. Ние не сме го усетили това нещо в България. Даже мога да кажа, че към момента се доближаваме до наистина дъното на инвестиционния интерес в офис сегмента в западноевропейските страни и започва възраждане на този интерес. Затова към настоящия момент не виждаме особена голяма активност в инвестиционния офис сегмент на българския пазар, но отново той е продиктуван по-скоро поради общото отношение към този вид инвестиционен продукт. В настоящия момент можем да кажем, че България вече разполага с страхотни проекти, сгради, с съответните качествени характеристики и с съответния мащаб, който да може да привлече вниманието на чуждестранни инвеститори. Трябва ни още малко търпение, за да можем да се включиме в генералното подобряване на сантимента спрямо офисния инвестиционен продукт в Европа.
1: И сега накрая да си извадим кристалната топка и да посочим кои ще са трите тенденции, които ще движат пазара на бизнес имоти от сегата през следващите години.
0: Да, това с кристалната топка със сигурност е трудно упражнение, но има неща, които вече можем да дефинираме като налагащи се практики и смятаме, че тази тенденция ще продължи. По отношение на офисния пазар, можем да кажем, че компаниите ще продължат да се опитват да наемат все по-добри, все по-качествени офис пространства. И това качество е комплексно понятие. То започва от локация, качество на сградата, мине през устойчивостта на сградата, нейните характеристики по отношение на зелена енергия, енергоефективност и устойчивост, и като се свърши с набора от услуги, допълнителни и услуги, и сервиси, фасилити, с които може да предложи дадената офис локация, дадената офис града или съответния бизнес парк. Все по-много компонентно става търсенето на офисния наемател с по-големи очаквания, така че търсенето на качество и поставянето на качеството над въпроса, свързан с цената на квадратен метър, със сигурност ще продължи да се отчетава като трайна тенденция. Другото, което е важно да споменем за офисния пазар, някак си не го засегнахме в дискусия до този момент, е, че виждаме засилваща се тенденция на интерес към споделените офисни пространства. Във всяка една ситуация на несигурност, а ние сме в такава през последните от COVID на сам години, значи повече от 6, с различен интензитет, но със същия резултат. Гъвкавостта, която предлага този тип пространство, е изключително важна и привлича интерес от страна на наемателите. Извън това, тази гъвкавост, която е характерна за споделените офис пространства в различните им видове, това, което е изключително важно, което предлага този вид пространство, това е напълно завършени офиси. Тоест, наемателят няма необходимост да инвестира в капиталови разходи, което е съществено в настоящия момент, тъй като всяка една компания се опитва да освободи максимален ресурс за развиване на основната си дейност. И всички съпътстващи разходи, без значение колко значителни са те или не, стремежа и желанието е компаниите да ги намалят максимално и да освободят ресурс за основните бизнес линии. А в този ред на мисли смятаме, че интересът към този тип пространства също ще първо ще остане устойчив и второ ще видим засилващ се интерес през предстоящите години. И до тук ще се огранича с тази топка по отношение на офисния пазар. По отношение на логистично-производствения сектор, вижте, неминуемо Европа върви към реиндустриализация. Разбира се, това е сложен процес, дълъг. Не може да стане от днес за утре, но като че ли всички са наясно и за съжаление се случва с по-бавни темпове, но в контекста на тази парадигма България ще бъде част от този процес. Аз смятам, че ние вече виждаме на ниво запитвания този интерес. Пак казвам, за да се реализира е необходимо време и много работа, както на ниво компании и частни инвеститори, така и на правителствено ниво.
1: Благодаря ви.

0: Темите от новините продължават с анализи и коментари. Чуйте експертните мнения на живо в компанията на Ганиела Ангелова. Денят On Air, всеки делник, веднага след централната емисия новини на България On Air.
1: България On Air. Звукът на нощта.

0: този празничен ден студиото на България сутрин оживява с духа на съединението.
1: Днес е 6 септември, денят, в който доказваме, че силата ни е в единството.
0: Какво ни завещаха героите от 1885 година и помним ли завета «Съединението прави силата»?
1: Останете с България сутрин. Ето какво сме подготвили за вас през следващият един час. Продуценти, знаете, са Нели Златева и Веселин Гърбитов.
2: В България сутрин в неделя следва...
3: На 6 септември правим равносметката от историческият акт на съединението с историка професор Пламен Митев. Каква е ролята на Захари Стоянов за съединението от 1885 година? Отдалечават ли се деца и родители заради социалните мрежи? Срещаме ви с писателката Вида Делчева. Нейният роман «Слънцеломи» получи Европейската награда за дебют «Крисалис».
1: Днес е 6 септември и отбелязваме 141 години от Съединението на Кнежество България с Източна Румелия.
0: За уроците от миналото и кое днес ни обединява и разделя разговор сега с историка професор Пламен Митов, който е вече при нас в студиото. Здравейте, професоре!
1: Здравейте!
0: Професоре, кажете ни, кои са онези послания, кои са онези символи на Съединението, които трябва да помним и които трябва да завещаваме на следващите поколения?
4: Най-важното послание е, че когато българският народ се обедини за определена кауза, той може да постигне успех, независимо от другите обстоятелства, които възпрепятстват постигането на надеждите и мечтите на целокупния български народ за една или друга кауза. Така че съединението винаги ще ни бъде като пример за това как, независимо от волята на великите си, независимо от външните фактори, независимо от вътрешните препирни, които съпътстват политическия живот и в княжеството, и в Източна Румелия, една кауза, обединяваща всички така социални групи и прослойки в тогавашното българско общество, могат да постигнат твоята мечта за единна България.
1: Колко трудно е било това обединение, за да видим съединението, ако се върнем назад във времето, имало ли някоя фигура, която е била водеща, лидирала е процеса?
4: Процесът е бил труден. Въпреки че ако погледнем от дистанцията на времето, 7 години като че ли не е много време, през което идеята за съединението на Източна Румелия с княжеството България е озряла и се осъществила. Много по-трудно може да се реализира другата идея за присъединяването и на останалите български земи към майка България. Но борбата започва още веднага след подписването на Берлинския договор на 13 юли 1878 година. Този договор е един удар по мечтите на поколения българи за силна, независима, целокупна България. И това се вижда от първите реакции на тогавашния ни политически елит, създаването на комитетите Единство, които се опитват да организират една въоръжена съпротива срещу взетите в Берлин решения, въпреки че тази тяхна кауза е загубена до толкова, доколкото и шесте велики сили са много единодушни в решенията, които са взели само месец преди това. Така че опитът за въоръжено възстановяване на историческата правда се проваля, но идеята за съединението продължава да витае в главите и на дейците от Източна Румелия, и на дейците в Княжеството България. И това се вижда в месеците, когато се подготвя учредителното събрание в Княжеството България или пък се подготвя областното събрание в Източна Румелия. Дейците от едната и от другата българска област опитват да намерят начин, по който да реагират срещу взетото вече решение, да изразят възмущението на целокупния български народ към разкъсването на българското землище. За съжаление, още в тези месеци се вижда колко сериозни ще бъдат трудностите по отношение на подкрепата, която е нужна за една такава кауза от страна на великите сили, най-вече от страна на Русия, която на практика играе против интересите на българите в този момент и не допуска редица дребни на пръв поглед нещица да се случат, но те биха били показателни за желанието и готовността на българите да се борят за своето единство. Само един пример ще дам, как в учредителното събрание се правят опити да бъдат включени и представители и на останалите български земи, но категоричната позиция, взета от Дундуков като управител на временното руско управление, не допускат подобна стъпка да се предприеме, която би означавала удар по решенията на Берлинския конгрес. Така че трудностите започват от момента на взимането на решението, като през всички следващи години отново ще видим сблъсъка с външнополитическите фактори, които оказват много силно влияние върху съдбата и на България, но и на Балканите като цяло. Защото следват опити и през 1880, 1881, 1884, различни групи дейци от княжеството и от източна Румелия се опитват да намерят подходящия момент за решаване на българския национален въпрос, но винаги се сблъскват с нежеланието на част от великите сили да приемат подобно решение от страна на българите. Така че предизвикателствата са най-вече от външно-политическо естество, но те до голяма степен се отразяват и върху вътрешно-политическия живот и на княжеството на Източна Румелия, дотолкова доколкото проблема за отношенията с Русия в княжеството играе много важна роля през следващите години до пролетта и лятото на 1885 година, когато вече в Източна Румелия започва да се изгражда едно ядро от дейци, които се захващат сериозно да подготвят тази съединителна акция по примера на своите предшественици от епохата на Възраждането, които подготвят и Априлското въстание и създаването на Българската екзархия. Т.е. има натрупан опит и не случайно това, което прави и Захари Стоянов и създадени от него Български тайен Централен революционен комитет, ние ще видим всичко това, което е натрупано като политически опит, като умение, като така традиции в нашето национално освободително движение.
0: Професоре, ако се опитаме да направим един такъв паралел за това думата съединение, какво означава в онези години и какво означава всъщност днес?
4: В ония години означава една мечта, борба, да бъде сбъдната. Мечта и надежда. Нещо, за което са мечтали нашите предци в продължение на десетилетия. И желанието да се обединят всички български земи в една независима държава е водещият така мотив в действията на това поколение български политици, което се изявява на сцената вече след Берлинския конгрес. Днес съединението има много аспекти, защото ако тогава се е търсило обединяването на българските области в една обща държава, независимо от това, че тя ще продължи да бъде в някакъв елемент на някаква степен на васалност по отношение на Османската империя, ще се търсят някакви компромисни варианти.
5: Данъци ще се плащат.
4: И данъци ще се плащат и няма да имаме формално право на самостоятелна външна политика. Ще има някакви зависимости от властта в Османската империя и лично от султана. Българският княз няма да бъде определен като княз, нали, на едната и на другата българска област. Той ще бъде един вид обявен като представител в формата на лична уния. Ще изпълнява функциите на един вид главен управител и на Източна Румелия и княз на княжество България. Много са тънкостите в така дипломатическите аспекти на този проблем. Но по това време, поне моето усещане е такова, че когато се каже съединение, се е разбирала една обща кауза за всички. Днес зад тази думичка трябва да търсим много други нюанси. И като че ли съединението днес ще бъде по-трудно постижимо, защото няма някаква кауза, поне аз лично не мога да видя някаква кауза, която да ни обедини всички, освен да се противопоставим на всички лошотии, които съпътстват нашия живот през последните десетилетия.
1: И не говорим за територии, но образа и ролята на Чардафон Велики?
4: Ако погледнем чисто формално, неговата роля като че ли е малко преекспонирана във времето след съединистката акция, защото голямата отговорност за подготовката на съединистката акция пада върху дейците на Българския тайен Централен революционен комитет и най-вече на Захари Стоянов, на Димитър Ризов, на Коста Паница, на всички тези военни български офицери, които подкрепят съединистката акция. Наистина оказват решаваща роля за успеха на съединистката акция на 5-6 септември 1885 година. Докато Чердафон, велики Продан Тишков, по-така истинското му светско име, все пак има малко или много регионална роля до толкова, доколкото организира четата от Голямо Конаре и тръгва към Пловдив, някак си предизвиквайки изпреварващо да се реализира плана на Българския тайен Централен революционен комитет, защото предварителната идея е било съединистката акция да се осъществи на 15 септември. И всъщност тези първи прояви на публични демонстрации, на изяви на желанието за съединяване с Княжество България, започват от Панагюрище на 2 септември, на 4 и 5 в Черпани в Голямо Конари. И всъщност действията на Чертафон дават подтика, който ще доведе до реализирането 10 дни преди предварително обявената дата, 15 септември, което води до успехи някакси в съзнанието на поколенията българи. Личността на Чердафон до голяма степен се свързва и с неговата годиница по това време, Недялка Шилева, която общо взето като че ли продължава делото на Райна Княгиня от 1876-та, пък българите припознават в Чердафон едва ли не Бенковски, новия Бенковски, което е малко или много как едно преекспониране според мен на неговата роля, което се вижда и в последващите негови така дела. Някакси то остава на заден план, на фона на големите политици, които тръгват да решават вече реално как ще се осъществи съединението.
1: Тогава съединението повече политически акт ли е бил, дипломатичен или, както вие казахте, това желание за обединение, за съединение?
4: И от една страна това е акт на народната воля. От друга страна, при всички случаи става дума за политически акт, който е добре обмислен, добре режисиран, добре подготвен. Да не забравяме, че всъщност представителите на съединистката акция още на 29 август търсят контакт с Александър Батенберг и с българския премиер, за да могат да получат подкрепата и да подготвят реалното припознаване на акта на съединението от страна на Княжество България. А не на последно място става дума и за една дипломатическа такава продължителна операция, която завършва с успех едва през март 1886 година, която на 24 март е подписан Топханенския акт, в който всъщност реално се стига до официалното припознаване на Съединението на Източна Румелия с Княжество България.
0: Професор, ако си говорим сега в контекста на всичко, което казахте до момента и всички тези личности, които се обединяват, за да се случи Съединението, къде са тези личности днес, чието пример ние може да последваме, които, както вие казахте преди малко, могат да ни обединят около една обща кауза? Защото казахте, за момента не виждаме такива каузи, които могат да ни обединят, но трябва да има такива личности, такива лидери, които да последваме.
4: То каузи си има, да кажем, идеята за постигане на истинската справедливост, равенството пред закона, мечтите на Васил Левски в тази посока не са реализирани и те могат да бъдат част от днешните ни...
0: Защитата на националния ни интерес.
4: Да, националния интерес и то в една много сложна международна обстановка, каквато и тогава е съществувала на практика.
0: А и сега
4: но
0: сме поставени в такава
4: ситуация. Ако се гледаме и сравним ситуациите тогава, преди 141 години и днес, ще видим, че политиците на деня някак си вървят след събитията. Тоест, ако ние се опитваме да припознаем сред днешния ни политически елит, самонарекал се политически елит, дейци, които биха ни обединили, струва ми се, че ще се повтори сценария от преди 141 години, когато истинските обединители на нацията ще излезат от самото народно общество, нали, казвам най-така общо. Винаги се намират хора, които могат да развеят знамето на една кауза, която е способна да обедини българите. В това отношение аз съм оптимист, защото...
0: Все пак не са изчезнали тези личности, които могат да ни поведат напред.
4: Еми, надявам се, че ги има и сред българската интелигенция, и сред...
0: И сред младите, и следващите поколения.
4: Младото поколение, да. Защото виждаме как все повече и повече млади хора минали през Европата и отвъд океана, за да получат по-добро и по-модерно образование, се връщат у нас и с опита, с желанието си в ежедневието да променят начина ни на живот, дават така доказателство, че сме способни да вървим напред и да постигнем нещо повече от това, което се намира в момента в България.
1: Казвате, те са там някъде в обществото, просто трябва да намерим тази цел, която да ги обедини.
4: Ми със сигурност, защото ако погледнем последните 20 години, как се появяват периодично нови и нови личности на политическата сцена. Да, някои от тях бързо изчезват, защото нямат нуждата подготовка, нямат нужния опит. Или пък се разочароват от това, с което се сблъскват, било в парламента, било по коридорите на властта. Но надеждата не трябва да се губи.
1: А можем ли да направим такава препратка, като сега идват президентски избори, обединител на нацията? Тази фигура колко е важна? Излизаме от политическите лица. Просто като това, какво означава президента? Може ли да е точно този, както ви казах, фигура, полководец, човек, който трябва да обединява обществото и да ръководи и води?
4: Ами всички се надяваме, че такъв президент е нужен на България. Но дали ще се намери, зависи пак от нас. От вас, от мен, от всички, които ще подадат своя вот след 2 месеца за бъдещия президент на България.
0: Вероятно... Не трябва ли да е точно тази фигура, фигурата на обединител, който да бъде начело на държавата?
4: Ами от досега публично представените кандидатури, изборът не е кой знае колко голям. Да се надяваме, че може да се появат и други кандидати за поста президент.
0: Изненадващи кандидат президентски.
4: И тогава да има... Разбира се, живеем в такова време, в което средствата за информация, социалните мрежи и всичко това влияят много, особено върху по-младите гласоподаватели. Не е много ясно в последния момент дали ще се появи нещо ново, нещо различно, нещо, което да предложи алтернатива на това, с което вече сме свикнали 36-7 години. Така че да се надяваме, да вярваме, че е възможно.
1: Еми 19 дни остават до началото на предизборната кампания и президентската битка, така че да видим кой какво доверие ще заслужи. Много ви благодарим за този разговор.
0: Благодарим ви, професор, за поканата.
4: И честит празник на всички българи.
0: Да, честит празник отново на всички българи. България сутрин продължава в празничния ден.
2: В България сутрин в неделя следва...
3: Каква е ролята на Захари Стоянов за съединението от 1885 година? Отдалечават ли се деца и родители заради социалните мрежи? Срещаме ви с писателката Вида Делчева. Нейният роман «Слънцеломи» получи европейската награда за дебют «Крисалис».
1: Захари Стоянов е един от строителите на съвременна България. Прекарва 2 години в Пловдив, за да подготви този най-български акт – съединението.
0: За приноса му за обединението на княжество България и Източна Румелия разказва Красимира Парушева.
6: Роден под името Джен Достоянов Джедев през 1850 година в скромно овчарско семейство в село Медвен, Сливенско, Стоянов отраства с непримирим дух и жажда за просвета, които го водят до образователни институции във Варна и Русе. Ако Априлското въстание е бойното кръщение на Захари Стоянов като летописец, то съединението е неговия зрелостен изпит като държавник и революционер. Със своята решителност, медиен гений и организационен устрем, той доказва, че българският народ може сам да кове съдбата си. През февруари 1885 г. в Пловдив Захари Стоянов заедно с група съмишленици основава тайен комитет, чиято първоначална цел е по-радикална – освобождението на Македония и Тракия. Осъзнавайки реалните политически и военни възможности на епохата обаче, Захари Стоянов проявява зрялост и бързо пренасочва фокуса. Той трансформира организацията в Български таен революционен комитет и извежда на преден план една напълно постижима и свещена цел – незабавното сливане на Южна и Северна България. Захари Стоянов разбира, че за успешна революция е нужна силна идеологическа подготовка. На 28 май 1885 година той започва да издава вестник Борба. Оръжието на Стоянов тук не е пушката, а неговото остро и безкомпромисно перо. Като апостол от Априлското въстание, Захари Стоянов прилага натрупания опит за изграждане на комитетска мрежа в цяла източна Румелия. Първоначалният план за съединението предвижда въстанието да избухне в средата на септември, но спонтанните протести в Панагюрище и Черпан принуждават Захари Стоянов да действа незабавно. На 5 срещу 6 септември той подписва прокламация за обявяване на съединението с думите: «Братя, часът на съединението удари. Вие се задължавате в името на Отечеството ни да подпомогнете святото дело». Той призовава народа и четите към въстание за обединението на източна Румелия с княжество България. С свалянето на генерал-губернатора Гаврил Кръстевич делото е извършено триумфално. След освобождението, Захари Стоянов първоначално е административен чиновник в градовете Търново, Русе и Пловдив. От 1886 година се установява в София и започва активната му политическа дейност. Той е избран за депутат в Народното събрание. През 1887 година става подпредседател, а по-късно и председател на Петото народно събрание. Работи в тясно сътрудничество с Стефан Стамболов, подкрепяйки неговата линия на суверенитет и отпор срещу руското външно влияние в българските въоръжени сили и държавните институции. Умира на 39 години при посещение в Париж на 2 септември 1889 година.
2: В България сутрин в неделя следва:
3: отдалечават ли се деца и родители заради социалните мрежи? Срещаме ви с писателката Вида Делчева. Нейният роман «Слънцеломи» получи Европейската награда за дебют «Крисалис».
2: Значимите събития, които се случват днес. Темите назад във времето, които продължават да бъдат актуални. Личностите, които оставят отпечатък в историята. Това са големите последици. Обзорно-публицистично предаване с Миглена Георгиева. Гледайте всяка втора събота на месеца от 14 часа по България On Air. България On Air. В България сутрин в неделя следва:
3: отдалечават ли се деца и родители заради социалните мрежи? Срещаме ви с писателката Вида Делчева. Нейният роман «Слънцеломи» получи Европейската награда за дебют «Крисалис».
0: Отнемат ли социалните мрежи възможността да се общува с родители и връстници? Убиват ли зависимостите в мрежата?
1: Една тежка диагноза за зависимостта и влиянието върху нашите деца. За всичко това ще говорим сега с клиничен психолог доктор Таня Илиева, която е при нас в студиото. Здравейте и добре дошли. Честит празник.
0: Здравейте.
7: Здравейте. Благодаря. Честит празник.
1: Колко тежки са тези зависимости и можем ли да кажем има ли някой виновен? Социалните мрежи, хората, че ни погълна така ежедневието и спряхме да си общуваме, дори родителите с децата.
7: Много е важно да общуваме и то в реално време. Това, че интернет е навсякъде около нас, телефоните са ни в ръцете, не бива да отнемат възможността да общуваме на живо един с друг. И последствията от това да не общуваме са видими за всички. Тоест, ние като възрастни, понеже питате за родителите и за децата, би трябвало да забележим кога се прекъсва реалната връзка с нашите деца и с нашите приятели и тяхната връзка с техните приятели в реално живо общуване, за да може да вземе мерки да не се превръща в зависимост и то тежка, както вие казахте.
0: Защо забравихме да общуваме и в основата на всичко ли стоят социалните мрежи, времето, което прекарваме там, всички ние като възрастни и децата, разбира се?
7: Много бързо се случва всичко в интернет. Мигновено достигаме до приятелите си, а те мигновено реагират в голяма част от случаите и някак си живеем на един много по-забързан оборот. И може би в това, че искаме веднага да получим това, информацията, която ни интересува, да зададем въпроса веднага, който искаме, не си даваме време да изчакаме или дори да се обадим на човека, с който искаме да общуваме, по-бързо някак си ни се струва да изпратим съобщение и да получим отговор.
1: Имаме ли тези сигнални лампи, за които заговорихте, когато забележим, че детето вече не комуникира толкова с нас, че променя приятелската си среда? И защо забравихме, че вечерята, мястото да седнем на масата заедно, са едно от местата, където може да си поговори семейството и да види тези сигнални лампи?
7: Да, много хубаво го казахте за вечерята и за времето, което прекарваме вкъщи, да забележим, че нещо не е както трябва да бъде. Детето се прибира, може да поздрави, може и да не поздрави, директно си отива в стаята, затваря се с часове, понякога излиза само до хладилника или до печката да си вземе храната.
1: Яде си в стаята даже?
7: Да, яде си в стаята. До някъде, ако си спомняте, по времето на COVID започнаха така тази тенденция да се изолираме в стаите, но това, че интернет е сериозна част от ежедневието на децата и те прекарват много време на устройства, компютри, таблети, електронни игри, които играят, това ги кара да се затварят много в стаите си. Както вие споменахте, пропуска се вечерята със семейството, общуването, дори понякога на масата присъства телефона. Докато се храним, телефона
1: е... Това вредно ли? Колко вредно?
7: Да, вредно е със сигурност, защото се нарушава, изгубва се времето, в което можем да разговаряме с децата на живо и да привлечем тяхното внимание и да ги възпитаваме всъщност чрез разговорите, които водим с тях.
0: А защо телефоните ни станаха по-интересни от това да си общуваме с семейството, от това да отделяме време, да прекарваме време с тях, да си говорим за важните неща от живота, а не непрекъснато да скролваме на телефона си, защото ако се върнем назад във времето, не сме имали такива телефони, но сме били на маста заедно с родителите си и сме общували с тях. Споделяли сме моменти с тях. Сега е тотално различно, както вие казвате. Сядаме на масата и сме с телефоните.
7: Да. Това, което ми хрумва като обяснение е, че разговорите са един вид аналогово общуване, когато наживо разговаряме. По-бавно е, не е толкова интересно за децата. Често чувам в кабинета деца, които казват, скучно ми е. Много често чувам тези
1: 30 секунди
7: думи. Скучно ми е, да. Докато в социалните мрежи картините се сменят много бързо, информацията е различна, бляскава, динамична и по този начин вниманието се подхранва и се държи много активно и любопитството също се подхранва. Докато когато разговаряме на живо, децата могат много често да се отекчат заради това, че няма такова голямо разнообразие в разговорите.
0: А това, което казва и Виктор сега, на тях все по-трудно им се задържа вниманието. Все по-трудно им се задържа вниманието в училище, в университета. Те искат такова съдържание, което така поне изглеждат и заради социалните мрежи, което да е толкова бързо и толкова динамично и буквално да отделят по няколко секунди от вниманието си.
7: Да. Напълно сте права. Предпочитат много бързо да се смила информацията, да им се доставя наготово, докато в разговорите човек по-бавно достига до информацията. Представете си нещо, което е дадено с картина, с звук, с цвят, с анимация, колко бързо може да създаде един образ, отколкото ако трябва да разкажете тази картина или пък както преди интернет да използваме само напечатани книги, за да можем да прочетем една история, която с видео може за няколко секунди или минути да се предаде.
1: И това, което казвате, има ли правилен подход да ограничим, ако това е правилният термин, достъпа на децата до интернет? Само интернет ли е виновен? Виждате през какво лято преминахме отново, за съжаление, поредица от проблеми с деца, с насилие и те снимат с телефона. Защо го правим? Откъде идва? Да бъдат забелязани децата, да натрупат някакви лайкове, за това ли всичко трябва да е в социалната мрежа?
7: Това е много тревожно, което преживяхме и което се случва с децата. Да, снимат. Те първо трябва да имат една морална преценка, да преценят, че това, което виждат и това, което правят, е много лошо, че нараняват, убиват. Изключително тревожна действителност, която преживяваме. Но първо, децата трябва да разберат, че това не е редно. Второ, да знаят, че има сериозни последствия за това, което правят. И трето, когато публикуват, те правят обществено достояние това престъпление и цялото насилие, което виждаме. За мен трябва да има последствия за всички постъпки, които са извън нормалния ред и начин на живот.
0: От това, което казвате, се замислям обаче, дали си говорим за дефицит на внимание към децата и заради това те да показват по този начин своите постъпки, заснемането, качването им в социалните мрежи. Всичко това може ли да сигнализира по някакъв начин за дефицит на внимание към тях?
7: От страна на обществото и на родителите?
0: Да, от страна на обществото и на родителите, да.
7: Сега, от страна на обществото, когато стана достояние подобни кадри, е нормално да се вземат мерки от съответните институции. От страна на родителите, от една страна родителят няма как да знае постоянно детето какво прави във всеки един момент, но ако родителят ежедневно има връзка с детето, ако общува с него, ако наблюдава с кого излиза, какви са неговите приятели, съответно, ако се затваря, също би могъл да си направи съответните изводи. Ако не се прибира с часове, закъснява, също поведението на детето е изключително показателно. В кабинета много често идват родители, които споделят за лошо поведение от страна на детето, за обиди, за посягания. Много често идват родители, които казват, че децата им посягат и това са малки деца.
1: Средата колко е важна и не само семейната среда, но и тази с приятелите, защото mm-hmm. много често чуваме, те едно от друго се учат, синдромът на глутницата, на това, че са много обединени, може би се подстрекават едно от друго, че това е редното, това е модерното и трябва всички да действат по един и същи начин. И като са заедно, значи всичко е наред.
7: Са по-силни. Mm-hmm. Ако едно дете се възпитава добре от своите родители, ако то споделя, ако има доверие, че родителят ще го защити, дори нещо да сбърка, ако детето стане свидетел на ситуация, в която то вижда, че се извършва нещо неправилно, би трябвало детето да сподели с родителя и да потърси помощ. Дори ако върху него има някакво насилие, било то вербално или физическо, чрез думи, обиди, манипулации, физическа злоупотреба. И не само родителите, въобще цялото семейство, брати и сестри, баби, дядовци, лели, чичовци, някакси не бива само върху майката и бащата да падва отговорността, защото тя е върху най-близките хора от семейството и върху обществото като цяло.
1: Кое е антидота, ако това е някакво заболяване, за което си говорим? Това родителите да искат да говорят повече с децата ли?
7: Да.
1: Да ограничим социалните мрежи. Видяхте, имаше законодателни идеи за това да променим, да няма децата достъп до социални мрежи до 16 годишна възраст. Това би ли помогнало или напротив, колкото ограничаваме едно нещо, толкова, както се казва, апетита идва с яденето или с желанието?
7: Аз мисля, че би помогнало. Това е, че за да имат децата достъп до интернет, в интернет има всичко.
1: Тоест, и хубаво, и лошо.
7: Имат ли достъп до интернет? Те имат достъп до абсолютно всичко, което се качва. Тоест, така частично да ограничаваме мярка, която има не такава голяма успеваемост. За мен ключът е в родителите, в възпитанието, в времето, което се прекарва с децата. Примерът, който дават родителите на своите деца и всичко, което коментират с тях. Нашата основна роля, веднъж станали родители, е да изпълняваме добре и да възпитаваме децата, да не ги оставяме сами да се възпитават чрез социалните мрежи. Имах наскоро един случай с девойка в тинейджерска възраст, която беше стигнала до лечение от психиатър. И така, когато проследихме развитието във времето, тя ми разказваше как с часове е играела до сутрин, до 4-5 часа е играела, и то във време, когато е ходила на сутринта на училище. Представете си в какво състояние е била. Почти е спяла на чиновете, борила се за висок успех в елитно училище, е учила. И ми каза, че когато играе, тя е очаквала с нетърпение да играе със своите приятели, които никога не е виждала от щатите. И така постепенно е изгубила от България връзка с връзници, с приятели, които са били малко наброй, но постепенно са изчезнали. И тогава аз попитах, твоите родители не забелязаха ли това? Вие живеете на едно място, може ли да говориш и да играеш до 4-5 часа всяка нощ? И тя каза, ми забелязаха, но много късно. Тоест, трябва да обръщаме повече внимание на децата.
0: От това, което ни споделяте сега, се сещам и за това изгубването всъщност на тези деца, изобщо на децата във виртуалния свят, загубата на връзката с реалния свят. Това може ли по някакъв начин да се предотврати? Тук пак ще споменем и ролята на родителите. Вие казвате, не може непрекъснато те да са около децата си, но все пак трябва по някакъв начин да разберат, че тази връзка, в случая, който вие ни споделяте, е изгубена.
7: Да. Това, което така съм предприела като кауза в моята работа е, когато наблюдавам дори най-леките признаци на изолация при деца. И трябва да кажем, че тя се случва от много ранна детска възраст. Като започнем дори от детска градина, начален курс, когато едно дете се изолира от връзниците, не само в детската психология, като цяло в психологията, ако един индивид, било то дете или възрастен човек, е предимно сам и се изолира, значи има някакъв сигнал, че има някакво нарушение в социалната комуникация. И тогава винаги препоръчвам на родителите въпрос, който ми задавате. Тяхната основна роля е да създадат една подкрепяща среда и система от дейности за детето, които да подпомагат неговото благоприятно развитие. Какво разбираме под това? Освен училището, детето да бъде включено в занимания по интереси, било то спорт, някакви артистични дейности, музика, пеене, музикални инструменти, школи по моделиране, конструиране, дизайн, каквото и да е, но детето да бъде обгрижено според интересите и неговите наклонности и способности да общува с други деца, да има други учители, освен тези в училище, като авторитети, които да го регулират. И по този начин родителите са подкрепени и не са сами. Не е само семейство, училище, а когато включим и допълнителни педагози и специалисти, и времето на детето е пълноценно запълнено. Разбира се, с мярка. Не говоря за това детето от сутрин до вечер да е до изтощение, свръхнатоварено, имаме и такива случаи, но просто да е времето му да е подкрепено от родителите. Защото оставено само с телефон в ръка, естествено, че ще влезе навсякъде, ще играе игри, особено ако не се контролира това време.
1: Един важен разговор с продължение. Много ви благодаря, доктор Илиева, за този разговор.
0: Благодарим ви. България сутрин продължава.
1: Останете с нас.
2: В България сутрин в неделя следва...
3: Срещаме ви с писателката Вида Делчева. Нейният роман «Слънцеломи» получи Европейската награда за дебют «Крисалис».
0: Романът на българската писателка Вида Делчева «Слънцеломи» получи Европейската награда за дебют «Крисалис». Книгата съчетава епично фентази приключение с български митологични мотиви.
1: Труден ли е пътя на един автор до европейското отличие и каква е цената на успеха, ще разберем сега от самата нея. Тя е при нас в студиото. Здравейте и добре дошли.
8: Здравейте, благодаря за поканата.
0: Честита награда.
1: Награда, честита книга. Аз бързам да покажа наградата. И ако започнем от това, което анонсирахме, труден ли е пътя на един автор до такова европейско отличие?
8: Доста вълнуващ е пътя. Минава през български номинации, през общо гласуване, отворено и си е интересно изживяване.
0: Разкажете ни повече всъщност за как се стигна всъщност до тази награда, изобщо с какво точно успяхте да впечатлите журито?
8: Кризалис е награда на Европейския конгрес по фантастика и фентъзи Еврокон, като всяка държава изпраща своите номинации, които са по различен регламент. В България не е с едно жури, е отворено гласуване с голяма комуникационна кампания и абсолютно всеки може да гласува. Тоест първия кръг е всеки номинира книгите, които или книги, комикси, събития, фестивали, всякакви категории има Еврокон. И вече тези, които са получили най-много номинации, остават на отворено гласуване и всъщност на втория кръг Слънцелом ми спечели за дебют на годината.
1: Сега читателите ли номинират или специално жури, което си е професионално? Значи имате две оценки. И от читателите, и вече и от европейското жури, което е казало заслужава си. Кажете тогава

0: Един ден си казах, че би ми било интересно да напиша такава история, да видя как ще се получи.
1: Да, тук не пропускате да вкарате и българската митология.
0: Да, то е основно по българската митология, по нещата, с които аз съм израстана и които обичам. Магиосническата столица Горно Търново е до голяма степен вдъхновена от Царевец, макар че е друго място, отделна крепост, която не е вътре в Търново. И просто ми се стори любопитно да нещо такова да съществува.
2: Как се пише фентези роман? Казвате, че много обичате такива книги, но има ли това притеснение, че ще копирате някоя история? Да, има много стандартни неща, било то за портали, за магии, за руини, но как се създава един фентези роман?
0: Има го това притеснение до степен, че бях спряла да чета такива книги, докато пишех моята книга. Включително излизаха някакви хитове в българското фентези. Аз бях нещо се повлияя. Нямаше да се повлияя толкова лесно, но ми беше някаква идея фикс, че аз няма да чета нищо такова, докато не си напиша моята книга. Така че съществува винаги във всеки автор това притеснение. Но като цяло си изживяване, само до написване на подобен роман е доста интересно изживяване. Срещата му с читателите се оказа още по-голямо изживяване.
1: Слънце ломи. Откъде дойде това заглавие?
0: Идва от една магия, която е вътре в книгата. Главният злодей в книгата е така нареченият ангеларий славен, така нареченият архимаг на България, големия най-великия магиосник, който спасявал страната от всякакви беди, докато в един момент се главозамаял, просто защото единствения слънчев магиосник, единствения с тази мощ, несравнима с другите. И всъщност решава да прави някакви не много хубави неща, които няма да издавам. И единственият начин да бъде победен слънчев магиосник е чрез така нареченото слънцеломене, което е похват в боя, който българските магиосници, които искат да опазят страната от него и техните помощници, които се извикват от чужбина. Има двама чужденци, главни герои също, трябва да използват това слънцеломене, за да имат някакъв шанс срещу него.
2: Умишлено ли използвахте такива стандартни български имена, но от назад във времето? Ангелари, Ириней, другият главен герой в книгата, също магиосник, който може би се опитва, няма да издаваме
0: много. Той, за съжаление, не
2: е
0: много главен герой. Има по-кратка поява в книгата. Другият главен герой е Страхил Скален, също с такова име. Да, някакси ми идваше, исках да са хем български имена, хем да не са някакви ежедневни имена, които всички постоянно имаме около себе си, хора с тези имена. Аз, разбира се, познавам хора с тези имена, но да не са най-разпространените.
2: Магиите, как избирате точно какъв да бъде сюжета? Защото всички сме гледали филми, чели сме фентези романи, но пък все пак, знаете, има и там едни правила. Не можем да смесваме едните руини с другите руини, за да има някаква логика и връзка.
0: Да, така нареченото светостроение. Това всъщност ми беше най-интересното в писането на самата книга, да създам магически свят, който да изглежда логично, да не е като скърпен от различни други истории, да си оригинален. И това се отнема мислене, отнема фантазия, отнема време, да го не просто ти хрумне някаква хубава идея, но наистина да работи с другите неща. Затова всъщност я писах малко по-дълго тази книга, защото чувам, имам познати, които пишат книга за месец-два, аз това не го мога.
2: Колко време я писах?
0: Ами, с всички редакции, мисля, че от нея около 4 години.
2: 4 години?
0: Но все пак е първа, може би това е, че...
1: Към
0: доста...
1: кого искате, на кого искате най-вече да достигне тази книга? Но към всичко... каква аудитория се стремите да я обхванете?
0: Съзнателно, като я писах и като говорихме с издателите, не сложих аз аудитория, не казах това за еди какъв си тип хора. Искам и се книгата сама да открие читателите си. И в интерес на истината се получава така. Аз, нали, не бях сигурна, става ли за деца, не бях сигурна, става ли за възрастни. В нищо не бях сигурна. И всъщност има и сред тинейджери читатели, има си един куп възрастни читатели, включително мои познати, които по принцип не четат много фентезите, заради мен по-скоро от любопитство я прочетоха. Но като цяло, хубавото, което се получи, че има доста широк кръг читатели, не е затворено в една малка таргет група.
1: А на кого първо всъщност я представихте тази книга?
0: Представих на своите близки хора, разбира се, на майка ми, на много близки приятели, най-близките ми приятели и на свои познати от книгоиздаването, които се занимават професионално. Примерно...
1: Аз не случайно ви питам за това да ми кажете от кого сте очаквали всъщност обратната връзка, първата обратна връзка, да ви кажат как им звучи, какво виждат в книгата.
0: Първата обратна връзка беше от трима души. Един приятел, който е психолог, но освен това е много запален читател и то включително и на фентези, но и на класическа литература. Той е с много широк спектър читателски и също така е доста взискателен и читател. Затова е на него посветена книгата също. Другите две дами са редакторки професионални в издателства, на които им казах, не ти давам това като ръкопис за твоето издателство, дам ти го като просто ти да ми кажеш

0: Като читател.
1: Това дали става за книга наистина, в смисъл, като дали е наистина роман или си е просто някакво нещо написано.
2: Някаква история,
1: някаква история в
2: повече от 100
1: форма.
2: Страници.
1: Да, точно.
2: Кога си казахте, готово е, книгата е завършена, историята е завършена, преборен е лошият магьосник, слагам точка и я пускам вече към редактори, към читатели.
1: Това се случи след като мина през така наречените бета читатели, тези хора, имаше и други, освен тези, които ви изброих, въобще дадох на някаква група, разнородна група от хора да прочитат книгата предварително и вече когато видях и техните бележки, защото някои ми даваха някакви забележки, с някои се съобразих и се казах, о боже мой, наистина, с други тотално не се съобразих, разбира се. И вече когато беше минало и през други очи и през поредната моя редакция, се казах, стига толкова, мога да редактирам още години тази книга, в това няма смисъл. И тогава потърсих издатели. Много се радвам, че точно Orange Books решиха да издадат книгата, защото те са едно голямо и стабилно издателство, което наистина разбира точно от фентази.
0: Колко пъти всъщност се връщате на едно и също място? Това е един особен момент за авторите. Има много ваши колеги, които пък казват, аз изобщо не редактирам, никога не се връщам назад, защото по този начин променям първоначалния замисъл, първоначалното усещане за това как съм искал да напиша тази книга. А вие колко пъти се връщате обратно към някакви моменти, кога точно решавате, че трябва да се редактира?
1: Много пъти съм се връщала и мисля, че никога не съм бягала от първоначалния замисъл, но съм го дообогатявала по-скоро. Може би някакви неща са отпадали, други са били допълнени, но са били по-скоро като обогатяване до изчистване на първоначалната идея, която съм имала. Дори не мога да преброя колко пъти съм се връщала, но в момента, в който вече минахме с професионален редактор през книгата и затворихме ръкописа, аз казах, повече няма да чета тази книга. И това беше така, докато не излезе в Storytel. В момента слушам и е доста приятно усещането да чуя... А как актьор, истински професионален актьор, чете написаното от мен, много интересно усещането.
2: И това как дойде след книгата да бъде вече в една от големите платформи за слушане на аудиокниги? Как дойде тази идея и съгласихте ли се, защото едно е да четем фентези роман, друго е може би да го слушаме в такава голяма платформа, трето е ако пък изобщо някой ден решите да направите филм или пък сериал по книгата?
1: Като цяло аз в началото по принцип не бях много голям фен на аудиокнигите. Преди години слушах и се зарибих, разбира се, защото всъщност е доста приятно да слушаш аудиокниги. Но не винаги съм харесвала прочетите на всички книги. Имало актьори, които съм хващала лапсуси, грешни ударения или женските реплики от мъже актьори, прочетени по много преигран начин.
2: Имах... А пък и с фентазито е малко по-специфично.
1: Да, имах опасения как ще звучи, но след като една голяма платформа имаше този интерес, си казах, това е достигане до още читатели, слушатели. Това си е интересно.
0: Още популяризиране на романа,
1: когато тази книга излезе и ме питаха разни хора, няма ли да има в аудиоформат, аз казвах, не знам.
2: Но в общи линии,
1: да, в един момент дойде и когато актьора се свърза с мен един ден, Димитър Ангелов, да ме попита за произношението на едни имена и установихме, че се познаваме като деца. Сме били в един фенклуб на Хари Потър, което беше интересно.
2: И отново фентези книгите са ви събрали.
1: Да, мимолетно, виждали сме се веднъж или два пъти, въобще повече не сме се видели, но той е запомнил името, защото е по-рядко име.
0: Имате ли предпочитания за актьора, който ще прочете вашата книга?
1: Слушах откази от различни актьори. Да, някои ми харесваха. Този ми хареса определено на откъса, който чух. Той беше едноминутен откъс от друга книга. И когато излезе самата книга, аз в момента продължавам да я слушам, защото нарочно така се чета, за да удължа удоволствието. И всъщност много ми харесва прочета. Всичките ми опасения, които имах, не се сбъднаха. Няма лапсуси, няма грешни ударения. Най-важното, няма разлигавени реплики.
0: Не се ли притеснявате сега да си слушате книгата?
1: Притеснително малко, да.
0: За това, че вие сте написали тази книга.
1: Да.
0: Независимо,
1: странно,
0: че слушате с гласа на друг човек.
1: Много е странно усещането, защото някакви думи, които са звучали по някакъв начин в гласа, например някаква реплика много отсечена, той ще прочете по-меко или нещо такова, но тук вече много субективно, всъщност той чете много добре. И това, което съм си мислила, че предизвикателство за да излезе на аудиокнига моя романа, че има няколко гледни точки, има доста реплики от различни герои, не са двама души, които си водят диалог, са много герои. И съм се притеснявала как ще звучи. И всъщност той успява да даде глас на всеки от тези герой, без да преиграва, без да прави някакви измислени интонации, за да може да звучат различно, някакси много естествено звучи.
2: На финала ще има ли продължение или пък продължението може да е това, което попитах, някой да ви предложи да направи сериал или пък филм, екранизация на книгата, понеже виждате фентези киното в момента е в своя върх.
1: Книгата е замислена като една, има си начало, среда и край. Основно защото се е случвало да чакам с години продължения на любими книги и не исках да го причинявам на читателите. Може би някой днес ще напиша нещо в същия свят или в друг свят, все още не зная. Имам някакви идеи, но кога ще стигнем до осъществяването е друга тема.
2: А къде търсите вдъхновение, така да завършим?
1: Във всичко около мен, в природата около мен, в хората, в книгите, филмите, във всичко.
0: Ние ви пожелаваме едно нестихващо вдъхновение и да продължавате да творите. Много ви благодарим за този разговор.
1: И аз благодаря.
2: България сутрин продължава.
0: Останете с нас. Един час мина неусетно и време да сложим финал, но само за днес.
2: Точно така, ще се видим с вас утре на 7 септември, точно в 9:30.
0: Хубав ден от целия екип.

0: Има истории, които трябва да знаем. Има герои, които трябва да помним. Има истини, които трябва да научим. Има неща, които ни правят българи. Гледайте Операция История с Росен Петров. Всяка неделя, 16:30 по България On Air.
1: България On Air. Звукът на нощта.

България On Air. Часът е 6. Българската музика. Сега.

България On Air. Рекламирайте тук. Операция История с Росен Петров. Неделя, 16:30 по България On Air. България On Air.

0: България On Air. Реклама.
1: Флагове, рекламни флагове, стръв за туристи, магнит за джобове, капан за погледи, студент душ за конкуренцията. Абе, казвам ти го направо. С флаговете от Флаг-Флаг бизнесът ти се вижда отдалеч и всички знаят къде си. А ако нямаш дизайн, ще ти спретнем един. Имаме голям опит в тая работа. Да, flagflag.bg. Не е грешка. Така си го кръстихме. Който разбира, флагове от Флаг-Флаг избира.
2: Зимата може да ви изненада. Вашето BMW не. Подгответе го на време със специалното предложение на МКАР Велико Търново. Само до 15 септември поръчайте 3 BMW зимни гуми с джанти и получете четвъртата като подарък. Оригинално BMW качество, отличителен дизайн и увереност за пътя през студените месеци. Посрещнете зимата подготвени. Очакваме ви в МКАР Велико Търново, вашият BMW партньор.
0: България On Air.

0: България On Air. Реклама.
1: Инвестор Медиа Про представя Day of School Time. Събитие на Днес БГ. Образование и всичко за ученика. Игри и забавления за цялото семейство. Томбола с големи награди. Day of School Time. 12 септември, 10 часа пред хит Макс Младост. Елате на място и се забавлявайте. Следете и Facebook страницата на Днес БГ. Основен партньор Елана Фонд Менеджмент. В партньорство с хипермаркети Хитмакс, онлайн супермаркет Гладен БГ и аптека Пулс БГ. Инвестор Медиа Про. Тук събитията се случват.
2: Операция История с Росен Петров. Неделя, 16:30 по България On Air.
0: България On Air.

Радио България On Air. София 88.4, Пловдив 102.7, Самоков 97.1, Благоевград 101.1, Стара Загора 89.7, Бургас 107.1, Сливен 96.2, Перник 97 FM, Банско 103.7, Смолян 97.7, Пазарджик 98.5, Гоце Делчев 89.5, Велинград 106 FM, Хасково 95.3, Ботевград 102 FM, Ямбол 99.4, Ахтопол 105.5, Димитровград 92.5, Кърджали 103.6, Златоград 92.5, Айтос 89 FM. Радио България On Air.

България On Air. Часът е 8. Българската музика. Сега.

България е нер. Locker.

0: България On Air. Реклама. Здрасти, Жоре. Аз съм Жорето, но преди 30 години и искам да ти кажа няколко неща. Първо, след 30 години може и да си станал отличен шеф-готвач. Ще си горд баща на най-кротките деца, които и двамата можем да си представим. Тая вила в планината може и да не е баш вила, но ще я имаш и всичките ти спомени от нея ще са велики. Толкова се радвам за теб. И за себе си всъщност. Добре си справихме, а? Следващите 30 години са от нас, за да можеш да се насладиш спокойно на всичко, което си изградил. 30 години пенсионно-осигурителна компания Съгласие.
1: Търсиш дом? Имотинет. Продаваш? Имотинет. Наемаш? Имотинет. Инвестираш? Имотинет. Доверието има име. Имотинет. Порталът за недвижими имоти.
2: Инвестор Медиа Про представя Construction of Tomorrow. Събитие на InvestorBG и Imotinet. Строителният сектор като двигател на икономиката. Технологии, които променят строителството. Сградите на бъдещето и новата карта на инвестициите. Construction of Tomorrow. 30 септември, 14 часа, Интерекспо Център. Регистрирайте се на Investor Media Pro BG. Следете и Facebook страниците на InvestorBG и Imotinet. Генерален партньор Главбулгарстрой. Investor Media Pro. Тук събитията се случват.
3: Тайната на Нобеловата награда. Геномът на Европа. Черното злато на Перник. Това са част от историите On Air. Гледайте журналистическите разработки на актуални теми, представени от Миглена Георгиева. Всяка неделя, 18 часа, по България On Air.
0: България On Air.

0: България On Air. Реклама.
1: Флагове, рекламни флагове. Стръв за туристи, магнит за джобове, капан за погледи, студен душ за конкуренцията. Абе, казвам ти го направо. С флаговете от Флаг-Флаг бизнесът ти се вижда отдалеч и всички знаят къде си. А ако нямаш дизайн, ще ти спретнем един. Имаме голям опит в тая работа. Да, flagflag.bg. Не е грешка. Така си го кръстихме. Който разбира, флагове от Флаг-Флаг избира.
2: Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
3: Индустрия за милиарди, която прави разстоянията пренебрежимо малки, а всеки един от нас гражданин на света. Това е авиацията. Гледайте единственото специализирано предаване в българския ефир Авиошоу с Александър Богоявленски. Всяка събота, 16 часа, по България On Air.
0: България On Air.

България On Air. Часът е 9. Българската музика. Сега.

0: България он ер. Реклама.
1: Флагове, рекламни флагове. Стръв за туристи, магнит за джобове, капан за погледи, студен душ за конкуренцията. Абе, казвам ти го направо. С флаговете от Флаг-Флаг бизнесът ти се вижда отдалеч и всички знаят къде си. А ако нямаш дизайн, ще ти спретнем един. Имаме голям опит в тая работа. Да, flagflag.bg. Не е грешка. Така си го кръстихме. Който разбира, флагове от Флаг-Флаг избира.
2: Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти. Зимата може да ви изненада. Вашето БМВ не. Подгответе го на време със специалното предложение на МКАР Велико Търново. Само до 15 септември поръчайте 3 БМВ зимни гуми с джанти и получете четвъртата като подарък. Оригинално БМВ качество, отличителен дизайн и увереност за пътя през студените месеци. Посрещнете зимата подготвени. Очакваме ви в МКАР Велико Търново, вашият БМВ партньор. България онер.

0: България On Air. Реклама.
1: Лети между София и Варна до 4 пъти дневно с България Air. Спести време и пътувай бързо и удобно през летния сезон. С България Air стигаш до морето за по-малко от час. Мисли за плажа, а не за трафика и цената на бензина. За повече информация посети air.bg и страниците на България Air в социалните мрежи.
2: Здрасти, Жоре. Аз съм Жорето, но преди 30 години и искам да ти кажа няколко неща. Първо, след 30 години може и да си станал отличен шеф-готвач. Ще си го баща на най-кротките деца, които и двамата можем да си представим. Тая вила в планината може и да не е баш вила, но ще я имаш и всичките ти спомени от нея ще са велики. Толкова се радвам за теб. И за себе си всъщност. Добре си справихме, а? Следващите 30 години са от нас, за да можеш да се насладиш спокойно на всичко, което си изградил. 30 години пенсионно-осигурителна компания Съгласие.
3: Инвестор Медиа Про представя Day Off School Time. Събитие на Днес БГ. Образование и всичко за ученика. Игри и забавления за цялото семейство. Томбола с големи награди. Day Off School Time. 12 септември, 10 часа пред Хит Макс Младост. Елате на място и се забавлявайте. Следете и Facebook страницата на Днес БГ. Основен партньор Елана Фонд Менеджмент. В партньорство с хипермаркети Хит Макс, онлайн супермаркет Гладен БГ и аптека Пулс БГ. Инвестор Медиа Про. Тук събитията се случват.
0: България On Air.

0: Добро утро, уважаеми зрители! Вие сте с България сутрин на 10 септември, четвъртък. Аз съм Мария Константинова.
1: Добро утро ви казвам и аз, Виктор Дремсизов. Ето и темите в предаването днес.
0: 45 дни до президентските избори. Днес кандидат-президентската двойка Андрей Гюров Георги Кандев учредяват инициативен комитет.
1: За това кои общественици застават зад кандидатите и каква кампания се очертава, ще говорим след минути с нашите гости, политолога Милен Любенов и Петко Петков, изпълнителен директор на Gallup International Balkan.
0: Правителството има план как да ограничи тежките катастрофи. Държавата създава мега агенция за повишаване на пътната безопасност. Темата ще коментираме след 10:30 в предаването днес.
1: Какви теми още ще видите в предаването, ще ни каже сега нашият ководещ AI Елена. Ели, ти си наред.
2: Здравейте, Мария и Виктор. Днес ще говорим за цялостната визия за обучението на шофьорите и начина по който се провеждат изпитите. Какво време ни очаква за първия учебен ден, прогнозата ще научим от синоптика Петър Янков. Ще обявим и подробности за събитието Day Off – School Time на DNES.BG. Най-забавното и полезно събитие за ученици и родители от календара на Investor Media Group. Време е да започваме. Останете с нас!
0: Точно така е ли време да започваме? Вие, уважаеми зрители, останете в нашата компания в следващите 2 часа.
1: Продуцент на предаването днес е Нели Златева.
3: Овен. Денят е подходящ за смели решения. Очаква ви приятна изненада. Телец. Не позволявайте на чуждото мнение да промени плановете ви. Внимавайте с покупките. Близнаци. Ще имате много идеи, но съсредоточете само върху най-важните. Ново запознанство може да се окаже интересно. Рак. Стара задача най-после може да намери решение. Пазете се от излишни разходи. Лъв. Успехът ще дойде, ако не се разсейвате. Някой може да ви направи приятен комплимент. Дева. Нещата постепенно ще започнат да се подреждат. Възможно е и финансово облекчение. Везни. Ще трябва да вземете решение, което отлагате. Доверете се на усещането си. Скорпион. Трудна ситуация може да се обърне във ваша полза. В любовта страстта ще бъде силна. Стрелец. Добър ден ще бъде за учение, пътуване и нови планове. Бъдете честни в любовта. Козирог. Финансов въпрос ще изисква повече внимание. Добрата преценка ще ви предпази от грешки. Водолей. Ще имате нужда от промяна и повече свобода. Творческите идеи ще вървят отлично. Риби. Ще успеете да приключите нещо, което ви натоварва. Денят е подходящ и за ново начало.

Здравейте! Вие сте с прогнозата за времето по България. On Air с мен Йоана Микаела Димитрова. Минималните температури ще бъдат от 13 до 19 градуса. През целия ден ще бъде предимно слънчево. Вятърът ще е слаб от запад. Максималните температури ще са от 30 до 35 градуса. В района на София 31 градуса, а по Черноморието температурите ще достигат до 34 градуса. Такова време ни очаква, а вие останете с България сутрин.

0: Свършва ли лятото и какви температури ни очакват през уикенда?
1: Сега това очакваме да научим от нашия синоптик Петър Янков. Включваме го онлайн. Здравейте, господин Янков.
0: Здравейте.
2: Здравейте. Привет.
1: Какво време да очакваме сега за уикенда?
2: Утре ще бъде последният ден с повече слънце и сравнително високи температури между 31 до 37 градуса. От събота започва заоблачаване, но все пак съботният ден ще бъде подходящ за всички, които ще прикарат почивния ден по нашето Черноморско крайбрежие. Там ще се заоблачава като следобед и през нощта. Но в събота следобед в западните райони се очакват превалявания и прегърмявания. Късно следобед валежите ще бъдат по-интензивни в юго-западните части от нашата страна, включително и в нашата южна съседка. В неделя се очаква облачно време с понижение на температурите и валежи главно в източна България по нашето Черноморие. Ето валежите в събота. Виждате, че те обхващат главно крайните северни части и западните райони от нашата страна. Тези валежни зони в неделя се пренесат на изток, така че Черноморското крайбрежие в неделя ще бъде неподходящо за почивка и за плажни процедури. Температурите рязко ще се понижат и от 28 градуса в съботния ден в столицата, в неделя температурата в София ще достига 20-21 градуса и ще бъде най-хладната балканска столица през почивния ден в неделя. Визирам София. Като температурите се понижат и в нашата южна съседка, Солун, до 28 градуса. Температурата на морската вода е подходяща за плажни процедури по Беломорието, 26-27 градуса, а по нашето Черноморие от 24-25, такава ще се задържи и през следващите дни. Ето и диаграмите за планините и нашето Черноморие. Високо в планините, над 2500 метра, температурите в съботния ден ще се движат между 14 и 12 градуса, а в неделя между 13 и 10 градуса на Ботев връх ще се понижат чувствително температурите. Максималните в неделния ден ще бъдат около 10 градуса. А на височина на планинските курорти около 22-23 градуса през почивните дни. Прохладно време. Вятър ще бъде от северо-запад, застилен в високите части на планините. 40 км в час и приваляванията бъдат бавно в събота, късно следобед и през нощта в ниските райони. В неделя валежите ще се изтеглят към източна Стара планина. Така че неделния ден Рила и Пирин ще бъдат подходящи за високопланински туризъм.
0: Този по-студен фронт ще се задържи ли през следващата седмица? Знаете, идва 15 септември. Особено родителите се вълнуват какво ще е времето за първият учебен ден.
2: Много динамично време. Моделите непрекъснато се сменят, но последните интерпретации за Балканите са за слънчеви часове в понеделник, повече облаци в източна България, а във вторник, 15 септември, бързо ще се заоблачи от запад. Утринта в западните райони ще бъде облачно. Облачните масиви ще се приметват на изток, като следобедните часове в София облачността ще разкъса. Валежи се очакват в северните, крайните северните, североизточни части от страната в следобедните часове, като повече облаци следобед ще има в източна България. Така че със слаби валежи, главно в северната половина от страната и температури от 21 до 26 градуса. В столицата очаква на максимална температура 21 градуса. През следващите дни, 16-17, ще има повече слънчеви часове, но температурите ще се държат в рамките на 22 до 27 градуса. Така че това рязко понижение на температурите през следващата седмица ще носи така едно по-внимателно отношение по отношение на брътни дрехи, особено за учениците, които ще имат и сериозни задачи при учебни дни.
1: Господин Янков, казвате при нас за облачаването, понижението на температурите и за следващата седмица, но в Гърция как ще бъде?
2: В Гърция температури между 34 в крайните южни части и по островите южно от Гърция до 32 градуса в неделния ден.
1: От понеделник нататък?
2: Събота от 34 в неделя до 28 градуса и там ще понижат температурите. През следващата седмица в Гърция температури около 32 градуса, между 29 и 32 градуса за Беломорието, като валежи там не се очакват и времето ще бъде подходящо за закъснелите литовници, които ще...
1: Всички, които отиват на почивка там, ще могат да се радват на хубаво време. Кажете ни обаче, заради тези дъждове, които ще видим и през следващата седмица, ще има ли повишение на нивото на река Дунав?
2: Очакват се валежи главно в северните части от Централна Европа и Скандинавието. Така че валежите ще бъдат изнесени северно от изворите и реките, които се вливат в Дунав и понижението ще бъде съвсем слабо. Повече валежи през следващата седмица се очакват в събота и неделя, които ще достигат до Балканите и тогава се предполага и едно увеличение на нивото на Дунав. Нашите райони.
0: До края на месеца какво време ни очаква, защото знаете, идва и 22 септември, отново ще има поредица от почивни дни. Какво време да очакваме? Знаем, че е дългосрочна прогноза, но все пак.
2: Дългосрочен план се очакват валежи. 21-22 ще бъдат дъждовни, с по-интензивни валежи в източна България. Между другото, третата десетдневка на септември месец времето е много динамично и ако погледнем статистиката, сериозните валежи с проливен характер

0: Така че трябва да бъдем много внимателни предпред 10 дни на септември месец в източните райони.
1: Благодарим ви, господин Янков, за тази дългосрочна прогноза. Разбрахме понижение на температурите и задължителния, както вие много често казвате, аксесуар, чадърът, не трябва да го забравяме през следващите дни. Благодарим ви много.
2: България сутрин продължава. Само след малко ще говорим за това какво се случва на политическата сцена. Тук ще бъдат доцент Милен Любенов и Петко Петков от изпълнителен директор на Gallup International Balkan.
1: Останете с България сутрин.

0: 45 дни до президентските избори, днес кандидат президентската двойка Андрей Гюров, Георги Кандев учредяват инициативен комитет.
1: За това, кои общественици застават зад кандидатите и каква кампания се очертава, ще говорим сега с нашите гости, политолога доцент Милен Любенов и Петко Петков, изпълнителен директор на Gallup International Balkan. Здравейте и на двама.
2: Здравейте, здравейте,
0: добре дошли.
2: Здравейте.
1: Колко важно е хората, които застават зад кандидат президентските двойки в тези инициативни комитети? Виждате, в инициативния комитет на Йотова Вълчев застават хора от ГЕРБ. Виждаме. Това изненадва ли ви по някакъв начин? Доцент Любенов, да започнем с вас.
3: Аз не виждам някаква изненада съществена.

0: Защото ако се върнем и назад във времето, ще видим, че при една такава промяна на електоралната картина, определени политици се приориентират и застават зад водещата политическа партия. Така беше и при учредяването на НДСВ 2001, ГЕРБ 2009, също политици, които бяха свързани с други партии, с СДС. Тогава станаха едни от основни фигури в ГЕРБ тогава. Така че нищо необичайно няма в този инициативен комитет. Като всеки инициативен комитет, целта е да се постигне някаква представителност с включването на авторитетни публични фигури, като кандидатите по този начин считат, че това ще така даде допълнителен авторитет на дадена кандидат президентска двойка, въпреки че аз си мисля, че прекалено много значение разговор има за инициативните комитети, решаваща е партийната подкрепа. Така че без силни партии, без партийна подкрепа, която да мобилизира избирателите на дадени партии, които застават зад определени кандидати, не можем да очакваме, че един инициативен комитет само той ще допринесе за победата на даден кандидат.
1: Ако толкова важна е партийната подкрепа, какво да очакваме тогава при двойката Гюров-Кандев, които днес трябва да учредят свой инициативен комитет? Чакаме и решението на Демократична България, на Продължаваме промяната, които са съгласни това да бъде техният кандидат, но ГЕРБ не го припознават на този етап.
2: Да, определено Продължаваме промяната и Демократична България ще подкрепят господин Гюров.
3: Още не са го казали официално, че го подкрепят.
2: Не знам какво изчакват, може би 15 септември изчаква да мине първият учебен ден. За мен тази подкрепа трябва да е декларирана много по-рано, защото, както каза колегата, наистина партийната подкрепа е основата за електоралната тежест, на който иде кандидат. Тоест върху тази основа се стъпва, за да се търси подкрепа от други формации и партии.
1: Сега, чухте Делян Добрев на онова събрание, че ако няма подкрепа от ГЕРБ СДС, като че ли Андрей Гюров няма шанс да стигне до балотаж?
2: Разбира се, защото все пак това е най-голямата опозиционна партия. Без нейната електорална подкрепа, помощ или поискана, както се изказа господин Борисов, няма как да се случи това, защото това са доста гласове. И кандидатите Гюров и Кандев като че ли сами попаднаха в собствения си кампан да обиждат предварително политическа партия ГЕРБ и сега трябва да са в неприятната и може би леко унизителна ситуация да търсят подкрепа оттам.
3: Но обърнаха се към избирателите на ГЕРБ.
2: Те се обърнаха към избирателите, но Бойко Борисов много хубаво каза, че тази партия си има ръководство, лидер и трябва към нея. И то така се случва навсякъде по света. Трябва да се договори с партийните структури подкрепата и след това да се сведе надолу към привържениците и симпатизантите. Не знам те как си въобразяват, че е такава борболитна сериозна партия там. Едни 15 години ще хукнат веднага след техните поведения и как да кажа, в клипчетата, които пускат. Трудно ще се осъществи това без наистина реална политическа подкрепа и договорка.
3: Доцент Любенов, към кого ще насочат подкрепата си ГЕРБ, след като нямат свой кандидат? Борисов вече каза, че на 99% избирателите ще го послушат това, което той ще каже.
0: Сега аз не знам дали на 99% избирателите ще го послушат, но твърде вероятно една много голяма част от избирателите на ГЕРБ просто да не отидат да гласуват.
3: Да бъдат пасивни на тези избори.
0: Балотажа, как да ви кажа, нека да видим все пак резултатите от първия тур. Там можем да си представим две хипотези. Първата е резултат не толкова добър за Йотова, т.е. по-малка дистанция между първи и втория. Това може да мотивира някаква част от избирателите да отидат на втори тур, тъй като тогава ще има интрига. Но ако дистанцията на първия тур е прекалено голяма, това може да предреши резултата от изборите и да откаже мнозина изобщо да отидат, да гласуват на балотаж. Така че по отношение на избирателите на ГЕРБ, аз си мисля, че най-голямата част от избирателите няма да отидат да гласуват. Някаква част, вероятно, ще подкрепят Гюров, но не малка част ще подкрепят и Йотова. Но ефекта, най-важният ефект от неучастието, не издигането на кандидат на ГЕРБ, е, че това ще увеличи относителния дял като тежест на Илияна Йотова на първи тур и че чисто процентно нейният дял ще бъде доста по-висок. Така че от тази гледна точка, с неиздигането на кандидат, ГЕРБ фактически помага на Йотова. Защото ако на първи тур наистина има много голяма дистанция, това може да демотивира голяма част от избирателите изобщо да отидат на втори тур.
1: Има ли как Андрей Гюров и Георги Кандев да наваксат тази преднина? Всички говорим, че Илияна Йотова е с няколко обиколки напред. Първа се заяви, президентската институция е зад нея и тя в крайна сметка може да я използва и като пиар ход това, че в момента е президента на страната. Как да стопят разликата, Андрей Гюров? Ако и те ли са единствените, които се борят за второто място или има и други?
2: Според мен има и други, които ще се борят и те първа ще ги виждаме в самата предизборна кампания. А как се печелят доверието на обществото? С автентичност и ясни послания. Ние такова в момента, за съжаление, от тях не виждаме. Тя виждаме едно влизане в филмовата индустрия, не в политиката, което в президентска кампания.
3: Заради това, което споделят социалните мрежи.
2: Да, виждате, че дори по-голяма част от коментарите са по-скоро иронични и смешни, отколкото да задават тон на настоящата президентска кампания.
1: Към Джен Зи ли са се насочили Гюров и Кандев, ако толкова активни са в социалните мрежи?
2: Може би има и такъв тренд, опит за
3: присвояване
2: или привличане на тези симпатизанти, но тези симпатизанти доста трудно влизат в която и да е платформа или програма, така че много ще им е трудно да привлекат този тип електорат. За мен по-важното е да имат повече послания към българското общество, за да могат да се откорят като алтернатива на президента Йотова. Настоящия президент сте прави, че има така доста монолитен ресурс в момента, с който да води кампанията и опита, който има, но отдолу е интересно, че така няколко номинации вече има, които могат да наистина да предложат интересни изненади в
3: избора. Дайте да погледнем към тези номинации и другите номинации, които виждаме. Да. Сега не са само тези две кандидат-президентски двойки, да не ги забравяме.
2: По-скоро в този вод на протестния вод, които ще генерират енергия в протестните привърженици на определени формации, там според мен може да дойде изненадата и едни кандидати, като господин Василев, като кандидат на Възраждане, Христанов, ако щете, говорят много по така
3: за обирането. Ивелин Михайлов също влиза в битката.
2: Михайлов е сериозна,
3: да.
2: Така в социалните мрежи той има сериозно присъствие. Тоест това са кандидати, които отдолу могат да генерират около себе си енергия за протестния вод и той може да се окаже доста по-голям като процентно изражение от кандидатите Гюров и Кандев и да се окаже, че на второто място на балотажа ще отиде някой от тези формации, а не тези наши филмови герои към момента.
1: Доколко това, че това са най-мажоритарните избори, може да е в плюс на кандидатите, тези, които ги слагаме за сега под чертата, но можем ли да видим черен лебед и изненади?
0: Нека да видим и кандидата на Възраждане, тъй като само тя ги пропуснахме. Защото
1: в понеделник чакаме да разберем.
0: Възраждане също вероятно ще заложат на една кампания, критикувайки настоящото правителство, но от русофилска гледна точка. Това ще бъде много интересно, защото представете си в момента това, което опитва да направят Продължаваме промяната, Демократична България и Гюров, като подкрепен от тях кандидат, е да изведат на преден план геополитическата тема. Критикувайки Радев, критикувайки Йотова, виждаме, че натам е насочена основната критика. Но ако Възраждане издигнат, например, Петър Волгин, който ще излезе с открити русофилски позиции, по този начин Йотова някакси ще изглежда по-умерена.
1: Само добавяме и той е журналист, и Йотова, и Вълчев.
0: И всъщност той ще отиде в една много голяма крайност, където може да привлече допълнителен русофилски вод. Да, това може да отнеме по някакъв начин от подкрепата за Йотова, например, но тя ще изглежда с много по-умерени позиции. И по този начин ще отнеме от атаките и критиките, които отправят Прогресивна България, Продължаваме промяната, Демократична България и Гюров. и хората, които стоят зад инициативния комитет.
3: Има ли риск да се разпилее по някакъв начин вота сега заради тези кандидати, които виждаме и позициите, които те заемат?
2: Винаги съществува такъв риск, особено когато имаме по-малки играчи с горе-долу сходни позиции в сходни електорални такива центрове, които работят. Тоест, може да се окаже, че наистина това раздробяване на силите ще помогне на водач. Интересно би било наистина, ако само една отметка, ако на балотажа се яви някой от тези сили, може би ще, защото ако на балотажа се яви, да речем, Гюров с госпожа Йотова, този протестен вод ще отиде най-вероятно при госпожа Йотова, защото тя ще бъде победител. Но ако е от останалите по-малки членове, може би този вод няма да отиде при нея, ще отиде при втория. И тогава ще бъде интересно числовото изражение на процентите и тогава може да стане по-интересно като надпревара, но това са за сега само хипотези. Като влезем в предизборната кампания, ще видим дали ще се очертаят такива тенденции.
1: Интересен и не малък е електората на ДПС. Там нямаме ясни сигнали за кого биха отишли техните гласове. И те доколко могат да решат края на този матч?
0: Първо да видим дали те ще издигнат кандидат.
1: То като партия вече не могат.
0: ДПС се регистрира като политическа партия. Аха. За участие в изборите, така че да видим крайното решение какво ще бъде. Но вижте, аз не мисля, че гласовете на ДПС ще имат толкова голяма тежест, така или иначе, защото там виждаме в момента, че те са някъде около малко над избирателната бариера. Там има един много сериозен отлив и това се дължи, че определени клиентелни структури на ДПС директно преминават на страната на прогресивна България. Така че от тази гледна точка много вероятно е избирателите на ДПС или някаква част от тях, дори без призив от страна на партийното ръководство, да подкрепят Илияна Йотова.
3: Колко ще са внимателни от страна на прогресивна България, говоря за управляващите, за действията, които ще се предприемат, защото знаете, сега на дневен ред е и бюджета и също е много важно какви ще бъдат тези действия и дали ще бъдат преди президентските избори, което може или не може да повлияе на Илияна Йотова?
2: От това, което виждаме от тяхното поведение последните 5 месеца, предполагам, че няма да бъдат внимателни и ще бъдат изпъстрени с доста грешки, както до сега, но по-скоро е важно наистина разговора за бюджета да започне още в началото на октомври.
3: Този разговор ще съпътства ли президентските избори и ще окаже ли влияние?
2: За мен ще съпътства самата президентска кампания. Въпросът е как ще бъде воден този разговор. Дали ще бъде с така леко намигване към самите избори или ще бъде наистина професионален и аргументиран за бюджета и за състоянието на фискалната ни политика за следващата година, защото това е най-важното. Реално бюджета за следващата година е много важен и той ще зададе посоката за близките няколко години на България. Така че това е доста по-сериозен разговор.
3: И това трябва да е бюджетът на прогресивна България.
2: Той вече и сегашния е на прогресивна България, въпреки че те се подрекоха от него. Но следващия категорично ще бъде не само на прогресивна България, и на България като цяло. И ще видим посоката, в която ще тръгнем след приемането на еврото, така по-високите цени, неразумни така в някои сектори. Тоест, доста е сериозен този разговор и колкото по-рано го започнат политиците, толкова по-добре, защото българското общество има нужда от визия и структура, иначе вървим надолу.
1: Доколко действията на прогресивна България като управляващи могат да се отразят негативно на кандидатурата на Илияна Йотова, свързвайки я като подкрепа на управляващите и другото, което всички казват, не е хубаво властта да бъде концентрирана навсякъде около една формация?
0: От една страна, подкрепата на прогресивна България за Илияна Йотова е важна и решаваща. От друга страна, обаче, в действителност, определени неуспехи или критики, които виждам от много страни по отношение на различни действия, които предприемат прогресивна България и правителството, могат да се отразят негативно на Илияна Йотова. Така че всеки един неуспех, който ще видим или скандал, който потенциално може да избухне сред управляващите, това директно ще се отрази върху, изобщо върху кампанията на Иляна Йотова.
1: Дали ще има как Иляна Йотова да се разграничава на моменти от Прогресивна България и да каже, аз съм издигната от инициативен комитет, там не сте само Прогресивна България, там са БСП и много други фигури.
0: Вероятно ще има такъв опит и ние го виждаме на практика, защото все пак тя се опитва да покаже друго лице. Защото дълго време беше в сянката на Румен Радев като вице-президент, заставаше плътно зад всички позиции тогава на президента. Сега през последните месеци като че ли се опитва да вземе позиции, които се отличават
3: да не е в една продължение или друга степен
0: от тези на Радев. Въпреки, че при вчерашното изказване по-скоро видяхме точно обратното по отношение на войната в Украина, по отношение на подкрепата, която дава Европейския съюз. Това са позиции, които се доближават едно към едно с тези на Румен Радев. Така че, вероятно, целта е да не се загуби този русофилски вод, особено при кандидат на Възраждане, който може да артикулира тази тема. Но така или иначе, решаващи според мен ще бъдат, това като тогава вече можем да направим по-сериозен анализ, първите социологически изследвания, които ще покажат как се позиционират кандидатите в навечерието на предизборната кампания. Там, ако има една по-голяма дистанция между Йотова и втория, който и да е той, това до голяма степен, според мен, ще покаже тенденциите и как ще се развият изборите.
3: Очаквате ли да видите дебат между кандидатите? Нещо, което сякаш е много очаквано от обществото и доколко това ще повлияе в кампанията?
2: Не знам дали ние го очакваме, обществото го очаква. Обществото иска винаги да види под стрес всички налични кандидати, как биха реагирали, ако щете дори като език на тялото, да ги видят под напрежение, защото българските политици не са често под напрежение и българите
3: не искат и да влизат в дебати.
2: Не искат и да влизат, а от години вече не желаят да влизат в дебати, а реално това е наистина най-хубавото, което те могат да предложат на обществото. Осветляване на своите действия, визия, виждания пред хората, но това от дълги години, за съжаление, не се случва. Няма и наченки в момента, така като гледам, за оформянето на такъв дебат, което е жалко и което пак показва едно подценяване на българския избирател, а той е нужно да вижда, да гледа, да преценява и тогава да отиде да гласува, защото политиците винаги изместват, че избирателя е виновен, а не те. Точно обратното. Политиците трябва да създадат атмосфера, за да могат да получат подкреп.
1: Ако насочим вниманието и към вице-президентите, там какво виждаме? Тези, които са ясни. Сега си говорим за Йотова и Вълчев, за Гюров и Кандев. Там вице-президентите могат ли да помогнат на кандидатите или напротив, пък могат да са като минус и да отнемат гласове от избирателите?
0: И едното и другото е възможно като хипотеза. Обикновено вице-президента допълва профила на президента. Целта е да привлече някакви допълнителни гласове, които, примерно, президента като облик не може да достигне до тях, въпреки че вице-президентската институция не е толкова значима, тъй като вице-президента няма самостоятелни компетенции, а единствено делегирани от президента във връзка с гражданство, помилване и предоставяне на убежище. Но ето, както видяхме, вице-президента може да вземе
3: поста президент,
0: президент, така че е много важно да се фокусираме и върху тези кандидати от гледна точка на тази потенциална възможност.
1: Търси ли Йотова, така да попитам, да с Кирил Вълчев, десните избиратели по този начин?
0: Аз не мисля, че само десните избиратели. Кирил Вълчев е човек, който е добре приет от всички първополитически сили, а пък и той дълго години е едно от беше най-разпознаваемите гласове на Дарик Радио. Така че това в действителност е един много сериозен бонус изобщо за кампанията на Иляна Йотова с този избор. По-важното е да не се допускат грешки. Ето, говорихме за дебатите. Защо няма дебати през последните години? Това винаги говорим за това. Трябва ли да има? Да, очевидно, че трябва да има. Но няма лидерски дебати и по време на парламентарни избори. На президентски също такива почти отсъстват между водещите кандидати. И основната причина е, че кандидатите се страхуват да не допуснат груби грешки. Тоест, грешките са тези, които задължително трябва да бъдат избягвани в хода на кампанията.
3: Ето, видяхме, вече коментирахме,
0: вече бяха коментирани няколко такива интервюта, коментари, нали, на Кандев беше коментирано надълго и широко онова участие при Мария Цънцарова, в което обърка Мински споразумение с Будапештински меморандум. Нали, не, че това нещо е фатално, но подобен тип пропуски правят впечатление и опонентите се възползват от тях, придавайки им значимост и тежест сред избирателите.
3: Споменахме за вицепрезидента на Иляна Йотова, Кирил Вълчев, но кажете ми за Георги Кандев. Той каза, да припомним на нашите зрители, още когато обявиха своята номинация, каза, че Андрей Гюров много рискува с него, защото той е човек на сигурността и при него няма втори план, няма заден ход.
2: Определено, ако при кандидата на госпожа Йотова за вице-президент, там се вижда, че той ще бъде втора цигулка, като че ли в двойката Гюров-Кандев не оставаме с впечатлението кой е президент, кой ще бъде вице-президент и двамата се надпреварват кой да бъде по-активен, което според мен е така политическа грешка, която не бива да се допуска. Трябва единия наистина...
3: Кой е по-доминантния в двойка?
2: И двамата за сега изглеждат като хиперактивни деца, които се опитват да спечелят вниманието на майка си с повече пакости. А според мен трябва водещия да бъде Гюров, защото той е кандидат за президент. Но явно такава стратегия са избрали. Накрая ще видим това дали ще им донесе ефект. Но по-скоро според мен това е грешка. Трябва господин Кандев да бъде малко по-обран в своето поведение, защото наистина се създава впечатление, че тук имаме двама кандидати за президенти, а не президент и вице-президент, което не ми се струва много добре в настоящата ситуация на фона на задаващата се така голяма разлика между тях и госпожа Йотова. Може би трябва по-различен подход.
1: Доколко е проблем това, ако има някакво засенчване и вице-президентът е по-ярка фигура? Можем да добавим и генерал Шевиков, който също е с кандидата президент, друг Пламен Димитров.
0: Аз не мисля, че е по-ярка фигура. Поправете ме, но аз не знам нито една позиция политическа по важни въпроси на Георги Кандев. А и няма откъде да знаем. Той е политик от една седмица, откакто беше
1: издигната. Но тази активност, която виждаме, това внимание, което търси.
0: Така че според мен по-скоро подходът трябва да бъде друг. Трябва да се говори за политика, да видим политическите позиции на кандидатите по редица важни въпроси, както във вътрешен, така и във външно-политически план. Но и от друга страна, те трябва да уплътняват функциите на президент. Ето сега икономика, бюджет. Ми това не е във функцията на президент. Държавният глава има съвсем други функции, съвсем друг облик трябва да излъчва. Сега сигурност. Какво значи сигурност? Да, националната сигурност в някаква степен е в компетенциите на президента. Той възглавява консултативния съвет за национална сигурност, който не е свикван от години, както виждаме. Но това, че така си работил дълго в системата на МВР, не те прави специалист по национална сигурност. Не те прави специалист по външна политика, да можеш да защитаваш позиции. Да, важни са екипите. Това може да се компенсира с добри екипи, но това ще го видим още в кампанията. Как самите кандидати се подготвят за интервюта, за дебати, ако има такива. Поне това, което на този етап прави впечатление, е, че подготовката не е добра и не е на ниво.
3: Очаквате ли да прехвърчат искри по уста, кой е повече евроатлантик? Господин Петков.
2: Да се надяваме, че няма да...
3: Защото вече виждаме такива от представителите на инициативните комитети, които започват такива коментари по отношение на това на двете основни двойки, които коментираме сега с вас. Йотова Вълчев и Гюров Кандев. Кой е повече евроатлантик?
2: Да, това наистина е болезнена тема за българското общество и то като слуша за евроатлантизъм като тематика. Защото това е дума изпразнена от съдържание.
3: Стана дъвка вече.
2: Да, стана дъвка, използва се от всеки на всяка, ако щете на улицата, на пазара в Ситняково, се говори за евроатлантизъм. Това досажда на хората. Наистина, ако влезем в такъв разговор за кое е по най, имаше такова предаване, мисля, че ще изгубим доста от избирателите и активността ще спадне рязко с такъв тип говорене. Само една вметка да опиша за господин Кандев. Когато ГЕРБ казаха, че няма да издигат кандидат за президент, първия, който реагира, е господин Кандев. В тази двойка трябваше господин Гюров да изрази позиция. Господин Кандев веднага, дори след няколко минути, реагира, което за мен не е правилно. Трябва да се остави позициите.
3: Да има синхрон.
2: Да има синхрон, а не аз да се опитвам да изпъквам повече от другите.
0: Това беше някакво участие в БНР. Просто мисля, че съвпаднаха тогава решението.
3: Да, било просто като коментар.
0: Не, решението на ГЕРБ и участието на Канде в БНР. Нормално е ГЕРБ, като са взели решение само преди час, а той участва в Българското национално радио. Това е, мисля, че от радиото беше. Не съм сигурен на 100%. Но съм съгласен с едно, че водещата фигура трябва да бъде президент. Президентът е този, който... Всъщност, президентът е еднолична институция. Президент на Република България, както казах вече, вице-президента, той няма нито една самостоятелна компетенция. Без президента, ако реши, може да не делегира абсолютно никакви правомощия на президент и той просто да си стои в кабинета и да чака, ако президента, то са в няколко случая, подаде оставка, както се случи. С Радев, ако бъде отстранен от поста чрез процедура на импичмент или при смърт. Нали? Това са трите хипотези, при които вице-президента може да влезе в роля. Така че наистина президента трябва да бъде водещ във всяка една кампания.
1: Ако говорим за евроатлантизъм и говорим и за патриотизъм, там на Патриотичния фронт ви очакваме ли някакви знаци? Виждате Волен Сидеров и Слав Човелков и доцент Георги Димов с генерал Димитър Шивиков. Там очакваме ли патриотичното в България да се събуди по някакъв начин?
2: Според мен ще се опитат такъв разговор да се води, но наистина патриотичният разговор е по-скоро в друга посока трябва да бъде. Наистина, България и съвременния и начин на позициониране в Европа, защото трябва да... Какво по-патриотично от това ние да осъзнаем, че сме част от Европа и трябва да спазваме нашите указания и препоръки от нашите сънародници от Европейския
1: съюз. Понеже Волен Сидеров е бил на балотаж назад във времето.
2: Да, той има такъв опит и той знае горе-долу какви са механизмите с такъв тип патриотарско по-скоро говорене, което е в сферата на отрицанията, на по-източното говорене. Така че той има отработена схема как да достигне до балотаж, но за съжаление неговото време като че ли е минало.
3: Доцент Любенов, финално и от вас.
0: Предстои да видим как ще се развие кампанията. Все още има няколко неизвестни от гледна точка на кандидати. И за мен наистина ще бъдат определящи първите социологически проучвания като нагласи. Тогава вече можем да направим така, съвсем друг анализ, стъпвайки на тези данни.
3: Много ви благодарим за този разговор.
1: България сутрин продължава.
3: Останете с нас.
4: Реклама. Няма по-добро време от настоящето, за да се погрижите за бъдещето. Направете го с пенсионните фондове ЦКБ Сила. Ще ви осигуря спокойствие и перспективи за дните, в които няма да сте толкова активни. Изберете осигуряване в универсален, професионален и доброволен пенсионен фонд ЦКБ Сила. С грижа за вас! За повече подробности ccb-sila.com. Инвестор Медиа Про представя Construction of Tomorrow – събитие на InvestorBG и Imoti.net. Строителният сектор като двигател на икономиката, технологии, които променят строителството,
5: сградите на бъдещето и новата карта на инвестициите. Construction of Tomorrow, 30 септември, 14 часа, Интерекспо център. Регистрирайте се на Investor Media Pro BG. Следете и Facebook страниците на Investor BG и Imoti.net. Генерален партньор Главбулгарстрой. Investor Media Pro. Тук събитията се случват.
6: Докато търсиш куриер, ние ще ти кажем какво предлагаме. Доставяме пратки навсякъде в България на следващия работен ден, а за по-малките населени места по график. Доставяме и колетни пратки навсякъде в Европа. Ако търсиш това, обади се на 0712-144. Интерлогистика. Надежни куриерски услуги за страната и чужбина.
7: Търсиш дом? Имоти.нет. Продаваш? Имоти.нет. Наемаш? Имоти.нет. Инвестираш? Имоти.нет. Доверието има име. Имоти.нет. Порталът за недвижими имоти.
8: Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит дом за теб от ЦКБ, можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
9: Темите от новините продължават с анализи и коментари. Чуйте експертните мнения на живо в компанията на Ганиела Ангелова. Денят On Air. Всеки делник. Веднага след централната емисия новини на България On Air.
10: Радио България On Air. София 88.4, Велико Търново 90.9, Варна 91.7, Добрич 103.7, Шумен 90.8, Габрово 91.3, Русе 103.9, Търговище 100.1, Видин 105.2, Силистра 92.3, Ловеч 90.9, Монтана 90 FM, Кюстендил 104.5, Плевен 89.9. Радио България On Air.
1: Три месеца от старта на кампанията Кошница с грижа. Тя трябваше да се превърне в национален модел за прозрачно ценообразуване и да ограничи спекулативните практики.
3: Случи ли се това? Има ли ефект върху цените? Ще говорим сега с Светлана Орманова, съветник браншова камара плодове и зеленчуци. Здравейте, госпожо Орманова.
1: Здравейте, добре дошли.
3: Имаше ли ефект от въвеждането на тази кошница с грижа? Ефект за хората най-вече?
11: За хората, според мен, всеки индивидуално ще каже как го усеща. Аз лично като потребител мога да кажа, че не се възползвах от кошница с грижа. Да не говорим, че много от продуктите, които лятото традиционно се консумират, не са в тази кошница с грижа. Визирам тук плодовете и зеленчуците и тук вече мога да кажа от гледна точка на българския производител на плодове и зеленчуци. Кошница с грижа имаше доста тесен обхват, повече така продукти в буркани и така нататък, но не и пресни плодове и зеленчуци, въпреки че в потребителската голямата кошница, върху която стъпват и включително и за справедливата стойност и методиката, се включват само няколко продукта, домати, краставици, картофи, ябълки, лимони. Очевидно лимоните няма как да ги коментираме, но виждате за какъв ограничен асортимент става въпрос тук. Още повече, че между когато говорим за домат, ние не можем да говорим за един вид домат. Знаем, че всички има розов, голям, не знам, още
1: най-различни
11: сортове, разновидности, същото и при другите. Но това, на което бяхме свидетели, т.е. за резултатите от кошницата не мога да кажа дали има позитивните, по-скоро не се получиха според мен, но въпреки, че като идея и замисъл, смятаме и ние подкрепихме от браншова камара плодове и зеленчуци тази инициатива, но със сигурност бяхме свидетели през цялото лято за пореден сезон на невъзможност или на много ниски изкупни цени реализация на българска продукция, което всъщност е най-големия проблем преди да стигне до каквито и да е пазарни мерки.
1: Грешка ли беше, че беше предоставено такова внимание обърнато на търговците, на тези, които в магазините сами да определят какво да влиза в тази кошница с грижа.
11: Да, считаме, че това не е правилно, защото много, така не много, но имаше марки, които са техни собствени, нормално в тая кошница да влязат, предполагам, за тях, защото така ще се продават по-добре. Въпросът е по-голям, по-концептуален, той излиза от кошница с грижа, излиза от всички тези мерки, които са така или иначе времени, тя няма да бъде дългосрочна тази мярка, а ние като български производители на плодове и зеленчуци искаме дългосрочни политики и мерки, не на парче, защото сектора в последните 20 години запада, буквално загива. Колкото и банално да звучи, всеки път го повтаряме в това студио, във всички студия и алармираме и показваме защо загива. А сега икономистите го казват, защото така изглежда може би по-удобно, да, че има структурни проблеми в земеделието. Така е, никой не ги отрича. Но наред с това има и много проблеми, които се дължат именно на пазарното поведение и на конкуренцията, която не е в много случаи лоялна конкуренцията. И поради това крайният потребител страда, но не само и българският производител страда.
3: Защо, госпожо Романова, не успяваме да запазим, да защитим в максимална степен нашите производители и всъщност изпадаме в една такава ситуация, в която вие почти всеки път, както казахте, и при нас казвате, че секторът е просто на ръба?
11: Да, и може би вече то дори изглежда, че не е вярно да са на ръба, но наистина когато започнете да гледате суха статистика, просто намаляват стопанства, намалява производството като тонажи и така нататък. Вноса се засилва и очевидно проблемите в самия сектор са свързани с самото производство. За да имаме по-ниска себестойност на производството и оттам да имаме голямо количество предлагане на пазара и така нататък, за да могат те да вече влияят на пазара с количества и така партиди и така нататък. Има много фактори, за които, за съжаление, отговора на вашия въпрос е, няма политики. Няма свързани политики. Има някои мерки, днеска сме така, утре в други ден друго. Трябва да има няколко, ние сме ги посочили много ясно. Просто трябва да се вземе това, което сме посочили, да се работи по него, а не да се говори по него. Това са напояването, работната ръка, кооперирането, закон за браншовите организации, данъчни облекчения от ДДС-то, например, за плодове и зеленчуци, където насякъде около нас е по-ниско за пресния фрешмаркет, говорим в момента. Вноса на занижени стойности, за което също сме коментирали с вас тук в студиото. Тоест, ако не се подходи... Борба с черна златка не е странично, то е част от производствения процес. Ликвидността, която се винаги е под риск по всяко едно време, особено когато имаме такива геополитически, както случая в Близкия изток, и повишаване цени на торови, и на енергията, но и на продукти, растителна защита. Всичко скача. Българският производител стиска зъби постоянно. Говорим тук за производителя на плодове и зеленчуци. Той, разбира се, получава субсидии. Това е една друга пък тема. Но тези субсидии в по-голямата си част, вашите зрители трябва да разберат, че те не са подарък. Тези производители получават субсидия, защото са свършили нещо. Говорим тук за реалния производител, за този, който наистина продава своята продукция.
3: Има резултат.
11: И има резултат. Заради това и браншова камара плодове и зеленчуци. И тук и очакваме всеки момент най-накрая закона за подпомагане на земеделските производители да бъде прият с тези текстове за създаване на регистър на трайните насъждения, на парници, на оранжери, за да се изчисти и самия сектор. Представителството на сектора има нужда от регламентация за закон за браншовите, за да не си пише всеки аз съм браншова организация с трима члена, нали, зад него. Затова има, ако не се подходи по всички тия теми, които в момента изброявам, а те не са, има и още, тогава няма как да очакваме резултат с една кошница, с една методика за справедлива стойност, в която дори не участва... Основата за определение на справедливата стойност за крайния потребител не включва справедливата стойност за производителя. Как да очакваме тогава нещо да се промени?
1: И точно тук идва въпрос, имаме ли реални измерители за това дали тези мерки работят? Кошница с грижа, справедлива стойност. Как да разберем дали те дават изобщо резултат?
11: Ми към момента очевидно не можем да разберем с вас. Дори в момента до 17 септември изтича пък срока за обществено обсъждане на една друга методика, по която трябва да се прецени дали имаш икономически обосновано увеличаване на крайната цена на конкретен продукт, къде са едни формули. Ни пак ще подготвим, разбира се, становище, както направихме за справедливата стойност, но в усещането в хората, в това, че те продължаваха и този сезон да, как да кажа, да пазаруват на високи стойности спрямо българските възможности на потребление. Това е големия проблем.
3: Освен, че пазаруват на високи стойности, хващам се за тези ваши думи. Наскоро говорихме тук в студиото, че в тези продукти, които влизат в кошница с грижа, влизат и продукти, които наричаме, например, сирене, а те са 60% водно съдържание. Какво е качеството на продуктите изобщо, което влиза в тази кошница с грижа? И за справедливата стойност, това, което споменавате, не е ли просто информативно тази справедлива стойност? Тя за всеки е различна.
11: Точно така. Тя трябваше по замисъла на законодателя, защото тя вече е факт в законодателството защита на потребителите, беше по нея да се реферира, т.е. да сравниме, като видим една цена на регала, дали това е около справедливата стойност. И тук това аз лично, ние лично от БКПЗ това го подкрепяхме като принцип, да имаш база за сравнение, за да може да се види наистина дали тази цена, която виждаме на регала, има някаква връзка с реалността. Обаче, ако, както е в случая, тя не включва началната производствената цена, т.е. себестойност плюс минимална печалба за земеделския производител и от нея да се започне, а не от цената на едро, от данните на Държавната комисия стоко и борси и тържища, няма как да очакваме да сме ние като с вас като потребители убедени, че това наистина е справедливата стойност. Ние за това и бяхме. Нашето становище не е положително, но то изисква промяна на закона.
1: Точно дали тази справедлива стойност ще помага народното производство, защото ако едни домати внос от трети страни са с доста по-ниска цена и кажат, те са около справедливата стойност, народното производство, което отговаря на всички европейски стандарти, труда на производителите, повиши цената на тези домати, то тогава кой ще избира родното, въпреки че е по-проверено от като му кажат, справедливата стойност е по-ниската.
11: Точно за това казваме, че справедливата стойност стъпва на грешен фундамент. Ако не се започне с производствената цена, т.е. себестойността, плюс минимална, например във Франция, е минимум 10%. Минимум 10%. На както виждате, тук говорим за някакви нормални печалби, които земеделския производител да получи, защото в крайна сметка всеки произвежда, за да се спечели, да изхрани семейства и така нататък. В селските райони пък да не говорим, още по-сериозна е темата. Така че няма как да очакваме справедлива стойност, ако ние в началото не сме тръгнали справедливо спрямо производителя. И също така не мисля, че има какъвто и да е конфликт в това да се направи преразпределение на цялата стойност по веригата на доставки, като се започне от производителя, защото в момента големия пай от крайната продажна цена не отива при производителя, за съжаление, там отива 30%, а пък ние всички знаем в практиката в другите страни членки, че не е така, обратно е. И тук не говорим за някакво преразпределение, видиш ли, да вземат повече, отколкото е необходимо земеделските производители, но все пак трябва да има някакви лостове, по които наценките, които вече се слагат след производствената цена и минималната печалба, да не водат до такива сериозни повишения на цените, както е в КЗК доклада. Сега той в началото повече третираше млечните продукти, знаете, и други продукти, яйца, така натам, но сега вече, след като и ние се включихме по наше настояване и плодове и зеленчуци, тя картината ще излезе горе-долу същото. Има и вече няколко препоръки, измежду които и това коопериране, за което всички говорят, ма не знам доколко се разбира каква му е ролята.
3: Да, започна този сякаш разговор да се води от страна на правителството за кооперирането. Наченките сякаш ги има, но докъде е този процес?
11: Процеса в началото, до това, че е залегнал в управленската програма на настоящите управляващи, което е добре, показва, нали, ангажираност някаква, че започва да се прави, но докато няма закон за кооперирането, докато не се, и то даже не е толкова важно Да, важно е закона за кооперирането, само ако в него има някакви адекватни мерки. Тоест не е необходимо само да направим формата правната, сдружението, хайде продавайте, нали, договаряйте цени. Трябва да има и, ние сме предложили, съответните стимули да се влезе в този кооператив. И това са, ние сме предложили данъчни стимули, такива, които са свързани с осигуровките и поемането на така наречена субсидирана заетост, която има и в други страни членки. Също така мерки, свързани с логистика и транспорта, два пилотни проекта, които да могат да започнем, да има хладилници, да могат да събират там партиите, да се окачествяват, да се подготвят за пазара, да се заготвят, ако трябва и преработка да се направи в един последващ момент. Също да може да се направи така, че българското производство да бъде в търговските вериги, вътре, говорим да си има наистина, когато един кооператив предлага, да може там продуктите да се виждат и да са обозначени. Също сме предложили такива подкрепа, съдействие от страна на държавата за едни експортно ориентирани, потенциални, добри продукти български. От плодовете имам предвид няколко плода, които са идентифицирани и сме силни в това производство, да могат да бъдат изнасани извън Европа в пазари, където това би могло да носи много добри.
3: Да реализираме още по-добра продукция.
11: Добра продукция. Да. Така че много са посоките и ако само си говорим в една посока вървим, няма да имаме резултат. Това е повече от ясно. И вече последно бих казала, че тук става въпрос вече на време. Ние се борим с времето. За вчера всичко това трябваше да се свърши.
1: Закъснели
11: и повече
1: сме,
11: няма
1: казвате.
11: Нужда от говорене, трябва действие.
3: И са разбрахме. Много комплексни мерките. Те първо продължаваме да следим какви действия ще предприема правителството. Много ви благодарим за този разговор.
1: България сутрин продължава с още важни и интересни теми.
3: Останете с нас до 11.30.

0: България On Air.
1: Имаме ли цялостна визия за обучение на шофьорите и начина по който се провеждат изпитите и колко важно е да се създаде така наречената бяла книга?
2: По темата ще говорим сега с Красимир Георгиев, председател на Асоциацията за квалификация на автомобилистите в България. Здравейте, добре дошли.
1: Здравейте,
3: здравейте, благодаря за поканата.
2: Колко важно е да имаме такава бяла книга, която да ни казва как обучаваме шофьорите, защото си говорим за пътна безопасност, толкова е необходимо и важно.
3: Вижте сега, аз ще ви кажа относно важността и тежестта и спешната необходимост от тази бяла книга се състои в това, че една реформа е невъзможна без да се тръгне от основата на проблема. В нашата държава, сред нашите управляващи, още не го няма разбирането, че основата на безопасността на движението е обучението на кадрите.
2: Оттам се тръгва.
3: Оттам се тръгва. Както една сграда, за да се построи, се тръгва от изкопа и от основите и тогава се изгражда сградата, това е същото и в системата на пътната безопасност. И тъй като години наред казвахме какво трябва да се направи и никой не ни обръщаше внимание, причините са много да не се обръща внимание. Никой не си разваля ръхътлъка и се смята, че той ще е вечен този ръхътлък. Но още по-лошото, че никой не проявява заинтересованост от хора, които това сме учили, това сме правили, опита ни е дългогодишен, проблемите са при нас, а не горе в управлението. И явно за това някак си ни пускаха в глух коловоз. Сега ние за това решихме един екип на АКАП, събрахме се с хора от дълго време в тази професия, които живееме с проблемите на пътната безопасност и така в рамките на около 6 до 8 месеца направихме един хубав проект, който го нарекохме Бялата книга. Защо го нарекохме Бялата книга? Защото това ще изсветли тъмното нещо в пътната безопасност. А повярвайте ми, тъмнината е дълбока в системата на пътната безопасност. Има малък лъч тунела. Най-после предизвикахме интерес, макар и само в една от институциите и от части в още една. По инициатива на МВР беше проведена една среща в Главна дирекция Национална полиция, именно на тема проекта Бяла книга. Оказва се, че МВР така доста се заинтересували от този проект и ние сме готови да им окажем съдействие, да им го предоставим и заедно да продължим да работим по този проект. Автомобилна администрация проявява някакъв плах интерес, но определено не са най-заинтересованата страна, защото много ги касае тях. В този проект ние казваме, показваме грешките при досегашното обучение, грешките в изпитите, които са последващи от грешките в обучението и посочваме пътя и начина тези грешки да се избегнат и след задълбочен анализ какви мерки трябва да се предприемат. Кратко, ясно и точно. Без да предлагаме мега агенции, космически центрове и тем подобно.
1: Вие това не го казвате от вчера, господин Георгиев. По отношение не го казвате от вчера за тези мерки, които трябва да се предприемат.
3: При вас съм го казвал множество пъти. Благодаря ви за което. Вие също помагате много да се изчисти проблема. Ето и в сегашните мерки на правителството почти нищо не се казва за обучението. Говорим за такива неща. Отново наблягаме на контрола, на глобите, как най-бързо да се случва събирането на парите. Всичко е пари в главите им. И никой не иска да каже, абе, нека да опитаме малко с превенцията. Да направиме така, че да няма причина да има глоби. С две думи.
2: Ма то, за да няма глоби, трябва да сме си обучили добре водачите, естествен, за да могат да си спазват правилата. Там как се справяме?
3: Ами никак. Ще ви кажа, за да отчетеме пред обществото, нямаше как вече. Много се случая много така доби популярност и направих една дигитализация, която по същество не е нищо друго от това, което беше преди с хартиената документация. Дори сега им е по-лесно на много инструктори да не си дават часовете. Много им е по-лесно.
1: По-лесно се манипулира ли?
3: Ма разбира се. Ние правиме дигитална система и вместо да заложим алгоритми, които да не позволяват един час да не се дава както трябва, ние заложихме, че ако има някакъв технически проблем, може часа да

0: вместо магистрала да се отработва както трябва, сега карат на магистралата, ма карат с 80. Какъв е смисъл от магистралата?
1: И какъв риск всъщност поемат всички тези хора, ако пускаме на пътя водачи, които не са подготвени?
0: Рискът тръгва оттам. Вижте, това е една система. Първо, тези, които не правят качественото обучение, намират начин да се отчитат, за да не им се обръща внимание и да не бъдат санкционирани. А изкарвайки некачествени обучени водачи на изпита, някак си трябва да се вземе този изпит. Отново има специален подход. Приключваме с изпита, взимаме си книжката, стъпваме на пътя, не знаеме, не можеме. Обаче като грешиме за това, че не знаеме и не можеме, почваме да намираме начин отново с някакъв по-специален подход да не бъдем санкционирани. Виждате каква огромна система е, какъв октопод е. И аз тук искам да поздравя премиера за това, че той е първият премиер, който наистина обръща сериозно внимание на пътната безопасност. Но бих отправил така една лека препоръка към него, като човек, който целият ми живот е минал в тая област. Така както при него във военновъздушните сили, едва ли има тайни за него във ВВС. Така да се поинтересува малко от тези хора покрай него, които му предлагат тези промени.
1: Мега агенцията, която сега ще се
0: прави.
1: Добре,
0: но какви са тези хора? Къде работят? От кога работят? С какво се занимават? И тогава ще установи, че те не му предлагат нищо ново, а му предлагат да остане всичко старо, с ново наименование и с още по-тежка структура.
2: Можем ли с такава мега агенция да се справим с проблема войната по пътищата? Изпълнителна агенция автомобилен транспортен оператор и сега там камерите, тол системата, още хора, които ще наблюдават и контролират. Може ли наистина в такава голяма агенция да осъществим контрол и да не си говорим за инциденти по пътя толкова често?
0: По този начин, както се предлага, ето аз във вашето студио казвам, категорично няма да се случи.
2: Защо?
0: Ами, защото колкото е по-тромова една структура, колкото по-дълъг е пътя от появата на един проблем до решаването на проблема, толкова повече се размива проблема. И най-често не се стига до решение.
1: Нали ни се казва сега, господин Георгиев, че координацията между институциите всъщност е основният проблем за това, че не са били достатъчно координирани и всеки прехвърля отговорността на всеки. Сега през тази мега агенция може ли това да се реши?
0: Искам и се да съм оптимист. Но...
1: Ама не сте.
0: Ама не съм. Защото... Вие имате шофьорски книжки, не?
2: Имаме, да.
0: Пречи ли в момента, примерно, да си чупнете един личен код или вашето ЕГН и да си влезете в досието в КАТ, за да видите колко точки имате. За да видите имате ли някакви неплатени глоби. За да видите какво е вашето моментно състояние като редовен водач.
1: На пътя водач. Като водач.
0: Не, не можете. Трябва да отидете в КАТ, да се вземете номерче, да си изтеглите номерче, да чакате на опашката, да ви дадат едно заявление, да го попълните и да ви кажат след 3 дена ще дойдете да си вземете справката, която търсите, ама първо ще минете през банката да си платите една такса. След 3 дена отивате, пак си теглите номерче, пак средите на опашката, за да ви кажат вашите точки, които имате и притежавате в момента, са 20.
1: 3 дни им трябва.
0: 3 дни им трябва, защото трябва офицер да го подпише. Това е голям, велик документ. Нищо, че казахме, че полицията е девионизирана, но магишето така ще ви кажа. Единствено в КАТ и никъде в Закона за движение по пътищата няма твърдението минус 20 точки, минус 50 точки. В закона няма такава възможност, няма такова понятие. Или имате точки, или имате нула, но не може да имате минус.
2: И то няма как да сме на минус, как така?
0: Е, в КАТ може. Вие можете...
1: Какво го обясняват? Какво го обясняват тези минус
0: ами,
1: точки?
0: Ами, защото при нула точки трябва да ви вземат книжката.
2: Е, точно това е логика.
1: Да, за какво са ни тези минус точки?
0: Така, защото не могат да ви вземат книжката. Защото чакат вие да отидете и да кажете, господа, много се извинявам, а мога ли да си върна книжката? Разбирате ли? След това, вие можете ли да влезете в дебитната си карта и да видите в момента колко пари имате в нея?
1: Може.
0: А защо да не може да влезете във вашето шофьорско досие? Може ли кралските пощи на Англия, на Великобритания, да ви изпращат придобитото свидетелство за управление на МПС по кралските пощи и да си ги получавате вкъщи, докато си пиете кафето. И затова кралските пощи в Великобритания са печелившо предприятие.
2: А ние среди

0: Зимна опашка, казвате,
1: среди,
0: и чакам.
1: Опашка, и в момента, в който средим, ние не произвеждаме брутен продукт. Ние не произвеждаме брутен продукт.
0: И понеже говорите за брутен продукт и за средства, към финал нашия разговор, господин Георгиев, чухте какво каза премиера вчера? Какъв е очакваният ефект от тази мегаструктура? Ефектът, който очакваме, е първо повишаване на безопасността по пътищата и на второ място повишена събираемост на НАП и на тол системата.
1: И тая събираемост, около... това е стълба, около който се крепи цялата държава.
0: Пак ли пари искаме да събираме
1: отново
0: повече?
1: Отново говорим само за пари. И отново впрягаме каруцата пред коня. Дайте да направим така, че да започнат на пътя да се движат, да го използват пътя ни добре обучени водачи с промяна в мисленето, да има един силен елемент на превенция. И въпреки всичко, ако някой му е предоставена тази възможност и той не я използва, нека да бъде тежко санкциониран. Ние правим друго. Не ни интересува обучението, не ни интересуват изпитите, важното е глобите. Ами ако аз не съм...
2: Докато стигнем до глобите, обаче пътя е дълъг.
1: Пътя е много дълъг. И ако аз не мога да прескоча 2 метра, аз ми сложи летвата на 2 метра, това означава, че при всеки опит трябва да си плащам глобата. Е, това е, когато на пътя има така незнаещи, неможещи и слабо квалифицирани водачи. Но обучението никой не му обръща внимание. Никой. Може ли в една агенция, която е автомобилна администрация, издаване на разрешително, провеждане на учебна дейност, провеждане на изпити, санкции, всичко да е в една агенция автомобилна администрация. Знаете ли какво се получава? Ако вие сте курсистка, Мария, и се оплаквате от неправилно проведен изпит, знаете ли на кой се оплаквате? На прекия началник на изпитващия. Познайте от три пъти колко ще бъде уважена вашата жалба.
2: Разбрахме ви, господин Георгиев, един разговор с продължение, защото
1: именно
2: той не свършва.
1: Извинявам се, в тази бяла книга ние сме децентрализирали този процес, така че всеки да знае, че е наблюдаван и че на всеки може да му бъде потърсена отговорност.
0: И ми очакваме управляващите да видят тази бяла книга.
1: Надявам се. С две изречения, с едно изречение искам да кажа. Защото и тази сутрин гледах една медия, която говори за автоинструктори и автоинструктори. Не, автоинструкторите са изпълнители на обучението, а учебните центрове, автошколите са тези, които притежават разрешителното и имат задължение да провеждат правилно, по правилната методика обучението, да гарантират за качеството на това обучение и да носят отговорност. Инструкторите са изпълнители. И това трябва да се разбере в България.
2: Благодарим ви за това уточнение и благодарим за този разговор.
1: Благодаря и аз.
0: България сутрин продължава.
2: Останете с нас.
3: Овен. Денят е подходящ за смели решения. Очаква ви приятна изненада. Телец. Не позволявайте на чуждото мнение да промени плановете ви. Внимавайте с покупките. Близнаци. Ще имате много идеи, но съсредоточете само върху най-важните. Ново запознанство може да се окаже интересно. Рак. Стара задача най-после може да намери решение. Пазете се от излишни разходи. Лъв. Успехът ще дойде, ако не се разсейвате. Някой може да ви направи приятен комплимент. Дева. Нещата постепенно ще започнат да се подреждат. Възможно е и финансово облекчение. Везни. Ще трябва да вземете решение, което отлагате. Доверете се на усещането си. Скорпион. Трудна ситуация може да се обърне във ваша полза. В любовта страстта ще бъде силна. Стрелец. Добър ден ще бъде за учение, пътуване и нови планове. Бъдете честни в любовта. Козирог. Финансов въпрос ще изисква повече внимание. Добрата преценка ще ви предпази от грешки. Водолей. Ще имате нужда от промяна и повече свобода. Творческите идеи ще вървят отлично. Риби. Ще успеете да приключите нещо, което ви натоварва. Денят е подходящ и за ново начало.
0: Правителството има план как да ограничи тежките катастрофи. Държавата създава мега агенция за повишаване на пътната безопасност. Дейността на няколко вече съществуващи институции се изема и се обединява в изпълнителна агенция автомобилен транспортен оператор.
2: Целият физически контрол на всички моторни превозни средства вече ще се осъществява само от полицията, как транспортният бранш приема новата структура и ще даде ли тя необходимият резултат. По темата ще говорим сега с автомобилният експерт Румен Дунев. Включваме го онлайн и предприемача сферата на транспортния бранш Таня Скринска. Тя вече при нас в студиото. Здравейте!
0: Здравейте!
2: Сега първо към господин Дунев. Господин Дунев, кажете ни за тази мега агенция или мега структура, която ще се прави сега по отношение на пътната безопасност, това, което заявиха от правителството.
4: Първото много важно нещо е, че има воля да се работи в борбата с войната по пътищата, което аз лично адмирирам. Защото ако не се промени нещо в уравнението, резултата ще е винаги един и същ. Така че на първо място адмирации. Второто нещо, което искам да кажа, е, че това е наше предложение като председател на Сдружение автотехнически експерти. Аз лично съм пускал за единен контролен орган за неговото създаване още преди 5-6 години до 4 редовни и три служебни правителства до абсолютно всички министерства, министър-председатели, министър на транспорта, министър на МВР, агенция Митници, абсолютно всички, които имат БАХБ, които имат отговорност за проверки на пътя. И получавахме уклончиви отговори, по-скоро не. Няма смисъл от такъв орган. Така че създаването на такъв орган има нужда и то належаща нужда от доста време. Такива органи има навсякъде по Европа и това не е нещо ново, което ние сме измислили. Просто искахме това, което работи в Европа, да се приложи в България.
0: Дайте да обясним как ще работи.
4: Обаче,
0: как ще работи този орган?
4: За съжаление обаче, това, което забелязваме, че този контролен орган малко се изкривява. Идеята на този контролен орган беше насочен към тежкотоварния транспорт. Когато има проверка на пътя, тя да е по-комплексна и която да не е за сметка на превозвачи и за сметка на шофьорите. Защото, премествайки сега само в един орган на МВР, първо, не съм сигурен дали към момента екипите на КАТ имат необходимата компетентност по следните казуси. Примерно, превозване на АДР товари. Това е една специфична дейност, която изисква доста голяма компетентност, за да се направи такава проверка. Дали имат компетентност по проверка на тахографите. Идеята на този единен контролен орган имплементира и като смесени екипи. Спира се товарния автомобил за проверка. Съответно, една част от екипа проверява документите на машината, друга проверява ако е опасен товар, по компетентност опасен товар. Друга, ако има животни, които се превозват, също има специален режим, проверяват се документите на животните. И това, ако трябва да се направи на пътя от двама проверяващи полицаи, това ще отнеме повече от 2 часа, което е за сметка на превозвача и на шофьора на автомобила. Така че, може би, хубаво е, че се отваря темата. Сега е момента да се поканат експертите, тя да се доразвие и наистина тази идея за единен контролен орган да не е бъде опорочена.
0: Останете на линията, господин Дунев, и понеже подавате точно към транспортния бранш, госпожо Скринска, и към вас, има ли наистина как тази агенция да отговори на очакванията и за транспортния бранш, и такава голяма агенция ще може ли наистина да върши полезна и ползотворна работа?
5: Аз изслушах с внимание вчера брифинга, който дадаха министър Демерджиев и министър Пеев. Към момента съм абсолютно съгласна с думите на господин Дунев, че транспортният бранш е много специфично всичко при нас и според мен няма как в правомощията на КАТ да осъществят една проверка, тъй като там със сигурност няма екипи, които са подготвени за такова нещо. Така че създавайки една такава мега агенция, на първо място трябва да се има предвид, че преди да се предприемат стъпки в това да изградим поредната мега структура, която със сигурност ще изисква и ресурс, и организация, ние трябва да сме подготвени за това нещо. България е страна, в която сухопътният транспорт особено е изключително силно развит, не само заради факта, че в България има страшно много компании, които се занимават с сухопътен транспорт, а от тук минава огромен обем от товари, които минават и през Турция. Аз и във вашето студио съм казвала, че българо-турската граница е втората най-натоварена граница сухопътна в света, така че в този ред на мисли това са така изключително прецизно трябва да се помисли, така че да не направим нещо и да се окаже, че сме се лишили от кадри, които могат да следят наистина за това какви са товарите и да вместо да направим добро, всъщност да объркаме нещата повече.
2: Как максимално може да направим, че тази мега агенция да действа ефективно и спрямо вас, спрямо транспортния бранш?
5: Това, което виждам като така акцент от вчерашния брифинг, че по-скоро се акцентира върху две неща. От една страна е това да се справят с пътната
2: безопасност.
5: Да,
2: да има всъщност, пътна, да вземат пътния травматизъм, по-скоро може да кажем.
5: Пътния травматизъм, да, е по-точно казано. И на второ място да има по-голяма събираемост. Това са двата акцента от вчерашната така, вчерашния разговор.
2: Да.
5: За мен това са двете неща, които целят. Първо, защото, разбира се, ние имаме голям проблем с пътната безопасност, с въобще с жертвите по пътя и съвсем логично, че искат да се преборят с това, но акцента със сигурност не е върху сухопътния транспорт. Това, което на мен ми прави впечатление, е, че до голяма степен много често се прехвърля вината за голям процент от инцидентите на шофьорите на, как да кажа, на тирове. Нещо, което аз не съм съвсем съгласна, защото сега това, което гледах вчера, не знам кои са точно експертите, които са съветвали министър Пеев, но ми прави примерно впечатление, аз ще кажа нещо, което не съм казвала между другото от другаде, но не се обръща да речем внимание на това. Съвсем допустимо е шофьорите, да, т.е. компаниите, транспортните компании, да ползват така наречените гуми регенерат. Всеки, който така е наясно с това, знае какво представлява, че това е една, според мен, много по-опасен вариант да се шофира с такава гума, отколкото, например, дори с гума, която е малко по-износена.
0: Разяснете на нашите зрители, които не са в сферата, какви са.
5: Какво представлява
0: гуми?
5: Това? При една абсолютно изхабена гума се залепва грайфер отгоре върху нея, при което при едно по-рязко спиране или някакви проблеми на пътната настилка, нещо, което ние в България имаме страшно много и го знаем всички, може да възникне точно такова отлепване и се буквално става като шейна. Тоест, първо се правят, е хубаво да се направят законодателни промени или въобще някакви промени с такива дребни неща, които те на вид са дребни, не са дребни, но с които ние можем наистина да осигурим една безопасност, отколкото да правим поредната мегаструктура, която ще обединява хора, които не са подготвени за това, което са цели.
2: Само, госпожо Скринска, да уточните колко честа е тази практика за това, което казвате, защото то е плашещо. Ако ще си залепваме отгоре такива
0: грайфери,
2: да, как е възможно изобщо да се позволява подобно нещо? И не се ли прави проверка на тези гуми?
5: Прави се по принцип, но това е нещо, което то не е нещо. А смисъл, хората наистина не осъзнават, че това нещо е проблем, когато особено имаме лоши пътища. А ние имаме такива пътища. И това е нещо, което в транспортния бранш, в смисъл, то не е забранено, това не е нещо, че транспортна компания нарушава някакви закони.
2: Да, това исках да уточним.
5: Да, това е изключително важно. Тоест, експертите, когато искат да променим нещо, се сяда с хора, които наистина разбират от материята, защото транспорта не е просто един учебник. Той има много неща, които ги знаят хората, които са на терен. Така че се сяда с хора, които разбират и се взима първо тези мерки и след това вече всичко останало. Сега няма да говорим за инфраструктурата, че тя е част от всичко. Ние обвиняваме шофьорите, но той е шофьор.
2: Премиера, инфраструктура.
0: Да отидем отново към господин Дунев. Как да повишим пътната безопасност и такава мега структура може ли да ни помогне? Защото, както стана дума тук в студиото, фокусът е в две направления: пътната безопасност и събираемостта. Събирането на таксите доколко ще помогне да сме по-внимателни на пътя?
4: Наистина е така. Отново две предложения, които Сдружение Аптотехнически експерти сме направили. Първото е да се направи да се изгради много бърза информационна система. Вчера в брифинга с Загатна за такова нещо, което да помогне на нарушителите да виждат по-бързо, когато има, когато направят нарушение, то много бързо да стига до тях.
2: Информацията това да е бъде първата в реално време. Това беше казано и от премиера.
4: Точно така. Нашето предложение беше да се автоматично да излиза на SMS или на Viber като съобщение. Така, когато един нарушител тръгне от София за Варна и стигне, примерно, на Пловдив и му дойде, че има три нарушения по 300 евро, той ще си промени начина на каране, именно това е превенцията. Това е първото нещо. Второто нещо, върху което многократно обръщаме внимание, е да се изгради една ясна и точна статистика. Защото в момента статистиката, която има в Националния статистически институт по отношение на тежкотоварните, по отношение на пътно-транспортните произшествия, не само с тежкотоварни, а с всякакви машини, показва някакви абсолютни абсурди. На фона на пътищата, които имаме в България, Националният статистически институт за 23-та година дава, че едва 6 тежки пътно-транспортни произшествия са поради недостатък на пътя. И на над 20 годишен автомобилен парк едва 4 са пътно-транспортните произшествия, които са поради техническа неизправност на автомобила. Тоест, това е една силно изкривена статистика и нашето предложение е да се направи една сериозна методика, която всяко едно пътно-транспортно произшествие да се оценява и да се види дали проблема е в използването на алкохол и наркотици, дали ниска квалификация на новите водачи на пътя, дали е техническата изправност на моторните превозни средства, дали е пътната настилка, дали са мантинелите, както обезопасителните системи, както в последните няколко така тежки случая. И тогава, когато имаме една ясна и точна статистика, всичките лостове и механизми са в ръцете на държавата. Тогава държавата ще може да знае коя от нейните агенции и какъв контрол да упражни, за да може да спре войната по пътищата.
0: На вас стана ли ясно, господин Дунев, всичката тази информация, която ще събира тази мега агенция, която агенцията ще наблюдава денонощно всичко, каквото се случва по нашите пътища, общински камери, боди камери, информация от тол системата, как ще бъде използвана за напред?
4: Това е положително, че има обединение на системите и всеки един контролен орган по компетентност ще може да използва кадрите от тази система. Освен това, положителното е, че вече след естествено направени промени в бъдеще, което касае промяната на над 8 закона и няколко подзаконови наредби, видео заснемането също ще бъде доказателство в съда, нещо, което до момента не можеше да се ползва и голяма част от наистина тежки пътно-транспортни произшествия, на които има и видеоматериали, не могат да се ползват. Това ще дойде веднага необходимостта от видеорегистратори, които ще доказват невинността в определени тежки пътно-транспортни произшествия. Това ще дава повече възможност на разследващите бързо да стигат до истинската причина на всяко пътно-транспортно произшествие. Когато знаем истинските причини, много бързо с лостовете и механизмите на държавата може да се спре войната по пътищата.
2: Господин Дунев, още едно уточнение и това, което акцентира вчера премиерът Румен Радев за липсата на координация между институциите, като един от мотивите, разбира се, да се направи такава мега агенция. Ще се подобри ли координацията по този начин?
4: Аз лично считам, че да. И отново адмирирам действията и усилията на държавата да промени нещо.
2: Много ви благодарим, господин Дунев, за това включване в нашия ефир. Ние продължаваме тук разговор с госпожа Таня Скринска. Госпожо Скринска, според вас координацията между институциите ще бъде ли подобрена по този начин с тази мега агенция или отново рискуваме по някакъв начин да се размива отговорността?
5: Аз вчера, честно казано, въпреки че слушах какво говориха, не разбрах тази мега агенция всъщност на чие подчинение ще. към коя
2: кой
5: структура,
2: ще контролира,
5: кой ще
2: да.
5: Я контролира.
0: И какво
5: след това,
0: се случи с информацията?
5: Има информация, която никой не казва колко време ще се съхранява, кой ще има достъп до тази информация. Също така, нещо в хода на това, което коментираха вчера, че ще засичат даден автомобил, без значение тежкотоварен или лек, който така, примерно прави някакво нарушение, ще бъде залаган на това, което е нарушение към таблета на пътния полицай, за да го спира. Но аз имам следния въпрос. Ако говорим за човек, който е употребил, шофьор, който е употребил наркотици, наркотични вещества или алкохол, много често такива хора не винаги правят нарушения. Тоест, какво правим в тези случаи? Защото то се акцентира само върху хора, които евентуално шофьори са превишили скоростта. Да, но какво правиме с хора, които не дават видими знаци, че всъщност те са в неподходящо за шофиране.
2: Под въздействието на някакви вещества, да.
5: Да. Тоест, това също са въпроси, на които няма отговори, а те са изключително, изключително важни. Тоест, трябва да знаем кой ще съхранява информацията, тази мега агенция всъщност реално кой ще я контролира и така ще можем да знаем и кой ще носи отговорността.
0: Стана ли ясно и кога ще започне да функционира и да работи тази мега агенция?
5: Не, трябва да се направят доста така промени, нормативни промени, законодателни. Единственото, което така стана ясно, че те ще бъдат направени, трябва да финализира всичко до края на 2027 година, но реално кога така ще може да функционира, все още не е ясно.
0: Сега другото, което е интересно, с такова мега сливане, какво се цели? Да има по-голяма свързаност, което каза Мария, или напротив, размиване на отговорността, когато са много хора свързани в една мега структура, кой ще е този, който ще понесе отговорността, ако има проблем?
5: Аз разбирам така добрите намерения на новото правителство, тъй като така до голяма степен разбирам, че и аз винаги съм била привърженик на това, че трябва да има някаква централизация, да сме наясно с информацията, тя да бъде на едно място, всеки да може да, така, да който отговаря за това, да знаем и кой отговаря за въпросите, които трябва да бъдат решавани. Но виждам, че при тях по-скоро амбицията е в посока на това да правим някаква дигитализация. Те смятат, че в максимална степен, когато се игнорира човешкия фактор, сякаш нещата ще се решат от само себе си. Но на практика не стои така. Специално транспортния бранш, аз съм ви го казвала, при нас човешкия фактор е изключително важен. Аз по-скоро бих акцентирала върху това да се направят някои реформи в ДАИ, да се направят подходящи обучения за хората, защото нещата и при нас се променят. Да, може да се правят някъде дигитализация, автоматизация, но в никакъв случай не може да смятаме, че игнорирайки човешкия фактор ще подредим всичко.
2: Тази информация в реално време и изобщо как ще послужи и това наистина да превъзпитаме по някакъв начин водачите, ако от едната институция информацията пристига твърде бързо до другата институция и както казват в реално време, това какво ще ни помогне за водачите на пътя?
5: Това със сигурност не е... Да, глобите в някаква степен превъзпитават, но аз смятам, че по-скоро трябва да се заложи на нещо, което трябва да го започна. То със сигурност няма как да стане максимално бързо, но това е превенцията. Това е работа с министъра на образованието. Там трябва да се започне едно обучение още от училище, според мен,
2: най-ранна
5: за тази
2: възраст,
5: посока.
2: Да.
5: Сега те говореха за това, че ще бъдат изградени някакви паркинги, на които от една страна шофьорите да могат да почиват, от друга страна да се отбиват шофьорите, които са хванати в някакво нарушение, за да могат да бъдат проверени. Нали, разбираме, че сега, как да ви кажа, ние не можем да си оправим пътищата, сега ще правим паркинги, то е чудесно, но не мисля, че това е нещо, което бързо можем да случим. Така че този ред на мисли аз много не залагам на това, че в тази посока нещо хубаво предстои. Другото, което така на мен ми направи впечатление, честно казано, не особено добро. По повод това, че са решили да има 6, така казаха, че са достатъчни за момента 6 полигона за цялата страна, в които млад шофьор, който е завършил своя курс, в рамките на следващите 2 години, в които е придобил правоспособност за управление на моторно превозно средство, трябва да мине през въпросния полигон, за да се научи как да се справя в условия на аквапланинг и така нататък. Сега аз смятам, че ние трябва да създадем условия да няма такива случаи, а не да караме шофьорите. В крайна сметка това не са професионални шофьори. Това да имаш любителска книжка, но означава, че трябва да минаш през такива неща.
0: Насочете вниманието точно към пътищата. Там какво трябва да се промени? Чухме и за отдаване на магистрали на концесия, на пътища. Как да подобрим пътната инфраструктура?
5: Това от една страна, разбира се, те периодично вдигат таксите, но виждаме, че по-голяма събираемост не води до по-добри резултати. Това с концесиите, аз съм малко, как да кажа, раздвоена по тази тема. В много държави така има такава практика, но е изключително важно да видим първо от една страна, ние няма ли да създадем едни монополисти някъде и по пътищата на България. Какво става с тези пари, които се взимат от тези пътища? Отново идва въпросът с отговорността. Кой ще я носи? Кой ще отговаря, ако се случи нещо там? Това са разговори, които преди да предложим някаква добра идея, наистина трябва да бъде обмислена, така че когато я прилагаме, да няма след това проблеми, от които не можем да...
0: Избърза ли правителството според вас с анонсирането на тази мегаструктура?
5: Аз разбирам желанието им, тъй като очакванията към тях са изключително големи и високи, и разбирам тяхното желание да покажат, че наистина взимат предвид всичко, което ние хората,
2: като общество,
5: очакваме от тях. Това, разбира се, е чудесно, но наистина трябва, според мен, да са малко по-прецизни в това, когато правят някакви промени. Те са задължителни, но когато излязат наистина с някаква идея, нека тя наистина да бъде обмислена и да бъде приложима. Това е моят апел.
2: По-високата събираемост, това, което ни казват, че ще бъде като един от ефектите от тази мега агенция, ще доведе ли наистина и до по-доброто състояние на нашите пътища? Тоест, ясно ли е дали това е една от целите? Или към момента оставаме просто под въпрос какво се цели с тази по-висока събираемост?
5: Предвид факта, че в момента, да речем, специално за сухопътния транспорт ще отговарят и примерно при проверките, евентуалните глоби, Министерство на вътрешните работи и Министерство на транспорта, тук остава въпроса реално парите изцяло ли ще бъдат към...
2: Насочени, точно.
5: В каква посока ще бъдат насочени, защото при положение, че се ангажира и ресурс от Министерство на вътрешните работи. Така че това са въпроси, които е изключително важно. Те не станаха ясни, поне не ги... Те може да имат идея какви да са, но не го заявиха ясно, така че все още не...
2: Да, премиерът каза, ще имаме детайли през следващите дни. Ние очакваме тези детайли.
5: Детайлите са точно, да. Те са важните в случая. Къде ще отиват тези пари, за какво ще отиват тези пари, кой ще отговаря, доколкото разбрах и много голям процент от пътищата си остават към общинската инфраструктура с отговорност там. Така че най-важното е да разберем кой ще носи отговорността, къде ще отиват тези средства, за какво ще се разходват, защото наистина това с пътищата е изключително важно. Никой не говори за това, че пътищата ни не са на нужното ниво.
0: И дали ще имаме достатъчно кадри, които да обезпечават тази мегаструктура, която ще се създава?
2: Да видим от кого ще се ръководи и по чий контрол ще бъде.
5: И най-вече дали ще бъдат професионалисти хората, които ще бъдат там. Това е главният въпрос.
2: Много ви благодарим, госпожо Скринска, за този разговор.
5: И аз ви благодаря.
0: България сутрин продължава.
2: Останете с нас.

0: На 12 септември от 10 часа предстои Day of School Time на DNESBG, най-забавното и полезно събитие за ученици и техните родители от календара на Investor Media Group.
1: Повече за инициативата ще ни разкаже сега главният редактор на DNESBG, Александър Попов, който е вече при нас в студиото. Здравей, Саша,
2: здравей,
1: драго. Един голям празник предстои и за родителите, и за децата, буквално на прага на новата учебна година. Какво да очакваме?
2: Да, нашата идея е да бъде наистина празник, но този празник, освен така много забавления и игри, ще наблегнем и на полезните неща. Да бъдем в полза на учениците, но не само, и на техните родители. Имаме много партньори, които ще предложат така своите продукти, ще представят своите школи. Така много силно е засегнато образованието. Както видяхме, нали, последните резултати сочат, че
0: има
2: не е
0: нужда.
2: Много добре, има нужда. Да, аз винаги съм бил на мнение, че родителите са тези, които трябва да дават път на децата си в образованието. И
1: така, то всичко според мен, тръгва от семейството.
2: Да, и според мен така нивото на образованието ни е такова, че е много важно да има допълнителни курсове, а пък на това събитие и родители, и ученици могат да се запознаят с така школи, които предлагат подобно обучение, което е много важно за развитието на всяко дете.
0: Саш, дай да обясним каква е процедурата. Ние като имаме деца, какво правим? Идваме в събота. То започва от 10, в 9:30 ли да дойдем? Трябва ли да се регистрираме някъде?
2: Значи събитието започва в 10 часа. Има възможност за големи награди, да уточна това.
1: Ще има томбола с награда.
2: Да, ще има томбола в 17 часа, като в нея ще участват всичките, които са се регистрирали в различните така шатри на нашите партньори. Не е нужно да дойдеш в 10 часа и да си тръгнеш. Кой когато има свободно време, нека мине да се забавляваме. За децата има организирани игри, забавления. Няма да подминем и джаджите, които са толкова важни за децата, нали.
1: За технологиите.
2: Да, нали, има така улица, семейство, което така ще бъде в полза на родителите, които могат да се запознаят с финансови институции, които да им помогнат в някакви бъдещи техни решения, защото е много важно финансовата грамотност. Аз лично на едно от последните издания така получих доста ценна информация на тема инвестиране, което, нали, извън малко така образователната част на цялото събитие, но пък е много важно за родителите и за финансовата ни грамотност.
1: А също това всъщност е един момент, в който през това събитие и родителите, и децата имат възможност да прекарат и повече време заедно в такива забавления, едновременно забавлението с получаването на важна информация за самите
2: така,
1: родители. Да.
2: И за самите родители, и за бъдещето на тяхните деца, защото в крайна сметка, нали, остават няколко дни до началото на учебната година, а пък аз съм убеден, че нашите партньори, които ще бъдат на място, могат да им дадат много полезна информация за...
1: От какво най-много се интересуват родителите и от предишните издания на събитието?
2: Ами това, което ми направи впечатление, са точно така, точно в образователната част и възможностите, които дават за курсове допълнителни, които да запишат техните деца, могат да получат много полезна информация. Не толкова запиши детето си от тази година, а какво би им помогнало и те да вземат после информирани решения, защото това е важното в крайна сметка.
0: Да проучат.
2: Да проучат, да. На място има така доста интересни предложения и това, което и през минали издания сме имали.
1: Хора, които могат да ги консултират, които са професионалисти.
2: Абсолютно, да. И не е просто да прочетеш или пък да пратиш детето си на някакъв курс и да кажеш, ще го запиша
1: по математика. Или една брошурка да вземеш,
2: да,
1: от някъде.
2: Ами не, те брошурите са си, разбира се, част от цялото нещо, нали, но когато си на място и когато те консултират хора, които са специалисти, много по-лесно взимаш решения.
0: Видяхме, че поставяте акцент, Сашо, и на зона спорт, зона здраве, така че ще акцентираме точно,
2: да,
0: и на...
2: Да, има от всичко. Като казваме семейен празник, нали, образованието е една част, но в крайна сметка ще намерят възможност за различни видове и за здраве, и за спорт.
0: Мода и красота.
2: Децата да се забавляват, мода и красота.
1: Ще има интерактивни игри, ще има за тях работилници.
2: На място, между другото, това исках да кажа за работилниците, те са много интересни. през миналите години ми направи впечатление, че доста деца така с удоволствие участваха. Няма да забравя, имаше няколко деца, така с гранчарство се занимаваха на място и беше супер интересно. И после така ми направи впечатление, че родителите поеха инициативата да, така да продължат, защото се видя, че има интерес. Така че подобни работилници предизвикат. Да, предизвикват едни други така усещания извън телефоните и друго си е да пипнеш с ръка, да, да направиш
1: то, нещо. Всъщност и събитието ги отделя тотално от екраните. Да, и това е мястото, където могат наистина да се забавляват.
2: Целта е в крайна сметка да прекараме едни часове, които да приятно да ги изкараме и да съчетаваме полезното с приятното, пък децата да се забавляват. И покрай тях и родителите, разбира се.
0: Има ли някаква възрастова рамка? Сега детето някой е прекалено малко или пък вече по-голямо и едва ли на 17-18 ще му се иска да дойде, но пък може да има нещо интересно, каза тези интерактивни чаджи.
2: Ами не, той има за... След като за родителите ще бъде интересно, той за деца от всяка възраст би било интересно, разбира се. Все пак акцента си остава образованието.
1: Което всъщност е най-важно, защото е най-важно, да, се връщат към учебната година.
2: Искам да ги призова, нали, да, освен да се забавляваме и да си прекараме едни страхотни часове, да обърнат внимание на тези консултанти, на нашите партньори, които ще бъдат всички там и да, така да вземат едни информирани решения и съм сигурен, че хората биха им помогнали.
1: Всеки ще има по нещо важно да им каже със сигурност, но Сашо, и ти като родител, колко е труден е този преход, буквално от игрите, в които цяло лято децата са някъде навън и са всички заедно, а сега обратно да се върнат към този учебен процес?
2: Ами толкова питате децата, те ще искат ваканция постоянно, разбира се, но все пак има и някакво така желание да се завърнеш към училището, защото все пак там пък не е само игрия и в крайна сметка си ковеш и бъдещето. Това трябва да разберат децата, че училището не е място, където да
1: някой ги кара на сила. Да.
2: В крайна сметка това е място, където придобиваш умения, които ще ти бъдат важни и в живота след това.
0: На открито е събитието, от свободен,
2: е
0: нали така?
2: В пространството пред Хитмакс, в столичния квартал Младост, ще бъдат обособени шатри.
0: Целият паркинг е пълен за игра, да, за пътешествия.
2: И вече на място, кой каквото го интересува и кой каквото му е харесва, нали, да прави.
1: Ще има за всеки го по нещо, можем да кажем, на това събитие, нали така?
2: Да, абсолютно. И призовавам хората да заповядат. Ще им бъде и полезно, и приятно.
0: Ние проверихме в началото на предаването с нашия синоптик Петър Янков. В събота все още няма да е започнал дъжда, така че идеално времето ще е подходящо. Няма да е много топло, все пак сме и на открито.
2: Силно се надявам, преди 2 години имаше доста така сериозен дъжд, но пак интересът беше доста голям.
1: Сашо, само като казваш преди 2 години, ме подсещаш за това. Предишните издания на тази инициатива, всъщност, имаше ли голям интерес така от страна и на родителите, и на децата, които идваха през целия ден.
2: Да, и точно това е, че всъщност сега тези, които са се регистрирали за игрите, те си седат до края, нали, за наградите. За томболата, да. Но иначе потока си беше постоянен от хора и
1: което
2: това
1: е най-хубавото. Да.
2: Все пак това е почивен ден, в който всеки може да прецени кога може да пристигне, да види за какво става въпрос и да така най-вече да извлече полза за
1: ето, може да кажем отново на нашите зрители. Day of School Time дава старта на новата учебна година. 12 септември от 10 часа. Всички, които имат желание, с различни игри, както разбрахме, и с много сериозна образователна цел и за родителите, и за децата.
2: И за децата в 17 часа наградите.
1: Точно така. За тях най-сладката част е тогава.
0: Да, всички наши зрители, родителите с техните деца, може и баби и дядовци също да доведат децата. Нали така? Няма ограничения.
2: Това е семейно събитие, семейно така, че може съберат няколко поколения.
0: Всички от родата, да.
1: Голям семейен празник на 12 септември, а с това поставяме и финал на България сутрин за днес.
0: Точно така, ще се видим утре, знаете, точно в 9:30.
1: Не ни пропускайте, до утре!

0: Търмеец. Вече с пътна помощ и други асистенс услуги на пътя в България и чужбина. А сега можеш да заведеш тета по твоето каско директно в обновения сайт на Армеец.бг. Лидер за страхователните услуги вече 30 години. Застрахователно акционерно дружество Армеец е винаги с вас.
1: Здрасти, Жоре. Аз съм Жорето, но преди 30 години и искам да ти кажа няколко неща. Първо, след 30 години може и да си станал отличен шеф-готвач. Ще си горд баща на най-кротките деца, които и двамата можем да си представим. Тая вила в планината може и да не е баш вила, но ще я имаш и всичките ти спомени от нея ще са велики. Толкова се радвам за теб. И за себе си всъщност. Добре се справихме, а? Следващите 30 години са от нас, за да можеш да се насладиш спокойно на всичко, което си изградил. 30 години пенсионно-осигурителна компания Съгласие.
2: Investor Media Pro представя Day of School Time. Събитие на Днес БГ. Образование и всичко за ученика. Игри и забавления за цялото семейство. Томбола с големи награди. Day of School Time. 12 септември, 10 часа пред хит Макс Младост. Елате на място и се забавлявайте. Следете и Facebook страницата на Днес БГ. Основен партньор Елана Фонд Менеджмент. В партньорство с хипермаркети Хитмакс, онлайн супермаркет Гладен БГ и аптека Пулс БГ. Инвестор Медиа Про. Тук събитията се случват.
3: България онер.

България On Air. Часът е 12. Българската музика. Сега.

0: България On Air. Рекламирайте тук.
1: Всеки ден е ново начало. Започнете своя информирано и позитивно. Бъдете с Мария Константинова и Виктор Дремсизов. Всеки делник от 9:30 по България On Air. Защото денят се познава по България сутрин.
0: България On Air.

0: България On Air. Рекламирайте тук.
1: Темите от новините продължават с анализи и коментари. Чуйте експертните мнения на живо в компанията на Ганиела Ангелова. Денят On Air. Всеки делник. Веднага след централната емисия новини на България On Air.
0: България On Air.

България On Air. Часът е един. Българската музика. Сега.

0: България On Air. Реклама.
1: Докато търсиш куриер, ние ще ти кажем какво предлагаме. Доставяме пратки навсякъде в България на следващия работен ден, а за по-малките населени места по график. Доставяме и колетни пратки навсякъде в Европа. Ако търсиш това, обади се на 0712-144. Интерлогистика. Надежни куриерски услуги за страната и чужбина.
2: Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
3: Investor Media Pro представя Day of School Time. Събитие на Днес БГ. Образование и всичко за ученика. Игри и забавления за цялото семейство. Томбола с големи награди. Day of School Time. 12 септември, 10 часа пред Хит Макс Младост. Елате на място и се забавлявайте. Следете и Facebook страницата на Днес БГ. Основен партньор Елана Фонд Менеджмент. В партньорство с хипермаркет и Хит Макс, онлайн супермаркет Гладен БГ и аптека Пулс БГ. Investor Media Pro. Тук събитията се случват.
4: Актуалните събития коментираме директно. Двете страни на всяка тема. Противоположни гледни точки. Директни сблъсъци. Следете всеки делник от 17.50. Директно с Димитър Абрашев по България On Air.
0: България On Air.

0: България On Air. Реклама.
1: Няма по-добро време от настоящето, за да се погрижите за бъдещето. Направете го с пенсионните фондове ЦКБ Сила. Ще ви осигуря спокойствие и перспективи за дните, в които няма да сте толкова активни. Изберете осигуряване в универсален, професионален и доброволен пенсионен фонд ЦКБ Сила. С грижа за вас! За повече подробности ccb-sila.com.
2: Търсиш дом? Имотинет. Продаваш? Имотинет. Наемаш? Имотинет. Инвестираш? Имотинет. Доверието има име. Имотинет. Порталът за недвижими имоти.
3: Хронология на актуалните събития. Фокусирано съдържание. Обективно представяне. Това са новините On Air. Централна емисия в 18.30 и късна 21.30. Следете всеки ден по телевизия и радио България On Air.
0: България On Air.

0: Това са новините в 13.30. Аз съм Радинела Бусръска. Добър ден! Нека първо да видим акцентите в емисията. Учредиха инициативния комитет на кандидата за президент Андрей Гюров. Кой е след секунди? Съдът реши. Жената, обвинена за смъртта на едногодишното дете от Варна, остава за постоянно в арест. След решението на властта за единен контролен орган на пътната безопасност, ще проработят ли мерките на практика мнението на експертите? И така, инициативният комитет, който застава зад кандидатурата на Андрей Гюров и Георги Кандев за президент и вице-президент, вече е факт. Най-важният поне към този момент въпрос, кой е в този комитет? Благовест Илиев сега ще разкаже. Здравей!
1: Здравейте, на 200 души са част от инициативния комитет, който ще издигне кандидатурата на бившия служебен премьер Андрей Гюров и бившия главен секретар на МВР Георги Кандев за президент и вице-президент. Това, което може да кажем, е, че на днешното събрание са избрани двама съпредседатели на комитета, журналиста Константин Вълков и оперната певица Александрина Пендачанска. В него влизат още много общественици, писателят Здравка Евтимова и писателят Захари Карабашлиев, медийният експерт Георги Лозанов, актриса Ели Скорчева, експерти в различни сфери, академичната общност и много други. Това, което прави ярко впечатление, е фигурата на Румяна Бъчварова. Припомняме, че тя беше министър на вътрешните работи и вице-премьер в кабинет на Бойко Борисов, а в последното служебно правителство тя оглавяваше и кабинета на Андрей Гюров, но повече от думите на участниците в инициативния комитет, вижте.
2: Инициативният комитет се състои от над 200 членове, творци, артисти, писатели, университетски преподаватели, учени, много пъстър състав, хора, които са успели в своята област, които имат своето име и присъствие в обществото, независимо от това дали са заемали един или друг държавен пост.
3: Аз не виждам друга двойка, други кандидати, които отговарят на изискването на моя морален императив. Никога не съм се колебал на къде трябва да бъдем. Ние трябва да сме патриоти с европейски поглед.
4: Аз не съм политическа фигура и пак ще кажа, всеки има право при един мажоритарен вод да реши за кога да гласува. Само допреди няколко месеца работихме заедно и мисля, че не е имало повод за колебания в нито един момент, защото на практика изградихме отношения, които мисля, че бяха от полза за всички.
1: Очакваме след минути първия коментар след учредяването на инициативния комитет на кандидат президентската двойка Гюров Кандев. Това, което не казахме в началото, е, че в него няма представители на политически партии, нито пък политически лидери, хора, които всъщност ще подкрепят кандидатурата публично, са тези, които са обществениците, които изборихме. Отново ще ви припомня част от имената. Писателя Здравка Евтимова, писателя Захари Карабашлиев, актрисата Ели Скорчева, медийният експерт Георги Лозанов, преподавателя по медийно право професор Нели Огнянова. Сред тях още виждаме и откоряващите се имена на много видни общественици, хора, които са експерти в сферата на икономиката, хора, които са давали негласни заявки през годините за това, че е време наистина за промяна на модела на управление и за това, че трябва да имаме президент, който да бъде настроен с европейски поглед, т.е. европейската визия на България е тази, която обединява всички хора, които са част от този инициативен комитет. Виждате зад мен, все още събират се хората, които са тук. Има много журналисти, много общественици. Припомняме оперната певица Александрина Пендачанска и журналиста Константин Вълков ще бъдат съпредседателите на инициативния комитет, който издига кандидатурата на Андрей Гюров. Това, което може да припомним, е, че те обявиха, че ще се кандидатират и ще се впуснат в надпреварата от родния си град Гоце Делчев преди няколко дни, след като няколко месеца всички очакваха дали всъщност те ще бъдат кандидат-президентска двойка за предстоящите избори.
0: Информация на Благовест Илиев, благодаря ти. И към другите новини от деня изтече срокът, в който парламентарните партии можеха да направят номинации за членове на Висшия съдебен съвет. Стигна се до напрежение за избора от парламентарната квот. Всичко сега ще ни разкаже по тази гореща тема Ксения Мирчева. Добър ден, Акси!
5: Добър ден! Подготовката за новия състав на Висшия съдебен съвет тече с пълна сила. Той ще бъде от общо 25 човека, като 11 от тях ще бъдат от парламентарната квота. И така, номинациите вече са стартирали, но това, което не е сигурно как точно ще се случи, е тъй като новият състав на Висшия съдебен съвет трябва да бъде избран в пленарната зала от минимум 160 гласа за, а управляващото мнозинство разполага само с 131, тъй като трябва и сега трябва да търси подкрепа и от останалите парламентарни групи, но не е ясно кога ще стартират тези разговори и кой изобщо ще даде такава подкрепа. Според лидера на ГЕРБ Бойко Борисов текат задкулисни договорки между Прогресивна България и Демократична България. От Продължаваме промяната заявиха, че са търсени да се включат в разговорите. Нека да чуем и още.
6: В момента виждам как ДБ пречи на Гюров и Канде и се договаря за Висшия съдебен съвет. Роси ми казва, Витанов и Мирчев само се гушат. Ходят, договарят се и така нататък.
7: Разговори за подкрепа към момента не са водени, няма сделки, няма предварителни договорки. Част от имената ми говорят нещо и са позитивни, други продължаваме да ги проучваме. Има особено сред номинациите на гражданския сектор, но и сред номинациите и нашите, разбира се, на колегите от Продължаваме промяната, на колегите от Прогресивна България. Има хора с стойностни биографии и без публични скандали по тях.
5: И така, от Прогресивна България ще имат 11 представители, от Продължаваме промяната 7, от Възраждане 1, ГЕРБ и ДПС няма да имат номинации за състава на Висшия съдебен съвет.
0: Ксения Мирчева, благодаря ти. След решението на властта да бъде създаден единен контролен орган за пътна безопасност, полярни мнения. Ще заработи ли всъщност и как на практика тази нова, да я наречем, мега агенция? Чуйте сега мнението на експертите по темата.
8: Предвидено е за контрола на пътя да отговаря само МВР, а данните от всички камери на пътя, заедно с записите от боди камерите на полицаите, да постъпват в единен център. Според експерти обаче трябва да се изясни кой ще носи отговорността за функционирането на механизма.
9: Къде ще отиват тези пари, за какво ще отиват тези пари? Не разбрах тази мега агенция всъщност на чие подчинение ще. Към коя
10: кой ще я
9: контролира.
11: И
9: след това
11: с информацията?
9: Има информация, която никой не казва колко време ще се съхранява, кой ще има достъп до тази информация. Също така, нещо в хода на това, което коментираха вчера, че ще засичат даден автомобил, без значение тежкотоварен или лек, който така, примерно, прави някакво нарушение. Ако говорим за човек, който е употребил, шофьор, който е употребил наркотици, наркотични вещества или алкохол. Много често такива хора не винаги правят нарушения. Тоест, какво правим в тези случаи?
8: Дали реформата ще помогне еднолично за жертвите по пътя, това е въпрос на изпълнение, а и не само, заявиха от бранша.
9: Глобите в някаква степен превъзпитават, но аз смятам, че по-скоро трябва да се заложи на нещо, което трябва да го започна. То сигурно няма как да стане максимално бързо, но това е превенцията. Това е работа с министъра на образованието. Там трябва да се започне едно обучение още от училище.
8: Друга промяна е бъдещата изпълнителна агенция Автомобилен транспортен оператор да изземе функциите на тол управлението. Обработката на данни и събирането на такси са само част от предложението.
12: Идеята на този контролен орган беше насочен към тежкотоварния транспорт. Когато има проверка на пътя, тя да е по-комплексна и която да не е за сметка на превозвачи и за сметка на шофьорите. Защото, премествайки сега само в един орган на МВР, първо, не съм сигурен дали към момента екипите на КАТ имат необходимата компетентност.
8: Прогнозата на управляващите е реформата да завърши в края на 2027 година.
0: Оставиха за постоянно в ареста женат, обвинена за убийството на детето на една годинка във Варна. Според показанията на 33-годишната Александрина, върху детето не е упражнявано домашно насилие, а нараняванията били от еднократно падане от бебешката кошара. Аутопсията обаче показала, момченцето е починало от тежка черепно-мозъчна травма и голям кръвоизлив в мозъка. По информация на прокуратурата, това не е първото нараняване на бебето през последните месеци. Има данни, че то е било водено няколко пъти в спешното отделение. При единия е установено счупване на едната ръка. Александрина се е грижила основно за детето, живеела е в дома на жертвата. Самата тя отхвърля твърдението, че е получавала заплащане. А според разследването, смъртта на детето е настъпила поне 2 дни по-рано, след като е бил подаден сигналът. Гледате обедните новини, до края ще видите още. Скандал в Бундестага след изборната победа на Алтернатива за Германия. Канцлерът Мерц определи политиката и за мигрантите като етническо прочистване. Гръцкият певец Йоргос Мазонакис е починал след процедура за пречистване на кръвта. На среща в Париж, Франция и България подписаха меморандум за разбирателство между българската компания Endorosat и френската Ariane Space. Споразумението беше сключено в първия ден на международната среща на върха по космическите въпроси. Там премиерът представа страната ни. След подписването на документа Румен Радев съобщи, българската компания вече е започнала и да инвестира във Франция. Вече може и да използва френски ракети, за да изпраща свои спътници в орбита. Премиерът подчерта, българската компания се е доказала в сферата на космическата наука, като през последните няколко години успяла да произведе достатъчно малки космически апарати, за да бъде според думите му конкурентна на международните си колеги.
11: Това не е просто обикновено споразумение за партньорство. Това е нещо много по-силно, което отваря вратата за едно наистина дълбоко и ползотворно сътрудничество с Франция в областта на високите технологии и космоса. Не случайно това споразумение се подписва в присъствието на френския президент Макрон и мен. И то отваря вратата България да получи своето достойно място в европейската космическа екосистема. Защо казвам всичко това? Аз споделих и с президента Макрон, че той беше първият, който отвори дебата за стратегическата автономия на Европа. Но в съвременни условия на високо развиващи се и бързо развиващи се технологии, стълбът на тази стратегическа автономия е космоса.
0: Скандал в германския Бундестаг след победата на Алтернатива за Германия. Канцлерът Мерц определи мигрантската политика на лидера на крайно дясната партия, като цитирам, етническо прочистване. Друга причина за пререканията, дроновата атака на 4 август, когато беше открит на летището в Лайпциг дрон с експлозиви, насочен към украински товарен самолет.
13: Ужесточена политическа битка. Така може да се опише разгорещения политически скандал между германския канцлер Фридрих Мерц и националния съпредседател на Алтернатива за Германия Алис Вайдъл. Те се изправят за първи път един срещу друг, след като АФД спечели регионалните избори с близо 44% в Саксония-Анхал.
14: Не си разбрал посланието, което избирателите ти изпратиха на последните избори. Но това така или иначе не е от голямо значение, защото времето ти изтече. Гражданите искат промяна в политиката и ще я получа.
13: Дебатите бяха прекъснати от подвиквания и скандирания, а канцлерът Фридрих Мерц с висок тон отвърна.
15: Никъде в Германия няма да постигнете мнозинство с тези политики. Вие сте и ще останете госпожица Вайдъл с онази разрушителна сила. Не казахте нищо, госпожо Вайдъл, за това, което се случи на 4 август с дрона на летището. Вие сте част от проблема, пред който ние в Германия сме изправени.
13: По-късно същата седмица германските служби за сигурност класифицираха партията като екстремистка, което подхвана нов дебат за евентуалната й забрана. Искане, което според германското законодателство може да бъде отправено единствено до Конституционния съд. Но как и защо се стигна до тук? Политиката на партията включва масови депортации, рязко затягане на политиката на убежището и връщане на имигранти. Във външната политика Алтернатива за Германия

0: Служещи. Йорданската армия съобщава, че е свалила над 15 ирански балистични ракети, докато американските сили в отговор са изстреляли 30 в защита на базите. Иран потвърди своята отговорност за ударите. В същото време цената на петрола тип Брент спадна малко под 100 долара за барел. Един от най-известните гръцки поп-изпълнители Йоргос Мазонакис е починал на 54 годишна възраст от инфаркт. Певецът е получил сърдечен удар в частна клиника в атинския квартал Колонаки. Въпреки опитите на спешната помощ да го реанимира, той губи живота си в болницата. Мазонакис изгради над 30 годишна кариера от началото на 90-те. Той е известен с характерния си глас и десетки хитове. Изнасял е концерти не само в Гърция и Кипър, но и пред гръцката диаспора в Германия, Австралия и Съединените щати. Новината за смъртта му предизвика вълна от скръб сред неговите фенове и колеги. Връщаме се у нас с едно интересно изследване. Близо половината от българите вярват, че мъжът има последната дума от дома. Това сочат данните от ново проучване на Евробарометър, посветено на равенството между половете. И така, според данните, 47% от анкетираните смятат, че при взимането на важно решение мъжът доминира. Малко повече, 49% заявяват, от поляците заявяват, че споделят същото мнение. В някои страни от Западна Европа, сред които Германия и Австрия пък, съответно с 27% и 12%, разчитат на равноправието на мъже и жени в къщи. На този фон, според психолози, продължава да се наблюдава по-висока ангажираност на дамите към семейните дела.
1: От семейния бюджет до мечтаната почивка. Прочване на Евробарометър сочи, че по отношение на важните решения за домакинствата у нас, мъжкият глас се чува по-силно. Така ли е обаче на практика?
2: Жената или мъжът трябва да решава според вас?
3: Жена. Мисля, че трябва да се взимат заедно. Така се получи, че двете най-важни решения за 25 години брак ги взема жена.
4: Много зависи какъв проблем трябва да разрешим. У нас жена ми е българка, знаете, балканските жени обичат да водят.
1: А според психолога Милена Николаева, въпросът кой е шефът вкъщи не винаги се свързва с взимането на конкретно решение, а по-скоро с представите за ролите в семейството.
5: Ние в България така се славим с патриархалната си култура, с която все още не е преодоляна. Надявам се в бъдеще това нещо да се нормализира. Така че това е съвсем типична нагласа. Може да е този, който да е водиш в разговорите и решенията, които се взимат в едно семейство.
1: А отвъд патриархалните норми, психологът посочва, че отговорността за семейното щастие и развитие днес все по-често са вече в ръцете на жените.
5: Майките са по-активните, по-ангажираните и по-тревожните съответно. Това не го намирам като нещо пък и много полезно в отношение на развитие на семейната система. И когато един или другия започне да изема функции, това в никакъв случай не е добре нито за мъжа, нито за жената.
1: Експертите и семейните двойки обаче остават единодушни. Ключът към щастието у дома е в баланса и споделеното мнение.
0: Така се разделяме. Приятен следобед.

0: Време е за приятен полет, приятни емоции с България Air.
1: Добър ден! Вие сте с прогнозата за времето по България on Air с мен Йоана Микаела Димитрова. През целия ден ще бъде предимно слънчево. Вятърът ще е слаб от запад. Максималните температури ще са от 30 до 35 градуса. В района на София 31 градуса, а по Черноморието температурите ще достигат до 34 градуса. По нашето крайбрежие ще бъде слънчево. Максималните температури на въздуха през деня ще са от 27 до 34 градуса. Температурата на морската вода от 25 градуса по северното крайбрежие до 26 по южното. Вълнението по северното Черноморие ще е слабо, с височина на вълните до 1 метър, а по южното вълнението ще е умерено с височина на

0: вълните до 2 метра. Над планините следобед ще превалява в Рила и в Пирин. Вятърът по високите части ще бъде слаб от северозапад. Максималните температури за деня над 2500 метра височина ще са от 14 до 12-16 градуса, а на 1500 метра от 22 до 24 градуса. Поглед и над Европа, облачни системи от океана ще заемат западната половина от континента и ще носят валежи и силни ветрове. Значителни по количество валежи ще валят в Западна Франция, Западна Германия и в страните около Северно море. Над Балканите ще се задържи топло и предимно слънчево. И през следващите дни у нас, в петък ще се установи слънчево време. В събота и в неделя облачна вълна от запад ще донесе дъждове, главно в западните райони, но ще се задържи топло за сезона. Такава е прогнозата за времето, а ви останете с нашата програма.
1: Време е за приятен полет, приятни емоции с България Air.

0: Денят се познава
1: по България сутрин. Всеки делник от 9:30 по България On Air.
2: България On Air. Всяка песен е поздрав за теб.

България On Air. България On Air. Часът е 2. Българската музика. Сега.

0: България On Air. Реклама. Няма по-добро време от настоящето, за да се погрижите за бъдещето. Направете го с пенсионните фондове ЦКБ Сила. Ще ви осигуря спокойствие и перспективи за дните, в които няма да сте толкова активни. Изберете осигуряване в универсален, професионален и доброволен пенсионен фонд ЦКБ Сила. С грижа за вас! За повече подробности ccb-sila.com.
1: Домът е твоята крепост и искаш да си спокоен за имуществото си по всяко време. Затова се грижим ние в Армеец. Можеш да се довериш на застраховката защитен дом, която сега е със специална лятна оферта от 40% отстъпка до края на септември. Разбери повече на armeets.bg. Армеец. 30 години винаги с вас.
2: Зимата може да ви изненада. Вашето БМВ не. Подгответе го на време със специалното предложение на МКАР Велико Търново. Само до 15 септември поръчайте 3 БМВ зимни гуми с джанти и получете четвъртата като подарък. Оригинално БМВ качество, отличителен дизайн и увереност за пътя през студените месеци. Посрещнете зимата подготвени. Очакваме ви в МКАР Велико Търново, вашият БМВ партньор.
0: България On Air.

0: България On Air. Реклама. Здрасти, Жоре. Аз съм Жорето, но преди 30 години и искам да ти кажа няколко неща. Първо, след 30 години може и да си станал отличен шеф-готвач. Ще си горд баща на най-кротките деца, които и двамата можем да си представим. Тая вила в планината може и да не е баш вила, но ще я имаш и всичките ти спомени от нея ще са велики. Толкова се радвам за теб. И за себе си всъщност. Добре си справихме, а? Следващите 30 години са от нас, за да можеш да се насладиш спокойно на всичко, което си изградил. 30 години пенсионно-осигурителна компания Съгласие.
1: Investor Media Pro представя Construction of Tomorrow. Събитие на InvestorBG и Imoti.net. Строителният сектор като двигател на икономиката. Технологии, които променят строителството. Сградите на бъдещето и новата карта на инвестициите. Construction of Tomorrow. 30 септември, 14 часа, Интерекспо Център. Регистрирайте се на Investor Media Pro BG. Следете и Facebook страниците на Investor BG и Imoti.net. Генерален партньор Главболгарстрой. Investor Media Pro. Тук събитията се случват.
0: България On Air.

България On Air. Часът е 3. Българската музика. Сега.

0: България on Air. Реклама.
1: Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
2: Investor Media Pro представя Day of School Time. Събитие на Днес БГ. Образование и всичко за ученика. Игри и забавления за цялото семейство. Томбола с големи награди. Day of School Time. 12 септември, 10 часа пред Хит Макс Младост. Елате на място и се забавлявайте. Следете и Facebook страницата на Днес БГ. Основен партньор Елана Фонд Менеджмент. В партньорство с хипермаркет и Хит Макс, онлайн супермаркет Гладен БГ и аптека Пулс БГ. Investor Media Pro. Тук събитията се случват.
0: България on Air.

0: България On Air. Рекламирайте тук.
1: Хронология на актуалните събития. Фокусирано съдържание. Обективно представяне. Това са новините On Air. Централна емисия в 18.30 и късна 21.30. Следете всеки ден по телевизия и радио България On Air.
0: България On Air.

0: Това са новините в 15.30. Аз съм Радина Лабусръска. Добър ден! МВР и ДАНС разбиха схема за източване на средства от Националната здравноосигурителна каса. Акцията е била срещу източване през фиктивни продажби на скъпоструващи лекарства. Повече сега ще ни каже Анита Иванова. Здравей, Анита! Къде и как е действала тази схема?
1: Точно така, действително МВР и ДАНС в този час упражняват съвместна акция на различни адреси в столицата. Един от тях е на улица Фритьоф Нансен в аптека, където се намираме и самите ние. Проверяват се данни за фиктивни продажби на скъпо струващи лекарства. А как е работила и самата схема, ще ви разкажа сега. Те са били отчитани като продавани чрез направления. Средствата са заплащани от здравната каса, след което препродавани в чужбина. По този начин, освен че са били източвани средства от здравната каса, се е създала и предпоставка за недостиг на скъпо струващи медикаменти на българския пазар. Какви точно са били медикаментите, както и на кои места се провежда акцията, освен в столицата, ще стане малко по-късно ясно днес, когато от МВР ще дадат кратък брифинг пред медиите и ще има повече яснота относно акцията, свързана с здравната каса.
0: И разбира се, ние ще ви покажем тези подробности в централните ни новини. Благодаря ти. И сега продължаваме с политика. Журналистът Константин Вълков и оперната певица Александрина Пендачанска са съпредседатели на инициативния комитет, който застава зад кандидатурите на Андрей Гюров и Георги Кандев за президент и вице-президент. Сред поддръжниците им са общо 200 души от обществения, политически и културния живот, писателите Захари Карабашлиев и Здравка Евтимова, актрисата Ели Скорчева, медийният експерт Георги Лозанов и още. Бившият министър на вътрешните работи в кабинета на ГЕРБ Румяна Бъчварова, бившият просветен министър Сергей Игнатов и много други. По време на представането на инициативния комитет Андрей Гюров разкритикува президента Йотова и предшественика й Румен Радев и посочи, последните два президентски мандата не са очертали според него ясна визия за бързото развитие на България в променящия се свят. Чуйте още сега.
2: Инициативният комитет се състои от над 200 членове, творци, артисти, писатели, университетски преподаватели, учени, много пъстър състав, хора, които са успели в своята област, които имат своето име и присъствие в обществото, независимо от това дали са заемали един или друг държавен пост.
3: Аз не виждам друга двойка, други кандидати, които отговарят на изискванията на моя морален авторитет. Никога не съм се колебал на къде трябва да бъде България. Ние трябва да сме патриоти с европейски поглед.
4: Аз не съм политическа фигура и пак ще кажа, всеки има право при един мажоритарен вод да реши за кога да гласува. Само допреди няколко месеца работихме заедно и мисля, че не е имало повод за колебания в нито един момент, защото на практика изградихме отношения, които мисля, че бяха от полза за всички.
0: Изтече срокът, в който парламентарните партии можеха да направят номинациите за членове на Висшия съдебен съвет. До тук Прогресивна България издигна 11 кандидати, Продължаваме промяната 7, Демократична България 3, Възраждане 1. От ГЕРБ и ДПС не се включиха с номинации. Стигна се и до напрежение и взаимни обвинения между партиите. Нека чуем.
5: В момента виждам как ДБ пречи на Гюров и Канде и се договаря за Висшия съдебен съвет. Роси ми каза, Витанов и Мирчев само се гушат. Ходят, договарят се и така нататък.
6: Разговори за подкрепа към момента не са водени, няма сделки, няма предварителни договорки. Част от имената ни говорят нещо и са позитивни, други продължаваме да ги проучваме. Има, особено сред номинациите на гражданския сектор, но и сред номинациите и нашите, разбира се, на колегите от Продължаваме промяната, на колегите от Прогресивна България, има хора с стойностни биографии и без публични скандали по тях.
0: След решението на властта да бъде създаден единен контролен орган за пътна безопасност, полярни мнения ще заработи ли на практика и как новата мегаагенция? Един от основните въпроси – как ще се обедини дейността на няколко институции? Мнението на експертите следва.
7: Предвидено е за контрола на пътя да отговаря само МВР, а данните от всички камери на пътя, заедно с записите от бодикамерите на полицаите, да постъпват в единен център. Според експерти обаче трябва да се изясни кой ще носи отговорността за функционирането на механизма.
8: Къде ще отиват тези пари, за какво ще отиват тези пари? Не разбрах тази мега агенция всъщност на чие подчинение ще. Към коя структура, кой ще я контролира.
9: И след това, с информацията?
8: Има информация, която никой не казва колко време ще се съхранява, кой ще има достъп до тази информация. Също така, нещо в хода на това, което коментираха вчера, че ще засичат даден автомобил, без значение тежкотоварен или лек, който така, примерно, прави някакво нарушение. Ако говорим за човек, който е употребил шофьор, който е употребил наркотици, наркотични вещества или алкохол. Много често такива хора не винаги правят нарушения. Тоест, какво правим в тези случаи?
7: Дали реформата ще помогне еднолично за жертвите по пътя, това е въпрос на изпълнение, а и не само, заявиха от бранша.
8: Глобите в някаква степен превъзпитават, но аз смятам, че по-скоро трябва да се заложи на нещо, което трябва да го започна. То сигурност няма как да стане максимално бързо, но това е превенцията. Това е работа с министъра на образованието. Там трябва да се започне едно обучение още от училище.
7: Друга промяна е бъдещата изпълнителна агенция Автомобилен транспортен оператор да изземе функциите на тол управлението. Обработката на данни и събирането на такси са само част от предложението.
10: Идеята на този контролен орган беше насочен към тежкотоварния транспорт. Когато има проверка на пътя, тя да е по-комплексна и която да не е за сметка на превозвачи и за сметка на шофьорите. Защото премествайки сега само в един орган на МВР, първо не съм сигурен дали към момента екипите на КАТ имат необходимата компетентност.
7: Прогнозата на управляващите е реформата да завърши в края на 2027 година.
0: Оставиха в ареста жената, обвинена за убийството на едногодишното дете във Варна. Според показанията на 33-годишната Александрина, върху детето не е упражнявано домашно насилие, нараняванията били от еднократно падане от бебешката кошара. Аутопсията обаче показва, момченцето е починало от тежка черепно-мозъчна травма и голям кръвоизлив мозък. По информация на прокуратурата, това не е първото нараняване на бебето през последните месеци. Има данни, че то е било водено няколко пъти в спешното отделение, при един е установено счупване на ръката. Александрина се е грижила основно за детето, живеела в дома на жертвата. Самята тя отхвърля твърдението, че е получавала пари за това. А според разследването има много странно обстоятелство. Смъртта на детето е настъпила поне 2 дни по-рано преди подадения сигнал. На среща в Париж, Франция и България подписаха меморандум за разбирателство между българската компания Endurosat и френската Arianespace. Споразумението беше сключено в първия ден на международната среща на върха по космическите въпроси. Там премиерът представя страната ни. След подписването на документа Радев съобщи, че българската компания вече е започнала да инвестира във Франция и може и да използва френски ракети, за да изпраща свои спътници в орбита. Премиерът подчерта, българската компания се е доказала в сферата на космическата наука и през последните години е успяла да произведе достатъчно малки космически апарати, за да бъде конкурент на своите международни колеги.
11: Това не е просто обикновено споразумение за партньорство. Това е нещо много по-силно, което отваря вратата за едно наистина дълбоко и ползотворно сътрудничество с Франция в областта на високите технологии и космоса. Не случайно това споразумение се подписва в присъствието на френският президент Макрон и мен. И то отваря вратата България да получи своето достойно място в европейската космическа екосистема. Защо казвам всичко това? Аз споделих с президента Макрон, че той беше първият, който отвори дебата за стратегическата автономия на Европа. Но в съвременни условия на високо развиващи се и бързо развиващи се технологии, стълбът на тази стратегическа автономия е космоса.
0: Скандал в германския Бундестаг след победата на Алтернатива за Германия. Канцлерът Мерц определи мигрантската политика на партията като етническо прочистване. Друг акцент от скандала беше дроновата атака на 4 август, когато на летището в Лайпциг беше открит дрон с експлозиви, насочен към украински товарен самолет.
12: Ужесточена политическа битка. Така може да се опише разгорещения политически скандал между германския канцлер Фридрих Мерц и националния съпредседател на Алтернатива за Германия Алис Вайдел. Те се изправят за първи път един срещу друг, след като АФД спечели регионалните избори с близо 44% в Саксония-Анхал.
13: Не си разбрал посланието, което избирателите ти изпратиха на последните избори. Но това така или иначе не е от голямо значение, защото времето ти изтече. Гражданите искат промяна в политиката и ще я получа.
12: Дебатите бяха прекъснати от подвиквания и скандирания, а канцлерът Фридрих Мерц с висок тон отвърна.
14: Никъде в Германия няма да постигнете мнозинство с тези политики. Вие сте и ще останете госпожица Вайдел с онази разрушителна сила. Не казахте нищо, госпожо Вайдел, за това, което се случи на 4 август с дрона на летището. Вие сте част от проблема, пред който ние в Германия сме изправени.
12: По-късно същата седмица германските служби за сигурност класифицираха партията като екстремистка, което подхвана нов дебат за евентуалната й забрана. Искане, което според германското законодателство може да бъде отправено единствено до Конституционния съд. Но как и защо се стигна до тук? Политиката на партията включва масови депортации, рязко затягане на политиката на убежището и връщане на имигранти. Във външната политика Алтернатива за Германия категорично против по-нататъчна военна подкрепа за Украина и настоява за вдигане на санкциите срещу Русия. На европейско ниво партията се стреми към излизане от еврозоната и разграничаване от структурите на Европейския съюз, с аргумента, че така се защитава националния суверенитет пред общите европейски политики.
0: Така се разделяме. Приятен следобед!

0: Време е за приятен полет, приятни емоции с България Air.
1: Добър ден! Вие сте с прогнозата за времето по България on Air с мен Йоана Микаела Димитрова. През целия ден ще бъде предимно слънчево. Вятърът ще е слаб от запад. Максималните температури ще са от 30 до 35 градуса. В района на София 31 градуса, а по Черноморието температурите ще достигат до 34 градуса. По нашето крайбрежие ще бъде слънчево. Максималните температури на въздуха през деня ще са от 27 до 34 градуса. Температурата на морската вода от 25 градуса по северното крайбрежие до 26 по южното. Вълнението по северното Черноморие ще е слабо, с височина на вълните до 1 метър, а по южното вълнението ще е умерено, с височина на вълните до 2 метра. Над планините следобед ще превалява в Рила и в Пирин. Вятърът по високите части ще бъде слаб от северозапад. Максималните температури за деня над 2500 метра височина ще са от 14 до 12-16 градуса, а на 1500 метра от 22 до 24 градуса. Поглед и над Европа, облачни системи от океана ще заемат западната половина от континента и ще носят валежи и силни ветрове. Значителни по количество валежи ще валят в Западна Франция, Западна Германия и в страните около Северно море. Над Балканите ще се задържи топло и предимно слънчево. И през следващите дни у нас, в петък ще се установи слънчево време. В събота и в неделя облачна вълна от запад ще донесе дъждове, главно в западните райони, но ще се задържи топло за сезона. Такава е прогнозата за времето, а ви останете с нашата програма.
0: Време е за приятен полет, приятни емоции с България Air.

0: Операция История с Росен Петров. Неделя, 16:30 по България On Air.
1: България On Air. Всяка песен е поздрав за теб.

България On Air. Часът е 4. Българската музика. Сега.

0: България on air. Реклама.
1: Инвестор Медиа Про представя Construction of Tomorrow. Събитие на InvestorBG и Imoti.net. Строителният сектор като двигател на икономиката. Технологии, които променят строителството. Сградите на бъдещето и новата карта на инвестициите. Construction of Tomorrow. 30 септември, 14 часа, Интерекспо Център. Регистрирайте се на Investor Media Pro BG. Следете и Facebook страниците на Investor BG и Imoti.net. Генерален партньор Главболгарстрой. Investor Media Pro. Тук събитията се случват.
0: България онер.

0: България On Air. Рекламирайте тук.
1: Индустрия за милиарди, която прави разстоянията пренебрежимо малки, а всеки един от нас гражданин на света. Това е авиацията. Гледайте единственото специализирано предаване в българския ефир Авиошоу с Александър Богоявленски. Всяка събота, 16 часа, по България On Air.
0: България On Air.

Радио България On Air. София 88.4, Пловдив 102.7, Самоков 97.1, Благоевград 101.1, Стара Загора 89.7, Бургас 107.1, Сливен 96.2, Перник 97 FM, Банско 103.7, Смолян 97.7, Пазарджик 98.5, Гоце Делчев 89.5, Велинград 106 FM, Хасково 95.3, Ботевград 102 FM, Ямбол 99.4, Ахтопол 105.5, Димитровград 92.5, Кърджали 103.6, Златоград 92.5, Айтос 89 FM. Радио България On Air.

България On Air. Часът е 5. Българската музика. Сега.

0: България On Air. Реклама.
1: Флагове, рекламни флагове, стръв за туристи, магнит за джобове, капан за погледи, студен душ за конкуренцията. Абе, казвам ти го направо. С флаговете от Флаг-Флаг бизнесът ти се вижда отдалеч и всички знаят къде си. А ако нямаш дизайн, ще ти спретнем един. Имаме голям опит в тая работа. Да, flagflag.bg. Не е грешка. Така си го кръстихме. Който разбира, флагове от Флаг-Флаг избира.
2: Investor Media Pro представя Day of School Time. Събитие на Днес БГ. Образование и всичко за ученика. Игри и забавления за цялото семейство. Томбола с големи награди. Day of School Time. 12 септември, 10 часа пред Хит Макс Младост. Елате на място и се забавлявайте. Следете и Facebook страницата на Днес БГ. Основен партньор Елана Фонд Менеджмент. В партньорство с хипермаркет и Хит Макс, онлайн супермаркет Гладен БГ и аптека Пулс БГ. Investor Media Pro. Тук събитията се случват.
0: България On Air.

0: България on air. Реклама.
1: Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
2: Три града. Безброй причини. Лети с България Air до Брюксел, Цюрих и Франкфурт. С включен ръчен багаж и безплатен кетеринг на борда. Бизнес среща във Франкфурт, уикенд в Брюксел или разходка край езерото в Цюрих. Каквато и да е твоята причина, България Air те отвежда до там. За повече информация посети air.bg и страниците на България Air в социалните мрежи.
3: Денят се познава
4: по България сутрин. Всеки делник от 9:30 по България онер.
0: България онер.

0: Здравейте, вие сте с предаването директно по телевизия България On Air и тази вечер може да не слушате на частотите на радио България On Air в цялата страна. Проблемът по българските пътища отдавна не е, че държавата не вижда нарушенията. Тя ги вижда през хиляди камери, тол рамки, полицейски системи и бази данни. Проблемът обаче е, че твърде често вижда нарушителя, но не успява да го спре на време. И точно това сега правителството обещава да промени. Държавата предлага не просто още камери, още глоби или поредната акция на пътна полиция, концентрация на контрола в МВР и опит всички онези очи на държавата, които досега гледаха по-отделно, най-после да започнат да работят като една система. Тол камерите вече няма само да регистрират автомобил, който преминава под тях. Данните трябва да стигат директно до таблетите на пътните полицаи. Системата трябва да разпознава рискови водачи и автомобили, а патрулът да знае кого търси преди още да го е спрял. На хартия това звучи като логичния отговор на един стар български парадокс. Имаме все повече технологии за контрол, но продължаваме да имаме шофьори, които трупат нарушения и отново се връщат на пътя. Имаме камери, които знаят какво се е случило, но твърде често разбираме колко опасен е бил един водач едва след катастрофата. Сега държавата иска да обърне тази логика, но тук започват и трудните въпроси. Защото да събереш контрола на едно място не означава автоматично да го направиш ефективен. Да свържеш камерите не означава непременно, че полицията ще стигне на време до нарушителя. Всичко това коментираме тази вечер в предаването, а идеите на управляващите припомняме в следващото видео.
1: Властта ще заложи на нов подход в обработката на информация в битката с войната по пътищата.
2: Изпълнителна агенция, автомобилен транспортен оператор с единен национален център, побиращ цялата информация за безопасността на полетите, който се основава на, извинете, стар професионален навик, няма как да се отърва, на пътищата. Тук ще се включват всички възможни източници на информацията за движение по пътищата. Общински камери, боди камерите на полицаите, всякакви други сензори. От нея ще се ползват не само органите за безопасност на движение по пътищата, но и агенция Митници, НАП, ТОЛ, Бърза помощ, ХЕМС, 112.
1: На практика очаква се системата да дава възможност за дигитален контрол и да информира екипите по пътищата спрямо кого да реагират.
3: Дигиталното ядро, като обработва рисковия профил, като показва, че някой трябва да бъде спрян, ще се работи по дигитални знаци, които горе има табела, която казва номер, еди кой си, очаквайте след 1 км в дясно да спрете.
4: Тези системи, които ще бъдат придобити допълнително, тяхното

0: използване ще доведе до генериране на много повече приходи за държавата, примерно от установяване на претоварени автомобили, от установяване на различни подобни проблеми, свързани с санкции, които на практика са заплащане на нещо, което не е плащано на държавата, допълнителният товар, да кажем.
1: Правителството разчита ходът му да даде резултат в две посоки.
2: Ефектът, който очакваме, е първо повишаване на безопасността на движението по нашите пътища и на второ място, не по-малко важно, повишена събираемост от агенции митници, от НАП и от ТОЛ.
1: По отношение на построените и все още непостроените транспортни връзки в страната, предстои среща между ресорните министри и граждански организации.
2: След като определим с тази среща къде и как точно ще работим, целта е да ускорим значително проектната готовност.
1: Срещата между министрите и организациите се очаква следващата седмица.
3: Напомням ви, че темата може да коментирате на Facebook страницата ни и на електронната ни поща. Сега да ви представя и гостите, с които ще дискутираме идеите, които управляващите дават в борбата с нарушенията на пътя. Тук при мен в студиото е Любка Маринова от Асоциацията на пострадалите при катастрофи. От разстояние ще говорим и с заместник-председателя на Асоциацията на квалификациите на квалифициращите преподаватели в България, Петър Вутов. Дали новите промени ще дадат резултат или това е реформата, която пътната безопасност отдавна чакаше, за да направим така, че ефективността от наказанията да идва много по-рано, а не след години или понякога извършителите да се спасят от нея. Така започваме разговор. Здравейте, госпожо Маринова.
4: Здравейте.
3: За вас като човек, който много добре познава системата на пътна полиция, смятате ли, че сега с обединяването на всички тези мерки, които държавата предлага, най-накрая ще стигнем до онзи резултат по отношение на пътната безопасност, за който от години говорим, но все някак не достигаме? Или това ви изглежда като едно поредно пренареждане на институции, чийто резултат не е много ясен?
4: Не, на мен не ми изглежда като пренареждане на институции, на мен ми изглежда като нещо, което ще се осъществи. Защото тук е намесен министър-председателя, намесени са много отговорни хора, много експерти са работили по това предложение и мисля, че това е стъпка в правилната посока. Мисля, че ще се осъществят нещата, но може би по-бавно, няма да стане отведнъж, защото ще се намесят вече много учреждения, много хора, които трябва да работят заедно. Не се знае, нали, колко бързо ще бъде обработван този материал, тъй като вие самия казахте, че това ще бъдат камерите от боди камерите на полицаите, камерите от общината, от ТОЛа. Така че всички камери ще бъдат събрани на едно място и колко бързо това ще става, не мога да знам, но целта е те да стигнат колкото се може по-бързо до таблетите на пътните полицаи, за да могат те да реагират адекватно и бързо на нарушителите, които ще наблюдават тези, които са в единият информационен център, които ще работят денонощно. Той ще работи 24 часа този център, 7 дни в седмицата. Няма да има почивка, няма да бъде така, както примерно, сега ще дам пример с изпълнителна агенция автомобилна администрация, която...
3: Да, чието инспектори разбрахме, че работят от
4: понеделник до петък
3: от 9 до 5.
4: Вижте, аз понеже в един от периодите от моя живот работех в координационния център за пътна безопасност, там ние ги чакахме да дойдат, събуждахме ги през нощта, за да могат да отидат да видят, да проверят камион или автобус. Така че това трябва да се премахне. Те отиват вече към Министерство на вътрешните работи, към пътната полиция и ще могат да работят непрекъснато.
3: Говорим за единен контрол към вас.
4: Да.
3: Господин Вутов, надявам се, че с вас се чуваме и се виждаме добре. Ако трябва да посочите вие сега един дефект, основен на системата, за контрол. Какво липсва според вас? Не е ефикасен ли е контрола? Няма добра координация между институциите ли? Твърде бавно ли идва наказанието на нарушителя? Къде се къса в момента веригата?
5: В момента веригата се къса в това, че информацията, която се получава, се получава от много места поединично. И само някъде да се забави някаква информация и там вече се къса нишката и става бавно и определението на наказание и така нататък. А това, което е замислено, като замисъл, е много добре, тъй като ще се координира всичко на едно място, информацията ще се получава в един център и така много бързо ще може да се отреагира. А сега, както каза и госпожа Маринова, за да проверят един камион, товарен автомобил, трябва да дойдат от изпълнителната агенция. Той, ако кара дървен материал, трябва да дойдат от агенцията по горите. Ако полицаите могат да му проверят нещата по закона за движение на пътищата, но всичко останало, ако има някаква стока, която трябва да бъде обмитена, трябва да дойдат митници.
3: Още повече, пък ако говорим и за стока от типа на бързо развалящите или тези, които много дълго не могат да престояват. Вие всъщност от Асоциацията за квалификация на автомобилистите в България често сте посочвали и вие и вашите колеги в редица интервюта, че по някакъв начин проблема за това, което виждаме на пътищата, се корени в начина, по който става обучението на водачите. Да, вероятно има много неща, които през годините са неглижирани, минали са през пръсти или системата е позволявала да минат, както се казва на български, между капките. Дали обаче успоредно с новата система, за която говори държавата за контрол с тази изпълнителна агенция автомобилен транспортен оператор, не трябва да се мисли всъщност още и за основите на всичко това? Необходимо ли още промени да бъдат направени за хората, които се обучават, за часовете, които минават първо с инструктор? Заговори се отново за това, има ли полигон, няма ли, какво става, достатъчни ли са тези часове? И отново този стар разговор, който никога всъщност не стига до края, заради това, че темата се размива.
5: Наистина, аз като прегледах по-подробно информацията, която е 31 точки, които са посочени, и там е заложено модерно обучение на водачите. На това модерно обучение ние от АКАП, наш екип, се събрахме и на базата на доста месеци обследване установихме, че куца новостите в обучението. Тоест, при нас изпита е насочен към определяне на знание, но не и към преценка на риска и определяне на някаква компетентност.
3: Ако говорите за листовките, аз даже... ако говорите за листовките, аз може би и даже бих бил малко по-краен, защото в някаква степен те изглеждат малко и като материал, който трябва да бъде назубрен, за да бъде взет. А след това част от нещата, които младите водачи учат, никога не им трябва в живота. Тоест, вие какво казвате? Че трябва тотално да се промени начина на изпитване на листовки, по съвсем друг начин да изглежда и материята, която се учи, и начина, по който става изпита, или какво?
5: Да, значи трябва да се промени начина на изпитване, да се премине към модел на компетентностно изпитване, а не на знание. Да, има въпроси, които трябва да се посочи.
3: Безспорно.
5: Само знание някакво. Но трябва след това, освен знанието, да се посочи какъв е риска, който може да следва след неправилно действие. Например, ако не се спре на знак стоп, пише при този знак какво трябва да направите и отговаря спирам. Но трябва да, следващия момент трябва да се посочи защо трябва да се спре, защото като е на кръстовище, има пресичане с трактори с други превозни средства, може да последва.
3: Тоест, казвате, листовките да не са с възможни отговори, а по-скоро с отворени отговори, които хората...
5: Не точно отворени отговори. Не точно отворени отговори. Ние сме направили, тъй като сега има за обсъждане масива на листовките и ние също нашия екип се събра и направихме на същите въпроси, които са масивите в момента, те са 23 масива, направихме компетентностно насочени въпроси, на които може, разбира се, около 1600 въпроса могат да бъдат зададени компетентностно. Т.е. да не бъде само обследвано знанието, а и разбирането на опасността, която би се случила след като се направи...
3: Дайте ми такъв пример, господин Вутов. Дайте ми такъв пример.
5: Давам ви пример. На автомагистрала разделителната ивица е прекъсната. И в листовките питат при тази ситуация има ли право водача да направи обратен завой. Освен да се отговори, че няма право, както е по закон, да се посочи и защо, какво би последвало от това нещо. Би последвало, да, тъй като автомобилите се движат с висока скорост, ПТП, което заради високата скорост ще има и големи, по-големи последствия за хората, които участват в ПТП-то.
3: Добре, разбирам. Обаче, да, но ние пак се връщаме към основата на този разговор, идеята за създаване на тази агенция Автомобилен транспортен оператор. Мислите ли, госпожо Маринова, че от друга страна, ако казваме, че сега махалото е в единия край и системата не работи достатъчно ефективно и не наказва нарушителите бързо, по начин по който да ги дисциплинира от една страна, от друга да създава усещане за това, че закона е еднакъв за всички в останалите шофьори, какъв е рискът, ако обединим всичко на едно място, да създадем твърде мощна структура, която едновременно контролира, проверява, санкционира, с твърде много права и тук идва въпроса, кой ще контролира и контролиращите.
4: Вижте, аз мисля, че не е точно така, защото контролиращите трябва да бъдат тези, които изпитват контролиращите. Аз нещо се обърках, но исках нещо друго да добавя към отговора на господин Вутов. Ставаше въпрос за обособяване на ситуационни полигони, но не тия ситуационни полигони, които ние сме свикнали да виждаме, нали, с правоъгълниците там за паркиране и иконосите, а такива, каквито има аквапланин, каквито има хлъзгав път, където има всякакви рискови ситуации, включително и внезапно излизане на пешеходец на пътното платно, също така на курсистите им се дават да пият алкохол, за да видят как се държат, когато пият алкохол. Сега вече се използват тези ситуационни очила, които ползват, за да видят, за да знаят как да реагират и за да знаят, че не бива да се пие, като се кара. Но доста е трудно това, което вие ме питахте, защото аз бях в тази група видеоконтрол и трябва да ви кажа, че хората са много, много натоварени. Много информация стига при тях, много снимки, много гледане. Трябва, нали, много да се внимава и трябва да се направи така, че всичко да се автоматизира, дори изкуственият интелект да влезе в това. Така че трябва доста да се поработи и мисля, че има достатъчно експерти, които ще свършат тази работа.
3: Мислите ли обаче, господин Вутов, че дисциплината на пътя, добре, ясно, по някакъв начин се придобива с опита. Ако обаче основите на възпитанието на това как да се държиш на пътя и да спазваш всички правни норми, закони, наредби, да познаваш правилата, не се учи още в самото начало, След това, както се казва, влака не е ли заминал?
5: Както вие казвате, от обучението. Значи пътната безопасност не се свежда само до това да се направи единен контролен орган, да се оправят пътищата и вече всичко сме решили и очакваме, че няма да има повече тежки ПТП-та, пострадали и така нататък. Трябва да има обучение. Ние сме в този проект, който е една концепция, която създадахме, наречена Бяла книга, там сме тегнали така нареченото градуирано лицензиране. Тоест, последващо дообучаване на новите водачи, след като вземат своето свидетелство. От 0 до 24 месеца да преминават допълнителни курсове, в които да придобиват допълнителни умения и знания, като това е едни от тези ситуационни полигони, но те ще станат много бавно.
3: Да, но това, да, разбирам какво казвате, но тук разговора тръгва и в друга посока. Дали успоредно с санкциите по закон на всеки нарушител, които се налагат, чух от ваш колега в коментари от вчера до днес, не трябва да се мисли за при по-тежки нарушения за минаване на повторен изпит или повтаряне на курса, на шофьорски курс на този, който сериозно е нарушил правилата на пътя, а не само както е сега, при отнемането на контролни точки, най-честия случай, да се минават няколко часа наново, за да се възстановят точките.
5: Значи в ерата на тези нови технологии може да се направи едно проследяващо развитие на новите водачи. И тогава, когато един такъв нов водач направи много груби нарушения, примерно мога да ви дам с девойката, която беше преминала на червен сигнал на светофара на ЖП Прелес, за щастие там нямаше загинали хора, но аз бих, ако може да се приеме такова нещо, а тази двойка да не се отнеме свидетелството и да се прати наново на курс. Когато направят, когато се натрупват повече нарушения, дори и след двегодишния стаж, който натрупват новите водачи, дори на другите водачи, когато се натрупат много такива тежки нарушения, както виждаме при последните происшествия с тварни автомобили, се оказва, че имат по 15, по 20 нарушения, да се изпращат на допълнително обучение, да изкарат.
3: Да, ама то въпрос е тези нарушения, като ги имат, бил ли е спрян достатъчно на време този човек и може ли е държавата да реагира по-рано. Продължаваме веднага след рекламите, когато ще говорим и за това кога всъщност един шофьор може да бъде наричан рисков, дали след първото и второто или след десетото нарушение, например. Реклами сега.
6: България On Air.

0: България On Air.
1: В опит да се справи с проблемите на пътя заради многото катастрофи, пострадали и загинали, държавата създава изпълнителна агенция Автомобилен транспортен оператор. Заявката е в новия орган да влязат всички, които контролират онова, което се случва на пътя. Дали обаче тези мерки този път ще дадат необходимите резултати? Говорим тази вечер в предаването и продължаваме разговора с Любка Маринова от Асоциацията на пострадалите при катастрофи. Чухме преди рекламите от заместник-председателя на Асоциацията за квалификация на автомобилистите в България, господин Вутов, госпожо Маринова, за възможността нарушител с много прояви,
2: системните
1: нарушители да минават на повторно обучение. Въпросът обаче не е ли кого ще наричаме първосистемен нарушител, колко често ще допуснем някой да повтаря или да извършва нови нарушения и престъпления на пътя, и според вас как изглежда профила на човек, когото ще наричаме системен нарушител? Защото аз се задавам въпроса, системен нарушител ли е, ако някой паркира по неправилен начин?
2: Мисля, че не. Тук става въпрос.
1: Но той пак нарушава закона.
2: Той нарушава, но не създава ситуации за пътно-транспортни происшествия. Наистина може и да създаде, нали, но леки, които няма, нали, да доведат до жертви. Защото жертвите тази година са 324 и са с 25 повече от миналата година.
1: Да видим до края на годината,
2: да,
1: как ще...
2: А до края на годината в никакъв случай не можем, нали, да ги изравним. Това съм абсолютно сигурна, защото предстоят зимните месеци, когато пътно-транспортните происшествия се увеличават. Системен нарушител е този, който минава на червен сигнал на светофара през една година, който
1: отнема предимство,
2: кара с по-висока скорост, с 50 км над допустимото в градски условия, има си изисквания, на които отговаря, и тези системни нарушители могат да попаднат и в затвора, както е тръгнала работата. Затова...
1: Дали това ще дисциплинира обаче?
2: Ами мисля, че ще дисциплинира. Защото ние ходим и по училищата и трябва да ви кажа, че там има един филм, в който има един младеж, който попада в затвора, и трябва да ви кажа, че всички са страшно, защото той беше пил, всички са страшно впечатлени от този филм, младите хора. Така че има значение, защото виждате, че само с отнемане на свидетелството тази работа не става.
1: Сега, казвате обаче, че пила, ще ви върна малко назад, защото в историята назад си спомняме ситуации, в които знаем как завършиха едни конкретни събития, в които човек употребил алкохол и наркотици, се плаща на полицай да го ескортират. Нали? И това знаем.
2: И това го знаем. И това е минало през нас. Да.
1: Значи какво? Ние не търсим ли нещо много по-дълбоко в основите на този проблем, а не само да разчитаме, че камерите, като заснемат някого, веднага ще обработят информацията и тя след един час ще е по таблетите на всички?
2: Ние търсим и възпитанието. Възпитанието, което започва... Разбира се, то е в основата. То започва от раждането на детето. От това как да бъде сложено в детското столче, как да бъде поставен колана на задната седалка, защото 2/3 от децата са загинали като пътници в автомобилите на родителите си.
1: Да, това някой значи без колан и без столче.
2: Да, или пък в неподходящо...
1: Да, в скута на шофьора.
2: Аз съм имала такъв случай, катастрофа, с 4 души, които са с колани, само детето е без колан, внезапно спиране, излита детето от автомобила и умира. Единствено то, което е ужасно.
1: Добре, обаче тук има и един друг разговор, за който понякога споменаваме, когато говорим и за пътната безопасност. И той е свързан с техническото състояние и автопарка у нас, и с това как изглеждат пътищата ни.
2: Пътищата изглеждат в отчаяно състояние. Изобщо не бива да говорим за магистрали. Вие виждате, че ние не можем да решим въпроса с мантинелите. Виждате, че...
1: Да, тази на Цареградско шосе още стои откъсната.
2: Не само тя. Колко пъти говориме за тези така наречени джерси, така в другите страни ги слагат на магистралите и хората не се плашат от тях, нито пък нали, повече катастрофират в тях. Просто се чудя до кога ще продължаваме да изпълняваме едни стари наредби, които могат да се променят.
1: Всъщност разговори и за бетонните разделители между...
2: Да. Да, те се казват джерсита.
1: Не, аз разбирам какво ми казвате, но разговора за тези бетонни разделители, джерсита, да. Всъщност отдавна стои в България и аз не виждам нещо да се променя.
2: Нищо не се променя. Виждате, че непрекъснато камионите... С извинение на, може би, защото гумите им не издържат, не знам какво не им става, минават в насрещното платно, убиват хора.
1: Автобус на градския транспорт,
2: да.
1: Дори.
2: Ами да, автобуса. Добре, че беше, там имаше обаче, там има
1: такъв
2: джерси.
1: Бетонов, да.
2: Да, и то го задържа, защото в противен случай ще да падне отгоре на кръговото в кръговото.
1: Аз всъщност точно за тази мантинела ви казвам, да. Прави ми впечатление, че още не е оправена.
2: Да.
1: Дали обаче с вдигането на размера на глобите ще постигнем по-добър ефект от това да ги събираме максимално бързо?
2: Аз мисля, че и двете трябва да вървят успоредно една с друга, защото на никого не е приятно, тръгвайки нали, някъде в чужбина, да го спрат на границата и да му кажат, имаш да плащаш или да ти ги връчим, или ще ги платиш сега, нали, електронни фишове за...
1: На мен ми се е случвало.
2: Ама не е приятно, нали?
1: Не, отиваш, плащаш, да, го и продължаваш, но си правиш съответните изводи.
2: А, именно, и почваш, нали, да караш по-внимателно, защото... Но има и някакви други, нали, неща, които сега за 60 км при 50 допустимо, мен ми се струва, че това трябва да се избегне. Трябва да е с повече скорост, за да може, нали, така да те наведе на мисълта, че трябва да спазваш закон.
1: Да, всъщност може би по някакъв начин този разговор върви и към това, дали ако системата е добре автоматизирана и софтуера достатъчно добре работи, изобщо ще е необходимо някой да ни спира на пътя или просто при добра система електронна, просто получаваме едно съобщение, че са ни санкционирали и ние сме длъжни в конкретен срок да го платим. След това държавата би трябвало да си влезе в ролята и...
2: В противен случай могат ли така да се направи, че да ни изтеглят от сметката глобата.
1: Също би могло.
2: Да.
1: Да. Въпрос на законодателно решение. Благодаря ви много за участието. Така завършва разговора тази вечер. Темата, разбира се, остава с отворен финал, защото тя винаги предизвиква особен дебат около себе си. Сега ред на прогнозата за времето и централните новини по България ОНР. Спокойна вечер!

0: България On Air. Реклама.
1: Флагове, рекламни флагове, стръв за туристи, магнит за джобове, капан за погледи, студент душ за конкуренцията. Абе, казвам ти го направо. С флаговете от Флаг-Флаг бизнесът ти се вижда отдалеч и всички знаят къде си. А ако нямаш дизайн, ще ти спретнем един. Имаме голям опит в тая работа. Да, flagflag.bg. Не е грешка. Така си го кръстихме. Който разбира, флагове от Флаг-Флаг избира.
2: Търсиш дом? Имотинет. Продаваш? Имотинет. Наемаш? Имотинет. Инвестираш? Имотинет. Доверието има име. Имотинет. Порталът за недвижими имоти.
3: Инвестор Медиа Про представя Construction of Tomorrow. Събитие на InvestorBG и Imotinet. Строителният сектор като двигател на икономиката. Технологии, които променят строителството. Сградите на бъдещето и новата карта на инвестициите. Construction of Tomorrow. 30 септември, 14 часа, Интерекспо Център. Регистрирайте се на Investor Media Pro BG. Следете и Facebook страниците на InvestorBG и Imotinet. Генерален партньор Главболгарстрой. Investor Media Pro. Тук събитията се случват.
4: Здрасти, Жоре. Аз съм Жорето, но преди 30 години и искам да ти кажа няколко неща. Първо, след 30 години може и да си станал отличен шеф-готвач. Ще си горд баща на най-кротките деца, които и двамата можем да си представим. Тая вила в планината може и да не е баш вила, но ще я имаш и всичките ти спомени от нея ще са велики. Толкова се радвам за теб. И за себе си всъщност. Добре се справихме, а? Следващите 30 години са от нас, за да можеш да се насладиш спокойно на всичко, което си изградил. 30 години пенсионно-осигурителна компания Съгласие.
5: Хронология на актуалните събития. Фокусирано съдържание. Обективно представяне. Това са новините On Air. Централна емисия в 18.30 и късна 21.30. Следете всеки ден по телевизия и радио България On Air.
6: Радио България On Air. София 88.4, Пловдив 102.7, Самоков 97.1, Благоевград 101.1, Стара Загора 89.7, Бургас 107.1, Сливен 96.2, Перник 97 FM, Банско 103.7, Смолян 97.7, Пазарджик 98.5, Гоце Делчев 89.5, Велинград 106 FM, Хасково 95.3, Ботевград 102 FM, Ямбол 99.4, Ахтопол 105.5, Димитровград 92.5, Кърджали 103.6, Златоград 92.5, Айтос 89 FM. Радио България On Air.

0: са новините на България On Air.
1: На 10 септември вие гледате централните новини On Air. Аз съм Анелия Джамбаска. Добър вечер. Ето и акцентите в емисията. Познати лица в инициативния комитет, който издига кандидат в президентската двойка Гюров Кандев. Той беше учреден днес. Мащабна схема за източване на средства от здравната каса с скъпо струващи лекарства. Проверяват се аптеки и складове в 12 области в страната. С месечни графици ще се компенсира недостига на изпитващи за кандидат-шофьорите. Какво още предвижда ресорното министерство? Инициативният комитет, който застава зад кандидатурата на Андрей Гюров и Георги Кандев за президент и вице-президент, беше учреден днес. Кои са лицата в него и каква заявка даде кандидат президентската двойка? Въпрос към Благовест Илиев. Добър вечер!
2: Добър вечер! Бивши министри, представители на академичната общност, икономисти, лекари, общественици и хора от сферата на културата и изкуството са само част от учредителите на инициативния комитет, който ще издигне кандидатурата на бившия служебен министър-председател Андрей Гюров и бившия главен секретар на МВР Георги Кандев за президент и вице-президент. На днешното събрание бяха избрани и двама съпредседатели на комитета. Това са журналиста Константин Вълков и оперната певица Александрина Пендачанска. Пред медиите кандидатите заявиха, че всички, които застават за тях, са независими, няма участници в политически партии, нито пък политически лидери. Впечатление обаче прави фигурата на Румяна Бъчварова. Припомняме, че тя беше вице-премьер и министър на вътрешните работи в едно от правителствата на Бойко Борисов, а след това в последното служебно, пък именно това на Андрей Гюров, беше началник на кабинета му. Това, което от кандидат-президентската двойка не казаха обаче, е дали ще търсят подкрепа от някои от партиите, защото такава очакват от всички български граждани, които припознават техните идеи и каузи. Но повече за сформирането и на инициативния комитет и заявката на Андрей Гюров и Георги Кандев, вижте в репортажа.
3: Кандидат президентската двойка на Андрей Гюров и Георги Кандев даде заявка, че ще бъде гарант за развитието на България в Европа и свободния свят.
4: Приемаме номинацията на инициативния комитет с разбирането, че имаме обща мисия. Да работим за единна, достойна и модерна България, неразделна част от обединена Европа и свободния свят.
5: Ние очакваме подкрепа от всички свободни българи, от всички българи, които мислят за бъдещето на държавата, независимо от техните политически пристрастия.
3: Над 240 души са част от инициативния комитет, който ще издигне кандидатурата им.
6: Много пъстър състав, хора, които са успели в своята област, а които имат своето име и присъствие в обществото.
3: Съпредседатели на структурата са журналиста Константин Вълков и оперната певица Александрина Пендачанска.
7: Когато Кандев и Гюров влязат в стаята, това го казах и преди малко, аз не виждам, аз не усещам вчера, аз виждам и усещам утре. И това е много важно.
8: Той е човек, на когото разчитам, че никога няма да коленичи в нечии крака.
3: В инициативния комитет няма политически лидери и членове на политически партии, но впечатление правят имената на бившия председател на СДС професор Екатерина Михайлова и бившия вице-премьер и вътрешен министър в кабинет на ГЕРБ Румяна Бъчварова.
9: Аз не съм политическа фигура и пак ще кажа, всеки има право при един мажоритарен вот да реши за кога да гласува.
3: Над 50 са представителите на културата и изкуството.
10: От много-много време насам аз не виждам измежду политиканите в България, защото това не са политици. Ние нямаме политика, нямаме политиканство от десетилетия. Не виждам някой, който мен да ме представлява. Аз не се чувствам представена. Той е първият човек, тази двойка, всъщност, която може да ме представлява достойно.
11: И аз много вярвам, че българското общество, не само аз, а и хората, ще оттърсят глава преди урните и ще дадат сметка, че трябва да пазят своето място в Европейския съюз, а оттам и в демокрацията.
3: Сред членовете са още актьорите Койна Русева и Алек Алексиев, фронтмена на Сигнал Данчо Караджов, Свилен Ноев от Остава, писателите Захари Карабашлиев и Здравка Евтимова и други.
2: Инициативните комитети могат да подават заявление за участие в предстоящите избори в Централната избирателна комисия до понеделник, а имената на всички кандидати трябва да станат ясни най-късно до 22 септември.
1: Благовест Илиев, благодаря ти. Изтече срока, в който парламентарните партии можеха да направят номинации за членове на Висшия съдебен съвет. Как и от кого ще бъде избран съставът на ВСС, сега ще ни я разкаже Аксения Мирчева. Добър вечер, Акси.
12: Добър вечер. Битката за новия състав на Висшия съдебен съвет тепърва започва. Той ще се състои от общо 25 човека, като 11 от тях ще бъдат избрани от парламентарната квота. Но за да се стигне до този избор, гласовете в пленарната зала трябва да бъдат минимум 160, или това са 2/3 от народните представители. Управляващите разполагат само с 131 гласа и по този начин трябва да търсят подкрепа и от останалите партии, от опозицията. Дали успяват да намерят такава и дали ще има партии и от опозицията, които ще отидат на разговори с управляващите, разказваме сега.
13: Управляващите продължават търсенето на подкрепа за новият състав на Висшия съдебен съвет. На този фон лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов заподозря задкулисни договорки между Прогресивна България и Демократична България.
14: В момента виждам как ДБ пречи на Гюров и Канде и се договаря за Висшия съдебен съвет. Роси ми казва, Витанов и Мирчев само се гушат. Ходят, договарят се и така нататък.
13: Демократична България обаче отрекоха да са водили разговори.
15: Няма сделки, няма предварителни договорки. Част от имената ми говорят нещо и са позитивни. Други продължаваме да ги проучваме. Има, особено сред номинациите на гражданския сектор, но и сред номинациите и нашите, разбира се, на колегите от Продължаваме промяната, на колегите от Прогресивна България, има хора с стойностни биографии и без публични скандали по тях.
13: От Продължаваме промяната потвърдиха, че са търсени за разговори от страна на управляващото мнозинство, но още не са взели решение.
16: Дайте ни още няколко дни, може би до седмица, да огледаме номинациите на Прогресивна България истински, а не на първо четене, както и на колегите от Демократична България, въпреки че техните номинации ние сме номинирали голяма част от тях, така че сме си написали домашното, както се казва. След като си напишем домашното, ще излезем с ясна позиция.
13: Изборът за прокурори ще е на 24 октомври, на 7 ноември за съдиите и на 21 ноември за следователите. А след това този нов състав на Висшия съдебен съвет ще избере и новият редовен главен прокурор на България.
12: И така, от Прогресивна България имат право да номинират 11 човека, от Продължаваме промяната 7, от Демократична България 3, от Възраждане само един, а ГЕРБ и ДПС се отказват от парламентарната квота за места във Висшия съдебен съвет.
1: Аксения Мирчева, благодаря ти. Коментар за избора на нов състав на Висшия съдебен съвет дойде от министър-председателя Румен Радев от Париж. По думите му, изборът е решаващ за развитието на България във всички области. Ето и още.
17: Това, че някои партии не издигат свои кандидати, си обясня много лесно. Вие видяхте и политиката на най-голямата доскоро партия ГЕРБ да не издига свои кандидати. Явно има страх, има вътрешно объркване, но ние трябва да направим всичко възможно в българския парламент да изберем заедно с всички партии най-подходящите кандидати.
1: Ключови промени готвят управляващите в закона за хазарта. Едно от предложенията – бързи кредити да не се отпускат през нощта. Според законодателите, огромна част от хазартно зависимите прибягват до тегляне на бързи кредити в малките часове. Работи се и по ограничаване на рекламата. Според парламентарната група на Продължаваме промяната, на футболните тениски също не трябва да има реклама на хазартни компании. Централните новини на 10 септември продължават. Ето какво остава да видите. Постоянен арест за обвинената в убийство на едногодишно дете във Варна. За да обнови градския транспорт, София поема рекорден дълг от 367 милиона евро. МВР и ДАНС судар по схема за източване на средства от Националната здравноосигурителна каса. Акцията е насочена срещу фиктивните продажби на скъпо струващи медикаменти. Повече ще ни каже сега Анита Иванова. Здравей!
18: Точно така, съвместната работа на МВР и на ДАНС е относно схема за отклоняване на лекарства. Като по този начин е била ощетена Националната здравноосигурителна каса, забележете, става думи за милиони евро. Освен това е била създадена и предпоставка на българския пазар да липсват скъпоструващи медикаменти, основно за онкоболни. Проверяват се 100 адреса в момента в София и в 12 области в страната. Малко повече за това как е работела самата схема, предлагам ви да чуем сега.
19: Тази столична аптека на улица Фритюф Насен е един от 100 адреса, проверени в днешния ден. Служителите на реда работят по схема, в която скъпоструващи лекарства са заменяни с евтини медикаменти, а здравната каса е ощетена с огромни суми.
20: Проверките са насочени, както казах, към аптеки и складове за лекарства, свързани с скъпоструващи животоподдържащи лекарства, които вероятно са отклонявани, и бюджета на Национална здравноосигурителна каса е ощетен в особено големи размери. Можем да кажем, че става въпрос за милиони евро.
19: Освен източване на касата, е била създадена и предпоставка за липсата на важни медикаменти за онкоболни, както и за хора с хронични заболявания.
20: Става въпрос и за българските граждани, които при липса на такива лекарства не могат да поддържат необходимото качество на живот.
19: А от ДАНС обясниха, че става дума за манипулиране на електронни системи, свързани с здравеопазването. В схемата има замесени и медицински лица, издавали рецептите.
21: Електронни системи, манипулиране по начин, по който се предоставят данни, така че, примерно, едно лекарство, което е скъпо, да бъде платено към касата, но всъщност то да бъде електронно заменено от евтино и то да остане свободно.
19: Схемата е работила още от 2025 година, а в момента се извършват проверки за това дали има реална липса на скъпоструващите медикаменти на българския пазар. За новините ОНР, Анита Иванова.
18: От МВР съобщиха, че към този момент все още няма задържани лица, като акцията не е по неотложност, а става дума само за проверки.
1: Анита Иванова, благодаря ти. Оставиха в ареста жената, обвинена за убийството на едногодишно дете във Варна. Според показанията на 33-годишната Александрина, върху детето не е упражнено домашно насилие, а нараняванията били от еднократно падане от бебешката кошара. Аутопсията обаче показва, че момченцето е починало от тежка черепно-мозъчна травма и голям кръвоизлив в мозъка. По информация на прокуратурата, това не е първото нараняване на бебето през последните месеци. Има данни, че детето е било водено няколко пъти в спешното отделение. При единия случай е установено счупване на ръката. Александрина се е грижила основно за детето, живеела е в дома на жертвата. Самата тя отхвърля твърдението, че е получавала заплащане за грижите. А според разследването, смъртта на детето е настъпила поне 2 дни по-рано. След сигнали за системен недостиг на изпитващи за кандидат шофьори, от Транспортното министерство предлагат решаване на проблема чрез въвеждането на месечни графици и възможност за провеждането на изпити през почивните дни. Това стана ясно след среща между министъра и представители на автошколи. Според автоинструкторите, на курсистите им се е налагало да чакат с месеци, докато се отвори възможност да се явят на изпит.
22: Месечни графици за изпитите и възможност за провеждането им през почивните дни са сред мерките за преодоляване на недостига на изпитващи. Това стана ясно от проведената среща между транспортния министър Георги Пеев и представители на бранша.
23: Мисля, че е ползотворна. Човека реагира адекватно.
0: За сега дадени да разбереме, че за сега до нова година нещата ще бъдат решавани временно с командироване на изпитващи от други области.
22: В някои области или липсват изпитващи, или са твърде малко, за да поемат целият капацитет от курсисти. Според експерти, основната причина за недостига се дължи на ниското заплащане.
4: В момента един изпитващ взима по някой път и по-малко от една чистачка. Това са хора с висше образование, това са хора с квалификация допълнителна, това са хора, които поемат немалък риск цял ден да се возят с хора, които с нищо не са доказали, че могат да карат автомобил. Доста са проблемите, много лесно могат да се решат. Като започнем от това, че в момента изпитната такса за да се явите на изпит е толкова ниска, че няма аналог в света.
22: Решения били предлагани през годините от автомобилния бранш.
4: Безобразно, обидно ниска е изпитната такса и по теория и по управление за всеки изпитан курсист. От години им предлагаме да се повиши размера на тази такса и да се определи определен процент от нея да бъде за възнаграждение на изпитващия. По този начин облегчаваме и бюджета. А един изпитващ да взима 800 евро, то е обидно. То е просто обидно.
22: От Министерството на транспорта и съобщенията заявиха, че ще продължат диалога с представителите на автошколите.
1: Автомагистрала Хемус трябва да бъде завършена до 4 години, като проектът ще се рестартира. Това стана ясно след среща на регионалния министър Иван Шишков с кметовете на общините, които магистралата пряко касае. Сключените договори с строителните фирми няма да бъдат прекратявани, а ще се предоговорят чрез анекси. По думите на министъра, нови процедури биха забавили строителството с около 5 години.
5: Считаме, че в следващите 2 години и половина до 3 максимум магистрала Хемус ще стигне до Велико Търново и в следващата още една година магистрала Хемус ще бъде изградена в цялост. Това, към което в момента ще финализираме като договори, е строителния бранш да построи магистралата за 2 години и половина, 3, което ви казах, но най-вероятно ще си получава парите малко по-нататък във времето. Т.е. ще започне да ги получават, но няма да получат цялото финансиране в рамките на следващите 3 години. Което означава, забележете, обръщаме начина, по който се строеше Хемус. Сега няма да плащаме аванси. Първо ще изработят авансите, после ще започнем да плащаме и ще плащаме включително и след като бъде построен.
1: Столичният общински съвет одобри рекорден заем на стойност 367 милиона евро. С него се предвижда закупуването на 300 нови превозни средства за градския транспорт, както и завършване на 19 инфраструктурни проекта, сред които рингови булеварди. Финансирането ще се осигури поравно чрез 2 дългосрочни заема от Европейската инвестиционна банка и от Търговска банка. Срока за погасяване ще е минимум 12 години. Емисията продължава с още теми от България и света. Думата на мъжа тежи повече от тази на жената, сочи изследване на Евробарометър. Какво показват данните у нас? Созопол събира 16 елитни творци от цял свят по време на 10-то издание на Международния пленер.

0: и Австрия съответно с 12, разчитат на равноправие на мъже и жени в домовете си. Според психолози, у нас продължава да се наблюдава по-висока ангажираност на дамите към семейните задължения.
1: От семейния бюджет до мечтаната почивка. Проучване на Евробарометър сочи, че по отношение на важните решения за домакинствата у нас, мъжкия глас се чува по-силно. Така ли е обаче на практика?
2: Жената или мъжа трябва да решава според вас?
3: Жена. Мисля, че трябва да се взимат заедно. Така се получи, че двете най-важни решения за 25 години брак ги взема жена.
4: Много зависи какъв проблем трябва да разрешим. У нас жена ми е българка, знаете, балканските жени обичат да водят.
1: А според психолога Милена Николаева, въпросът кой е шефът вкъщи не винаги се свързва с взимането на конкретно решение, а по-скоро с представите за ролите в семейството.
5: Ние в България така се славим с патриархалната си култура, с която все още не е преодоляна. Надявам се в бъдеще това нещо да се нормализира. Така че това е съвсем типична нагласа. Може да е този, който да е водиш в разговорите и решенията, които се взимат в едно семейство.
1: А отвъд патриархалните норми, психологът посочва, че отговорността за семейното щастие и развитие днес все по-често са вече в ръцете на жените.
5: Майките са по-активните, по-ангажираните и по-тревожните съответно. Това не го намирам като нещо пък и много полезно в отношение на развитие на семейната система. И когато един или другия започна да изема функции, това в никакъв случай не е добре нито за мъжа, нито за жената.
1: Експертите и семейните двойки обаче остават единодушни. Ключът към щастието у дома е в баланса и споделеното мнение.
0: Продължаваме с тема от космическите технологии. На среща в Париж, Франция и България подписаха меморандум за разбирателство между българската компания Endurosat и френската Arianespace. Споразумението бе сключено в първия ден на международната среща на върха по космическите въпроси, където премиера представя страната ни. След подписването на документа Румен Радев съобщи, че българската компания вече започнала да инвестира във Франция, като вече може и да използва френски ракети, за да изпраща свои спътници в орбита. Министър-председателя подчерта, че българската компания се е доказала в сферата на космическата наука, като през последните няколко години е успяла да произведе достатъчно малки космически апарати, за да бъде конкурентна с останалите компании.
6: Това не е просто обикновено споразумение за партньорство. Това е нещо много по-силно, което отваря вратата за едно наистина дълбоко и ползотворно сътрудничество с Франция в областта на високите технологии и космоса. Не случайно това споразумение се подписва в присъствието на френския президент Макрон и мен. И то отваря вратата България да получи своето достойно място в европейската космическа екосистема. Защо казвам всичко това? Аз споделих и с президента Макрон, че той беше първият, който отвори дебата за стратегическата автономия на Европа. Но в съвременни условия на високо развиващи се и бързо развиващи се технологии, стълбът на тази стратегическа автономия е космоса.
0: И към международните теми, скандал в германския Бундестаг след победата на Алтернатива за Германия. Канцлера Фридрих Мерц определи мигрантската политика на лидера на крайно дясната партия Алис Вайдел като етническо прочистване. Друг акцент на скандала – дроновата атака на 4 август, когато беше открит дрон с експлозиви, насочен към украински товарен самолет.
4: Ужесточена политическа битка. Така може да се опише разгорещения политически скандал между германския канцлер Фридрих Мерц и националния съпредседател на Алтернатива за Германия Алис Вайдел. Те се изправят за първи път един срещу друг, след като АФД спечели регионалните избори с близо 44% в Саксония-Анхал.
7: И в Германия живеят 1 милион бежанци, на които повече от веднъж им отмениха убежището. Какво правят тук тези хора? Те трябва да бъдат депортирани. Господин канцлер, не си разбрал посланието, което избирателите ти изпратиха на последните избори. Но това така или иначе не е голямо значение, защото времето ти изтече.
4: Дебатите бяха прекъснати от подвиквания и скандирания, а канцлерът Фридрих Мерц с висок тон отвърна.
8: Никъде в Германия няма да постигнете мнозинство с тези политики. Вие сте и ще останете госпожица Вайдел с онази разрушителна сила. Не казахте нищо, госпожо Вайдел, за това, което се случи на 4 август с дрона на летището. Вие сте част от проблема, пред който ние в Германия сме.

0: изправени.
1: По-късно същата седмица германските служби за сигурност класифицираха партията като екстремистка, което подхвана нов дебат за евентуалната й забрана. Искане, което според германското законодателство може да бъде отправено единствено до Конституционния съд. Но как и защо се стигна до тук? Политиката на партията включва масови депортации, рязко затягане на политиката на убежището и връщане на имигранти. Във външната политика Алтернатива за Германия категорично против по-нататъчна военна подкрепа за Украйна и настоява за вдигане на санкциите срещу Русия. На европейско ниво партията се стреми към излизане от еврозоната и разграничаване от структурите на Европейския съюз, с аргумента, че така се защитава националния суверенитет пред общите европейски политики.
2: А Русия отказа предложението от страна на Киев за взаимно прекратяване на атаките срещу цивилни кораби и пристанищна инфраструктура в Черно море. Това може да създаде най-големите рискове за търговията в региона от началото на войната в Украйна.
1: Кремъл заяви, че руските въоръжени сили ще продължат да, цитирам, унищожават кораби, превозващи боеприпаси за украинската армия в Черно море. Отказът идва в отговор на украинското предложение за взаимно прекратяване на атаките срещу цивилни кораби и пристанищна инфраструктура в Черно море. В интервю посланникът на Русия в Индия Денис Алипов обвини НАТО и описа като устаряла организация.
3: Смятаме, че НАТО е устаряла организация и трябва да бъде разпусната. Виждам двойно отношение. Съединените щати и Израел започнаха война, която не успяха да довършат. Искат мир, но и ние си имаме интереси, които защитаваме.
1: От своя страна генералният секретар на НАТО Марк Рюте описа действията на Русия като, цитирам, безразсъдни, опасни и заплашващи човешкият живот, и допълни, че Москва продължава да представлява дългосрочна заплаха за Европа.
4: Русия иска да ни спре да помагаме на Украйна, но ние ще направим повече за Украйна. НАТО ще продължи да укрепва способността си да възпираме и защитаваме всички.
1: Ескалацията идва на фона на спад от 76% на украинския зърнен износ през август прямо предходната година, при положение, че около 90% от украинския земеделски износ преминава през Черно море. Успоредно с това, дипломатическите усилия за прекратяване на войната остават без пробив. Украинският президент е оптимист за нова среща в тристранен формат – Украина, Съединените щати и Русия.
2: А у нас започна юбилейното 10-то издание на международния пленер в Созопол. В него участват 16 художници от цял свят. Организатор на събитието е Фундация Отражения, главен куратор от създаването на форума е созополската художничка Ангелина Недин. Идеята на събитието е на едно място да се съберат автори, които вече са гостували в Морския град с нови, ярки имена в съвременното изкуство. Пленера ще завърши с изложба, на която ще бъдат представени сътворените по време на резиденцията платна. Експозицията ще бъде открита на 13 септември в Летния театър Аполония.
5: Основната цел на пленера е художници от различни краища на света с свои различни творчески търсения в изкуството да се запознаят, да рисуват заедно, да творят. Ще ходим из града да рисуваме. Една от работите трябва да бъде посветена на чудесния ни град Созопол. Участниците в пленера са от Англия, Франция, Турция и България. Художниците от Англия са официални представители на Кралското дружество на художниците маринисти и с участието им в тази годишното издание ние поставяме началото на едно дългосрочно творческо сътрудничество.
2: Това беше по-важното от деня. Следва спорт с Александър Ангелов. Приятна вечер!

0: Здравейте, това е спортната емисия на България On Air. ЦСКА триумфира с Суперкупата на България по футбол сред зрелищно 4-2 срещу големия съперник Левски.
1: Това бе пета суперкупа в историята на ЦСКА, като по този начин червените вече изпревариха вечния си съперник по отношение на трофеите. Те имат общо 58 във витрината си, докато Левски е с 57. ЦСКА отново вкара 4 гола в вечното дерби, нещо, което не се бе случвало от 1989 година, когато гениалният Христо Стоичков собственоръчно наниза 4 попадения на сините. Христо Янев, който вече официално уваканти треньорския пост, също влезе в историята. Той е старши треньорът, извел червените до най-много трофеи през 21 век. 3, 2 купи на България и една суперкупа.
2: Изключително сладък успех, защото исках да покажа на всички хора, които обичат ЦСКА, че трябва да ни вярват малко повече.
3: А има ли? Да.
2: Трябва да имат малко по-голям толеранс към нас и трябва да извървят този тежък път заедно с нас. Казах на вашите колеги долу, в клуба има много учтиви хора, хора, които се борят за каузата на ЦСКА. Оставете ги да работят спокойно и да си вършат работа. Те обичат ЦСКА, искат ЦСКА да бъде номер едно.
3: Днес дадохме абсолютно всичко от себе си, за нас, за старши треньора, за отбора, за феновете и Господ ни възнагради да вкараме 4 гола.
4: Какво казахте на полувремето, Теди?
3: Че това е матч, който трябва да се играе с много голямо сърце. Просто да излезем, да дадем всичко от себе си, Господ да бъде с нас и както видяхме, той беше с нас и съответно победих.
5: Чувствам се невероятно. Както винаги казвам, финалите не се играят, а се печелят. Един финал трябва да се спечели. Показахме характера на този отбор. Виждате резултата. Борихме се един за друг. През второто полувреме променихме подхода си към матча. Това направи разликата. Ние отдавна казахме, че искаме да сме шампиони. Феновете заслужават това. Ако всички те вярват в нас, ние също може да бъдем шампиони.
0: В Левски логично са реминорно настроение от загубения финал, но и признание за превъзходството на ЦСКА.
6: Поздравление за ЦСКА преди всичко. Днес играхме два матча. Преди и след почивката. През първото полувреме започнахме много добре и може би заслужавахме още един гол. За играта през второто отговорността е моя. Изглеждахме ужасно и трябва да се извиним на феновете, защото те не заслужават това представяне. Ако ние не играем на 100%, имаме проблеми. Винаги трябва да даваме всичко. Направихме доста грешки и съм доста разочарован. Определено днес е труден ден. Да загубиш финал срещу такъв съперник. Много сме ядосани, но и ние сме хора. Трябва да погледнем с разбиране, за да не повтаряме това представяне.
7: Второто полувреме не отговорихме на агресията, която показва отбора на ЦСКА.
8: На какво смятате, че се дължи поведението на отбора през втората част?
7: Не мога да кажа на какво смятам, но пък не знам, за мен първите два гола на ЦСКА са съмнителни.
0: В Шампионската лига явно предстои английска доминация и през този сезон, след като Ливърпул и Арсенал спечелиха победи на старта на надпреварата.
1: Ливърпул спази традицията и записа четвърта поредна победа над Атлетико Мадрид, въпреки че се нуждаеше от обрат, за да стигне до успеха с 2 на 1. Дюшекчиите смолчаха Анфилд четвърт час след началото на двубоя, когато бърза атака през центъра изведе Маркос Юренте сам срещу Алисон и световният шампион с Испания хладнокръвно реализира петия си гол срещу марсисайдци. Ливърпул обаче реагира още до почивката, възстанови статуквото чрез Доминик Солослай. Пълният обрат стана факт началото на втората част. Донесе го Алистър Макалистър с добро изпълнение от границата на наказателното поле. Така Ливърпул стартира с победа в Шампионската лига, а новият треньор на тима Андони Ираола направи успешен дебют в надпреварата. Финалистът от миналия сезон Арсенал също стартира с победа след минимално 1-0 при гостуването на Наполи. Артилеристите имаха превъзходство през по-голямата част от срещата, но пропуски запазиха нулевото равенство четвърт час преди края. Тогава капитанът на Арсенал Мартин Одегор с неспасяем изстрел фиксира успеха на Арсенал в трудния гастрол в града под Везувий.
0: Парис Сен-Жермен и Барселона са с уберителни победи на старта на лигата. Каталунците не оставиха шанс на Фейенорд, а шампионите бяха повече от уберителни срещу Слован Братислава.
1: Пари Сен-Жермен стартира защитата на трофея си в Шампионската лига по впечатляващ начин след разгром на Парк де Пренс над Словен Братислава с 6 на 1 и записа 12-ти пореден матч без загуба в Европа. Парижани бяха безкомпромисни от самото начало и след половин час игра имаха комфортна пренина от 3 чисти гола. Осман Дембеле сложи началото с две бързи попадения в рамките на 6 минути, а Феран Торес оформи класиката след асистенция на Дембеле. И след почивката момчетата на Луис Енрике продължиха да се забавляват и нанизаха нови 3 гола. Два отбеляза Феран, фиксирайки своя хетрик, а още един добави Фабиан Руис. Почното попадение за Слован реализира Камара, когато вече резултата бе 5 на 0. С успеха ПСЖ показа, че трети пореден трофей в турнира няма да изненада, докато мястото на Слован поставя големи въпросителни около новия регламент на Шампионската лига. Барселона пренесе чудесния си старт в премиера дивизиони в Шампионската лига и прегази Фейнорд с 5 на 1 на Ноу Камп. Така каталунците вече имат 5 победи от 5 мача от началото на сезона във всички турнири, а в 4 от тях са отбелязали по 5 гола. Рафина даде тон още в 3-та минута, в 22-та Адееми на практика уби интригата. Резултата се запази до почивката, а след нея симфонията в червено-синьо продължи и бе материализирана с нови 3 попадения. Рафина вкара втория си гол след час игра, а името си сред голмайсторите нареди и Ламин Ямал. Малко след това Фейнорд стигна до почетно попадение чрез Тай, на крайното 5 на 1 фиксира Габриел Жезус, открил головата си сметка с екипа на Барселона след преминаването си от Арсенал.
0: Волейбол – чудесно начало за родните национали на европейското първенство. Пред пълната зала в София момчетата ни бяха безкомпромисни и победиха с 3 на 0 Северна Македония. Следват отзивите след успеха.
9: Супер беше според мен, макар и изкуваността в началото на матча, смятам, че най-важно нещо е резултата. И то на под 20 точки всички гейма, макар и да бяхме точка за точка и в трите гейма реално, до средата на геймовете. Това означава, че на края на геймовете се показва вече пасата на отбори, защо превъзхождаме съперника, така че радвам се, няма какво повече да добавя.
10: Със сигурност се наслаждавах. Няма как пред толкова българи, пред такава зала в София да не се наслаждавам. Казах си го преди мача, че това ми е целта да... Каквото ще да става, не баш, но каквото ще да става средствата. Искаме да с отбора да се забавляваме и смятам, че го направим.
0: Завършваме с тенис. Големият фаворит на откритото първенство на Съединените щати Александър Зверев се класира убедително за полуфиналите след трисетова победа над нидерландеца Ван де Занскуп.
1: Зверев не остави никакви шансове на своя съперник и за малко повече от 2 часа на корта го победи с 6-2-7-5-6-1. Германецът реализира 6 пробива, спаси двата брейкбола, разкрили се пред нидерландеца и спечели близо 80% от точките си на първи сервис. Статистика, която е достатъчно красноречива за превъзходството му. Единствено интрига имаше във втория сет, в който дори Ван де Залсхълп имаше сетбол в 10-тия гейм, но не се възползва, след който допусна пробив и загуби втората част, за да капитулира в третата, печелийки само един гейм. Така Зверев стигна до полуфинал на откритото първенство на Съединените щати и реализира своеобразен голям член в това отношение, след като неизменно бе сред карето тенисисти в края на останалите 3 турнира от големия шлем, а в Париж стигна и до първата си титла. В Нью-Йорк също се очертава като големия фаворит след отпадането на Карлос Алкарас, а последното му препятствие преди битката за трофея ще е руснака Карен Хачанов, наделял също убедително над Александър Блок след отказване на белгиеца в третия сет.
0: Още спортни новини може да намерите на сайта GoBG. Приятна вечер с нашата програма.
11: Спортните новини достигат до вас с подкрепата на Армеец.

0: Време е за приятен полет, приятни емоции с България Air.
1: Добър вечер! Вие сте с прогнозата за времето по България on Air с мен Йоана Михайла Димитрова. През утрешния ден минималните температури ще бъдат от 14 до 20 градуса. През целия ден ще бъде предимно слънчево. Вятърът ще е слаб от запад. Максималните температури ще са от 30 до 37 градуса във Велико Търново. В района на София 33 градуса, а по Черноморието температурите ще достигат до 28 градуса. По нашето крайбрежие ще бъде слънчево. Максималните температури на въздуха през деня ще са до 28 градуса. Температурата на морската вода е от 25 градуса по северното крайбрежие до 26 по южното. Вълнението по северното Черноморие ще е слабо, с височина на вълните до 1 метър, а по южното вълнението ще е умерено, с височина на вълните до 2 метра. Над планините преди обед ще е предимно слънчево. След обед ще превалява в Рила и в Пирин. Вятърът по високите части ще бъде слаб от северозапад. Максималните температури за деня над 2500 метра височина ще са от 12 до 15 градуса, а на 1500 метра от 19 до 20-21 градуса. Погледи над Европа. Облачни системи от океана ще заемат западната половина от континента и ще носят валежи и силни ветрове. Значителни по количество валежи ще валят в Западна Франция, Западна Германия и в страните около Северно море. Над Балканите ще се задържи топло и предимно слънчево. И през следващите дни у нас ще се установи слънчево време. В събота и в неделя облачна вълна от запад ще донесе дъждове главно в западните райони, но ще се задържи топло за сезона. А новата учебна година заслужава да започне със слънчева усмивка. На 12 септември днес БГ, част от водещата Investor Media Group, кани деца и родители на Day of School Time, цветен семейен празник, посветен на предстоящия първи учебен ден. Мястото и часът на срещата са вече познати. Събота, 10 часа, на свободното пространство пред Hit Max Младост. Под мотото «Хей, хей, хайде на училище», посетителите ще могат да се включат в разнообразни занимания с образователна цел, спорт, игри и демонстрации и да прекарат един различен ден, заедно броени дни преди първи училищен звънец. Специална част от Day of School Time ще бъде и традиционната томбола с награди. Всеки посетител ще може да се включи, като премине през обособените зони на събитието, събере стикери от щандовете на изложителите. В края на деня сред участниците ще бъде изтеглени късметлиите, които ще си тръгнат със специални семейни награди. Такова слънчево време ни очаква. Спокойна вечер и останете с програмата на България on Air.
0: Време е за приятен полет, приятни емоции с България Air.

dip trip, get Fantasia.

Yeah, Dip Trap, Fantasia.

0: България On Air. Реклама.
1: Флагове, рекламни флагове, стръв за туристи, магнит за джобове, капан за погледи, студен душ за конкуренцията. Абе, казвам ти го направо. С флаговете от Флаг-Флаг бизнесът ти се вижда отдалеч и всички знаят къде си. А ако нямаш дизайн, ще ти спретнем един. Имаме голям опит в тая работа. Да, flagflag.bg. Не е грешка. Така си го кръстихме. Който разбира, флагове от Флаг-Флаг избира.
2: Докато търсиш куриер, ние ще ти кажем какво предлагаме. Доставяме пратки навсякъде в България на следващия работен ден, а за по-малките населени места по график. Доставяме и колетни пратки навсякъде в Европа. Ако търсиш това, обади се на 0712-144. Интерлогистика. Надежни куриерски услуги за страната и чужбина.
3: Инвестор Медиа Про представя Construction of Tomorrow. Събитие на InvestorBG и Imoti.net. Строителният сектор като двигател на икономиката, технологии, които променят строителството, сградите на бъдещето и новата карта на инвестициите. Construction of Tomorrow, 30 септември, 14 часа, Интерекспо център. Регистрирайте се на Investor Media Pro BG. Следете и Facebook страниците на InvestorBG и Imoti.net. Генерален партньор Главболгарстрой. Investor Media Pro. Тук събитията се случват.
0: България On Air.
4: You said you hated the ocean, but you're surfing now.

0: България on Air. Реклама.
1: Търсиш дом? Имотинет. Продаваш? Имотинет. Наемаш? Имотинет. Инвестираш? Имотинет. Доверието има име. Имотинет. Порталът за недвижими имоти.
2: Инвестор Медиа Про представя Day Off School Time. Събитие на Днес БГ. Образование и всичко за ученика. Игри и забавления за цялото семейство. Томбола с големи награди. Day Off School Time. 12 септември, 10 часа пред хит Макс Младост. Елате на място и се забавлявайте. Следете и Facebook страницата на Днес БГ. Основен партньор Елана Фонд Менеджмент. В партньорство с хипермаркети Хит Макс, онлайн супермаркет Гладен БГ и аптека Пулс БГ. Инвестор Медиа Про. Тук събитията се случват.
0: България онер.

България On Air. Часът е 8. Българската музика. Сега.

0: България on air. Реклама.
1: Инвестор Медиа Про представя Construction of Tomorrow. Събитие на InvestorBG и Imoti.net. Строителният сектор като двигател на икономиката. Технологии, които променят строителството. Сградите на бъдещето и новата карта на инвестициите. Construction of Tomorrow. 30 септември, 14 часа, Интерекспо Център. Регистрирайте се на InvestorMediaPro.bg. Следете и Facebook страниците на InvestorBG и Imoti.net. Генерален партньор – Главбулгарстрой. Investor Media Pro. Тук събитията се случват. Investor Media Pro представя Day of School Time. Събитие на Днес БГ. Образование и всичко за ученика. Игри и забавления за цялото семейство. Томбола с големи награди. Day of School Time. 12 септември, 10 часа пред Хит Макс Младост. Елате на място и се забавлявайте. Следете и Facebook страницата на Днес БГ. Основен партньор – Елана Фонд Менеджмент. В партньорство с хипермаркет и Хитмакс, онлайн супермаркет Гладен БГ и аптека Пулс БГ. Инвестор Медиа Про. Тук събитията се случват.
2: Денят се познава
3: по България сутрин. Всеки делник от 9.30 по България онер.
0: България онер.

0: България on Air. Рекламирайте тук.
1: Значимите събития, които се случват днес. Темите назад във времето, които продължават да бъдат актуални. Личностите, които оставят отпечатък в историята. Това са големите последици. Обзорно-публицистично предаване с Миглена Георгиева. Гледайте всяка втора събота на месеца от 14 часа по България on Air.
0: България on Air.

България On Air. Часът е 9. Българската музика. Сега.

0: България On Air. Реклама.
1: Търсиш дом? Имотинет. Продаваш? Имотинет. Наемаш? Имотинет. Инвестираш? Имотинет. Доверието има име. Имотинет. Порталът за недвижими имоти.
2: Инвестор Медиа Про представя Day Off School Time. Събитие на Днес БГ. Образование и всичко за ученика. Игри и забавления за цялото семейство. Томбола с големи награди. Day Off School Time. 12 септември, 10 часа пред Хит Макс Младост. Елате на място и се забавлявайте. Следете и Facebook страницата на Днес БГ. Основен партньор Елана Фонд Менеджмент. В партньорство с хипермаркет и Хит Макс, онлайн супермаркет Гладен БГ и аптека Пулс БГ. Инвестор Медиа Про. Тук събитията се случват.
3: Значимите събития, които се случват днес. Темите назад във времето, които продължават да бъдат актуални. Личностите, които оставят отпечатък в историята. Това са големите последици. Обзорно-публицистично предаване с Миглена Георгиева. Гледайте всяка втора събота на месеца от 14 часа по България On Air.
0: България On Air.

0: България On Air. Реклама.
1: Инвестор Медиа Про представя Construction of Tomorrow. Събитие на InvestorBG и Imoti.net. Строителният сектор като двигател на икономиката. Технологии, които променят строителството. Сградите на бъдещето и новата карта на инвестициите. Construction of Tomorrow. 30 септември, 14 часа, Интерекспо Център. Регистрирайте се на InvestorMediaPro.bg. Следете и Facebook страниците на InvestorBG и Imoti.net. Генерален партньор Главболгарстрой. InvestorMediaPro. Тук събитията се случват.
0: България On Air.

България On Air. Часът е 10. Българската музика. Сега

България on Air. Рекламирайте тук. Индустрия за милиарди, която прави разстоянията пренебрежимо малки, а всеки един от нас гражданин на света. Това е авиацията. Гледайте единственото специализирано предаване в българския ефир Авиошоу с Александър Богоявленски. Всяка събота, 16 часа, по България on Air. България on Air.

Радио България On Air. София 88.4, Велико Търново 90.9, Варна 91.7, Добрич 103.7, Шумен 90.8, Габрово 91.3, Русе 103.9, Търговище 100.1, Видин 105.2, Силистра 92.3, Ловеч 90.9, Монтана 90 FM, Кюстендил 104.5, Плевен 89.9. Радио България On Air.

България On Air. Часът е 11. Българската музика.

0: България on Air. Рекламирайте тук.
1: Темите от новините продължават с анализи и коментари. Чуйте експертните мнения на живо в компанията на Ганиела Ангелова. Денят on Air. Всеки делник. Веднага след централната емисия новини на България on Air.
0: България on Air.

0: Когато една държава започне да обяснява защо не може да си позволи санкции, защо може да си позволи дефицити и защо никой не трябва да задава въпроси за частни самолети, значи проблемът вече не е политически. Проблемът е морален. Бюджетът за 2026 година разбуни духовете с милиарди обещания за дефицит, който ще плащаме всички. В парламента вместо отговори чухме нов епизод от сагата «Полетите на Делян Пеевски». Кой е летял, кой е плащал и кой всъщност проверява проверяващите. Три истории. Един общ въпрос. Има ли още правила, които важат за всички, или вече живеем в държава, в която законът е за едни, бюджетът за други, а въздушното пространство за трети?
1: Що се отнася дали имам готовност да наложа резерви към 21-я пакет санкции, не че имам готовност, аз ще го направя. Просто и ясно, защото защитавам и отстоявам българският национален интерес.
0: Добър вечер, вие сте с Опорни хора, аз съм Даниела Ангилова, продуцент на ефира е Таня Харизанова, вижте акцентите.
2: Радев ще наложи вето на новите санкции срещу Русия. Каква е целта? Скандалите за полетите на Делян Пеевски. Ще подаде ли оставка Десислава Атанасова? В студиото Явор Гечев, депутат от Прогресивна България. Остър политически сблъсък в парламента за новото ръководство на Националната здравноосигурителна каса. Парите за здраве, защо доплащаме 36% от джоба си, говори доктор Александър Симичиев, депутат от парламентарната група на Демократична България.
0: Бюджет с повече въпроси, отколкото отговори, напрежение около позицията на България за 21-ят пакет европейски санкции срещу Русия. И спор дали държавата може да си позволи по-високи обезщетения за майките. Гост в студиото е Явор Гечев, депутат от Прогресивна България. Ще питаме къде свършва социалната политика и започва бюджетният риск. Защо управляващите защитават позицията си по санкциите? И ще има ли пари за подкрепа на семейството? Разговор без заобикаляне на неудобните въпроси. Добър вечер и добре дошли.
3: Здравейте.
0: Започваме с санкциите и ветото, което ще наложи Радев.
3: То не е хубаво се почва санкции, но е тема, дето се казва.
0: И то от известно време е тема, но вчера научихме категорично.
3: Аз не мисля, че някой друг е очаквал нещо друго, защото в публичното пространство Радев ясно артикулира мнението, че всяко едно от нещата, които се прави по отношение на Европа, включително е свързано с санкциите, ще е продиктувано от български интерес. Български интерес, според мен, е защитен в този вариант, в който премиер Радев каза. Два са акцентите. Единият по отношение на руския патриарх, а другия по отношение на един от собствениците на практика на Лукойл.
0: Вагита Лекперов.
3: От тази гледна точка ние трябва да е ясно, че понасяме много голяма щета от войната в Украина. Едно от тези щети е в крайна сметка едно от енергийните стратегическо предприятие, най-голямото изобщо в България, Лукойл. Както се разбра, то не е стратегическо само за България, а за една четвърт от Европа, т.е. за цяла Европа. Едно от четирите предприятия, което прави керосин. В момента имаме в крайна сметка и намаление на полета през българско въздушно пространство, точно заради липси на керосин. От тази гледна точка се разбрава в последните дни и днеска вчера в Народно събрание, че съответно работата на Лукойл е тежко затруднена заради самото ембарго и на Литаско, освен на това на щатите и на Англия. И че съответно, за да се постигне допълнителната работа, безпроблемната работа на Лукойл, се прибягва към нетипични сортове по-тежък петрол, който по-тежък петрол, амортизациите и авариите, които възникват в Лукойл, са такива, че...
0: Ма рафинерията е можело да спре, каза вчера премиерът.
3: Ами когато на практика амортизацията вместо за 6 години се извършва много по-бързо, съответно в един момент само това не липсва в момента да, да излезне в планов ремонт Лукойл. От тази гледна точка това е абсолютна защита на националния интерес. Аз не мисля, че някой път се осъзнават политическите решения в Брюксел, защото някой път чиновниците нямат представа от конкретните неща, които се случват в дадените държави. От тази гледна точка това е логичен, абсолютно логичен ход. Плюс това трябва успоредно с това да кажем нещо друго. Че първо България изобщо не е в изолация, напротив, тя уважава партньорите от всички европейски държави. Имаш ясна позиция, която е на базата на твоето разбиране и на ясни доводи и аргументи, то Европа се съобразява с тях. Минимап е проблем, когато Полша си пази интересите в Европейския съюз. Не всеки път в подкрепа на Украина, защото често кръстоста шпаги по отношение на икономически интереси и по отношение на собствените пазари в Полша. От тази гледна точка не може да си едностранчи в дадените неща. Ние сме държава, която не прилича на никоя друга. И е нормално да имаме собствено си разбиране по отношение на нещата. Тъй, че това е очакван ход.
0: Има разбиране от европейските ни партньори, така ли?
3: Разбира се. Разбира се. Плюс това, аз да питам, до какво докараха санкциите по отношение на Русия до момента? Има ли някакъв икономически ефект за самата Европа? По-скоро направихме така, че самата Русия дигна собствената си икономика, особено в сектор селско стопанство, имат феноменални резултати, защото те вече не внасят почти нищо, а всъщност горивата и торовете са им на цени, които ние не можем да мечтаем. Въпросът е, че конкретните санкции, свързани с Лукойл, на практика пречат на българската икономика.
0: Господин Гечев, защо обаче чак сега, 6 месеца по-късно, научаваме за този запор?
3: Вие ми кажете.
0: Румен Спецов, помня, беше препитван. Не веднъж в Народното събрание. Вие знаехте ли за този запор, когато стъпихте в власт?
3: Не, нямахме информация за такъв тип дейности. Начинът, по който беше направено тогава, да, ние мислихме, че ще влуши положението със собствениците, но се оказа, че те са по-тежки, отколкото трябва. И както виждате, благодарение на позицията на премиера Радев, мигновена среща с Литаско. Плюс това...
0: Къде я поискаха тази среща?
3: Премиера каза, че срещата е поискана от Литаско. И съответно срещата минава повече от много добре, т.е. ние си пазим собствените интереси. Включително и по отношение на иска към държавата ни, който е заведен по отношение на назначаването на особения
0: управител. За този иск научихме февруари месец. Сега има ли възможност извън съдебно споразумение да не плащаме тези милиарди, 3 милиарда? Защото вече имаме горчив опит, помните.
3: Както стана известно, правителството на държавата и лично премиера водят усилени дипломатически отношения с Литаско и мисля, че нещата в момента върват в правилната посока. Тоест, когато ние гледаме националния си интерес и той в момента е свързан с интереса и на самия Лукойл, мисля, че нещата са по-добре. Което не прави кой знае каква разлика. Той също има особен управител в Лукойл, но когато...
0: Той не ви ли каза новия особен управител? Не ви ли каза господин Гечев за този запор?
3: Явно е казал. Тоест, без да твърда, че най-голямата ми специалност е нефтената индустрия и тежката химия, но в крайна сметка...
0: То чисто политически е въпрос, защото е странно да се крие 6 месеца една такава информация.
3: И явно се е крива, защото чисто политически Лукойл винаги е бил най-голямото структуроопределящо предприятие. Особено във войната, в крайна сметка и в Иран, се оказва, че иска по-различна политика и тя някой път е по-смела. И аз мисля, че това прави министър-председател.
0: Има проблем с доставката на горива, призна министър-председателя.
3: Да, кой няма? То е ясно, че половината Африка има проблем с доставката на горива.
0: Но когато съм имали запор, чухме и от вицепремиерът Пулев, че става въпроси за сметки, не само за закупуване на нефт.
3: Точно така. Въпросът е това да е все пак повече в миналото, отколкото в бъдещето. Когато в крайна сметка ти не просто имаш позиция, когато водиш разговори, когато имаш дипломация, която е взаимен интерес, тогава нещата се получават. А ако изхождаш само от страната на силата, никога по принцип не се получава.
0: Белене може ли да бъде построена?
3: За мен категорично да.
0: Този разговор разбрахме, че е воден с Зеленски.
3: Белене е проект, който би трябвало държавата да завърши. Става ясно, че то не може да е само собствени средства, защото в момента бюджета на държавата не може да си го позволи, макар че мисля, че Васил Велев го каза, за последните 3-4 години на практика сме опукали една АЕЦ през бюджетните дефицити. от тази гледна точка, и това е, как да кажа, интересно като факт. Според мен Белене трябва да тръгне.
2: С европейски времето, средства, каза премиерът.
3: Ако може да е с европейски средства, е чудесно.
2: Ако не.
3: Но сме свидетели на промяна на обстановката. А когато се говореше за Белене, аз много, много ясно си спомням целият дебат, че едни от хората, които в момента се изявяват по телевизиите доскоро управляващи, казаха, че тя е излишна, че ние нямаме нужда от допълнителен ток и така нататък, че балансът е такъв, че ние нямаме необходимост от тези нови мощности. А какво се оказа няколко години по-късно, че всъщност и потреблението, и развитието на държавата иска в крайна сметка консумация на повече енергия и включително бизнеса, който бива преструктуриран от въглища на повече електричество, както и, разбира се, модерните технологии. Изкуственият интелект, преди всичко ресурса, който потребява, е огромни количества електроенергия. Да не споменавам компании, които придобиха по една и няколко вече електроцентрали, които да захранват гигафабриките за изкуствен интелект. Тоест, ние ако развиваме високи технологии в България и претендираме за такъв тип дейности, защото България, да, е една от много подходящите държави за информационни хъбове, включително за изкуствен интелект, за развитието. И заради свързаността, интернет свързаността, и заради възможностите, които имаме по отношение на буфер на електроенергията в целият регион, да речем, в тази част на Европа. Тъй, че ако искаме да го развиеме, този проект трябва да е на масата.
2: Той винаги е бил геополитически, нали знаете, господин
3: Вижте,
2: Генчев.
3: Той винаги е бил геополитически, но зад геополитиките винаги стоят в крайна сметка интереси и много-много пари. Ние сме на интересно място. Така са ни завещали земята прадедите ни. И е хубаво да използваме това, което са ни завещали. Не просто като територия, а и на базата на това да развиваме собствените държави. Аз мисля, че България в момента от кризисните моменти може да излезне по-силна и по-икономически силна с повече дивиденд за самата държава.
2: Но сте категорични от Прогресивна България, няма да продаваме реакторите на Украйна.
3: С какво ще ги заменим?
2: Аз разбрах.
3: С какво да ги заменим? Тоест, ако ги продадем,
2: нямаме альтернатива. Но знаете, тук става въпрос за
3: година. Ако има друга альтернатива, друго предложение, което може да бъде адаптирано. Само, че тази площадка е правена за тези енергоблокове. Ако в крайна сметка тези реактори, руските технологии са ни от най-добрите в света, не съмняваме това. Огромна част от атомните реактори са такива. Ми ако може да се направи конфигурация с защитни системи с управление, които са от западни еталони, включително
2: Штатите. Той имаше и проект, знаете, на Фрамат.
3: Включително електроцентралата в Козлодуй има съвременни системи, които съчетават руските с другите технологии. Плюс това, тези технологии работят не само в България, в редица други държави. Тоест, от тази гледна точка с какво го сменяме? И ако ги сменим с други, то искам някой да каже колко години това ще продължи. Защото АЕЦ Белене не можеше да работи вече 15 години. А в момента тя все още е в проект. Което е на всичкото отгоре най-скъпото нещо е самата площадка, която самата площадка е на практика готова. Защото тя има пилони надолу, има едни насипи, има
2: потънали милиарди, господин Генчев.
3: Земетресение и тем подобното. Огромната част от нещата са направени и ние включително внасяме ток в последните години усилено. Нямаме базови мощности. Говорим, че трябва да изкарваме някои от базовите си мощности извън пазара. Докато се наумуваме и казахме колко е вреден АЕЦ-а, Европа реши, че всъщност атомната енергия се квалифицира като зелена такава. Но, за съжаление, този разговор се повтаря по един и същи начин. В момента, както виждате, тази тема пак е на масата.
2: От
3: и се надявам да е добута.
2: Основен износител станахме основен вносител. Но когато заговорих за милиарди,
3: не
2: сега отиваме към щекотливата тема за бюджета
3: не само,
2: на довършете.
3: Нека една дума още да кажа. Да имаш атомна енергетика, значи ниво. Ниво на специалисти, ниво на разбиране, ниво на експертиза, ниво на образование. Тоест ти да си център на ядрена наука е изключително имиджово. Ние винаги сме били такива, нашите специалисти са били уважавани. Само, че ние губим темпото. Турция направи няколко енергореактора до българската граница. Други държави около България на практика имат намерение. Ние какво да спорим още дали имаме нужда или нямаме. Разбира се, че имаме. И този проект е независим от другия. И ако питате мене, да, и двата трябва да върват в
0: правилната. Ето и 7-8 блок специалисти казват, че няма да се построят за 15 години, а поне за 30 години, но минаваме вече към следващата тема. Бюджета. Между другото, вече заплашват с протести. Страхувате ли се от протести, господин Не. Гечев? Синдикати, работодатели, опозицията в Народното събрание готвят такива. С половиността го казват. Октомври
3: нека
0: месец.
3: Нека да разделим обаче нещата. Първо, синдикатите не протестират срещу правителството. Те изрично май го заявиха. Второ, работодателите, разбира се, че те ще искат собствените си интереси по отношение на дадената икономика. Щом и двете страни са горе-долу недоволни, това значи, че сме се направили баланс. Но да припомня няколко неща, свързани с опозицията, която удобно преспивайки забравя предишния ден. Ами тази самата опозиция беше свалена заради бюджета. Тази самата опозиция, Теменужка Петкова преди няколко месеца каза, че се очертава огромна дупка в бюджета, още когато тя беше финансов министър. И сега изведнъж се природи и каза, откъде е този дефицит. Този бюджет, който е съставен в момента, е бюджет на вече изхарчените средства. Ако бехме продължили със същите политики, щеше да е 7,4-7,5 дефицит. В момента е свален до някакви нива на базата на това, което може да се изреже в няколкото месеца. Иначе този бюджет, който в момента влиза, е довършителен бюджет за тази година и той ще действа още 5 месеца.
0: Това са чужди сметки. Работите по чужди сметки.
3: Ще ви кажа няколко
0: конкретни. Много ви нападнаха за тези думи. Казват, кои управляващи до този момент са работили по чужди приоритети?
3: Това е работа. Те приоритет са 7 месеца вървече в държавата. Тоест, кои по чужди? Тоест, имаме бюджет, който е с удължителен бюджет, който ти казва да харчиш една 12-та, но ти дигат заплатите с 5% в огромна част от сферите. Имаш договори с общините, които обаче не си оставял бюджет за тях. Договорите са на 1,4 милиарда стойност. Имаш неплатени фактури в АПИ за 1,1 милиарда и когато удариш чертата, то сметките почват да не излизат. Съответно, този бюджет е бюджета, който на нас ни е завещан. Да, с определени реформи, което бързо може да се уреже до края на годината, но истинските политики, които ние ще прилагаме, ще ги видите в следващата година.
0: Не можеш ли тук да видим реформи, обещанията, които давахте по време на предизборната кампания?
3: Ще ви обясня нещо, което може да питате колегите, когато дойдат. Опозицията много добре знае, че това е единствения шанс да пришие нещо на нас, защото ще почне да излизат и повече неща, отколкото хората могат да понесат. Те днеска почнаха да излизат по отношение на авиацията, ма ще слезне малко и на земята след това. Този бюджет на практика какво казва? Казва, че ние сме пресилили всичките разходи, че сме отчели нарочно едни разходи, за да ги скрим в 3% дефицит, за да влезне в еврото и съответно в момента да плащаме сметката. Ще ви кажа, бюджетът може да е друг. Ние също можеше да оставим определени плащания за следващата година, 1,5 милиарда и горе-долу щехме да балансираме бюджета. Но не ли е по-правилно в крайна сметка наистина да нулираме системата? Да, нека да знаем, че е трудно и ние обещахме на хората, че така е истината. Истината е такава. Не ли е по-добре тази година се опитаме с този бюджет и с този свръхдефицит на практика да нулираме системата, за да не го играем следващото и следващата година? Иначе какво да разлочим част от нещата? Да спрем да плащаме. Ако спрем да плащаме вече проектите, които ги има в момента и по ПВО, без да казвам добри ли са и не, то спада веднага спада събираемостта на ДДС-та.
0: Имате резерви към тези проекти? Те са на ГЕРБ, на ДПС тези
3: проекти. Не казвам
0: проекти.
3: Дали са хубави или са лоши. Те имат договори в крайна сметка и трябва да се платят, но тези проекти се остане по чекмежетата и някой да ги плаща. Тъй, че от тази гледна точка този бюджет е такъв какъвто е. И то не заради самите нас, а заради това, което са ни го оставили. 7 месеца на практика този бюджет върви такъв, какъвто са ни го оставили. Тъй, че колегите много добре знаят, че ако превърти нова година, ако се видят политиките, които ние ще извършваме в крайна сметка, те нямат кой знае какви политически шансове. Тъй, че това е работата. Пък и плюс това, вие много добре знаете, като тая водещ опитен журналист, че не можеш да очакваш подкрепа за бюджета. Ако очакваш подкрепа за бюджета от опозицията, това значи, че тя не е опозиция.
0: Това е основна политика на управляващите. Но знаете ли в какво ви обвиняват? Много сте раздули капиталовата програма. И то абсолютно тенденциозно, с ясното съзнание, че тези пари ще бъдат за буфер. Каквото е, между другото, години наред. Ние виждаме, че тя не се изпълнява капиталовата програма. Ако върна лентата много години назад, не се изпълнява, господин Гечев. Те казват, опозицията ми правят същото, като това, което правеше
3: капиталата... Борисов. О, не. Аз пак казвам, при положение, че този бюджет, нека да не забравяме, че този бюджет е за тази година, която 7 месеца са изтекли от нея. Капиталовите разходи на практика са тези, които са сключени като договори, които трябва да се разплатят до края на годината. Тоест, ти не можеш да разплатиш нещо, за което нямаш договор, не е изпълнено и съответно не можеш да го платиш, защото най-малкото не може да минат обществените поръчки. Изчистене на практика всичко, което не може да бъде стартирано, платено до края на годината. Но тези капиталови разходи са точно за тези средства по чекмеджетата, които хората много добре трябва да го знаят. От тази гледна точка ние нямаме нова политика. Не са почна за един месец, не можеш да направиш нови проекти, да направиш новите приоритети.
0: Няма как да
3: проекти.
0: Го свиете дефицита до 3%, да, защото знаете, от Продължаваме промяната и от Демократична България, че от ГЕРБ вадят ни сметки, казват от тук и накрая бюджетен дефицит под 3%.
3: Да, и сега да питам. Те нема не знаят за колко минава една обществена поръчка цялостна, че това не може да стане по-малко от 6 месеца, че ние няма как да имаме нова политика. Тоест ние нямаме нито един нов стартиран проект, защото няма време да подготвиш дадените неща. Ето, давам ви от моя избирателен Кюстендилски район един от най-важните проекти, които трябва да стане, коридор номер 8, който трябва да отиде при албанските пристанища, оттам през Македония, да мине през Кюстендил и да стигне до магистрала Тракия. Ама той се проектира поне една година. След това процедури, неща, обществени поръчки. Как точно да... Не мога да си го обясня как точно можеш да изхарчиш капиталови разходи, които не е подготвил някой преди тебе. Това няма как да стане. Плюс това ще ви кажа и нещо друго. Типично за Асен Василев и компанията около него, защото ние знаем той как прави бюджети. Гледайки тавана, казва, ама тук този процент е малко различен, тук няма да имаме събираемост, тук ще съберем от държавните дружества, тук ще вземем авансовия данък от банките и съответно какво ще да става след това, ми като не изгледат сметките, стават свръхдефицити. От тази гледна точка не очаквайте от нас популистични решения. Ние имаме мандат от хората и смятаме да го употребим целите 4 години като власт, за да може след това да ни оценяват по нашите политики, защото тези все още не са наши.
0: Сега, като казахте, Продължаваме промяната, тук в студиото през седмицата Венко Сабрутев попита, защо махате приложение 3 през държавния бюджет и изрази съмнение, че и вие като ГЕРБ ще давате на определени общини повече средства.
3: На кои? Нали, средствата, които са заложени в държавния бюджет, трябва да се платят на базата на извършените дейности и съответно платените проекти.
0: На общини, да близки дадем? До властта, ще се раздават повече средства.
3: Кои са тези общини, като ние на практика онзи ден направихме собствените си партия? Плюс това...
0: И някои кметове може да ви припознаят, господин Гечев.
3: Разбирам високите стандарти на експертиза на господин Сабрутев, но ще ми се да говорим с реална аргументация. Пък следващия път го поканете, когато и аз съм студио. Защото празнодумието е много хубава.
0: Съгласни
3: черта.
0: Ли сте на един такъв дебат?
3: Аз нямам никакъв проблем.
0: Добре,
3: с
0: ще го направим.
3: Само, че нека да е експертен, не да е истеричен, защото там малко са по-различни нещата. Поне там е впечатлението от колегата от Народно събрание. Тъй, че господин Сабрутев е от хората, които на практики хвърля партенки без кой знае каква експертиза и какво основание. Ползвайки една истина, че никой в студио не може да докаже нито едното, ни другото. Но от гледна точка на изпълнението на бюджет, те се знаят къде са парите. Тоест, дали има приложение 3 или няма приложение 3 бюджета, има всяко от перата, е много детайлно записано какво има вътре в него. Плюс това, да развенчаваме тази голяма, огромна лъжа, която е повтарят в всяко едно от студията. Че средствата за издръжка са за туалетна хартия, кафета и така нататък и на практика.
0: Увеличили сте си средствата с...
3: Да,
0: не знам
3: си
0: колко
3: средствата.
0: Хиляди, над 700 хиляди по министерства за кафе,
3: за
0: автомобили, за
3: коли. За това е абсолютна лъжа. Тази
0: 753 беше, мисля, че
3: ами
0: хиляди.
3: Те средствата за такъв тип издръжки изобщо не са в това перо. Само, че когато говорим за бюджет, нашите зрители на практика не са експерти по бюджетна политика. Едва ли могат да направят разликата. Затова,
0: твърдите,
3: да,
0: че няма увеличени пари по ведомства.
3: Да, лъжи се и това,
0: за консумативи.
3: И това е една от лъжите. Ами нема не пораснаха разходите за горива, примерно. А нема в тая сметка не е Джиро Италия, което е 50 минала, сметката за Евровизия, да речем, и така нататък. Няколко от големите събития са тук в, в дадената план сметка. От тази гледна... А, и те са извършени вече. И те са извършени вече. И съответно, тези пера, като ги наслоиш, ще видиш, че, че тая сметка излиза. Че тя даже е урязана малко от всичкото, което са направили. От тази гледна точка, нашите зрители трябва да знаят, че тая е лъжа. И той е лъжа в, в най-наглия вид. За нещо, което ти си изхарчил.
0: Защото ви обвиняват и за много други средства, милиард и половина, които също не били написани за какво ще се харчат. Казах ви за капиталовата програма. Искам и се да ви питам обаче, защо не подкрепихте майките и обезщетението от 100%. Сега една майка в нашия ефир каза, след срещата с Гълъб Донев, че май са си стиснали ръцете за 70% от тази година. Каква е вашата информация? Кажа, нямаме защото... официална такава.
3: Аз принципно съм ляво мислиш човек и тази мярка принципно одобрявам. Но тя не трябва да става по средата на годината, не трябва да става в, тази, в, в този момент. Аз имам същото уверение, че тези сходен тип на тези политики, дори малко по-добри, ще бъдат приложени с бюджета 2027 година. От тази гледна точка опозицията може би го знае. Даже аз мисля, че го знае много добре. От тази гледна точка тя се опитва да прокара нейни политики или решения, които да ги изкара като, като нейни политики. Не, ще видите тази политика. Просто ще видите в следващия бюджет. От тази гледна точка е разбираемо, че и този бюджет е много натегнат. Дефицитът е много голям. Нормално е това да е в следващата година. Иначе какво ще приказват колегите? Нали? Ще будат сега духовете с всичките неща по време на бюджетна процедура, което... А само да питам, а що не го направиха преди няколко месеца?
0: И вие този въпрос го зададохте. Ще
3: не го направиха, когато те управляват? Защото на чуж гръб, когато ти трябва да балансираш бюджет, който те са разбалансирали, е много лесно тая цялата работа. Тъй, че специално по отношение на майките и децата, това трябва да е изключителен приоритет, но той не е само единствен. Защото по отношение на, на компенсации за майчинството, по отношение на това жените да имат право, не задължението, да почват работа по-рано, отколкото им е отредената 2-годишна, помежду другото, най-дългия период в Европейския съюз. Това е социално право, с което България може да се гордее. Но от друга страна, жените, които са в майчинство, би трябвало да могат да тръгват и по-рано на работа, ако имат желание. Да, такава е политиката на държавата при стимулиране на това да има повече работна ръка. Ако дадена майка иска да го направи, да, тя трябва да има възможност. Но тя трябва да има възможност и да настани детето си в... Тук не е в детска градина, още в детска яска, с хиляди други политики свързани тези неща.
0: То не трябва да има и градини и ясли. Вървим към финала на нашия разговор.
3: Така, не просто да гръмваш фойерверк по отношение на едно единствено нещо, което ти самия не си го направил. Да, ще видите сходна такава политика. Тя ще е по-балансирана. Няма да е само по отношение на това, на няколко други скачени съдове с тази политика и ще видите в следващия бюджет.
0: Сега изнесената информация от министър Демерджиев предизвика скандали в Народното събрание. Тук визирам полетите на Пеевски. Видяхте какво каза Десислава Атанасова, не била летяла. Конституционният съд проверява. Сега с каква цел се изнесе тази информация, защото чухме и този прочит. Ама това е личен живот.
3: Ще ви кажа, на изслушването на министър Демерджиев нямаше скандали в Народно събрание. Имаше скандални неща, които бяха изнесени. Плюс това министър Демерджиев каза, че чакаме още допълнителна информация. Ще ви кажа, аз какво разбрах от цялата работа. Първо, няма нищо скандално с нещо да пътуваш, ако аз пътувам с някой в България Air до някъде, която е национален превозвач, сигурно няма нищо скандално. Но когато пътуваш с някой в частен самолет, който струва страшно много пари,
0: самия полет,
3: който навява съмнение и кои са хората, смисъл, човек от една власт, облечен с много власт, се среща само с хора от други власти и с други позиции. Това не са случайни хора, от, примерно, хванати от полето около село Целапица по Пловдивско. От тази гледна точка никой не търси личния живот. Въпрос на вкус е личния живот и на собствено разбиране. Но от тази гледна точка, когато имаш позиции, които навяват, че не може да се срещаш с определени хора по определен начин и какво правиш в тази компания, когато ползваш частни самолети. Плюс това, Извинявайте много.
0: Той за произход на средства трябва да се питате. Ами са тук много
3: въпроси.
0: Ще ви
3: кажа следното нещо. Аз разбрах цялото нещо, че се плаща не през адвокатски сметки. Защото,
0: това го каза, да, министър Демирчиев.
3: Защото иначе господин Пеевски е обект на закона Магницки. Което значи, че всеки човек, който работи с американски компании или с WIF кодове, да речем на разплащателни сметки, той не би трябвало да може да бъде обслужен. И това не е за обикаляне на закона Магнитски, начин по който се намерили да го се обиколят. Това е така, как да кажа, намигване към американското посолство, да знаят какво е право дадения санкциониран по Магнитски. Това е първото. Второ, откъде са идвали тези пари, защото господин Пеевски каза от собственото ми семейство. Да, не, ама 200 полета за няколко години с частен самолет са неразбираемо, смисъл.
0: Тук става въпрос за милиони.
3: Плюс това от тук до Дубай като маршрутка, която ти струва 20-30 хиляди евра на полет. А да не говорим, че в крайна сметка, добре е лично-лично, колко да е лично, когато си с конституционен съдия. На този конституционен съдия, помежду другото, дължим съществуването на прогресивна България. Защото този конституционен съдия гласува за урязването на президентските правомощия по отношение на кабинетите. Нали? Знаем, че това пряко влияе на цялата държава. Включително управлението на всичко такова. И това беше и повода президента Радев да излезе от президентството, защото в един момент, когато почнете институционално през институциите, които са призвани да пазят законите, да ги тъпчат, то тогава стане допустимо. Тъй, че благодарност, дето се каза към госпожа Атанасова, друг е въпросът за морала на един конституционен съдия и колко дълъг трябва да е и мандата, и морала.
0: Вие искате ли оставката и с това да завършим?
3: Не, аз лично не искам оставката.
0: Защо?
3: Но нека хората да видят моралните категории, защото не е въпросът да имаш оставка, да имаш подадена такава.
0: Благодаря ви за този разговор и до нови срещи. Явор Гечев пред Опорни хора. Разделяме се за кратко. Останете с нас.
4: Денят се познава
5: по България сутрин. Всеки делник от 9:30 по България онер.
6: Значимите събития, които се случват днес. Темите назад във времето, които продължават да бъдат актуални. Личностите, които оставят отпечатък в историята. Това са големите последици. Обзорно-публицистично предаване с Миглена Георгиева. Гледайте всяка втора събота на месеца от 14 часа по България On Air.
7: България On Air.
0: Настояване за оставка на конституционен съдия. Скандал около избора на подуправител на здравната каса. И милиарди за здраве, които отново пораждат повече съмнения, отколкото доверие. Гост в студиото е доктор Александър Симичев от Демократична България. Доктор Симичев, започваме с това. Съжалявате ли сега, че гласувахте за това Десислава Атанасова да стане конституционен съдия? Защото тук в студиото, помня, казвахте, тя е добър избор.
8: Не сте го чули от мене, но...
0: От вас не съм го чули, но когато казвате, да, все пак, да, визирам други хора, продължаваме промяната на Демократична България тогава.
8: Това, което може да се види, то е ясно и е публикувано още, доколкото си спомням, на 20 януари 2024 година. Нашият виш политически орган в партията, нашия национален съвет, излезе с решение, с което каза, че това го възприемаме като грешка. Така че ние отдавна имаме становище под тази тема и конюнктурата и желанието да бъде свършено нещо беше силно тогава, но го възприехме като грешка и се покаяхме в това отношение. И сме работили винаги систематично и когато имало грешка, винаги сме си я признавали, за разлика от много други политически партии.
0: И сега поискахте оставката на Десислава Атанасова, да, след изнесната информация от вице-премиера Демерджиев.
8: Защото това, което изнесе Демерджиев, беше скандално. В смисъл, 4 дена след стъпване в длъжност, съвместно пътуване с частен чартерен полет. В смисъл, тези неща са отвъд това, което се приема за нормално във всяка една държава. В някои държави заради кутия бомбони понякога подават оставки, а тук за много по-големи суми изведнъж няма виновни. Факт е, че днес като колкото чух, Десислава Атанасова е направила контраизявление, че няма такова нещо.
2: Че не е пътувала, Конституционния съд проверява.
8: Това, което искам да кажа, е, че този проблем можеше да бъде решен тогава, когато предлагахме той да бъде решен. Ние предлагахме на няколко пъти да се формира парламентарна комисия за разследване както на този проблем, така и на проблема с разликата между приходите на господин Пеевски, който той декларира от едната страна, а от друга страна фирмите, от които той декларира приходи, декларират други суми с разлика около 100 милиона лева. Ние предложихме парламентарни комисии, които да се занимават с тези въпроси, защото парламентарната комисия може да погледне всички гледни точки, може да ги интегрира на едно и всички, които са вътре в комисията, могат да имат достъп до една и съща информация. Защото така една информация стига до едни институции, друга информация стига до други институции. Прокуратурата, когато пожелая, дърпа някоя преписка от МВР и МВР не може да коментира по нея. Въобще виждате една сложна динамика, която не позволява да се случат правилните неща. В парламента това можеше да се случи. За съжаление, нямахме подкрепата това да се случи. Сега се надявам да се преосмислят част от предложенията ни, защото те винаги са били насочени към това България да бъде малко по-справедлива, малко по-честна, малко по-структурирана и институционализирана държава, където имаме институции, които работят
2: ефективно. Още информация очакваме от министър Демерджиев от партньорските служби.
8: Разбира се, при всички положения допълнителната информация ще помогне да стигнем до някакви крайни изводи, но така или иначе, това е нещо, което налага като минимум санитарен кордон около хората, които са замесени в този проблем.
2: И предстои да разберем развитието. Да. Знаете, в Конституционния съд няма прекратяване на правомощията предсрочно. Разбира се, може да се подаде оставка.
8: Но има морални категории и етично поведение, което също е съществено като част от характеристиката на всеки човек с толкова висок институционален пост.
2: Доктор Симичев, когато говорим за морал, тази седмица бяхте много против избора за подуправител на Здравната каса. Той беше избран из гласовете на ГЕРБ.
8: Да, аз познавам доктор Меджидиев отдавна. Той дори в началото на кариерата си е бил от моята специалност белодробен лекар, след това стана ушинос гърло и формира клиниката в Пирогов. Той е един добър клиницист. Той обаче в рамките на своята кариера нататък беше дълго време председател на столичната лекарска колегия, т.е. той отстояваше правата на нас, на лекарите, и след това стане министър на здравеопазването, а сега се предлага да оглави най-голямата финансираща структура, това е банката на здравеопазването, наречена Национална здравноосигурителна каса. И когато от трибуната защитаваха неговата кандидатура, всички се изреждаха да кажат какъв чудесен клиницист е той. И тук няма спор. Но това не е Национална здравноосигурителна клиника, а е Национална здравноосигурителна каса. Начело на подобна институция трябва да седи човек, който има икономическа, финансова и менеджерска компетентност. Това е нещото, което липсва. Това е по отношение на уменията за този пост. По отношение на личността на доктор Меджидиев, той когато беше министър, негов секретар, т.е. главният секретар на министерството, беше Момчил Мавров, човека, който ние изрично поискахме оставката му като подуправител на Националната здравноосигурителна каса, именно поради многото медийни публикации, свързани с най-меко казано спорни решения в Националната здравноосигурителна каса. И когато го попитахме на самото изслушване в парламента, доктор Меджидиев, какво мисли за професор Мавров, той не спести само позитиви, а ние виждаме, че в медийното пространство излизат друга информация. И колеги, които са работили в тази сфера, също имат много различно мнение. Снощи дори в едно предаване излязаха данни от един бивш служител на ДАНС, който е бил специализиран в областта на здравеопазването, който също споделя факти и обстоятелства, които звучат стряскащо, като минимум стряскащо. И тук трябваше да има много-много бърза реакция на прокуратурата.
2: Кое най-много ви притеснява от тези данни, които звучат стряскащо?
8: Фактът е, че доколкото аз разбирам, аз не съм виждал тези данни, но доколкото аз разбирам, е имало информация както за професор Мавров, така и за доктор Меджидиев, че е имало натиск върху определени структури да бъдат разкривани легла и така нататък. Нещо, което не е много редно, когато тези структури
2: са... И то по този начин се източва здравната каса.
8: Точно така. Това е това, което една моя колежка нарече арматурата, стигаща до кранчетата, от които се източва здравна
2: осигурителна каса. Тази информация трябва да бъде проверена, докторе.
8: Абсолютно, точно така е. Тя трябва да бъде проверена. Затова поискахме и официално, имахме становище, което, слава Богу, беше подкрепено и чакаме резултатите от докладите на Държавна агенция национална сигурност в парламента, за да може да се запознаеме с тях и да видим кое е факт и кое не е. Въпреки че това, което, пак казвам, се чу от бивши служители на ДАНС, е, че има доста информация по тази тема. Тоест ще очакваме това, което ще дойде в парламента, да са доста дебели папки.
2: И оттам нататък как ще процедирате?
8: Всеки, който е извършил нещо
2: на основата
8: нередно,
2: на дебелите папки.
8: Всеки, който е извършил нещо нередно, трябва да си понесе отговорността за това. Има институции, които се занимават с това. Парламента не е нито съдилище, нито някакъв другарски съд. Това е място, където всички останали могат да дойдат, да представят своите гледни точки и на базата на баланса на доказателствата да се сезират съответните институции.
2: От какво се притеснявате, когато говорим за парите за здраве, от управлението на здравната каса? Защото
8: ли,
2: там
8: парите...
2: става въпрос за много милиарди. Вече изразявате съмнение как ще се управлява тя.
8: Да, защото имаме три фокуса на управление в националната ни здравна система. Едното е управление на осигурителните вноски. Това е Националната здравно-осигурителна каса с всичките нейни контролни механизми. На второ място е Изпълнителна агенция Медицински надзор, която пък отговаря за това медицинските услуги и лекарите, и сестрите, и болниците да работят както трябва. И на трето място, разбира се, е Парламентарната комисия по здравеопазване, която се занимава с това политиките и стратегиите в здравеопазването да бъдат правилно насочени. Това, което виждам, е, че в нито една от трите няма съществено представителство на прогресивна България като визия, като ръководство. И някакси дори и тяхната програма за здравеопазване не я виждам, защото аз лично преди няколко години се занимавах с това да разработим стратегията на здравеопазването до 30-та година. Все още имаме 3 години натам, които би трябвало да следваме тази стратегия, защото аз лично винаги съм възприемал здравеопазването като надпартийно, като лишено от партийни така дребнотемия. За съжаление, парите в здравеопазването не са лишени от партийни дребнотемия. А когато парите се отклоняват от правилния си път, това, което се случва, е повече болест, повече страдания, повече смърт. Ние трябва да осигуряваме всички заедно, трябва да осигуряваме парите да отидат там, където е предназначено да отидат, за превенция, за профилактика и за лечение на тези, които са най-съществените промени.
2: Защо се притеснявате от медицински надзор? Защото беше върнат кадър на ГЕРБ ли?
8: Не е въпросът за кадър на ГЕРБ. Три години
2: там имаше един доклад.
8: Динева, да, госпожа Динева се занимаваше с това да оглавява както агенция медицински надзор, така и трансплантацията, която е към агенцията. За тези три години, последователно, всяка една от следващата година, имаше около 20% намаляване на броя на трансплантациите. А трансплантациите са втория шанс на живот за хора, които това им е единственият шанс. Ние имаме над 900 човека или почти 900 човека в България, които имат нужда от трансплантация. Когато годишно се правят по-малко от 20 трансплантации, какъв шанс даваме на тези хора? Имаме хора, които трансплантирани са световни шампиони, са златни медали от Олимпийските игри за трансплантирани. Това са хора, които могат да правят неща, които дори здрави хора понякога не могат да правят, защото им е даден този шанс. И когато ние имаме начело на агенцията един човек, който за 3 години последователно е снижил с по 20% надолу броя на трансплантациите, общо 40% за целият период, и сега го връщаме с идеята, ма трябва да се опита пак да видим дали няма да се случи нещо. Аз буквално вчера зададах на парламентарна комисия въпрос на министърката. Добре де, тя е била 3 години до сега. Сега от 2 месеца, откато вие сте на власт, тя е пак там. Какво ви предложи да промени спрямо предходните 3 години, за да се случи нещо? И тя казва ми нищо. За сега чакам нейния доклад. Колко време ще чакаме трансплантациите?
2: Да поправи пропуските. Имаше една такава реплика.
8: Да, само че кои са... Първо да идентифицираме кои са пропуските и след това да видим какво се случва. С какви мерки ще се подобри това. Защото дори един друг, който изглежда малко несвързан скандал с една колежка лекарка, професорка, т.е. тя е биолог, не е лекар, професорка в Александровска болница, това е единствената лаборатория, която се занимава с тъй нареченото HLA типизиране за трансплантациите. Ами ако тази лаборатория поради редица проблеми има не функционира добре, трансплантациите са поставени под риск. Аз я попитах вчера министърката, защо нямаме втора лаборатория в България? Защо нямаме резервен план, в който, примерно казано, един в Източна България, един в Западна България? И тези две лаборатории да могат да работят така, че ако случайно има проблем в една от тях, другата да поеме...
2: Какъв беше отговор?
8: Ще си мислим. Нямаме пари в момента. То не е въпрос на пари, защото една такава лаборатория струва далеч по-малко от един
2: колко
8: съвременен
2: струва?
8: Ядрено-магнитен резонанс или от една съвременно оборудване за компютър томография. Тоест проблема не е паричен. Проблема винаги е бил управленски в здравеопазването. Не е проблем на липса на пари. За последните 15-20 години, значи от 21 година до момента, средствата в здравеопазването са се увеличили десетократно. Не с 10%, десетократно. Това обаче не е довело до десетократно по-добро здравеопазване.
2: Защото се краде, нали?
8: Защото всичко, което се налива там като ресурс, изтича в страни, не където трябва.
2: И на финала на нашия разговор остро реагирахте срещу ветото, което ще наложи България за 21-я пакет санкции.
8: Да, защото в края на краищата това е въпрос на приоритет.
2: Нали чухте? Тук защитаваме националния си интерес.
8: Да, и там въпросът е къде виждаме националния си интерес. Ако го виждаме на изток от България, това решение беше прекрасно.
2: Рафинерията щяло да я спре да работи.
8: Това защото майката дала заем на дъщеря си, на дъщерното си дружество и щяла да го санкционира, ако не си върне заема. А той е дъщерно дружество. Както и да е
2: това... Имало запор, нали разбрахте? Проблем с горивата имаме.
8: Въпросът е, че не искам да навлизам в темата с Лукойл, защото не е моя специалност, но мога да кажа за геополитически. Значи, ние, ако нашият национален идеал и нашите национални интереси са на изток от нас, тогава това е правилно решение. Но ако както ние смятаме нашите интереси като държава са към държавите, които са по-институционално организирани, по-справедливи, с работещи институции, работещи системи и произвеждащи смислени неща извън агресия, тогава нашите интереси са на запад от нас и тогава това решение е грешно.
2: Благодаря ви за този разговор. Той е с продължение и ви очаквам отново. Благодаря. Доктор Александър Симидчиев, Пред опорни хора. Така се разделяме до следващата седмица, точно в 19:30.

0: Значимите събития, които се случват днес. Темите назад във времето, които продължават да бъдат актуални. Личностите, които оставят отпечатък в историята. Това са големите последици. Обзорно-публицистично предаване с Миглена Георгиева. Гледайте всяка втора събота на месеца от 14 часа по България On Air.
1: България On Air. Звукът на нощта.

0: Добро утро с България сутрин. Аз съм Мария Константинова.
1: Добро утро от мен, Виктор Дремсизов.
0: Престани един час с интересни теми и гости.
1: Вижте какво избрахме за вас специално с нашите продуценти Нели Златева и Веселин Гарабитов.
2: България сутрин в събота. Следва.
3: Възможно ли е в лаборатория да се създават животни или растения, каквито никога досега не са съществували в природата? Гост професор Радостина Александрова. Във вдъхновителите гостува виртуозът цигулар Веско Ешкенази.

0: Възможно ли е в лабораторни условия да се създаде животно или пък растение, каквито никога до сега не са съществували в природата? Технически това е напълно реално. Приближават ли се учените до този момент? Питаме сега професор Русина Александрова, която е вирусолог от Българската академия на науките. Здравейте и добре дошли!
1: Здравейте!
0: Приближаваме ли се към това в лабораторни условия да се опитваме да създадем видове, които дори изобщо не съществуват, било то за растения или за животни? И ако започнем от там, за кое би било по-лесно? За растенията или за животните?
1: Ами, доста е трудно. Трябва да бъдем честни. И към момента това все пак не ни е задачата, която е на дневен ред. В момента няма как да създадем от нулата животински организми. Въпреки, че миналата година започна проектът Синтетичен човешки геном през юни, но идеята съвсем не е да бъдат създавани изкуствено хора или пък други животни. Така или иначе обаче, идеята е да се научим много повече за това как всъщност се случват нещата в живота. Не просто да четем ДНК, нещо, което усвоихме при разчитането, при секвенирането, но да се научим и да пишем на този език, езика на Бога, както го наричат, на който е създадена природата.
0: Колко труден е този език?
1: Ами всъщност доста е труден. Трябва да кажем, че още миналия век започват първите опити за синтез на ДНК в лабораторни условия. Синтезирани са първите човешки, някои човешки гени. През 2000-та година беше създаден вирус, полиовирус, и тогава Крейг, един доста известен учен, един от участниците в проекта Човешки геном, така той каза, че да бъдат създавани патогени в лабораторни условия е нещо, което така звучи, меко казано, безотговорно.
0: Даже плашещо.
1: Ами, това е така, но в крайна сметка пък учените, нали, колкото и да се разделиха мненията им, идеята беше, че това е начинът ние да научим много повече. Сега тук е мястото да кажем, че пак в началото на нашия век беше възстановен напълно грипният вирус, който преди малко повече от 100 години предизвика пандемията, отнел живота на между 50 и 100 милиона души. Така че той беше напълно възстановен. Отново целта беше да се разбере кое го е направило толкова смъртоносен. И в момента, в който учените отговориха на въпросите, които ги вълнуваха, този вирус с оглед на сигурност беше абсолютно унищожен. Тук, разбира се, веднага трябва да кажем, че дори ако хипотетично той беше попаднал извън лабораториите, идеята е, че нямаше да се случи нищо невероятно, защото всички вируси, грипни вируси от неговата поява насам са негови внуци и правнуци, така че ние вече имаме някакъв имунитет към него.
0: Ние знаем как да го лекуваме.
1: Ами разбира се, ваксините, антигрипните препарати. 2010 година също микоплазма беше създадена, беше синтезиран геном и беше вкаран в клетка реципиент. Впоследствие бяха създадени и дрожди, чието геном наполовина беше синтезиран. Но това са едни съвсем простички организми, със съвсем мънички геноми. В най-големият от тях може би беше около 1 милион базови двойки, но ако да речем трябва да се прехвърлим към човека, нашия геном е изграден от повече от 3 милиарда нуклеотиди. Така че това, което си поставиха миналата година изследователите с синтетичния човешки геном, беше в рамките на 5 години да успеят да синтезират една мъничка хромозома само от нашия геном, около 5% от него. Идеята е ние да научим много повече за работата на ДНК и всъщност знанията, които ще придобием, се очаква да ни помогнат, защото в крайна сметка само си представете, ако можем да създадем такива модифицирани клетки, които да бъдат устойчиви на вируси, колко хубаво би било и колко добре биха се отразили на хора, които са с хронични инфекции, с хепатит Б или с хепатит
0: С. Това означава ли, че ако получим тези данни, ще можем да си говорим за това, че хората няма да се разболяват, ще имаме точно тези противодействащи сили на вирусите, на заболяванията и ще сме, може би, не безсмъртни, но поне по-силно защитени.
1: Сега, за безсмъртни, мисля, че е доста силно казано. В общи линии очакванията са, дори ако успеем да се справим с заболяванията, които в момента отнемат живота ни в третата възраст, сърдечно-съдови, невродегенеративни ракови, все пак не се очаква човешкия живот да бъде безкрайен. Има някакъв лимит. Сега постепенно тази граница се движи. Смята се, че може да бъде 120-150 години, нали, така теоретично. Така че безсмъртни няма да станем. Аз смятам, че винаги ще има някакво предизвикателство, което ще ни така движи напред.
0: Сега, доколко науката може да напредне до такава степен, защото четем за опити или общо взето желание за такива изкуствени растения, изкуствени животни, може ли да има?
1: Към момента не сме направили такива сложни организми. Това, което можем да направим, е да модифицираме генома или да го редактираме с различни механизми. Между другото, откакто хората се занимават с отглеждане на растения, на животни, пък ако щете и на микроорганизми, тази цел да успеем да подобрим качествата в тях, които ни харесват, да тушираме тези, които не ни допадат, винаги я е имало. И много преди да напреднат техниките за геноредактиране и за геноинженерство, това се е случвало. В продължение на много-много години е ставала селекция, т.е. избирателно кръстосване, размножаване, точно на онези избрани екземпляри, които притежават ценните за нас качества. И целта винаги е била да има по-добра реколта, те да са по-устойчиви и така нататък. Днес това, което можем да направим, е вече да не разчитаме само на случайност, късмет и търпение, но и знанията, които имаме, техниките, които сме усвоили, да ни позволят директно да се намесим в генетичния свят на растенията и животните. Така че да, това е едно от нещата. Клонирането също, в което, нали, може да се вземе някаква клетка от индивид, който бихме искали да повторим, въпреки че дали това ще се случи, една отделна тема, защото е важно не само какво е записано в нашата ДНК, но и как тя ще бъде прочетена, така наречената епигенетика. Така че ако ядрото на една такава клетка бъде въведено в яйцеклетка, чието пък ядро е извадено, ние можем да излъжем тази яйцеклетка, че тя е била оплодена и от тук нататък вече този ембрион може да се развие в една сурогатна майка. И така че това никак не е малко. Още взето като че ви при растенията имаме доста по-голям успех към момента.
0: Но колко трудна е границата, професоре, за това кога е всичко в полето на науката, да можем, както сама казахте, да прочитаме повече ДНК-то, да получаваме повече информация, за да знаем и къде е границата да се опитваме да клонираме, да създаваме изкуствено някакви нови видове. Да експериментираме.
1: Аз не бих казала, че те са нови видове. По този начин ние просто създаваме или модифицирани видове, ако използваме геноредактиране, или просто създаваме, дори целта е да създадем понякога същият индивид.
0: Реплика,
1: на практика. Да. Така че в случая не говорим за нови видове. И това имайте предвид, че в много отношения е доста полезно. Това би могло да ни помогне, да речем, да се борим с изчезващите видове, тъй като някои от тях наистина са на ръба. Ние сме загубили много голямо разнообразие и от растителни, и от животински видове, така че има защо да се работи в тази посока. Сега това, което доста плаши хората, е когато изобщо чуят термина генно модифициран организъм. Но истината е, че тези генномодифицирани растения, които между другото доста такива сортове се използват, ако щете и в Северна, и в Южна Америка.
0: Права сте, като чуят ГМО хората и веднага настръхват.
1: Да, точно така. Те настръхват, но всъщност тук целта е същата. Да се подобри реколтата, да се помогне на тези растения, да се борят с вредителите по тях, били те насекоми или пък вируси, да бъдат доста по-толерантни по отношение на хербицидите, защото ако това се случи, това би позволило да се, така, да нямаме нужда от тази оран, която се провежда непрекъснато. Няма да има нужда от използването на, нали, тя да бъде използвана за борба с плевелите, и това би ни спестило, ако щете, и въглеродните емисии, би било много по-щадящо по отношение на почвата. Да не забравяме, че има дори и такива генномодифицирани растения, които са изцяло в полза на нас, потребителите. Не знае дали сте чували за така наречения Golden Rice или златен ориз, който всъщност е с повишено съдържание на бета-каротен. Той се превръща в човешкият организъм в витамин А. Да не забравяме, че има райони на света, където хората са много уязвими, тъй като имат недостиг на този витамин, и всъщност това е една от най-честата причина за настъпване на слепота. Половин милион деца
0: трябва ли се, че това е генно модифицирано рис, за да знаят хората, въпреки всички тези плюсове, които вие изброихте?
1: Да, да, разбира се. Значи, той по принцип не случайно е наречен Golden, тъй като там идва и оцветяването. Така че да, тук, да речем, се работи върху създаването на сортови ябълки, които няма да покафенеят, когато бъдат нарязани. Изобщо в това отношение има наистина много-много така попадения.
0: Но има ли е точно тази граница, професоре? Докъде можем да се намесваме в природата? Защото на практика изглежда много полезно. Ето, ябълките нарязваме ги, те няма да покафенеят и да по-бързо да загубят
1: точно
0: своите свойства.
1: Точно така, идеята е да се получава по-здравословно масло, да речем, от соята. Като че ли най-много се работи с царевицата и с соята, но разбира се работи се и с памук, с картофи. Най-много в Америка се създават такива сортове, въпреки че те работят и с много други партньорски държави.
0: Имат пари или просто имат интереси към
1: вижте,
0: това?
1: Да, то е като че ли една комбинация. Сега тук е мястото да кажем, че в Европа мисля, че само един сорт царевица се произвежда. Тя е устойчива на насекоми и се използва за храна на животните. Основно в Испания се използва и някои други държави. Но разбира се, Европа може да внася такива фуражи. А къде е границата? Когато зададоха този въпрос на участниците в синтетичния човешки геном миналата година, учените отговориха, че това е хоризонта всъщност. Но много пъти е ставало дума, включително и в нашите разговори, че от тук нататък много от проблемите, много от дискусиите в областта на биомедицината и на науката въобще ще бъдат по-скоро в сферата на морала, на етиката. Сега, по данни на Световната здравна организация, няма някакъв риск за човешкото здраве или за здравето на животните от генетичното модифициране.
0: Има тестове преди това, се предполага.
1: Да, разбира се, разбира се. Но разбира се, нали се смята, че в околната среда това би могло да окаже някакъв натиск и да доведе до поява на устойчиви към различни препарати организми, което не би било в наш интерес. Може би много хора не знаят също така, че редица животински видове идеята да бъдат използвани като едни своеобразни биологични фабрики. Например, млякото беше такава една идея. Нали, представете си генетично модифицирана грава, в чието мляко се отделят някакви, нали, се синтезират, образува се и се отделят полезни за нас биологично активни молекули. Само, че тук така учените се натъкнаха на един проблем и това е, че подобно генно модифициране не се отразяваше никак добре на млечната железа на кравите. В резултат на което, колкото и да ви е странно, обаче кокошката, най-обикновената кокошка носачка, се оказа най-така
0: подходящият
1: кандидат. Да, най-подходящият кандидат. Тя, знаете, че може да снася понад 300 яйца годишно. Те са естествено стерилни, ако стадото кокошки е здраво и могат да бъдат автоматизирано отглеждани. Така че просто си представете в някакъв бъдещ момент, ако чашата мляко или яйцето, което консумираме на закуска, може да ни осигури много повече ползи от просто хранителните вещества. Включително, понеже много, нали, се говори за ваксини и с вас сме говорили, но включително това е едно от големите направления, така наречените ядливи ваксини. Нали, ние сме свикнали да свързваме ваксините, тук няма да говорим за конспиративни теории, но сме свикнали да ги свързваме с иглата, с болката, с страха. И сега просто си представете как пътувате за някое екзотично място в чужбина, където обичайно ни препоръчва да поставим някои ваксини. Да. Ами не хапчета. Нали. Ця, тук това звучи малко като вид и веднага ще кажа, че има уловка. Но само си представете как стюардесата в самолета предлага ябълка срещу малария, круша срещу жълта треска, грозде срещу чикунгуния. Разбира се, тук веднага трябва да кажа, че това не е реалистично, дотолкова доколкото все пак са ни нужни поне 2 седмици, за да изградим имунен отговор. Останалата част обаче от това, за което говорим, е абсолютно вярна. Наистина се работи изключително усилено, включително сега покрай пандемията COVID-19 имаше нов тласък в това отношение. Точно за това генетично модифицирани растения, които да... Нали, в тях е въведен точно този ген, също чийто продукт ние искаме да получим имунен отговор. Сега, разбира се, тук, точно като в някои вицове, веднага мога да кажа, че нали, не винаги това, което на нас ни трябва, е точно в това, което човек би консумирал с най-голяма охота. Иначе казано, вместо да бъде в ябълката, може да е в листата й. Но в крайна сметка, да, и имайте предвид, че има даже и доста клинични проучвания, които се правят. И те се правят включително с кандидати за ваксини срещу много сериозни заболявания. Включително чума, холера, въобще каквото се сетите, хепатит Б и така нататък. Смята се, тъй като ние се заговорихме за синтетична биология, всъщност синтетичната биология, само да кажем, че това е начин да се намесим, да създаваме клетки с едни и организми с предварително създадени, така, набелязани и желани от нас характеристики.
0: Тук може ли изкуствен интелект да ни помага, за да обработва данните?
1: Разбира се, че може.
0: Данните.
1: Той навсякъде може да ни помага. Въпросът е само да не забравяме думите на Менделеев. Някой ми беше казал, че са негови, но мисълта е хубава и тя е. Аз знам, че библиотеката знае повече от мене, но химика сама са не тя. Така че да не забравяме, че колкото и да знае изкуственият интелект, колкото и да е бърз и иновативен, все пак ние сме хората, ние сме човекът, нали? Човекът трябва да продължи да бъде най-креативния. Та, ако се върнем на синтетичната биология, смята се, че до 2030 година всеки един от нас ще е консумирал, ще е лекуван, ще е обличал нещо произведено с помощта на синтетичната биология. И тук е мястото да кажем, че това не е просто някакво пожелание за бъдещето. Дори в момента някои лекарства, да речем някои лекарства срещу малария, артемизин, нали, той не се е до сега извличан от едно растение, артемизия ануа, но всъщност идеята е в отново генетично модифицирани микроорганизми, в които са въведени гени за ензими, за други продукти и в крайна сметка така се добива не само това лекарство и някои лекарства получавани в онкологията също. Даже парфюмите, сега дамите, които ни слушат, предполагам, че ще наострят уши, защото много от растенията, много от ценните продукти, които влизат в тези благоухания, всъщност се получават от видове растения, които или са много редки, или са трудни за отглеждане.
0: То това ще повлияе икономически, да. Когато имаме по-лесна альтернатива,
1: определено,
0: няма да е толкова скъпо.
1: Това е идеята, да, това е идеята. И още нещо, спомнете си за опитите да бъдат използвани животински органи при трансплантациите, защото знаете колко невероятен е гладът в това отношение. Да, в момента видяхме, че, нали, се правят опити с от сърце, бъбреци, от и това са точно генетично модифицирани прасета. Защо? Защото идеята е те да не предизвикват, нали, техните органи и да не предизвикват бурна имунологична реакция на отхвърляне в човека.
0: Да, то ние сме говорили за клониране на
1: Абсолютно,
0: органи, за да,
1: да
0: може по-лесно
1: това
0: да е това приспособяване.
1: Това също става чрез една такава генетична намеса. Така че, както виждате, още взето синтетичната биология, познанията ни в областта на генетиката, на генното редактиране, на генното инженерство, те са буквално на една ръка разстояние от нас. И тук въпросът е отново да си припомним мисълта на един мъдър човек, че знанията, разумът, ако са лишени от висок морал, от етика, те биха могли да станат и опасни. Така че ние това не бива да го забравяме.
0: Колко бързо сме тръгнали по този път, професор? Защото сама споменахте, ето, изкуствен интелект много ни помага. Можем ли съвсем скоро да си говорим вече на практика да се прилагат тези неща, да се съкрати времето за тестове?
1: Те се прилагат
0: скоро,
1: тези неща.
0: Но масово, масово.
1: Значи много от, както вече ви казах, лекарство срещу диабет, ензимът, който участва в неговото създаване, един от ключовите ензими, също се получава с помощта на такива синтетично модифицирани микроорганизми, в които е вкаран генът, който кодира този ензим. Редица лекарства се получават по този начин. Видяхте, че има компонент. Козметиката дори е, нали, протегнала ръка и се възползва от синтетичната биология. Да не говорим, че едно от направленията е да бъдат използвани така наречените живи лекарства. Отново микроорганизми, безвредни за нас, които се въвеждат в организма и които имат за своя задача да произведат онова, което ни е необходимо, там, където ни е необходимо и толкова, колкото ни е необходимо. Това изобщо не са така приказки от 1001 нощ. Това са въпроси, по които много сериозно се работи.
0: Американците ли са най-напреднали, професори?
1: Ами, няма какво да се лъжим. Видяхте, че и по време на пандемията най-напред там бяха одобрявани доста от продуктите от американската.
0: Те много амбициозни. Към Луната тръгнаха първи, искате отново.
1: Ами, да, вижте, това е въпрос на, как да кажа, това е въпрос на стратегия, на отношение, на Това са едни такива полета в науката, които освен всичко останало изискват доста средства, изискват доста разбиране, и ако държавата, бизнеса не подадат ръка, нещата няма как да се случат. И само ще ви дам така за пример, тъй като и друг път сме говорили за генна терапия, тя вече не е просто чука на вратата. И в Америка, действително, нали, за разлика от Европа, тук, нали, целта е да бъдат създадени фондове, тъй като в крайна сметка въпросът е кой ще плаща. Тук в Америка казва, че си заслужава да бъде платена високата сума, тъй като тя във времето тя ще бъде изплатена. Вместо да се използват много скъпоструващи лекарства, сирации, и тези хора и техни близки да бъдат години наред, да не могат да бъдат полезни за себе си и за обществото, всъщност подобна терапия би могла много бързо, дали, да реши този проблем. Но, както вече казах, наистина става дума за много сериозни средства и човечеството трябва да си пренареди приоритетите определено. Виждаме колко пари се дават за въоръжаване, но всъщност ние имаме съвсем други проблеми и трябва да насочим на там усилията си.
0: На финала, България къде се намира на научната карта? Ако казваме, американците много силно са се активирали в тази посока, ние къде се намираме?
1: България стои изключително достойно на тази карта. България има превъзходни учени, както у нас, така и в чужбина. Аз имам удоволствието да виждам мои бивши студенти, хора, които съм обучавала в курсове, хора, на които съм ставала рецензент в последствие на дисертации, хора, които публикуват в най-престижните списания. Само ще кажа, че преди години специално дойдоха специалисти от Франция да ни изнесат лекции на един конгрес, точно във връзка с тази възможност да използваме растенията като ваксини и така нататък. И всъщност основната лекторка беше българка и след като си изнесе доклада, тя дойде и каза: а вие бяхте моята преподавателка по имунология. Благодаря ви. И това ме разплака, признавам си.
0: Да помним учителите си, да се развиваме. Много ви благодаря за този разговор, професор Александрова. България сутрин продължава.
2: България сутрин, събота, следва.
3: Във вдъхновителите гостува виртуозът цигулар Веско Ешкенази.

0: Значимите събития, които се случват днес. Темите назад във времето, които продължават да бъдат актуални. Личностите, които оставят отпечатък в историята. Това са големите последици. Обзорно-публицистично предаване с Миглена Георгиева. Гледайте всяка втора събота на месеца от 14 часа по България On Air.
1: България On Air.
0: България сутрин събота следва.
2: Във вдъхновителите гостува виртуозът цигулар Веско Ешкенази.

0: той покорява световните сцени с таланта си и застава рамо до рамо с едни от най-големите звезди в музиката. На 11 годишна възраст става концертмайстор на детско-юношеската филхармония пионер на професор Влади Симеонов, а по-късно пътя му го отвежда до кралският оркестър в Амстердам. За любовта към цигулката с удоволствие ви представям в Вдъхновителите световно известният цигулар Веско Ешкенази. Много ви благодаря, че сте в Вдъхновителите.
1: Много се радвам, че съм във вашия ефир.
0: Господин Ешкенази, започнах и анонс с това, че ставате концертмайстор на 11 годишна възраст в детско-юношеската филхармония Пионер. Ще ви върна точно в това време. Какво си спомняте от тогава?
1: Интересното е, че много неща си спомням. Това за мен беше, може би, първи момент, в който аз разбрах какво означава да си концертмайстор. На първо време аз не знаех какво означава тази дума. Това е първият цигулар на оркестъра, на първото място, на което стои до диригента. За нашите зрители го обяснявам. Аз лично не го знаех. Тогава разбрах, че изключително много неща всъщност означават тази дума, тъй като тя не е само свирене на цигулка и соловите неща, които са за цигулка в оркестъра, а и връзката на оркестъра с диригента, на оркестър с солиста. Изобщо на 11 годишна възраст започнах да уча много рано всъщност тази професия, която аз не знаех, че ще е моя в бъдеще.
0: Наистина, а тази отговорност тогава как я приехте? Защото, както вие казахте, да застанете там най-отпред. Вие да сте водещата фигура на 11 години.
1: Беше, разбира се, много смешно, защото аз, не знаейки какво означава това, моите крака не стигаха до пода на столчето, на което стоях, защото бях много малко дете. Изобщо имам снимки от тогава, които трябва да намеря. Много е смешно. Седях там с късите си крачета, които не стигаха до пода и ми казаха, ти си концертмайстор. Така. И какво се случи? Професор Влади Симеонов беше един от водещите диригенти на България, който много обичаше децата и искаше тези деца още от ранна възраст да научат какво е оркестър, какво е музика. Ние пътувахме много с него и с този оркестър. Пътували сме, аз съм пътувал в Италия, в Бразилия, много други места, на които сме свирили. Изобщо той за първи път ми даде всъщност моята бъдеща професия. Както казах, аз не знаех, че ще бъде моя, но това бяха първите стъпки в нея и за което съм изключително благодарен на съдбата си, на това, че имаше такъв човек в България, който ми даде тези първи стъпки.
0: Аз знам обаче, че има един друг човек, който ви е насочил към музиката, към цигулката. Това е вашата баба Виолета.
1: Така е.
0: Вие много пъти сте разказвали за това в най-различни интервюта, но кажете ми, какво е най-ценното, което научихте от нея, което тя ви даде, показвайки ви цигулката?
1: Да, тя всъщност е първият човек, който ме е насочил към цигулката. Баба Виолета, тя не беше музикант, както и дядо ми също, но много обичаха музиката и майка ми, брати, всички в семейството са били музиканти и тя ги е насочила към музиката, защото любовта е към, наистина беше огромна към музиката и главно към цигулката. Много, много обичаше този инструмент. И ми казваше Веселине, така ми казваха. Веселине, с много търпение и работа и любов към музиката ще постигнеш страшно много. Тези думи
0: са ви останали
1: в съзнанието. Да. С много търпение, най-важното.
0: Имаше ли друг път изобщо? Имаше ли друг инструмент?
1: Не.
0: Нямаше друг инструмент.
1: Съвсем просто, нямаше друг инструмент. Това беше инструмента. Интересното е, че аз, моите спомени са от най-ранна възраст с цигулката, са, че аз бързо успях да извадя звук от инструмента, който е много труден за научаване, да се извади първите звуци, които да са що-годе хубави и да може да се слушат. Общо за това не да е скърцане. Нали? Защото цигулката е, може би, най-трудният инструмент, защото именно заради това, защото децата нямат търпението да изчакат момента, в който ще изкарат по-хубави, малко по-приятни за ушите с Луци.
0: Но на вас се научили бързо. На това търпение?
1: На това търпение ме учиха, да. И моите родители също така, майка ми, баща ми, професионални музиканти. Изобщо търпението е главната дума в моето общо взето в цялата моята кариера.
0: Е, на тази крехка възраст имаше ли момент, в който си казахте, не искам повече цигулката, захвърлям я, не мога повече?
1: Да, имаше момент. Имаше момент, в който ми скриха цигулката.
0: Скриха ви?
1: Скриха я от мен, защото аз не свирех известно време на нея и исках да играя с приятелите си навън, както всички деца. И няколко дена не се сетих за нея. И си казвах,
0: няма проблем.
1: Сега ми е паднало, но да си поиграя малко с приятелите. Но в един момент се сетих за цигулката и питах къде е моята цигулка. Те казаха ми, ние я продадохме. Няма я вече.
0: Няма да свирите.
1: Няма да свириш повече на тая цигулка, нали ти не се сети. И аз тогава си спомням, че толкова много плаках за този инструмент, за една малка цигулка имах. Толкова много плаках и разбира се, тогава ми я върнаха. И от тогава не съм се разделял и не съм забравил за нея.
0: Всеки ден ли трябва да свирите? Всеки ден ли? Да. То не знам дали е правилната дума трябва, но всеки ден ли искате да свирите?
1: Той трябва. За съжаление трябва. Дисциплината е, може би, другата важна дума в моя живот. Освен търпението, дисциплината е много важна, именно заради това, защото няма как да се научи инструмента без всекидневно занимание с него. В началото особено. Просто е невъзможно. Това е занимание, което трябва да се повтаря, да се повтаря, да се повтаря, докато стане, докато започне да звучи добре. Много е просто, но всъщност иска много часове работа.
0: Тази връзка е много специална, господин Ашкенази, с цигулката, така че наистина да не искате да я оставяте.
1: Да, аз съм вече за толкова много години, че даже не искам да го кажа в ефир колко години са заедно с цигулката, но повярвайте ми, мисля, че даже са повече от половин век на практика.
0: И веднага се запитвам за това един цигулар, за кое се грижи повече? За цигулката си или за ръцете си?
1: Така, в ежедневието си, разбира се, се старая да не се случват лоши нещасти с ръцете ми, но това не е под наш контрол винаги. Случвали си се неща, или може да се порежеш или нещо да се случи. Но цигулката винаги съм гледал да е на такова място, че да е защитена, да не се случва нищо. Имал съм инфарктни ситуации по път, защото аз много пътувам с нея в самолети, нали, когато някой се сети, че трябва да сложи един голям куфър горе в багажното, скачаш и нали, веднага...
0: Да, веднага инстинкта за съхранение.
1: Веднага да се скочи, не може. И така нататък, и така нататък. Да, инструментът е много, много важен, но в крайна сметка човека е по-важния. Нали? Надявам се, че симбиозата в годините е на лице и някакси усещането за инструмента ми е като за някакво удължение на моето тяло.
0: Тоест без цигулката не можете?
1: Не мога наистина.
0: Не се получават нещата?
1: Не се получават нещата. Не знам как ще бъде за напред, дали ще има момент, в който наистина ще си почина от цигулката някога, дали ще мога без нея, нямам представа. За сега това не е така.
0: Всяка една цигулка обаче си има история. И така вашата е. Си има такава.
1: Така е.
0: Разкажете ми малко повече за нея, за тази цигулка, на която сега свирите.
1: Да. Всяка цигулка има история, наистина. Историята на мой инструмент е дълга. Инструментът е на почти 300 години и много хора са свирили на нея. И трябва да кажа, че все много големи имена са свирили на нея. Цигулари, които през тези векове всъщност са имали със себе си като техен инструмент, за което аз съм изключително щастлив. Камила Урсо се казва цигулката, правена от Гварнери дел Джезу през 1742 година в неговия златен период на Гварнери. Един от, разбира се, Гварнери заедно с Страдивари са двамата най-големи представители на Кремонската школа, Кремона в Италия. където са базирани всички големи майстори на цигулки. В това време Камила Урсо е цигуларка, френска цигуларка, която е първата жена, която е посетила на свое турне в Съединените щати. Всъщност първата жена изпълнител, която е направила цялостно турне на Съединените щати като цигулар. И съответно тя е имала публика както в Европа, така и в Америка. Знаем, тогава пътуванията са били нещо изключително трудно. Нали, като кажем сега, заминавам за еди къде си, знаем, че взимаме самолета, качваме си и сме там.
0: Тръгваме, да.
1: Тогава това е ставало с кораби. Било е нещо огромно да направиш тур на друг континент, да заминеш. Особено в такава крехка възраст тя е била дете чудо. Така че Камила Урсо, имам снимки нейни с инструмента, на който свиря в едни такива бални рокли, както на времето са свирили, нали, както на времето са се обличали хората. Много е трудно да направиш връзката, че ти свириш на същия този инструмент, на който са свирили такива огромни имена. След нея много други музиканти са свирили. Последният изпълнител, който е свирил, е доста дълго време е притежавал цигулката. Той е бил концертмайстор на Бостонския симфоничен оркестър, господин Силвърстин. Повече от 50 години мисля, че е била в него цигулката и той е един от много големите имена, свързани с музиката и с цигулката. Така че този
0: знам обаче, че имате копие на тази цигулка, копие, което е създадено от българин.
1: Да.
0: А защо това копие? За да може да свирите с нея и да не се притеснявате, че някой някъде нещо ще ѝ направи?
1: Това е така. Това е така. Когато не мога да пътувам с инструмента, тъй като той през много голяма част от времето се пребивава на друго място, имам копие, което Владо Тилев направи за мен, на който съм много благодарен. Тази цигулка е изключителна. Аз наистина се влюбих в нея. В вече 2-3 години, в които аз работя с нея. И трябва да кажа, че може би като комплимент към него е, че много често, когато свира на нея, идва някой и ми казва: "О, това гварнери звучи страхотно." И аз казвам: "Добре, ще казвам на Владо, на Владо Тилев."
0: Добре, си е свършил работата.
1: Добре, си е свършил работата, така че да. Аз съм човек, изпълнител, който също съм много отворен към новото, към нещо, което се създава в наши дни. Не е само заради това, че не мога да свиря на моя инструмент или не искам, а обичам да експериментирам, обичам да се създава нещо в наше време, защото разбира се, то няма да е веднага както Гварнери го е създал, но ето, примерно, един такъв инструмент, който Владо направи. Това за мен е много вълнуващо. Така че това е също част от това защо искам да свиря на други инструменти.
0: Пътя ви отвежда до световните сцени, до големи световни звезди. Отвежда ви и до кралският оркестър в Амстердам. Там как стигнахте?
1: Ами, абсолютно от нулата. Това е историята на... Мога да го нарека, както казват, американската мечта, аз мога да го нарека българската мечта. Защото...
0: И тя се е сбъднала.
1: Да, има такива мечти. Така че, наистина, като българин, който отиде в Амстердам без абсолютно никаква подготовка там, аз не съм и учил даже там, аз съм учил в София и в Лондон, трябваше да си проправям път наистина от нулата. Започнал съм наистина от неща, които, как да кажа, камерна музика, малки концерти, запознанства, записи, после кандидатстване в този оркестър, в други оркестър, изпити, нали, явяване на изпити. И в един момент, когато вече бях на... Как да кажа, имах позиция във втория оркестър в Амстердам, който е Нидерландски филармониш оркестър, като концертмайстор. Дойде поканата за явяване на прослушване за концерт Гибал, тъй като те търсеха тогава концертмайстор. Аз не се подвомих нито за секунда, аз нямах какво да губя. Аз вече имах доста солидна работа като концертмайстор на втория оркестър там и се подготвих. Още си спомням, подготовката ми беше 6 месеца, заедно с работата ми, разбира се, с останалото време от деня и нощта. правех само това. Готвих се с материала, който трябваше да изсвира пред това жури от оркестъра и се явих, свирих. Наистина имах прекрасно свирене точно в този момент, точно в този ден. Помня го, 5 май беше.
0: Съдбата си знае работа.
1: 5 май 99-та година, 1999-та година, в миналия век. Никога няма да го забравя този ден. И ми се обадиха юли месец, чак че съм получил мястото за концертмайстор.
0: Сега като ви слушам да ми разказвате за пътя, за всичко през което сте преминали, за тези млади обаче сега, които започват, които сега се захващат с цигулката и не са наясно какво ги очаква, а пък и вие преди малко споменахте, българската мечта се е сбъднала. Има ли път към това младите да се развиват с цигулка?
1: Много важно е каква е мечтата. Дали наистина това е мечтата на някого. Дали наистина това е, което искаме. За мен концерт Гиба оркестър беше любим оркестър от записи, от история, която съм прочел, от неща, които съм видял от оркестъра, от диригенти, които са дирижирали. За мен това беше нещо, което не е недосегаемо, но нещо, което беше наистина в облаците за мен. Това беше и всичко, което аз всъщност съм искал.
0: Във възпитанието ли е закодирано това, господин Ашкенази, така че са ви възпитали в тази любов към цигулката, към музиката?
1: Абсолютно. Това започва от семейството. Всичко започва от семейството. Абсолютно всичко. След това, разбира се, в училище, в консерватория се възпитава, но първо започва в семейството и ценностната система също се изгражда там, за което съм много благодарен. И това да знаеш какво точно искаш е много трудно за младите. Аз го разбирам това. За всеки млад човек е много трудно да знае какво точно иска да прави. Какво точно иска да представлява след 10 години, примерно. Много е важно обаче това да се учи. Може би не е толкова важно да знаеш теоремите по математика и произведения на Изус, да ги рецитираш, но много е важно да знаеш къде искаш да си след 10 години и какво искаш да правиш. И затова някои страни, като примерно Финландия, знам със сигурност от приятели, че образованието е първо практически. Какво искаш да правиш, как се държиш в обществото, какво искаш да бъдеш, как си представяш бъдещето си, практически неща, които трябва да младият човек да преработи като информация, за да може да е пълноценен.
0: Вие на кого искате да благодарите за професионалиста, за музиканта, за човека, който сте?
1: О, много хора. Аз нямаше да съм тук. Моите учители, преподаватели, всички, които са ме изградили като личност, няма да ми стигне времето да кажа всички имена. А ние започнахме с професор Влади Симеонов, разбира се. Емил Чакъров, един от най-големите български диригенти, който много давна вече не е с нас, за съжаление. Много хора, колеги, които са ми помагали когато започнах като концертмайстор в този оркестър, е много трудно. Помагали са ми с съвети, с подкрепата, просто морална подкрепа имаш нужда. Ти никога не изграждаш всичко сам. Никога. Винаги имаш подкрепа и затова съм, когато имам възможност, се опитвам да връщам, да давам обратно това, което съм получил аз и да помагам. Защото аз съм получил страшно много като подкрепа и като помощ в живота си и затова, когато мога, помагам и аз.
0: Има ли сцена, на която, към която имате по-специален сантимент?
1: Българската сцена. И то не само в София или в големите градове, а и в малките. Ние сега искам да го спомена това. С Стоян Карайванов, нашия първи бандонеонист, с който правим турне вече втора година из България и готвим един много голям концерт, между другото, на 12 март до година. Танго Пиацола. Ще имаме прекрасни гости от Аржентина. С него имахме щастието да видим много български градове. публиката в много български градове, включително и малки градове. И трябва да ви кажа, че до сълзи съм бил на сцената.
0: Като
1: слушах и като гледах тази публика, която толкова жадна за това, което се случва на сцената и толкова еуфорична от това, което са чули и видяли, не ни пускаха да си тръгнем. Буквално не ни пускаха от сцената да си тръгнем на някои места. Ето и сега съм много развълнуван, като го разказвам, защото за мен България е много важно място и публиката българската може би ми е най-любимата.
0: Казвате, че България е за вас много важно място, но знам, че през по-голямата част от времето живеете в чужбина. Какво обаче искате да знаят хората в чужбина за България?
1: Много, много сложен въпрос ми задавате. Искам да знаят, че в България има много талант, много желание за работа, има много възможности за това. Не винаги се получава по различни причини, няма как да не го кажа. Ние трябва да си свършим работата първо тук, за да можем да сме оптимални във всичко в сравнение с света. Но освен това, ние сме много талантлива нация. Ние за малкото време, което сме имали от преминаване от един строй в друг, сме показали, че България може да е на картата на света и винаги сме имали, особено в изкуството, в музиката, в спорта, в много отрасли, математика. Няма как да спомена всичко, в което България показва, че е на абсолютния топ на света. Така че това искам да знаят за нас.
0: Какво ви липсва най-много от България, когато не сте тук?
1: Много неща ми липсва. Всичко ми липсва. Ужасяващо е. Не го преувеличавам. С годините става все по-трудно да съм по-далеч. И си пожелавам един ден да мога да се върна. Ако не за постоянно, то за малко по-дълго време. Аз вече се връщам за доста дълго време в България, в сравнение с преди.
0: За да може и българската публика да ви се радва.
1: Да, затова планирам и много неща. Всяка година правим много планове и за следващите години, в които да съм в България и да споделям музиката си с публиката.
0: На финала на нашия разговор, господин Шкенази, кой е вашият вдъхновител?
1: Баба ми Виолета.
0: Тя е най-големият вдъхновител.
1: Да, тя беше човека, заради когото съм това, което съм в момента.
0: Децата вдъхновяват ли?
1: Децата много ме вдъхновяват. Малката ми дъщеря, Луиза, ме връща в годините, в които почти започвах да се занимавам с музика. Тя е на 3 годинки, даже малко повече. Тя е наистина нещо много специално за мен. И завинаги ще съм изключително влюбен в нея, като баща.
0: Най-голямото вдъхновение всъщност
1: да,
0: са децата.
1: Искам да благодаря и на Стаси, и на моята съпруга, разбира се, с която има не леката задача да ме подкрепя и да сме толкова време заедно и да можем да споделяме хубавите неща в живота.
0: Продължавайте да творите, господин Шкенази, и продължавайте да радвате всички нас тук в България и по света. Много ви благодаря, че сте част от вдъхновителите.
1: Много, много благодаря за това интервю.
0: Благодаря ви. И така, уважаеми зрители, един час мина неуседно, време е да сложим финал.
2: Но с вас ще бъдем утре на 6 септември отново заедно с специалното ни празнично издание.
0: Бъдете с нас, не ни пропускайте точно в 9:30.

0: Актуалните събития коментираме директно. Двете страни на всяка тема. Противоположни гледни точки. Директни сблъсъци. Следете всеки делник от 17.50. Директно с Димитър Абрашев по България On Air.
1: България On Air. Звукът на нощта.

0: Здравейте, вие сте с предаването MoneyBG, рубриката Експертите говорят. Аз съм Петър Илиев и днес отново ще си говорим за икономическата и финансова ситуация по света, в Европа и най-вече в България. Заедно с господин Милен Велчев, който има дългогодишната експертиза да е един от най-опитните играчи на международните капиталови пазари, най-опитните в България. Имам предвид на международните капиталови пазари, което съчетава с много сериозен опит в фискалната сфера. Той беше финансов министър и един от малкото финансови министри, които е правил и изпълнявал успешен бюджет, нали така?
1: Не един.
0: Значи един от, да. Малкото, един от много малкото, които е изпълнявал и е правил и изпълнявал не един успешен бюджет. Не, не, защото малко хора могат да се похвалят вече това, с това в България.
1: За съжаление. Благодаря за поканата.
0: Започваме от там, тъй като вие вече дълги години си вадите и преди да бъдете финансов министър, т.е. български политик, и след това си вадите парите на капиталовите пазари, на международните капиталови пазари. Каква е вашата оценка за състоянието в момента на международните капиталови пазари предвид глобалната нестабилност политическа?
1: Нашите зрители и слушатели сигурно, да, правят разлика между двата по-основни сегмента на капиталовите пазари, тези на облигации и на акции. Аз мога да говоря и за двата, но може би пазарът на облигациите е
0: по-важно от гледна точка България и към, да,
1: фискалната ситуация в България. Но иначе, що се отнася до пазар на акции, те продължават да чупят рекорди, макар и на приливи и отливи напоследък. И това се дължи предимно на ентусиазма към перспективите на изкуствения интелект. Може би има прекалено голям ентусиазъм. Бъдещето ще покаже. Може да се окаже, че потенциалът всъщност е по-голям.
0: Един такъв потенциал отколкото преди много години, вие го помните, предизвика една глобална криза. Нали?
1: Непрекъснато от средните векове насам, а сигурно и преди това, такъв ентузиазъм периодично предизвиква кризи. Започвайки така в най-ранната история с лалетата на холандския пазар. Но напълно е възможно и това да се окаже предвестник на някаква криза, но за сега повечето участници на пазара смятат, че бъдещето е на изкуствения интелект. По-скоро споровете се водят каква ще е ролята на хората в този нов свят. Да. Че ще има голямо място за изкуствения интелект, ще има, но дали хората ще са само обслужващ персонал или той ще е просто мощен инструмент за повишаване на производителността, това все още е предмет на спор. И бъдещето ще покаже. Така че капиталовите пазари хълцат от време на време, когато ударят по щатите, ударят по Иран, но преглъщат и продължават напред. А що се отнася до пазарите на облигации, то там напрежението между мненията, които очакват в бъдеще висока, прекалено висока инфлация, породена от задлъжнялостта на основните държави. И опасенията от някаква икономическа криза, която, разбира се, ще дръпне надолу доходността на облигациите и ще повиши тяхната стойност. Тоест два противоречащи си процеса, които теглат в различни посоки и в зависимост от това кой надделее, това ще определи и състоянието на пазара.
0: Но няма ясно виждане всъщност къде се намираме и кой от тези две очаквания ще се сбъдне. И аз имам чувството, че дори предишните политики на централните банки висят в някаква такава неопределеност.
1: Да, можем да работим с различни хипотези. И най-трудна в случая задачата на централните банки, на Федералния резерв и на Европейска централна банка в частност, наред и с другите по-малки. И за сега очакванията са, че така, продължаващата инфлация, породена от кризата в Близкия изток, специално в Европа, ще доведе до поне една-две стъпки нагоре в политиката на Европейска централна банка, т.е. вдигане на лихвите.
0: Това в рамките на тази година?
1: В рамките на тази година поне една стъпка, може би. А в зависимост от успехите на затягането, тези мерки за затягане на фискалната, на паричната политика, може да се наложат и последващи стъпки. В САЩ също по-скоро, ако нямаше политически натиск от страна на администрацията, може би щяха да следват подобна политика, но новия председател на Федералния резерв дойде по-скоро с обещания да смъква лихвите. Той, разбира се, за да го направи, е необходимо да си осигури мнозинство в управителния съвет, каквото мнозинство за сега мисля зад такава политика на охлабване на паричната политика няма. Но отново бъдещето ще покаже. Говорих и обаче за Европа, ние по-скоро трябва да се готвим за продължаваща среда на сравнително високи лихви. А ако инфлацията продължи или, не дай Боже, се повиши, и по-високи лихви.
0: Добре, но повишаването, вие сам го знаете, но повишаването на лихвените проценти, това означава продължаване на свиването на ръстовете на икономиките в Европейския съюз, там където ги има въобще.
1: Да, там идва и напрежението, защото икономическата среда в Европа не е особено благоприятна. Европа продължава да губи производствен потенциал и възможности за продажба на своята продукция за износ за сметка на Китай, в конкуренция с Китай. И това, разбира се, пък принуждава ЕЦБ да е сравнително въздържана в тази политика на вдигане на лихвите.
0: Един такъв въпрос. Значи, изпадаме в дилемата на свиваща се, т.е. намаляваш ръст на икономиката, увеличаваща се инфлация, не дай си Боже да се стигне до стагфлация, въпреки че за някои държави май вече са успели да се докопат до това, до това дъно. Как се решава чрез парична политика тази дилема? Може би трябва да се направят целеви количествени облекчения, както беше преди време. Въпреки че те не бяха целеви, те бяха с цел ликвидност, независимо как ги наричате.
1: Аз смятам, че за сега по-скоро по-уместно е да се работи с инструментите на лихви, на повишаване на лихвите. Защото в крайна сметка ако се пристъпи към количествени облегчения, към наводяване на пазара с валута, това само ще доведе до още по-висока инфлация.
0: Да, защото, както видяхме, дори те да ги направят целеви, те никога не се използват целево, се използват по усмотрение на тези, които са ги получили. Както и да е. Добре.
1: По-скоро тези мерки са подходящи в период на парична криза. За сега такава
0: слава няма,
1: не наблюдавам.
0: Слава Богу. Добре, цялата тази ситуация как ще се отрази на икономиката и финансите на България? Какво трябва да очакваме? Като...
1: При нас, ако погледнем фискалната страна на нещата, разбира се, това неприятно, тези процеси неприятно съвпадат с продължаваща липса на строга дисциплина в бюджетната сфера и нарастващ дълг, породен от ежегодните дефицити, които вместо да намаляват, да виждаме тази година, че растат. Не само дълга расте, но и дефицита, т.е. ежегодният темп, с който нараства дълга, този темп също расте. И можем да се надяваме, че това е временно явление, което благодарение на външния контрол върху нашия фиск ще намалее така интензивността на този процес. Но така, надеждите, оставаме за сега с надеждите.
0: И аз имам предвид нещо друго. Доколко лихвената политика на ЕЦБ ще повлияе на цените на финансовите продукти на българския пазар? Както за населението, така и за фирмите.
1: Нормално е да очакваме увеличение на постепенно на лихвите, които се дължат на банките за кредитни продукти и всякакви подобни. Вероятно и депозитите, лихвите по депозитите в един момент ще се откъснат от дъното и ще започнат да растат. Макар и със скромни темпове.
0: Да, със скромни, защото аз и мисля, че при тази свръхликвидност, ако ЕЦБ вдигне с още две стъпки, но дори и с една да е, с още 4%, а не дай си Боже, с още повече лихвените нива, банките ще имат по-голям интерес да държат, българските банки, да държат парите си в ЕЦБ, отколкото да предоставят активно да кредитират бизнеса.
1: Да, така е.
0: Защото лихвения марш става много голям вече.
1: Но тук по-скоро зависи от бизнеса и от проектите, които той генерира. Ако има активно търсене на кредити, тогава, разбира се, банките ще могат да дават кредити на по-високи лихви и за тях да е по-атрактивно да ги вкарат в реалната икономика, вместо да ги държат в ЕЦБ, макар и на малко по-висока лихва.
0: Да, но във всеки случай това, което обикновения зрител го интересува, при настоящата ситуация увеличаване е драстично болезнено на увеличаване на лихвите по кредитите за населението не се очаква, да?
1: Не, болезнено не бих казал. Но вероятно ще ипотечните кредити, потребителските кредити ще продължат в средносрочно бъдеще леко да поскъпват.
0: Да. Добре. Сега най-интересната част е, искам от опита си на финансов министър и от опита си на човек, който има огромни сделки на дълговите пазари, от позицията на този опит да направите оценка на проектобюджета, който е внесен в на изпълняващия се бюджет в момента и на проектобюджета, който се гледа в парламента.
1: За тази година.
0: За за следващата никой не знае какво ще стане. Да,
1: половин година. Ами нека да направя една-две оговорки. Първо, отношението ми е към новото правителство и усилията му в фискалната сфера са доста доброжелателни, за разлика от това, което следя като поток, новинарски поток и мнения на независими и да не говорим пък за опозиционно настроени политици.
0: Извинявай, че те прекъсвам. Според мен на повечето хора отношенията към това правителство, сегашното, в това число и моето е такова, е доброжелателно. Но очакванията...
1: Да, не съм свършил.
0: Извинявай, да.
1: Не, просто казвам, че когато имам съмнение, за сега поне, съм склонен да взема позитивна гледна точка. В частност, си давам сметка, че за тази година правителството няма кой знае какви инструменти за намаляване на бюджетния дефицит, такъв какъвто се очертава да бъде. Първо, защото още преди да бъде изработен и внесен в парламента, внесен е вече, да кажем, но внесен е, да кажем, в началото на второто полугодие. Значи за първото полугодие вече каквото е изхарчено, изхарчено. Каквито приходи са
0: събрани. Събрани.
1: Да. И е много по-трудно да се регулира цялостния баланс на бюджета, когато си още в началото на второто полугодие, а бюджетът все още не е тръгнал да бъде приеман от парламента. Така че разбирам и изкушението да се демонстрира тежкото наследство в кавички. Не в кавички, не е леко наследството, разбира се, но цитирам, да кажем, изказвания, явни или намеци, с което започва правителството. Да, трудно е наистина. Говори се за... Аз не разполагам с точните факти, но например за грубо казано фактури. Те не са фактури в чехмеджета, които трябва да се платят, а те са още неиздадени фактури, защото работата, която е свършена, за да се издадат фактури и да влязат те в вече в бюджета на начислена основа, дори преди да бъдат разплатени. Защото за работата ни с Европейската комисия, за отчета ни пред Европа, фискалния ни отчет пред Европа, е важно на начислена база. Щом сме получили фактура за свършена работа, все едно, че сме я платили, говорихи за начислена база. Но тези фактури не са и даже издадени, защото да кажем, много от общините и МРРБ и сигурно и другите министерства не са издали така наречените сертификати, които за потвърждаващи факта, че работата е приключена.
0: Т.е. трябва и верификация освен.
1: Тогава, да, разбира се, че поръчителя трябва да се съгласи и да подпише акт, не знам кой номер, който удостоверява, че работата е свършена и фактурата може да бъде издадена. Доколкото разбирам, съзнателно е забавен този процес, за да не влязат в бюджетните сметки тези разходи. Сега те са се натрупали и трябва да бъдат платени така или иначе. И ще бъдат платени, може би, за сметка и на тези разходи идва и по-високия дефицит от 5,7%. Разбира се, има много въпроси, които трябва да се зададат и вярвам, че ще бъдат зададени в хода на бюджетната процедура. Като, например, защо толкова много растат разходите за издръжка.
0: 30%, да. Това е невероятно висока.
1: Дали тези пари са в голяма степен похарчени през първото полугодие и не могат да бъдат свити? Дали се планират някакви разходи, които те първа, което би било грешка? Това не знам. Но най-общо, така като обобщение, бих казал, че приветствам подхода да бъде извадено всичко на светло. Бих искал да видя повече усилия за обуздаване на разходите още през тази година, но давайки си сметка, че това не е много лесно да се обуздаят разходите. Всички възможности за обуздаване на такива разходи трябва да бъдат използвани. И се надявам, че дори да бъде прият бюджета с такъв голям дефицит, в хода на изпълнението на бюджета ще се намерят начини той да бъде допълнително, да бъде свит в посока към 3%. Може би няма да е лесно чак до 3% да бъде сведен, но това трябва да е целта. Сега, по-важното, което обаче искам да кажа от това, е, че истинската оценка на това каква работа върши правителството в фискалната област ще ще трябва да дойде съвсем скоро. След 3 месеца, или когато започне да се гледа бюджета за следващата година. Mm-hmm. Защото тогава бюджета за 27 година, както и за всяка година, всеки бюджет започва на чисто. Mm-hmm. Тоест няма каквото е било изхарчено от предишните управления, но не разплатено. Mm-hmm. Каквото, може би, ДДС не е било върнато на време, за да се наложи да го връща сегашното правителство, се предполага, че тези така заварени неразбори ще са разчистени към края на годината и от следващата година ще се започне на чисто. Разбира се, ще продължи да тежи воденичния камък, наследен от последните години неразумна бюджетна политика, от това, че примерно и пенсиите са се увеличили повече, отколкото е трябвало за сметка на COVID-добавките, и заплатите в публичния сектор са се увеличили безобразно.
0: Заради автоматичните много, механизми, да.
1: За да се свали този воденичен камък, трябва да... Това би означало да се замръзят заплатите или пенсиите или двете, което виждам, че за което няма апетит. Но има възможност, разбира се, да се направят реформи в публичния сектор, които тази година не могат да се случат за 2-3 месеца или 5, които остават до края на годината.
0: Оптимизация на администрацията, да, това, което говориха. Да.
1: Да. Да се... Не просто механично да се свалят 10%.
0: Това е невъзможно механично да се свалят 10%.
1: От всяко ведомство. Но да стане по-рационална тази администрация. Mm-hmm. Мисля, че за това не са необходими 3 години. Това може да стане и за половин година или една година.
0: Да.
1: Така че още следващия бюджет да...
0: Да го почувства.
1: Да го почувства полъх, така, свеж полъх. Mm-hmm. В крайна сметка тези ексеси, ако мога да преведа буквално английска дума ексес, което на английски не звучи толкова скандално, колкото ексеси на български. Тези бюджетни ексеси от последните години, нали, когато по българската поговорка, кога пили, пели, а кога плащали, плакали. Mm-hmm. Някой трябва да ги плати. Сметката, която се натрупа за последните 5 години, някой трябва да я плати. И избора е между това да ги платят сегашните данъкоплатци и ползватели на бюджетни средства, които са избирали всички тези партии, управлявали през последните 5 години и довели до това дередже, дали те да понесат отговорността за това, че са гласували
0: за когато са гласували, да.
1: Модели на разумна фискална политика, или да кажат, нека да платят сметката тези, които са се родили миналата година, тези, които сега започват средно училище, тези, които сега навършват 18 години, завършват училище и започват жизнения си път. Тоест, тези младите, които до сега нямат, определено нямат вина за случилото се, защото не са гласували, те ли трябва да бъдат натоварени с тази тежест, като им сипеме още 10% от брутния вътрешен продукт на гърба като нов дълг за няколко години? Или е по-справедливо това да го направят тези, които са яли и пили на масата?
0: То отговор е ясен. Въпросът е, че обществото такива въпроси публично не звучат.
1: Но ето, време е да почнат да звучат.
0: Да, аз също така мисля. Последните 5 минути, нека поговорим за нещо, което е свързано пак с дълга. Знаете ли, аз си мисля, че истинската оценка за бюджета ще бъде дадена именно от облигационните пазари. Как очаквате да се движи цената на дълга в българския?
1: Ми така, както вече се почна да се движи.
0: Да, да обяснете, защото малко хора ги наблюдават.
1: Направихме емисия. Разбира се, необходима емисия. Аз в никакъв случай няма да тръгна да като някои опозиционери да критикувам по линия на защо взехме нов дълг.
0: То е ясно, защото сме го взели, защото иначе защото не може да се финансираме. Да.
1: Затова. И пенсиите да се плащат, нали, с този
0: дълг. Не, пенсии, дето същите те политици викат, ги вдигнаха.
1: Да. Но ето, вземаме нов дълг, като отваряме, преотваряме вече съществуващи емисии, напълно правилно, ги преотваряме на по-висока доходност. Там, където е било 4% или 4,1, става 4,6 и така нататък. На пръв поглед, може би не е толкова значително, но когато се натрупа и основата, върху която се начисляват лихвите и започваме да плащаме и по-високи лихви върху тази по-висока основа, всичко това започва да расте като гъба след дъжд. Така че в следващите години, ако тази тенденция не бъде рязко прекратена, можем да очакваме все повече изтикване на възможните разходи в бюджета от растящи лихви. Тоест лихвите да са все по-високи и по-високи и това да остава все по-малко бюджетно пространство за всички други разходи, и за пенсии, и за заплати, и за въоръжения и така нататък.
0: Вие бяхте финансов министър в ситуация, в която България трябваше да реши проблема с наследството си, с дълговото си наследство от първия си фалит, единствения си официален, така наречените преди облигации.
1: Да.
0: Така, решихте с една специфична сделка. Тогава за пръв почухме, що ето в холандския аукцион, публично. Нали, това беше непознато в България. Възможни ли са такива сделки с българския дълг в момента? Обратно изкупуване.
1: Не, че не са възможни, но са абсолютно безсмислени в момента. Защо да изкупуваме дълг, който е нормален дълг, пазарен дълг, емитиран на пазарите и търгуваш се ежедневно. С каква цел? В момента дълга ни е преимуществено в евро, преимуществено с фиксирана лихва, за разлика от преди облигациите, които бяха с плаваща лихва.
0: Да, там беше много страшно заради Либора.
1: И не знаеш
0: Либора,
1: утре,
0: да.
1: Ако се дигне Либора, колко ще плащаш до година.
0: Да.
1: Бяха в долари, не знаеме утре, ако поскъпне долара, колко ще се дигне обслужването на дълга. Това внасяше хаос в бюджетната политика, защото не може много лесно да се планират останалите разходи за следващата година. Сега не е така и няма смисъл от такива упражнения, иначе кой пречи да обърнем дълга обратно в долари, ама с каква цел?
0: Да печелим от валутния курс, нали? Да. Това не е политика на...
1: Но тук е по-важното, искам да напомня. Благодаря за така вдигнатата топка, така се каже, че когато дойде на власт с правителството на Симеон Сакскобургготски, дълга на България, публичният дълг спрямо брутния вътрешен продукт, не беше както сега около и над 30%, беше 75%. И 4 години по-късно той беше вече 35%, а след още 4 години в края на управлението на тройната коалиция беше стигнал до 13%.
0: Броеше се, че България няма външен дълг на практика. И това беше въпрос на много остри забележки от страна на нашите партньори, ако си спомнете.
1: Да, някой сигурно и... Как ти да?
0: Да.
1: Но когато започнахме 2001 година с 75% дългово бреме и лихвите бяха по-високи, отколкото станаха в последствие. Така че разходите ни само за лихви всяка година бяха по памет около 4% от брутния вътрешен продукт. Сега са примерно около 1%. Тоест, да имаме едно на ум, че може пак да станат 4%, че и повече, ако продължиме с това.
0: Това се ограничително ли действаше на фискалното ви пространство, което управлява?
1: Разбира се, това са 3% по днешни мерки. Това са около 3,5 милиарда евро, да кажем, на година.
0: Близо 4 дори. Според брутния вътрешен продукт 125 милиарда евро, да. Близо 4. Това е много сериозна сума.
1: Ако трябва да плащаме още 4 милиарда евро лихви, трябва да правим сметка откъде ще ги отрежем, нали? За да ги плащаме.
0: Бюджетният дефицит ще стане 9%.
1: Да.
0: Така, прошлата сметка така излиза.
1: Ще стане, ако има кой да го финансира. Да. Защото в един момент може да няма желаещи да го финансират. Разбира се, тогава ще намерим начин вече, бидейки част от еврозоната, ще намерим помощ в лицето на МВФ и ЕЦБ и Европейската комисия.
0: Ние сме яли всички
1: но това ще стане по гръцкия сценарий и който се интересува,
0: нали,
1: може да
0: погледнем. И аз и вие сме яли по парата на помощта на мисията на фонда, където всъщност те не ти дават свобода да правиш бюджета така, както ти го виждаш.
1: Да, тогава вече.
0: И тогава с плоския данък ще трябва да се простим за винаги. Нали така? Ама не, тази работа
1: ще
0: трябва да се каже.
1: Най-малкият проблем плоски, че ще се простим с плоския данък, защото аз се съмнявам, че като се простим с плоския данък и въведем прогресивно данъчно облагане, изведнъж ще почнем да събираме повече приходи. Но същевременно при лихвен разход 4% от брутния вътрешен продукт, ние успяхме да намалим данъците горе от сегашното им ниво и въпреки това да генерираме не 3% или 5,7% дефицит, а 3% излишък, с който продължавахме да топим дълга.
0: И благодарение това успяхте да свалите контрола на международния валутен
1: фонд. Не го казвам това, за да се хваля, а за да подчертая, че е напълно възможно. Не е химера това да при днешните ниски данъци, които са полезни безусловно, да се балансира бюджета и да се излезе дори на излишък.
0: Благодаря ви за този коментар.
1: Благодаря.
2: Индустрия за милиарди, която прави разстоянията пренебрежимо малки, а всеки един от нас гражданин на света. Това е авиацията. Гледайте единственото специализирано предаване в българския ефир Авиошоу с Александър Богоявленски. Всяка събота, 16 часа, по България On Air. България On Air.
3: Госпожо Пашова, представихте наблюденията си за пазара на бизнес имоти през първото полугодие. Кои са трите най-големи новини от вашите наблюдения?
4: Да, наистина имаме три големи новини и за щастие те са в три различни сегменти на пазара на бизнес недвижими имоти. На първо място, изключително важно да споменем, че на пазара на офис площи продължаваме да наблюдаваме стабилност, което предвид сложната динамика на пазара през последните много наброя години, започвайки през COVID, минавайки през несигурността на руско-украинската война, директно да я наречеме, проистичащите от това икономическа нестабилност в цяла една Европа, високи лихви, несигурност на бизнес процеси, прогнози и очаквания, стабилността на офисния пазар след преодоляване на всяка една от тези кризи сама по себе си е страхотна новина всъщност. Второто важно за българската икономика като цяло, не само за пазара на недвижимите бизнес имоти, това е увеличаващите се обеми на сделки в направление индустриални и логистични складови площи. Със сигурност се радваме, когато тази част от икономиката се развива позитивно и всъщност наблюдаваме засилен интерес, резултиращ в по-голям обем сделки, което е добрата и позитивна голяма новина. И всичко това съпроводено с продължаваща ниска свободна площ в този сегмент и повишаващи се найми формират позитивното усещане за развитието на този сектор. И на трето, но не на последно място като значение, това е доброто представяне или по-скоро продължаващото добро представяне на инвестиционния пазар. Въпреки че обемите през първото полугодие, сравнено с първо полугодие на 25-та година, отбелязват спад, истината е, че заявените инвестиционни сделки, част от тях наистина в финална фаза на подписване, отразяване в съответните регистри, ни дават абсолютното основание да очакваме всъщност и 2026 година от гледна точка на инвестиционния пазар да запази и дори да надхвърли обемите от предходната година, което отново е силно позитивен сигнал за икономиката, разбира се, за сектора на недвижимите имоти.
3: От тази гледна точка, това, което видяхме по време на презентацията, е, че наймните цени са относително стабилни при индустриалните имоти, даже върват нагоре.
4: Точно,
3: има ли сегменти обаче, при които вече да виждаме първи признаци на прегряване? Можем ли да видим някакъв вид корекция в следващите 12-18 месеца?
4: Когато говорим за бизнес имотите, динамиката на ценовите равнища е малко по-различна. Първо, ние не виждаме елемент на прегряване или някаква идея за свръхпредлагане в даден сегмент, което със сигурност би довело до корекция в ценовите нива. Все още имаме балансирано търсене и предлагане. И площите, които се очакват да излезат на пазара, както в офисния сегмент, така и в индустриалния, в никакъв случай, дори бидейки значително над нивата от предходните години, не са огромно количество, което ще доведе до рязък спад в които и да са от ценовите нива, дали да е за централна локация или за локациите извън центъра, да ги наречем общо. В офисния сегмент, сградите, които ще бъдат доставени на пазара, те са разпределени в различни райони на София, т.е. имаме и в централна градска част, имаме в предпочитани други бизнес локации. Нямаме концентрация на предлагането, нямаме свръхпредлагане, така че няма как да очакваме спад или корекция на цените. Разбира се, при намаляване на търсенето е възможно по-скоро да видиме по-голям обем по отношение на стимулите, които наемодателите са готови да предложат на наемателите, дали под формата на повече рент-фри периоди, дали под формата на повече допълнителни инвестиции в офисното пространство за сметка на собственика. Тоест, ако има някакво движение, първо ще го забележим в тези две направления. И в никакъв случай още не сме в ситуация, в която очакваме корекция на наемните нива. А в индустриални логистични площи, наистина предлагането на спекулативни площи, текущата наличност на такива площи в завършен вид е толкова ограничено, че отново не виждаме причини за корекция на цените надолу. По-скоро очакванията са за стабилни цедови нива и в двата сектора.
3: Споменавате, че при офисните площи имаме нови проекти на различни локации. От тази гледна точка, специално в София, обособяват ли се нови цели зони, в които се концентрират такива проекти? Може ли, примерно, да видим един нов бизнес парк някъде в Северна София?
4: Може. Зависи какъв е времевия диапазон. Към настоящия момент наистина имаме баланс в предлагането и търсенето. Когато която и да компания избира своя офис или локацията на своя офис, в общи линии тя винаги съобразява кое ще бъде възможно най-удобното място за нейните служители. От гледна точка на развитието на инфраструктурата в София, скоростта на придвижване, достигане от точка А до точка Б, естествено се наложили предпочитаните вече офис локации, основните булеварди, метростанции и основни булеварди в комбинации като видове транспорт. И предлагането към момента наистина е достатъчно за да задоволи търсенето. За да се появи нов бизнес парк в, без значение дали е северно или западно направление, бизнес парк като понятие само по себе си предвижда съществени площи, което означава да има очакване за съществено увеличаване на търсенето на тези площи. Към настоящия момент нямаме такива сигнали, които да стимулират инвеститорите за развитие на съвсем нова локация, която, разбира се, винаги се посреща с по-голяма степен на недоверие, изисква много повече усилия, за да бъде наложено като такава и изисква много повече инвестиции. Така че в близко бъдеще нови локации извън утвърдените, по-скоро не очакваме да се заявят на картата с сериозен потенциал за преместване на офис, търсенето или вземане на част от това търсене от други локации, които са утвърдени към момента.
3: Резултатите, които представихте в рамките на презентацията, отразяват предимно реализацията на решения, в крайна сметка на бизнес равнище, които са взети често преди избухването на войната, може би преди последните лоши новини за германската икономика. От тази гледна точка, макар да не го виждаме в презентацията, разбира се, но има ли някакви първи податки за това, че почва да се разклаща търсенето на индустриални имоти в България?
4: Не. Разбира се, състоянието на германската икономика е изключително важно както за българската икономика, така и за редица други европейски икономики. И това е факт, който ние трябва да осъзнаваме и неминуемо той ще има своите последствия. Тук обаче въпросът е дали и доколко други търсения от други индустрии или от други държави всъщност биха покрили евентуалното намаляване на интереса в резултат на случващото се в германската икономика. Със сигурност има такъв интерес, който ние улавяме на ниво запитвания, както генерални запитвания, дали и какво можем да направим в България, така и на конкретни запитвания. Ние искаме да видим дали ние тук можем да направим конкретно производство, конкретна логистична транспортна дейност. Доколко тези запитвания ще се превърнат в реални сделки, в реални нови инвеститори, които ще влезат, предстои да видим. Но наистина доброто е, че такъв интерес има. Той не се забавя напротив, набира поетапно скорост в течение на 26-та година.
3: Можем ли да кажем от кои държави или поне от кои региони са тези инвеститори?
4: И от Далечния изток, и от по-близки изток, и от Балкански регион наистина са разнородни в зависимост от типа бизнес, за който говорим.
3: Като тук казахме, говорим и за производство, и за складова дейност, логистика и така нататък.
4: Точно така, да.
3: Когато гледаме индустриалната карта на България, там за разлика от офис площите, предполагам, е доста по-децентрализирано. Има ли региони, които в последните години се появяват на картата или се връщат на картата след дълго отсъствие, или основно говорим за София, Пловдив, Бургас, Стара Загора?
4: Абсолютно. Наистина говорим все още за доминиране на утвърдените локации. Трябва да си даваме сметка, че особено в това направление транспортната свързаност е изключително важна. Както ЖП свързаността, така и, разбира се, автомобилната свързаност. Знаете колко са напреднали останалите региони или райони от България в това направление, така че няма как да се очаква засилен интерес, ако това нещо не се подобри качествено или поне да се създаде ясно очакване, кога такова подобрение ще настъпи. Когато няма яснота, интерес е още по-малък, отколкото когато се знае, че нещо ще се случва, но то ще се случва бавно и тази информация е надежна. Така че прогнозираемостта, дори да посочва по-дълъг хоризонт, винаги е помагала на инвестиционните решения и стимулирала инвестиционната дейност.
3: От друга страна, ако има един сегмент, който сякаш успява да прогресира навсякъде, това са ритейл парковете, които се появяват из цялата страна. Близо ли сме до момента, в който при този формат ще видим някакъв вид насищане?
4: До голяма степен това зависи къде сме в кривата на нарастване на доходите и на разполагаемите доходи на домакинствата. Всъщност, бума в ритейл парковете е резултант на величина от този вид фактори, които са пряко свързани с покупателната способност на населението. Ние знаем какво се случи през последните години с доходите в България. Те значително се увеличиха и това неминуемо остави повече разполагаем доход на домакинствата, които да бъдат харчени в различни направления. Така че основният движещ фактор за продължаващото развитие на ритейл парковете е този. Има и други, разбира се. Насищане, ние сме анализирали сектора в различни разрези, като квадратни метри ритейл паркове на глава от населението, като съпоставка между това какъв е разполагаемия доход в България в други централноевропейски страни, като съпоставка на площи в молове, традиционните търговски центрове, да ги наречеме, спрямо ритейл парковете. Към настоящия момент никъде не стигаме в някакви критични граници. И пак казвам, това наистина зависи от това как ще се развива нараства, как ще бъде дефинирано нарастването на доходите в България, където всъщност се формира и потреблението на българина. Той е движещия фактор, който говорим за ритейл сегмента.
3: От друга страна, в един предходен период, в който доходите на българите растяха с едно добро темпо, станахме свидетели на възхода на моловете. Сега през първото полугодие чакаме сделка за един мол, галерия в Бургас. Същевременно знаем, че в Пловдив ще строят друг голям мол.
4: Точно така.
3: Ще видим ли ренесанс на моловете?
4: Вижте, моловете са доста скъпо съоръжение. За да има нови молове, трябва да има съответното търсене отново на крайния потребител. Сравнено с ритейл парковете, тази разлика е в пъти. Тя, разбира се, се вижда и в наемните нива, нали, характерни за моловете и съответно за ритейл парковете. В този ред на мисли, наистина, броя молове или търговски площи, които са в моловете, нали, тук не става въпрос за бройка обекти, а за размер съответно на тези обекти също така. В момента в София това покритие е изключително добро и стабилно. И да, извън София има възможност за лимитирани такива нови откривания, но да очакваме да се появат многобройни такива проекти, това по-скоро не е нещо, което очакваме и можем да прогнозираме.
3: Често този тип инвестиции, да не кажа в, може би, огромната си част, са чужди инвестиции. Около приемането на еврото се очакваше, че България ще стане по-привлекателна за чуждестранни инвеститори в сферата на имотите. Коментирахме го това малко по отношение на индустриалните имоти, но като цяло случва ли се това, което се очакваше? Наистина ставаме ли по-интересни за външните инвеститори в момента, когато сме с единната валута?
4: Да, със сигурност. Коментирахме по отношение на индустриалните имоти. Коментираме в контекста на ритейл сегмента. Сега офисния сегмент, ако го погледнем на глобален мащаб, там динамиката е малко по-различна. И тя няма толкова пряко отношение към български пазар, а по-скоро като общото възприятие на офисите, като възможен инвестиционен сегмент. Офисните площи пострадаха страшно много в Америка. В някои части на Европа също, макар че в Европа сравнено с американския пазар, офисите се държат прекрасно. Така че атрактивността на офис продукта в инвестиционния контекст намаля през последните години. Ние не сме го усетили това нещо в България. Даже мога да кажа, че към момента се доближаваме до наистина дъното на инвестиционния интерес в офис сегмента в западноевропейските страни и започва възраждане на този интерес. Затова към настоящия момент не виждаме особена голяма активност в инвестиционния офис сегмент на българския пазар, но отново той е продиктуван по-скоро поради общото отношение към този вид инвестиционен продукт. В настоящия момент можем да кажем, че България вече разполага с страхотни проекти, сгради, с съответните качествени характеристики и с съответния мащаб, който да може да привлече вниманието на чуждестранни инвеститори. Трябва ни още малко търпение, за да можем да се включим в генералното подобряване на сантимента спрямо офисния инвестиционен продукт в Европа.
3: И сега накрая да си извадим кристалната топка и да посочим кои ще са трите тенденции, които ще движат пазара на бизнес имоти от сегата през следващите години.
4: Да, това с кристалната топка със сигурност е трудно упражнение, но има неща, които вече можем да дефинираме като налагащи се практики и смятаме, че тази тенденция ще продължи. По отношение на офисния пазар, можем да кажем, че компаниите ще продължат да се опитват да наемат все по-добри, все по-качествени офис пространства. И това качество е комплексно понятие. То започва от локация, качество на сградата, мине през устойчивостта на сградата, нейните характеристики по отношение на зелена енергия, енергоефективност и устойчивост и като се свърши с набора от услуги, допълнителни и услуги и сервиси, фасилити, с които може да предложи дадената офис локация, дадената офис сграда или съответния бизнес парк. Все по-много компонентно става търсенето на офисния наемател.

0: а ние сме в такава през последните от COVID на сам години, значи повече от 6, с различен интензитет, но със същия резултат. Гъвкавостта, която предлага този тип пространство, е изключително важна и привлича интерес от страна на наемателите. Извън това, тази гъвкавост, която е характерна за споделените офис пространства в различните им видове, това, което е изключително важно, което предлага този вид пространство, това е напълно завършени офиси. Тоест, наемателят няма необходимост да инвестира в капиталови разходи, което е съществено в настоящия момент, тъй като всяка една компания се опитва да освободи максимален ресурс за развиване на основната си дейност. И всички съпътстващи разходи, без значение колко значителни са те или не, стремежа и желанието е компаниите да ги намалят максимално и да освободят ресурс за основните бизнес линии. В този ред на мисли смятаме, че интересът към този тип пространства също ще първо ще остане устойчив и второ ще видим засилващ се интерес през предстоящите години. И до тук ще се огранича с тази топка по отношение на офисния пазар. По отношение на логистично-производствения сектор, вижте, неминуемо Европа върви към реиндустриализация. Разбира се, това е сложен процес, дълъг. Не може да стане от днес за утре, но като че ли всички са наясно и за съжаление се случва с по-бавни темпове, но в контекста на тази парадигма България ще бъде част от този процес. Аз смятам, че ние вече виждаме на ниво запитвания този интерес. Пак казвам, за да се реализира е необходимо време и много работа, както на ниво компании, частни инвеститори, така и на правителствено ниво.
1: Благодаря ви.

Здравейте, уважаеми зрители, и честит празник на Съединението. Аз съм Росен Петров, а вие сте с Операция История. Предаването, в което всяка неделя точно от 16.30 часа търсим истините за българската и световната история. Опитваме се да разберем какви сме били ние българите в миналото, за да знаем какви можем да бъдем днес и, разбира се, най-важното, какви ли можем да бъдем утре. Днес започва новия сезон на Операция История и на този специален ден ще говорим за това какво точно се е случило на 6 септември 1885 година и какви са уроците на нашето съединение. Ще потърсим отговори на въпросите защо ние българите все сме разделени, дори и съединението си, и каква е причината за българското разделение на фона на световните конфликти. Ще имаме и специална тема в тяхната история за това подменена ли е българската история и каква е ролята на митичния Евгений Булгарис или Булгарис, един от авторите на гръцката национална идея, на така наречения гръцки проект. А мои гости ще бъдат историците Йордан Миленов, доцент Георги Димов и Петко Добрев. Всичко това и още много факти в предаването Операция История. Предаването за нещата, които ни правят българи. Уважаеми зрители, на днешния важен ден в рубриката «Нека помним», в която ви разказвам истории от моите книги, ще си зададем следния важен въпрос. Много важен въпрос. Знаем ли къде са костите на българския владетел Алцек? Алцек, който бил в Италия, на Апенините. Накратко историята е следната, описана е по-подробно в книгите. Няколко средновековни исторически извора, като например прочутата история на лонгобардите от Павел Дякон, споменават за присъствието на българите на Алцек в Италия. През 1987 година обаче се случва събитие, което вероятно потвърждава думите на старите летописци с археологически находки. Неочаквано до грачето Кампо Кьяро, област Молизе, са открити голям брой нетипични за Апенините погребения. Некрополът е с размери 35 метра на 45 метра и се състои от 175 гроба. Изключително важен факт е, че в 10 от тях има погребани и коне. През 90-те години на 20 век е открит още един подобен некропол. Част от погребаните са с богат инвентар, което говори за високото им социално положение. Открити са и множество оръжия, като мечове, ножове, копия, лъкове, стрели. Наред с тях има катарами, токина колани, златни и сребърни украшения. В гробовете с коне са намерени стремена и украсени с брои. Датировките на погребението показват, че те вероятно са от 7 век от нашата ера, т.е. от времената на Кобрат, Аспарух и Алцек. Силно впечатление прави тъй наречения гроб номер 33 от Кампо Кьяро. За него има доста основателно предположение, че именно това са костите на Алцек. Предположението идва от намерените в конкретния гроб златни пръстени, един от които е пръстен на Гасталт. Това е титула, а точно това е титулата, която Алцек получава от лонгобардския крал Гримуалт.